0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بزرگی که فرجام او تیرگیست، بدان برتری بر بباید گریست.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
2: این زمین را عرج از عرش است، زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان،
3: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
2: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته، اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
3: این زمین را عرج از عرش است.
2: بیاموز هرچند بیتوانی،
3: مگر خیشتن شاد گردانی.
2: این زمین را عرج از عرش است.

оқибатҳои фоҷиавии истилои муғул. ҳар ҷо ки расид сӯми аспи қатаған, на мурда кафан ёфт ва на зинда ватан. мазмуни ин сатрҳо ҳанӯз аз асрҳои 13 сарчашма гирифта, давраи нисбатан калони таърихро дар бар гирифтанд. ин давра давраи истилои Осиёи Миёна аз тарафи қабилаҳои муғул аз асри 13 оғоз ёфта то асри 20 давом ёфт. чаро мо таърихи мусулмононро ба ду давраи муҳим ҷудо кардем? таърихи мусулмонон аз асри 7, яъне аз замони пайдоиши ислом то асри 13, то истилои Чингисхон ва аз асри 13 аз замони истилои муғул то имрӯз. чунки он фоҷие, ки ба сари мардуми мусулмон омад, на танҳо миллионҳо нафар мардуми мусулмонро аз байн бурду шаҳру деҳотро ба харобазор табдил дод, балки гаронбаҳотарин мероси илмӣ ва фарҳангии мусулмононро маҳв кард. ҳуҷуми муғулон бо сардории Чингиз ба мовараӯннаҳру Хӯросон бештар ба балои осмоние шабоҳат дошт, ки ҳеҷ гоҳ мисли он дар таърихи башарият рӯй надода буд. дар давоми 700 сол то ба Русия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна, халқҳои ин минтақа дар зери таъқибу азияти сахт қарор доштанд. ҳарчанд ҷангро бо Чингисхон туркони қанқилии мовараӯннаҳр, ки зимоми давлатдорӣ дар дасташон буд, шурӯъ карда бошанд ҳам, вале азобу уқубати он аз ҳама бештар ба мардуми муқимӣ, сокинони шаҳру деҳот, яъне тоҷикону хоразмиҳо ва туркҳои шаҳрҳои шимолии минтақа расид. мардуми саҳронишин ҳангоми бухӯи хатар метавонад ба зудӣ ҷояшро иваз кунад ва ҷон ба саломат барад. аз ҷониби дигар, мардуми саҳронишин соҳиби дороии зиёде нест, ки онро талаф диҳад. ҳолон ки сокинони шаҳрҳо дар чунин ҳолатҳо роҳи халосӣ ҷуста, манзилу макони худро паноҳгоҳи ягона барои ҳифзи ҷону молу дороии худ медонистанд. ин табиист, зеро шаҳр ё деҳа наметавонад ба ҷое гурезад ва ё кӯч бандад. аз ин сабаб талафот ҳам ҷониву ҳам молӣ асосан аз ҷониби сокинони шаҳрҳо ва деҳаҳо шуд. шаҳру деҳоти Осиёи Миёна ва Хӯросон аз одам куллан холӣ шуданд. кӯҳҳои сарбафалак кашида ягона паноҳгоҳи мардуми мусулмони бумӣ, яъне тоҷикон шуданд. танҳо ба шарофати кӯҳистон як қисми ками мардум наҷот ёфтанд ва то асри 20 зинда монданд. дар он давра, дар ҳамон муҳит, вазифаи аввалин дараҷа ҷонро ба саломат бурда паноҳгоҳ ёфтан ва зинда мондан ба ҳисоб мерафт. истилогарон мактабу мадрасаҳо, китобхонаҳоро бо китобҳояшон нест карданд. рӯҳониёну олимону донишмандон, шоирону нависандагон, ҳунармандону косибон, бофандагон, рассомону наҷорон, ҳамаи аҳли илму фарҳанг сар бурида шуданд ва ё ба Қарақорум, пойтахти Чингизиҳо ба асорат бурда шуданд. боғоту рӯстоҳои шукӯфону пур аз меваю сабзавот ба саҳро ва чарогоҳҳои чорводорони муғул табдил ёфтанд. ибни Асир, ин муаррихи бузурги араб, бо сӯзу гудоз дар бораи тақдири талхи мардум, ин фоҷиаи ба сари мардуми мусулмон омада ба тафсил ҳикоят намуда, қайд менамояд, ки ӯ чандин маротиба навиштани таърихи ин воқеаҳоро ба таъхир андохтааст, зеро аз зикри ин ҳаводис душвории маънавӣ ва дарди ботинӣ кашидааст. ӯ менависад: чанд сол буд, ки аз зикри ин ҳодиса худдорӣ мекардам, зеро онро бисёр бузург ва ҳавлнок мешуморидам ва аз ёдоварии он акроҳ доштам. лизо дар ин роҳ як пойро пеш мегузоштам ва пои дигарро пас мекашидам. охир чӣ касе барояш осон хоҳад буд, ки хабаргузори марги ислом ва мусулмонон бошад? чӣ касе метавонад зикри чунин воқеаро ночиз ангорад? муаллиф бо дарду фиғони ботинӣ афсӯс мехӯрад,
ای کاش مادرم مرا نزاده بود یا پیش از این حادثه مرده و از یاد رفته بودم. واقعا این حادثه مدهشترین دهشتی نادیدنی بود برای مردم تمام جهان. لشکر مغول مثل سیل بد هیبت به سر مردم مسلمان ریختند و همه را نیست و نابود کردند. جزجانی با استناد به ابو هریره از پیامبر اسلام روایتی آورده است که قیامت به پای نشود تا شما را که امت منید مقاتله افتد با قومی که از شرق بیرون آیند، به روز موینه پوشند و در شب زیر موینه باشند، سرخ رویان، تنگ چشمان، پست بینی، رویهای ایشان چون سپرها پهن و گوشهای اسبهای ایشان شکافته. در همانجا قادمین حاج سراج با استناد از ابوالحسن الحیثم میگوید که پیامبر اسلام این قوم را با خروج یعجوج و معجوج و فسادکاری های آنها در روز قیامت برابر دانسته است و عاقبت این یعجوج و معجوج به ملک آباد آنها وارد شد و همه آبادی را به نیستی برد. این بزرگترین فاجعه در تاریخ انسانیت بود که آن را اپوکالیپسیس در اسلام گویم خطا نمی‌شود. باز هم رو می‌آوریم به مورخ برجسته عرب ابن اسیر که اصطلاح مغول را با حادثه های عصر شش پیش از میلاد ضبط گردیدن بیت المقدس از جانب بخت النصر یعنی نبوخودناصر مقایسه کرده، از جمله چنین میگوید: از بزرگترین حوادثی که تاریخ ها ذکر میکنند یعنی کاری است که بخت النصر با بنی اسرائیل کرد و ایشان را کشت و بیت المقدس را ویران ساخت. ولی بیت المقدس چه نسبتی دارد با شهرهایی که این ملاعین یعنی لعنتی ها ابن اسیر مغول ها را در نظر دارد خراب کردند و شهرکی از آنها چند برابر بیت المقدس بود. شماره فرزندان اسرائیل نسبت به کسانی که در حادثه مغول کشته شدند چیزی نیست، زیرا تنها تعداد اهالی یک شهرک که خونشان ریخته شد بیش از تعداد بنی اسرائیل است، می نویسد ابن اسیر. تصور کنید که اگر تعداد اهالی کشته شده یک شهرک ماورا النهر از بنی اسرائیل زیاد باشد، پس این شماره در مقیاس تمام شهرهای مسلمانان چگونه بود؟ مورخ برجسته دیگر جزجانی از شخص روایت میکند که با چنگیز خان واخورده است و چنگیز خان از او میپرسد که چی نامی از من در آینده باقی خواهد ماند. آن مرد اول امانی پرسیده بعد به زانو افتیده جواب میگوید که کم جای باقی ماند که خلق باشد. وقتی که تابعان تو همه خلق ها را نابود کنند، نام تو چگونه و در بین کی باقی میماند؟ واقعا وقتی همه را نابود کرد، نام او چگونه و در بین کی زنده میماند؟ چون این وحشانیتی که چنگیز خان در ماوراء النهر و خراسان کرد به نوشته جزجانی حتی به روحیه بعضی از نزدیکان او نیز تاثیر رسانیده بود. از جمله پسر چنگیز خان جوچی به مهربان خود میگوید که چنگیز خان دیوانه شده است که چندین خلق را میکشد و هلاک میکند و چندین مملکت را نابود میسازد. مرا ثواب چنان مینماید که پدر را در شکارگاه هلاک کنم و این مملکت را آبادان گردانم. از این نیت جوچی برادرش چغتای که قتال و ظالم بود آگاه شده به چنگیز خان این خبر را میرساند و چون این خبر به چنگیز خان میرسد، او اشخاص معتمد خود را به نزد جوچی میفرستد تا او را زهر داده میکشند. این نوشته های جزجانی از نگاه خرانالوگی به واقعیت مطابقت میکنند، زیرا جوچی در 40 سالگیش نه چندان پیش از پدرش ناگهانی وفات کرده است. کسانی که از دست لشکر چنگیز خان و وارثان او جان به سلامت برده بودند اکثریت در برای کوه ها و دره های کس ناگذر مسکن ساختند و آن تمدن بلندی را که صاحب بودند، میراث علمی و فرهنگی را که داشتند با مرور زمان از دست دادند. تا
ترس و وهم در وجود مردم جای شد و تا امروز مسلمانان از تاثیر آن فاجعه به خود نامدند و میراث تاریخی خود را برقرار نکردند. اگر به موسیقی کلاسیکی خلقهای آسیای میانه و شرق نزدیک گوش دهید، درک میکنید که آن تا چه اندازه حزن‌انگیز است. موسیقی را افادگر وضع روحی مردم میگویند. تا امروز موسیقی که مردم را به وجد آرد، روحیه انسان را بلند کند و مثل موسیقی خلقهای دیگر کس را به قهرمانی و پیشروی دعوت می نماید، قریب که وجود ندارد. موسیقی خلقهای آسیای میانه و شرق نزدیک تنها از تقدیر تلخ، عذاب و کلفت و غم و اندوه ناتمام آنها روایت می کنند. ولی ضربه سخت‌ترین به اسلام همان زمان روی داد که خود مغولان اسلام را قبول کردند و زبانشان را به ترکی عوض نمودند. آنها همان ایدئولوژی پیشینه، عرف و عادت و رسم و آیین مغولی را پره بر فرهنگ و زندگی مردم مسلمان، بر قانون و قاعده و طلبات های قبول گردیده اسلام تحمیل نمودند. از همان روز اعتباراً دوره نوبتی فاجعه مسلمانان شروع می شود. هنگامی که مغول ها اسلام را قبول کردند، آنها کوشش میکردند که طلبات دین اسلام را با منفیت قبیله خود و شرایط زندگانی صحرایی‌شان مطابق گردانند. استفاده برابر رسم و آیین های دینی پیشینه مغولی در یک جایگی با رسم و سنت های اسلامی مدتی خیلی دور و دراز ادامه داشت. این حالت به تغییرات های جدی در جامعه مسلمانان خصوصا در مذهب حنفی آورده رسانید. روحیه آزادی افکار، سخن و عمل که از ابتدا خاص اسلام بود و تمدن اسلامی را به قله های بلند ترقیات رسانیده بود، تدریجا از بین رفت. از بین رفتن آبرو و اعتبار علم و دانش در جامعه هنوز از ابتدا در اسلام یکی از علامت های روز قیامت دانسته می شد. چنانه که امام زین الدین احمد زبیدی در مختصر صحیح بخاری آورده است، از انس روایت است که گفت: من برای شما حدیث از پیغمبر خدا میگویم که بعد از من کسی آن را نخواهد گفت. از پیغمبر خدا شنیدم که فرمودند از علامت قیامت این است که علم گم میشود و جهل و نادانی جایگزین آن میگردد. بعد از اشغال نمودن آسیای میانه، هندو خراسان، ایران و عربستان از جانب مغولان و جاری نمودن حاکمیت دولتی مغولان در این منطقه های ضبط گردیده، آدمان بی سواد و بی فرهنگ نسبت به اشخاص با سواد و با فرهنگ برتری پیدا نمودند. این روند به یک سمت سیاستی دولتی حکومتداران مغول تبدیل یافت و با از بین رفتن همه اینستیتوت های دولتداری دنیوی آورده رسانید. دنیویت پره از بین رفت و جهالت در کشورهای مسلمانی برتری پیدا نبود. در نتیجه در جهان اسلام مسلمانان همه فرهنگ و دانش و معرفتی که داشتند از دست دادند و به قعر چاه تنزل فرو آمدند. نیست کردن کتاب هایی که خود از درک و فهمش آن بی نصیب بودند، کتابخانه ها، مکتب و مدرسه و دانشگاه ها پیروی نمودن به بعض فقیهان مسلمان رهگم زده که علم را کفر و عالم را کافر اعلان کرده بودند، در دولت و جامعه پهن نمودن نظام ظلم استبداد، از بین بردن پلورالیزم اسلامی، همه این عامل های اساسی شدند که پیشرفت و انکشاف با سرعت تمدن اسلامی را برای عصرها بازداشت نمودند. اصطلاح مغول رشد و انکشاف عالم اسلام را بازداشته در آینده به ترقیات علم و فن در اروپا راه کشاد و با همین مغولان مسیر تاریخ انسانیت را تغییر دادند.

تاریخ شاهدی زبطکاری های زیادی خرد و بزرگ است که در تمام دوره های موجودیت انسانیت مردمان این یا آن قوم و کشورهای جهان از سر گذرانیدند. وقتی قوم با نیت غصب مالکیت قوم دیگر پای بر ملک او میماند، البته بین این دو گروه نزاع، زوراوری، محاربه ها به عمل می آیند. به آنه که غالب می آید شرط و قانون و قاعده های خود را جاری می سازد، مطابق طبع خود محیط ایجاد می کند. این قانون نانوشته در همه دور و زمان، در همه زدیت و زبطکاری ها و محاربه های به عمل آمده بدون استثناء نوابسته از حجم و سطح آنها دیده می شود. تاریخ گواه است که هر یک جنگ و زبطکاری های با وجود آمده در برابر خرابی ها و خونریزی و ویرانی ها تناسباً جهت های مثبت خود را نیز دارا بودند. لیکن یگان چنین حادثه تاریخی با آن قتل عام، وحشانیت و بی‌رحمی که در دوره استیلای خرابی آور چنگیز خان پدید آمد، آن ضربه هلاکت آوری که مغول ها به کشورهای مسلمانی زدند، نه از جهت مقیاس، نه از جهت شماره، نه از جهت ارزش های انسانی، نه اینکه برابر، حتی نزدیک شده نمی توانند. همچون یکی از دلیل های این فکر خود رو می آرم به تاریخ کاملی شاهد حادثه های آن زمان ابن اسیر. اگر گوزیده می گفت که جهان از زمانی که پروردگار بزرگ آدم را آفرید تا امروز به چنین بلای گرفتار نشده بود، راست می گفت. زیرا در تاریخ حادثه که برتر از این یا نزدیک به این رویداد باشد دیده نمی شود. او همچنین قید می نماید که شاید نسل های آینده نوشته های او و مورخان دیگری همزمان او را خوانده باور نکنند که چنین واقعه ها در حقیقت روی دادند. طور ابن اسیر می نویسد: به خدا شک نیست در این که هر کسی پس از ما بیاید، چون مدت از این زمان گذشته، اگر آنچه را که ما نوشته ایم بخواند باور نخواهد کرد و او را دور از حقیقت خواهد پنداشت، حق هم با او خواهد بود. لیکن آن حادثاتی که متاسفانه روی داده بود، نه تنها در تاریخ ابن اسیر بلکه در ده ها سرچشمه های دیگری عصر میانگی و عصرهای دوره احیا که مؤلفان آنها این حادثه را از سر گذرانیدند و یا آگاهی خوب داشتند درج گردیدند. اما هر کسی که این سخنان را باور نکردنی باشد، باید بداند که آنچه من و همه مورخان دیگر نگاشتند در زمان نوشته شده که هر کس در این زمان به سر می برد از این رویداد آگاهی دارد و این پیش آمد به اندازه مشهور است که آگاهی دانا و نادان از چگونگی آن یکسان است. ما که در نزد خود مسئولیت به نسل‌های آینده رسانیدن امانت علمی را داریم، در این کتاب از یک قسم این مأخذ‌ها نوشته‌های مورخان عصرهای میانه استفاده نمودیم. برای چی ما محض به مردم ماوراءالنهر و خراسان توجه دادیم؟ زیرا ابن اسیر و دیگر مورخان عصر میانگی بیشتر درباره هجوم چنگیز خان به این سرزمین و دهشت آن را تصویر نمودند. مورخان قید میکنند که مغولان ماوراءالنهر را در نور دیدند و گرفتند و ویران کردند. طرف دیگری مسئله این است که این سخنان را ابن اسیر زمانی گفته است که حالا خلافت عباسیان در بغداد برقرار بود و آن فاجعه دهشت انگیز تنها در ماوراءالنهر و خراسان روی داده بود. ابن اسیر سال 1233، یعنی 25 سال پیش از سقوط بغداد متوفی شده است. لیکن چرا محض مردم ماوراءالنهر سبب با عزم جنگ به ولایت تاجیک برخواستن چنگیز خان را رشید الدین ذکر نکرده است، حالان که با چنگیز خان نه تاجیکان یا که تازیکان به قول چنگیز خان، بلکه آیله خوارزم شاهیان که از ترکان قنقلی بودند جنگ اعلان کرده بودند. اصلا بعد سقوط شاهیگری سامانیان در بخارا، تاجیکان از صحنه سیاسی دور شده زمام دولتداری را به ترک ها داده بودند.
Чингисхон албатта дар бораи вазъи сиёсии Мовараунаҳр огаҳии хуб дошт, вале чаро ӯ маҳз бар зидди тоҷикҳо бархоста буд? Сабаб чӣ буд? Мутаассифона дар ин бора таърих сокит аст.

جهان اسلام به دوره مستملکه‌داری زمانی وارد گشت که نظام دولتداری کشورهای مسلمانی فلج شده، این منطقه در وضع پسترین اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته بود. اکثریت کشورهای اسلامی سالهای طولانی در زیر مستملکه دولتهای ابرقدرت اروپا بودند. این روند در تاریخ تمدن اسلامی اگر از یک طرف نقش منفی را بازیده باشد، از طرف دیگر برای بعضی کشورها منفیتناک هم بود. وقتی که یک کشور ترقی کرده مملکت عقب مانده را زیر تصرف خود میگیرد، خواه و ناخواه این به پیشرفت کشور عقب مانده مساعدت میکند. مثلا زمانی که ناپلئون بناپارت به مصر وارد میشود، او بعد از شکست دادن ارتش مملوک ها که در تابعیت سلطان ترکیه بود، با تغییر دادن ساخت اداره کنی دولتی مصر شروع کرده، اولین شده در نزد مأموریت هر یک ناحیه، شهر و ولایت مقام مشورتی از حساب شخصان آبرومند همان محل تشکیل می نماید. موافق فرمان ناپلئون، ارزش های دینی مسلمانان، مساجد و روحانیان شناخته باید مورد احترام و اعتراف همه قرار داده می شدن. بناپارت می خواست که مثل اروپا مصر هم مناسبت های فیادلی را شکسته به سوی مناسبت های کپیتالیستی راه کشاید. او یک گروه کلان عالمان و دانشمندان فرانسه را با خود به مصر آورده برای آموزش و تحقیقات های گوناگون استفاده می نماید. همراه گردیدن آسیای میانه به روسیه در نیمه دویم عصر 19 به تحولات کلان در حیات خلق های این منطقه آورده رساند. آسیای میانه در عصر 19 به یکی از گوشه های عقب مانده ترین سیاره مبدل گردیده بود. دور ماندن این منطقه از راه های اساسی تجارت و مبادلات بحری، حکمرانی حاکمان ناتوانی سلاله های منغیت و نوغای، عاقبت آسیای میانه ماوراء النهر آباد و زیبای قدیم را به بنبست جغرافی، اقتصادی و گومانیتری آورده رسانیدند. همین بود که خلق های این منطقه بدون یگان مقاومت جدی به روسیه همراه شدند. روس ها از ابتدا آموزش همجانبه جغرافی و اتنوگرافی این جای ها را گذرانیده، به تشکیل کردن اولین مرکز های فرهنگی به مانند تشکیل کردن گیمنازیه های محلی و روسی، دستگاه های چاپ کتاب و روزنامه ها، بنیاد کسلخانه ها، ساختمان اولین شهرهای حاضر زمان، تشکیل نمودن سیستم های معاصر مالیوی و بانک ها و بسیار چاره‌بینی های دیگر که وضع اجتماعی آسیای میانه را پر تغییر دادند شروع نمودند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیام،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشه.

صبح بخیر شنونده های عزیز، شما را با آغاز یک روز نو، روزی پر از امید، نیرو و برکت صمیمانه تبریک میگویم. شما برنامه نسیم صبح را پیگیر هستید، برنامه که روزی شما را با روحیه تازه و امید و نیت های نیک و سازنده الهام میبخشد. به همه شما سلامتی، خوشبختی و روحی بالیده را تمنا دارم. این صبح نیز با موضوع های جالب و مفید با شما خواهیم بود، پس با ما باشید.

تواند بزرگ باشد. بزرگی در آن است که کس سهم دیگران را اعتراف کند، من را به ما تبدیل دهد و یک جایه قله ها را فتح نماید. زیرا تنها من بودن موقت است، اما ما بودن ابدی است. همکاری اساس موفقیت است. نگاشته های پندآموز از سامانه ها

0: صبح آروم می آید.
1: به فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا. خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
0: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
1: با نسیم صبح باشید تا از همه زیبایی های حیات بهره بردارید. از ارائه پیام همساله پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی در سراسر تاجیکستان کارهای سازندگی و آبادانی وسعت تازه گرفتند. با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه های مملکت، بنیاد و از نوسازی انشاءات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی راه اندازی گردید.

0: Ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. Худшиносии миллӣ садоқату ватандорист.
1: Яке аз омилҳои муҳимтарини бақо ва пешрафти ҳар як миллат худшиносии миллӣ мебошад. Худшиносии миллӣ дар шинохти таърих, фарҳанг, забон, анъана ва арзишҳои миллӣ таҷассум меёбад. Миллате, ки худшиносии миллӣ дорад, ба гузаштааш эҳтиром мегузорад, аз фарҳанги худ ифтихор мекунад ва барои рушди ватан саҳмгузорӣ менамояд. در تشکل خودشناسی ملی تاجیکان آثار گرانبهای چون شاهنامه جایگاهی مخصوص دارد. مؤلف این شاه اثر ابوالقاسم فردوسی تاریخ و فرهنگ و قهرمانی های نیاگان ما را با زبان ناب و روان به تصویر کشیده است. در شاهنامه پهلوانان چون رستم، سهراب و سیاووش نمونه شجاعت، صداقت، عدالت و محبت به وطن می باشند. تاریخ شناس دولتشاه محمودوف در این مورد طور ابراز داشت.
2: در عصر 18-19 در قلمرو آسیای میانه بعضی دولت های فیودالی بسیار تعصبگرا و خرافاتی وجود داشتن. شما میدونید این دولت های مثلا خانگری خیوه، خانگری ققن، امارات بخورو که در سر قدرت در اینجا تاجیکان نبودن، متاسفانه قوم‌های دیگر بودن. در خانگری خیوه وقتی تحلیل میکنید ببینید چند از همین خانهای خیوه نام قهرمانای شاهنامه را دارند، حالا که بعضی از همین خانهای خیوه شاهنامه و فردوسی را به کفر و بدعت متهم کرده. اما شما ببینید که جذابیت شاهنامه فردوسی را که از همون مثلا خانهای خیوه نام اسفندیار را دارد که اینها تماما به شاهنامه، به اسفندیار، به فرهنگ ما علاقمندی ندارند. تا هنوز در مردم ما، در روایت‌های شفاهی مردم ما، همین ابرازها به مانند ابرازی رستم یکی از ابرازهای اساسی است. مثلا یک کاری بزرگی رو انجام دیدم میگن که رستمانه کار کردی. یک روایت مردمی در مردم ما تا هنوز باقی مانده. الله شما ببینید درباره علی است و رستم است. زمان زندگی رستم و علی، علی در نظر دارم داماد پیامبر اسلام، چهارم خلیفه راشدین، مسافه خیلی زیاد است. مثلا اگر میخواید نگاه کنید تخمین رستم این به زمان پیشدادیان تعلق، هزارهای 400 تا میلاد، تقریبا 5500 سال پیش از زمان ما. علی باشد اصل 7 میلادی، یعنی میان علی و رستم تقریبا 4500 سال مسافه. اما یک روایت بسیار زیبا مردم ما ایجاد کردن، من خیلی فشرده نقل کنم. علی وقتی که میشنود که همین خیلی یک شخص بسیار بزرگ است با نام رستم. حالا شما میدونید که در فرهنگ اسلام علی شیر خدا میگن. علی چقدر شخصیت بزرگ دونسته، پهلوان در جنگ خیبر چقدر کارنامه‌ای ها نشان داد، نمون دروازه قلعه خیبر کنده پرتوفت وارد شهر شد، مکه شد. علی میگه که امیر رستمش کی است؟ بیاید من رستم یک بار ببینم. در یک مرغزار میگن واخوری را تشکیل میکنن. علی انتظار است که رستم بیاید. ناگهان زمین و زمان میجنبد، سنگ ها سرازیر پایان میشود. بعد علی میپرسد چی گپ است؟ میگن رستم آمد. و علی وقتی که میفهمد که همین آمدن رستم این طبیعت این گونه شد، تیز از جای واخوری فرار میکند. این روایتی بافته مردم است. واقعا رستم شاهنامه فردوسی ایدئال مردم ما بود در طول تاریخ. شاهنامه فردوسی هویت ملی ما را، غرور ملت ما را، اندیشه ملت ما را توانست نگه بدارد. بعد از سامانی ها سال 999 تا عصر 20 قوم و قبایل بیگانه در سر قدرت بودن در سرزمین ما، لیکن تاجیکیت از دست نداد. یک عامل اساسی که ما تاجیکیت خودمون رو، فرهنگ خودمون رو از دست ندادیم در برابر دیگر عامل ها، ان همین گونه اثرها بود، از جمله شاهنامه حکیم فردوسی.
1: تربیه وطن دوستی در شرایط امروزه اهمیت مخصوص دارد. جوانان باید تاریخ خلق خود را آموزند، میراث فرهنگی را حفظ نمایند و برای پیشرفت جامعه سهم گذارند. آموزش شاهنامه میتواند در بیدار نمودن حس افتخار ملی و مسئولیت شناسی نقش مهم بازد.
2: فردوسی در شاهنامه خود هزار و چند سال پیش مروش دارد که همین وطن چیزی بسیار مقدس است. برای وطن جانت را دریغ ندار. همین موضوع را بسیار نازوکانه نشان داده است. وقتی که داستانهای اسفندیار را، هفت خانه اسفندیار را میخونه، من فکر میکنم که امروز ما رو ضرور است که ما سلسله فیلم سازیم. فقط حالا اسفندیار، حالا رستم امانه، ما اکتیار و هنرمند های بزرگ داریم، فیلم سطح جهانی سازیم. اسفندیار نمادی اساسی و تندوست است. یا همین جنگ رستم و سهراب اگر مردم мавзӯи ватандӯстиро ҳамҷо бисёр пардапӯшона нишон додааст. акнун ба қавли устод Рудакин, ҷаҳонро нигар ба чашм мехӯрад, ҳамин ба чашм мехӯрад, нигоҳ кунед, ҳамин эҳсос мекунад. ман фикр мекунам, ки Рустам ҳис кард, ки ҳамин Сӯҳроб фарзандаш аст, лекин ошкор накард, ки вай Рустам аст. зеро дид, ки Сӯҳроб қавӣ аст ва дар рӯ ба рӯ бо набард бо Сӯҳроб хоноҳо ин шикаст мехӯрад. ҳамон ғурури ватандӯстиш иҷозаташ надод, ки манзалати Рустаме, ки ин қадар машҳур аст, пас кунад. ҳоло мабодо Сӯҳроб нагӯяд, ки ин Рустамаш ҳамин аст. диққат дода бошед, гуфт, ки не, ман Рустам нестам, ман гуфт як сарбози оддии ориёиам. Сӯҳроб гуфт, ин сарбози оддиш ин гуна бошад, ин Рустамаш чӣ гуна аст? чаро Рустам иқрор нашуд? ҳамон ҳисси ватандӯстии Рустам буд, ки мақому мартабаи ватанаша дар назди Сӯҳроб, ки аз номи туронҳо инҷо иштирок дошт, поин нак. чел тасвири зебост, чел як достоне ҳаст, ки инсоно ба андеша водор ва барои ватан, барои қиматии ватан, арзиши баланд доштани ватан, пидарси ҳамин нишон дод, аз бари фарзанд гузашт. яъне ватан барои ин миллат чӣ қадар як чизи арзишманд буд.
1: шоҳнома на танҳо асари адабӣ, балки мактаби бузурги тарбияи ахлоқӣ ва ватандӯстӣ мебошад. аз мутолиаи он ҷавонон меомӯзанд, ки ҳифзи марзу буми ватан, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва хизмат ба мардум вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванд аст. қаҳрамонони асар барои озодӣ, сулҳ ва ободии сарзамини худ мубориза мебаранд ва хонандаро ба дӯст доштани ватан ҳидоят мекунанд. осори безаволи ҳаким Фирдавсӣ, махсусан шоҳнома, дар тарбияи насли ҷавон ҳамчун шахсиятҳои худогоҳ, ватандӯст ва масъулиятшинос нақши бузург мебозад. ҳар қадар мо мероси фарҳангии худро беҳтар омӯзем, ҳамон қадар барои рушду ободии ватани азизамон бештар хизмат хоҳем кард.
0: ифтихори ватандорӣ эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. худшиносии миллӣ садоқату ватандорист.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Субҳ бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон. Субҳ бахайр, эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. این صبح باز ما را به مهنت میخواند. با خواهش و ذوق باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد میشود و هر امید با صبر زنده میماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز میابد. از راهی که راست میگذاریم. از سخنی که راست میگوییم. از نانی که با مهنتی حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نسیمی صبح از این همه ترندم می کند. برنامه

0: چند قبل در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با جلب صنعتشناسان و کمپوزیتوران و تاریخ شناسان و دراماتورگان اینچنین کارمندان وسایل اخبار عامه بخشیده به گرامی داشت اساسگذار موسیقی تاجیکی فارسی باربد مروزی تحت عنوان باربد و تشکل موسیقی کلاسیکی تاجیک همایش علمی معرفتی برگزار گردید. همایش مذکور را دایرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی لطفیه عبدالخالق‌زاده حسنی آغاز بخشیده تاکید نمود که
1: سهم تاریخی باربد مروزی در رشد فرهنگ جهانی و ملت تاجیک از جانب کارشناسان و خادمان معروف دنیا همچون یکی از اولین دانندگان علم موسیقی، آهنگسازی، کسبی قلمروی اوریایی اعتراف گردیدن او جهت به فهرست شخصیت‌های برجسته فرهنگی یونسکو وارد نمودن تدبیرها اندیشیده شود. وابسته به این همه ما وظیفه داریم که جهت آموزش، بررسی و به عرصه بین المللی معرفی نمودن این نابغه ملت تاجیک کاربری نماییم. با سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوب ما محترم امام علی رحمان، امروز تاجیکستان صاحب استقلال ما رو به ترقی و رشد آورده ایستاده است. همه این از آن است که ما تاریخ گذشته خود را از نو بیدار کرده و جهانیان پیشنهاد نموده ایستاده ایم. آن را معرفی می نماییم و با این می گوییم که ما مردمی صاحب تمدن، صاحب دولت و صاحب فرهنگ قدیمه هستیم که امروز با شرافت صاحب استقلالی امکانیت معرفی آن را پیدا نموده ایم. باربد مروزی یکی از بزرگترین نوازنده، بستکار، موسیقی شناس همون زمان خود بوده زاده مرو خراسان بزرگ می باشد. او در ساختن و تکمیل سازهای موسیقی مهارت والا داشته، موسیقی را یک بخش مهم زندگی انسان ها ساخته است. بسیاری از آهنگهای او دارای ویژگی تصویری و روایتی بوده یک شکل قدیمی درامای موسیقی حساب می شدند. گرچه اثرهای اصلی او تا زمان ما باقی نمانده است، ولی تالیفات او از تاثیر بزرگی ویرو موسیقی شناسان دیرینه ما از جمله ابو نصر فارابی، الفرغانی در موسیقی شش مقام همچون ادامه روحی این انعنه نگاه می دارند.
0: باربد مروزی یکی از بزرگترین موسیقیدانان تاریخ تاجیک و فارس و شرق به شمار می رود. او را اکثر وقت اساسگذار موسیقی کسبی تاجیک و نظام موسیقی کلاسیکی شرق می شمارند. طبق معلومات سرچشمه ها، باربد مروزی در عصر هفت میلادی زندگی کرده است. دکتر علم های تاریخ پروفسور اسکرعلی رجبوف در سخنرانی خود قید نمود که او زاده منطقه مرو بوده، در دربار شاهی ساسانی خسرو پرویز همچون سراینده، نوازنده و آهنگساز فعالیت میکرد. طور موصوف در ادامه افزود:
2: این برنامه هایی که میشود در ارتباط با ساختن یا که بنیاد کانون تمدن آرایی و مرکز بین‌المللی نوروز در ارتباط است که یکی از بخش های مهم این دو چیزی که مخصوصا کانون تمدن آرایی که کنسپسی اون از طرف مقام تاجیک ترتیب داده شده است و حالا برای پیاده کردن اون اقدام پیشوای معظم ملت در ساختن این چیز می باشد. یکی از همون قسمت های اون این معرفی میراث فرهنگی از جمله در زمینه سرچشمه های خطی بدون مساگم بازنویسی، بدون افسانه روایت ها منظور جامعه جهانی نمودن ارزش های در مسیر تاریخ روی صحنه آورده تاجیکان همچون مردمی فرهنگ آور، مردمی سازان می باشد. در زمینه آموزش سرچشمه های خطی معین شد که این البته دوری مهم تاریخ زندگی فعالیت کرده است. گفتن جایز است که تا امروز درباره باربد، زمان باربد بسیار تحقیقات نوشته شدند و گفتن جایز است که باربد را ما از روی سه سرچشمه همچون اولین سرچشمه های ادبی، حماسه های مثال شعری ما خطی ما مفصل از شاهنامه دوره نوی ادبیاتی ما گویم از شاهنامه فردوسی البته تو زمان شاهنامه فردوسی اثر خطی ما داستان های هزار افسانه که هزار یک شب بدتر شد یا که فرس و شمش کارنامه اردشیر بابکان دیگر سرچشمه های تاریخی است لیکن این چیزهای تاریخی ادبی هست سرچشمه های تخصصی هنری است که تا امروز از نظر محققان دور مانده است مفصل یکی از سرچشمه های مهمی که در این دوره به میان آمد این در روکی خورسندی یعنی شیوه سور یعنی طبقه بندی جشن ها مراسم ها استفاده هنرهای بدیعی یا که ادبیات عموما شخصیت به شمار میآید نقش باربد در ادبیات ما خیلی بزرگ است و خود فردوسی هم میگوید که بشد باربد شاهی رامشگران یکی هنرور از نام آوران باربد اولین شاعری کسبی هست خودی همه استاد رودکی هم مثال گیریم بعد میگویم که باربد لیکن تا رودکی باز اساس بزرگ مکتب بود اینا من همه ابولباسی بختیار نبود رودکی نبود مثال گیریم 1190 سالی مکتب اساس بزرگش همین شعر موسیقی ما همه ابولباسی بختیار است محالی سرشمایی نو نو مختیم و همین باربد هم حاضر نو همین پیشای معظم ملت همین کنین تمدین آره ساختن همین که ما بدون یکان افسانه و روایت کنیم باید تاریخ واقعی ما آموزیم منظوری جهانی نماییم
0: بربدی مروزی بر رشد نظریه موسیقی و بستکاری کلاسیکی اساس گذاشته است بربد همچون صنعتکاری عصری هفت نظام موسیقی را به شکل علمی تنظیم نمود سیستمای مشهوری هفت خسروانی، سی لحن و 360 آهنگ را آفرید که با روزهای هفته، ماهی سال و روزهای سال علاقمند بودند. تأکید گردید، از جانب کارشناسان صحه صنعت موسیقی در همایش علمی معرفتی. آثار بربد مروزی با تشکل انعنه های بعدی موسیقی توجیک از جمله ششمخوم تأثیر کلان رساند. او نه تنها نوازنده، بلکه دانشمند موسیقی بود. مؤرخان او را یکی از اولین آهنگسازان کسبی منطقه آسیایی می شماریدند. در همایش علمی معرفتی کارشناسان صحه برگزاری چنین چوربینی ها را در زمان جهانی شوی و برخورد تمدن ها به مورد و سری وقتی شماریده تأکید نمودند که بربد همچون رمزی فرهنگ و موسیقی توجیک شناخته می شود.

0: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان.
1: شنوندگان عزیز، برنامه نسیم صبح را در پخش مستقیم پیگیری نمایید. به شما روزی پر از موفقیت، سلامتی و خوشبختی آرزو می نماییم.
2: نسیم صبح، آرزوی نو، امیدی نو، زندگی نو و یک روزی نو.

بله شنوندگان عزیز، برنامه نسیمی صبح رو مستقیمان ادامه میدهیم و گفتیم که آنهایی که دوست دارند یعنی که بخش سوال و جواب هستند و میخوان که باز هم در این صبح زیبا و تازه وطن یعنی که جهانی معنوی خود را بایگردونند، یعنی که فکر کرده باشند با سوال های ما جواب گفته باشند، باز هم برای شما یک چند سوال های جالب، سوال های منطقی و سوال های گویم آسان رو هم انتخاب کردیم و خواستیم که بازم با شما شنونده های عزیز در ارتباط باشیم و خوب اگر شما آماده باشید توجه کنید به سوال نوبتی که اون رو عین حال من قرائت میکنم. متوجه باشید، از گیپاکرات بزرگ پرسیدند که راست است دانشمند بودن بیماری است؟ او میگوید بله، اما خیلی بیماری نادر. بعدی چند لحظه افسوس خورده سخنی دیگر ایلاوه میکند، شما بگوید که چی ایلاوه میکند؟ گیپاکرات، یعنی که از این علمی بزرگ گیپاکرات میپرسند که راست است که دانشمند بودن بیماری است؟ او میگوید بله، اما خیلی بیماری نادر. بعدی چند لحظه افسوس خورده سخنی دیگر ایلاوه میکند، شما بگوید که چی ایلاوه میکند؟ گیپاکرات، 2760 و 2720 رقم ما فعال هستند و گفتیم که این سوالی منطقی است و اگر ما یکم فکر کرده باشیم یعنی که تکرار کرده باشیم میتوانیم که با این سوال یعنی که پاسخ درست گفته باشیم. و خب سوال چنین بود که از گیپاکرات بزرگ میپرسند که راست است دانشمند بودن بیماری است؟ او میگوید بله، اما خیلی بیماری نادر. بعد چند لحظه افسوس خورده سخنی دیگر ایلاوه میکند، شما بگوید که چی ایلاوه میکند؟ در نمون سخنی خود گیپاکرات، 2760 و 2760 رقم های ما فعال هستند شنونده های عزیز و گفتیم که یکم اگر نمین چقورتر فکر کرده باشیم و در برای نهمین گیپاکرات نیز یعنی که علمی بزرگ اگر ما معلومات داشته باشیم حتما که سوال خیلی آسان است و از میتوانیم که زود به این سوال پاسخ داده باشیم. و گفتیم که مقصد ما نیز همین است شاندای عزیز که خواستیم باز هم یک کمی فکر کرده باشیم جهانی معنوی خود را بایوغنی گردونیم و انا زمین ادبیات بزرگ گذشتگانی خود یعنی که شناس شده باشیم و فکر کنیم، جستجو کنیم و با سوال جوابی درست پیشنهاد کرده باشیم. سوال چنین بود که از گیپاکرات بزرگ میپرسند که راست از دانشمند بودن بیماری است؟ او میگوید بله، اما خیلی بیماری نادر. بعد چند لحظه افسوس خورده سخنی دیگر ایلاوه میکند، شما بگوید که چی ایلاوه میکند؟ گیپاکرات، یعنی که خوب تا اون لحظه که شنونده های ما با این سوال یعنی که پاسخ درست پیشنهاد میکنند اینجا ما یک ترانه میشنویم و بعدا برمیگردیم بازم برنامه رو مستقیما ادامه میدهیم.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: Алло.
1: Алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Алло.
0: Мо шуморо мешунавем.
1: Алейкум сайле.
0: Мо шуморо мешунавем. Дуруд ба шумо, устоди азиз.
1: Рӯз бахайр.
0: Саломату сарбаланд бошед. Рӯзи шумо низ бахайр бошад.
1: Маҳмадулло ноҳияи ми Саид Али Ҳамадонӣ.
0: Саломат бошед. Хуб, ба кадом савол мо мехоҳед посух гуфта бошед?
1: Ба саволи дини шумо ҷавоб медиҳам.
0: Яъне ки мо гуфтем ки қалъаи Муғ дар кадом гӯшаи Тоҷикистон ҷойгир аст?
1: Бале, бале, бале.
0: Ҷавоби шумо.
1: Қалъаи Муғ дар вилояти Суғд.
0: Дар кадом шаҳр?
1: Ба назарам дар шаҳри ҷавоб Исфара. Ё шаҳри Исфара, ё шаҳри Хуҷанд. Баъзеам ҳамун кӯи Муғ дар ҳамун.
0: Бале, дар вилояти Суғд аст, аммо ҳамун шаҳрашро бояд ки мо аниқ ба гуфта бошем барои шунавандаҳо ки дар кадом шаҳр ҷойгир аст. Дар кадом шаҳри вилояти Суғд?
1: Шаҳри Хуҷанд.
0: خوب، یعنی که شما همین جوابی خود را عوض نمیکنید، میگوید که در شهر خوجان جای گیر است.
1: روز دیگه سوالی میدونم که در ولایت سوغه اینه که همین شهر خوجان چه تخمینا نکچی میکنم برای که یادگاری های همین قلعه مغ در روز دیگه در ناحیه عینی از طرف یک چکومبچه محمد علی یافتیدند.
0: بله بله. خوب استاد عزیز، یعنی که ما جواب شما را قبول داریم، اما این شهرش را شما نتوانستید که درست گفته باشید. یعنی که این ولایت سوغد است، یعنی که در کدام شهر جایگیر است. شما یعنی که
1: درست یاد فعلی در این سوغد تو تاجیکون همو یادگاری موغا باید چیکاری هستند. یک وقت که شما شهر گفتید، من در شهر خوجان.
0: خوب نشنانده عزیز، این شهر خوجان نیست، یعنی که در دیگر شهر ولایت سوغد جایگیر است. و خوب تشکر میگویم به هر حال برای زنگ تلفنی و اومن بسیار روشنی انداختید شما، اما این شهر را نتانستید که درست گفته باشید و البته خیلی این روشنی انداختن واقعا هم در ولایت سوغد جایگیر است. تنها همون شهر را به درستی نتوانستن بگویند. این شنونده همیشگی ما و اینجا شنونده دیگر در خط علاقه است. میشنویم. الو، درود به شما.
2: سلام علیکم.
0: سلامت باشید. صبح شما نیز بخیر باشد.
2: این قلعه مغ در استرخان و در شهر استرخان جایگیر است.
0: یعنی که شما میگوید که قلعه مغ در
2: شهر استرخان است.
0: شما از کجا این رو در کجا این رو خونده بودید که نمی قلعه مغ در شهر استرخان جایگیر بوده است؟ ما نو فهمیدیم. از کجا شما میدونید؟
2: آره، در تلویزیون برامون
0: یعنی که واسه ما میگیم که این جواب شما درست است، شما را افسوده نمیشوید. یعنی که شما با جواب خود کاملا باوری دارید و عوض نمیکنید جواب خود را. خب مبارک باشد. این یعنی که جواب شما کاملا درست است و قلعه مغ در شهر استراوشان جای گیر شده است. سلامت باشید برای زنگ تلفنی و جوابی درست. تشکر جد. و اینجا شنوانده عزیز، سوالی نوبت اولی که ما پیشنهاد کردیم تا حال یگان شنوانده یعنی که جرأت نکرده به ما زنگ نزده است که بگوید که همین سخنی دیگری گیپاکرات چی بود و چی میگوید. ما زنگای شما را انتظار هستیم شنوانده عزیز. الو، درود به شما.
3: سلام علیکم سوالی.
0: سلام علیکم، روز بخیر باشد.
3: من مظفر از نای مردانی.
0: سلامت و سربلند باشد.
3: همی سخن گپوکرات گفته بود که دانشمندی این یک بیماری است اگر خیردمندی و فروتنی با او پیوست نباشد.
0: یعنی که گیپاکرات بزرگ گفتیم که از او پرسیدند که دانشمند بودن بیماری است. او میگوید بله اما خیلی بیماری نادر. بعدی چند لحظه افسوس خورده سخنی دیگر ایلوه میکند. یعنی که چی میگوید؟
3: بله اگر خیردمندی و فروتنی همراه نباشد.
0: نه شنونده عزیز، یعنی که دیگر جمله رو ایلوه میکند. تشکر برای زنگ تلفنی و ابراز یعنی که فکر و اندیشه خود. یعنی که گیپاکرات دیگر یعنی که دیگر جمله را ایلوه میکند و گفتیم که از او میپرسند که یعنی من دانشمند بودم بیماری است. او میگوید بله اما خیلی بیماری نادر. و گفتیم که بعد از چند لحظه افسوس خورده سخنی دیگر ایلوه میکند. شما بگوید که یعنی من چی ایلوه میکند گیپاکرات. و 2760 و 2720 دوستان عزیز شنوندهای گرامی رقم ما فعال هستند و ما جواب های شما رو انتظار هستیم. شنونده دیگر رو میشنویم. الو درود به شما.
4: علیکم السلام. درود به شما.
0: سلامت باشید.
4: من همین مسئله جواب به سخن دموکرات
0: گیپاکرات بله
4: گفته بود که همین دانشمندی این یک کسری نادر است.
0: بله.
4: تیرد کننده نیست.
0: بله.
4: و اون بعد از مرگی شخص تخشیص کرده می شود.
0: یعنی که شما این رو در کجا خوندید یا چگونه در یاد آوردید که گیپاکرات بزرگ انا همین خیلی سخنها گفته بود؟
4: خلق شید
0: بودم. یعنی که شما تا کجا به اینجا آب خود باوری دارید؟
4: دامی سخن همین است که این بیماری بعد از مرگ تشخیص کرده می شود.
0: خب متاسفانه این جواب شما نادرست است. تشکر برای زنگ. یعنی که او میگوید که خیلی بیماری نادر است و بعد از چند لحظه افسوس خورده میگوید که خب من قریب شنونده یعنی که کمک کردم. خب بگوید که بعد از چند لحظه افسوس خورده چی میگوید گیپاکرات بزرگ. و خب تون وقتی که بازم شنونده ها میخواهند که به ما زنگ زده پاسخ گفته باشند، خب من گفتم که سوال دیگر رو میخونم اما شنونده بازم در خط علاقه است. خب او رو میشنویم که چی میگوید چی جواب میدید. الو درود به شما.
5: السلام علیکم.
0: به شما نیز سلام میگویم. الو
5: سلام. من میخوام با سوال اول شما جواب بدیم.
0: خوب سوال اولی ما چونین بود که از گیپاکرات بزرگ پرسیدن که راست است دانشمند بودن بیماری است. او میگوید بله اما خیلی بیماری نادر. بعد در همین جمله دیگه چی میگوید؟
5: بله این یکی از حکایه های فلسفی است. گیپاکرات وقتی از گیپاکرات میپرسند که اما این دانشمند بودن خود یک بیماری.
0: بله.
5: او در جواب میگوید بله دانشمند بودن یک بیماری. لیکن بعد چند لحظه افسوس خودم میگوید که اما نادان بودن این بیماری مرگوار.
0: بله. شما این رو در کجا خونده بودید؟ چگونه به این سوال ما جواب گفتید؟
5: این رو در دوره مکتبی یکی از استادان ما گفته بود و وقتی که من رادیو رو همراه مادرم گوش میکردم این سوال شما زود به فکر من رسید.
0: یعنی که گفتید من در رو زنگ زده به این سوال یعنی که پاسخ درست گفته باشم.
5: بله.
0: خب ما نیز میگویم که متاسفانه این جواب شما نادرست است. گیپاکرات بزرگ یعنی که بعد چند لحظه افسوس خورده سخنی دیگر ایلوه میکند. و خب اگر ما نمین از آثار و زندگی نامه گیپاکرات بزرگ یعنی که خوانده باشیم اطلاع داشته باشیم، خب فکر بسیار سوالی آسان است. تنها کمی انا همین باید معینه خود را جهانی یعنی که کمی خود را یعنی که کوشش کرده باشیم حتما میتوانیم با سوال جوابی درست گفته باشیم. و خب تا اون وقتی که شنونده ها با ما زنگ میزنن ما خب بیاید سوال دیگر رو میگویم برای آنه که شاید این سوال به شنونده یک کمی مشکلی آورده باشد. و بگذار که انا خیلی شنونده ما فکر کنند و якаме ҷустуҷӯ кунанд, баъдан ба мо занг зада посухи дуруст гуфта бошанд. Ва саволи дигарро ман мехоҳам инҷо барои шунаванда гуфта бошам, мутарҷиҳ бошед шунавандаҳои гиромӣ. Шоира Зебуниссо 3 марти соли 1072 дар сини 60 солагӣ дар шаҳри Деҳлӣ, яъне ки даргузаштааст. Бинобар васияташ пайкараи ӯро ба Лоҳур мебаранд ва дар боғе ки бо хоҳиши худи ӯ бунёд гардида буд ба хок месупоранд. Дар санги мазори ӯ 2 мисра шеър сабт гардидааст: бар мазори ман ғарибон не чароғе не гуле. Мисраи дуюми байти мазкур чӣ гуна аст? яъне ки гуфтем шоира Зебуниссо ҳангоме ки аз олам мегузарад, албатта ки дар сини 60 солагӣ аз олам мегузарад ва васият мекунад ки ана ҳамин пайкараи ӯро ба Лоҳур баранд ва дар боғе ки яъне ки бо хоҳиши худи ӯ бунёд гардида буд ба хок месупоранд. ва дар санги мазори ӯ 2 мисраи шеър сабт гардидааст ва мисраи шеър чунин аст ки: бар мазори ман ғарибон не чароғе не гуле. бигӯед ки мисраи дуюми байти мазкур чӣ гуна аст? 2760 ва 2760 бист воқеан ҳам саволҳои хеле ҷолиб ҳастанд, шавқовар ҳастанд ва фикр мекунам фалсафӣ низ ҳастанд ва бояд ки яъне фикр дуруст фикр кард ва ҳатман метавонем ба савол ҷавоби дуруст гуфта бошем. инҷо хуб шунавандаи мо дар хати алоқа аст, ӯро мешунавем ки чӣ гуна посух мегӯяд. ало, дуруд ба шумо.
6: салом алайкум.
0: салом ба шумо.
6: یعنی یک بار باز یک بار دیگر کوشش کنم ممکن با سوال همون دیگه پاکر درست جواب بدم. ممکن از روی منطقا این باشد که این بیماری ولی با میراث نمیفته.
0: چنانه که میگوید که این بیماری نادر است و
6: بله
0: با میراث نمی
6: با کسری برای آدم دیگر نمیگذرد لیکن با میراث مانده نمیشه.
0: шумо қариб яъне ки ин ҷавобро ёфтед, аммо мутаассифона ҳамон ҷумлае ё сухане ки Гиппократ гуфтааст, онро шумо ёфта натавонистед ва бисёрам наздик шуда ба ин савол, аммо ин гуна нест. яъне ки дигар сухан гуфтааст. мегӯяд ки бале, ин беморӣ нодир аст, аммо яъне ки бигӯед ки не, шунаванда азиз, ин гуна нест. хуб, яъне ки албатта мегӯяд ки беморӣ нодир аст, аммо бигӯед ки чӣ мегӯяд дар яъне ки сухани дигараш. ва гуфтем ки дар санги мазори яъне ки шоира Зебуниссо яъне ки 2 мисраи шеър сабт гардидааст: бар мазори ман ғарибон не чароғе не гуле. мисраи дуюми байти мазкур чӣ гуна бошад? хуб, мо бубинем ки шунавандаҳои мо то куҷо дар бораи ҳамин шоира Зебуниссо маълумот доранд. ба шумо низ салом мегӯем, рӯз ба хайр бошад. мо шуморо мешунавем. салом.
7: зебу зинат бас ҳамин аст, номи ман Зебуниссо.
0: яъне ки бар мазори ман ғарибон не чароғе не гуле. зебу зинат бас ҳамин аст, номи
7: ман Зебуниссо.
0: хуб, модари азиз, ин гуна нест он мисраҳои шеърӣ. ташаккур барои занги телефонӣ. ва гуфтем ки анамин шоира Зебуниссо вақте ки дар Деҳлӣ мегузарад ва худи ӯ васият мекунад ки ӯро ба Лоҳур бурда дар боғе ки худи ӯ бунёд кардааст ба хок месупоранд. ва дар сари санги мазори ӯ 2 мисраи шеърӣ хеле машҳур сабт гардидааст: бар мазори ман ғарибон не чароғе не гуле. бигӯяд ки мисраи дуюми ин шеър чӣ гуна аст? хуб, бозам шунавандаи дигар дар хати алоқа аст, мешунавем. ало, дуруд ба шумо.
8: салом.
0: ба шумо низ салом мегӯем.
8: оиди ҳамон мисраи байти шумо дуюмаш
0: чи дуюм? кадом мисраҳои шеърӣ?
8: амачи фудин аҳмад ноҳияи мин саидалӣ ҳамадонӣ.
0: саломат бошед устоди азиз. ва хуб, бигӯед ки ҳамон мисраи дуюми байти мазкур чӣ гуна аст?
8: не шами парвона сӯзад, не садои булбуле.
0: шумо як каме ба хатогӣ роҳ додед, хоҳишмандам бори дигар такрор кунед ки ана мисраи дуюм чӣ гуна аст.
8: не шами парвона сузад, не садои булбуле.
0: Шумо бисёр наздик ҳастед, аммо танҳо ҳаминҷо як калимаро шумо партофтед. Хоҳиш мекунам. Хуб бори дигар дуруст фикр карда
8: ба хуб
0: хуб мо ин ҷавоби шуморо қабул карда наметавонам, чаро ки анамин мисраи дуюмро ба пурраги яне ки гуфта натавонистед. Хуб шумодаи дигар дар хатти тамос аст. Ало, салом алайкум.
9: Салом алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
9: Ман дар бораи суханони як сухан мегӯям ки бемории нодир аст, аммо гузаранда нест.
0: Шумо инро аз куҷо хондед?
9: Ба фикрам омад.
0: Яъне ки дар фикри шумо омаду, шояд шумо фикр кардед ки ин посухи дуруст аст, ҳамин тавр?
9: Бале, ҳамин
0: тавр. Хуб, мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. Ва гуфтем ки аз Гиппократи бузург пурсиданд ки рост аст донишманд будан бемориист. Ӯ мегӯяд бале, аммо хеле бемории нодир. Баъди чанд лаҳза афсус хӯрда сухани дигаре илова мекунад. Шумо бигӯед ки чӣ илова мекунад? Анамҷо шунавандаи мо бисёр занг зада мегӯянд ки дониш аст, беморӣ аст, мероси аст. То ҳол ин савол, яъне ки ҷавоби дурусти худро пайдо накардааст ва умедвор ҳастем ки ҳатман шунавандаҳои мо ба ин саволҳои мо низ ҷавоби дуруст пешниҳод мекунанд. Хуб, шунавандаи дигарро мешунавем. Ало, салом алайкум.
10: Ало, салом алайкум, субҳ бахайр.
0: Дуруд ба шумо, субҳи шумо низ бахайр бошад.
10: Лола Бону ҳастам, хостам оиди ҳамон байт.
0: Хуб, Лола Бону, яъне ки мо гуфтем ки дар санги мазори шоира Зебуниссо ду мисраи шеър сабт гардидааст. Бар мазори ман ғарибон не чароғе не гуле. مصره دیوم رو شما بگوید.
10: نه پری پروان سوزد نه صدای بلبله.
0: سلامت باشید. واقعا هم مصره دیوم همین گونه است. یعنی که بر مزاری من غریبان نه چراغ نه گله نه پری پروانه سوزد نه صدای بلبله. سلامت باشید. گفتیم که شنونده پیشتری ما زنگ زد، او گفت که نه شمی پروانه سوزد نه صدای بلبله، اما جواب یافت، اما که مصرع دوم رو با پورگی یعنی که نتوانست بگوید. و شما چگونه این مصرع رو به یاد آوردید؟
10: من این مصرع رو ندانستم، از خود کرده بودم.
0: سلامت باشد و مبارک باشد شما با سوال ما جواب درست پیشنهاد کردید.
10: از کردادون خواهش میکنم یک سرود شوخ و رقصی در جای مردم معلوم پس کنم.
0: حتماً لالا بانو، ما این درخواست شما رو بینوبند میگیریم، چرا که از بیندی علاقه زیاد از ده شنوانده ما لالا بانو زنگ زده پیدا شدن و با سوال ما جواب درست گفتند و مصرع دوم رو نیز یعنی که درست جواب دادند. و خوب باز هم برمیگردیم با سری یعنی سخنانی بزرگ گیپاکرات و میبینیم که شنونده نوبتی ما چی پاسخ میدهد. الو، سلام به شما. خوب متاسفانه باز هم علاقه ما قطع شد و خوب فکر میکنم سوال نه اونقدر دشوار است، اما شنونده های ما اگر ما با وریانت پیشنهاد میکردیم علاقه بر وقت شنونده این جواب گفتم میتونستم و ما خواستیم که یکم شنونده ها یعنی خود را عذاب بدهند، تلاش بکنند و تا با سوالی ما جواب درست گفته باشند. خوب، شنونده دیگر رو میشنویم. الو، درود به شما. الو. خوب، علاقه باز هم قطع شد و خوب باشد که اینجا یک خوب شنونده دیگر رو میشنویم. الو، سلام علیکم.
11: الو، سلام علیکم.
0: درود به شما.
11: بخیر باشد کارمندان
0: ایران. سلامت باشد. صبح شما نیز بخیر باشد.
11: احرام هستم از ولایت سوخ، شنونده رادیو تاجیکستان مخلصی.
0: خوب احرام، بگوید که همین گیپاکرات بزرگ یعنی که چی میگوید در سخن دویومش؟
11: یک بار تکرار کنم.
0: ما گفتیم که از گیپاکرات بزرگ پرسیدند که راست است دانشمند بودن بیماری است. او میگوید بله اما خیلی بیماری نادر. بعدی چند لحظه افسوس خورده سخنی دیگر ایلاوه میکند. شما بگوید که چی ایلاوه میکند گیپاکرات؟ میگوید که بیماری نادر است. خوب فکر میکنم که شنونده ها یک کمی خوب در این یافتن این سوال دشواری میکشند و بگذار که چونین باشد و شنونده های ما فکر کنند یعنی که بعدا با سوال ما جواب گفته باشند و تا اون وقت که شنونده ها باز هم فعال میشوند و با سوال ما جواب درست پیشنهاد میکنند باشد که یک ترانه دیگر رو میشنویم و بعدا باز هم برنامه رو مستقیما ادامه میدهیم.

0: نظری خاص به روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: جایزه بین المللی به نام سینا تشبس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسته همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، در جهان معاصر که علم، دانش و نوآوری عامل اساسی پیشرفت جامعه ها به حساب می روند، ارج‌گذاری به میراث دانشمندان و متفکران بزرگ اهمیت مخصوص کسب می نماید. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پیوسته برای حفظ و معرفی ارزش های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و سهم فرزندان فرزانه آن در تمدن جهانی اقدام های مهم را راه اندازی می نماید. در همین زمینه تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا همچون تشبس نوبتی سطح بین المللی ارزیابی گردیده به احترام و قدرشناسی میراث گرانبهای این نابغه علم و معرفت و هوسمندسازی علمان و محققان در راه کشفیات و نوآوری های علمی روانه شده است. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی را در زمینه همین موضوع تهیه و پیشنهاد سازیم. خیول بابایف دکتر علم های تاریخ، پروفسور سرخادم علمی اینستیتوت تاریخ، بوستون شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، این اقدام نوبتی پرزیدنت تاجیکستان رو در عرصه بین المللی بنظیر ارزیابی نموده گفت:
2: باید ابراز نمود که اقدام نوبتی که جناب عالی پرزیدنت کشور اساس گذار صلح و وحدت ملی امامعلی رحمان، این یکی از کارهای بگیم به نهایت باز برای در عرصه بین المللی اعتراف نمودن تاجیکستان و فرزندان به نام و ناموس تاجیک، این تعیین نمودن جایزه بین المللی برای ابو علی ابن سینا میباشد و روسی و لاتین اویسینش میگن این مفهوم است. و باید این رو اقرار شد که ببینین به یک نازکی ها ببینین در یک حالت های جناب عالی به این جایزه رو آورد و این جایزه رو تعیین کرد که در همسایه کشورهای ما، در دیگر کشورها اوید علمانی که اصلا اصل نژادشون فارس تاجیک هستند و در امروزه موضعی و که امروزه در سرحد های دیگر کشورها موندن، گمون میکنن که همین ابو علی بن سینا، عمر خیام، ابو ریحان اربرونی، عبدالرحمن اسوفی در همون سرحد های جوهای تولشهشون گمون میکنن که نمو اندگونی ترک هستند. بله، در اون دور زمان ترکو بودند، در اون دور زمان ترکو در حاکمیت بودند، لیکن این فرزندان صادق فارس تاجیک هستند، زیرا که به زبان مادری خود، به زبان تاجیکی کتاب ها انشا کردند، از جمله ابو علی ابن سینا که در نزدیکی بخارو در دهه افشانه در رایون رامیتن پیشکو به دنیا آمده است. پدرش از بلخ است، مادرش با نام ساره بانو است. و ببینید که تمام اسناد هایی که برای اعتراف نمودن این شخصیت بزرگ وجود داشته باشند، سالهای اخیر از سال 1980 از دوره جشن گرفتن هزار سالگی روز تولد ابو علی ابن سینا، این تلاش ها بین یک گروه علمان نافهم، یک گروه علمانی که نزدیک بینند میگیم کون بینند، جوری میگردد و مردمی به آنها گویا باور میکنند. هیچ اسنادی وجود ندارد که ابو علی ابن سینا رو ترک خواند یا که ابو علی ابن سینا رو از بخارو ازبک خواند، هیچ معنی ندارد. فرزند صادق تاجیک بود، به زبان تاجیکی کتاب نوشته است، کتابی به نام مادری خودش که شفا نام دارد، که معنی شفا خودش طبابت است. به همین خاطر جناب عالی این همه نازکی های سیاست امروزه رو خوب درک کردن، به نهایت مشورت خوبم انجام دادن و جایزه رو به این نام تعیین کردن.
1: تحلیلگران و کارشناسان از این تشبس و اقدام پیشوای ملت خوب استقبال نموده میگویند برای تاجیکستان تاسیس این جایزه پیش از همه ارج‌گذاری به یکی از فرزندان برجسته تمدن فارس و تاجیک ابو علی ابن سینا میباشد. این اقدام مقام و منزلت میراث علمی و فرهنگی ملت را در عرصه جهانی بالا برده، جوانان را به آموزش علم، تحقیقات و نوآوری هدایت میکند. همزمان چنین جایزه تاجیکستان را همچون کشوری پشتیبان علم و فرهنگ و تشبسکاری اقدام های بین المللی معرفی می نماید. همچنین این تشبس اهمیت بزرگی علمی، فرهنگی و معنوی داشته، به قدرشناسی دانشمندان و تحکیم بخشیدن همکاری های بین المللی در ساحه علم و معرفت مساعدت می نماید.
2: اگر علمان تاجیکی در ساحه طب، خیمیا، بیولوژی کارهای انجام می دهند که برای رشد و نمو کشور، برای بهبودی سلامتی انسان باشد، آنها می توانند که به این جایزه مشرف گردند. و غیر از این، به عنوان بین المللی دادن این جایزه علمان کشورهای همسایه علمان کشورهای دیگر هم حقوقی مشرف گردن به این جایزه را دارند زیرا که کارهای انجام داده آنها اگر جوابگوی طلبات نظامنامه این جایزه گردد جایزه به خاطر آن تعیین کرده شد که نامناسب این فرزند فرزانه ملت ابوعلی سینا در عرصه بین المللی باز یک بار دیگر اعتراف کرد که وای فرزند تاجیک است دیون برای باز اعتراف نمودن اعتبار تاجیکستان در عرصه بین المللی که یک کشور بسیار فرهنگی است یک کشوری است در تمدن سازی از قدیم 6000 ساله تا امروز تلاش دارد و باید بگویم که بار دیگر این جایزه بعد جوانان بعد علمان جوان که در آینده میخواهند خودشان را به علم بخشند بسیار یک تکانی کاری میدهد آنها از این جایزه روحی بلند میگیرند و برای کارهای علمی اساسی نادر تلاش میکنند به همین خاطر ما میتونیم بگویم که تعیین جایزه باز یک اقدام نوبتی و اقدام بی‌نهایت بزرگ جناب عالی بود که برای اعتراف تاجیکستان برای آبروی تاجیکستان برای جوانان را بر روی علم آموزی برای فرهنگ آموزی یعنی که راهنمایی نمودن است
1: تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا برای آموزش میراث علمی آن اهمیت بزرگ دارد. توسط تأسیس چنین جایزه سهم ارزشمند ابو علی ابن سینا در رشد علم های طب، فلسفه، منطق و دیگر ساحه های دانش بار دیگر در سطح بین المللی قدر کرده می شود. همزمان این اقدام توجه جامعه جهانی را به میراث علمی و فرهنگی تاجیکان بیشتر نموده برای تحقیق عمیق تر و تبلیغ دستاوردهای این نابغه بشر شریعت زمینه مساهید فراهم می آورد می گوید مصاحبمون و ادامه می دهد که
2: اصلا خرسندی آورش همون است که اوید میروسی ابوعلی ابن سینا تقریبا خیلی کارهای زیاد انجام داده شده است از سال 980 وقتی که هزار سالگی جشن ابوعلی ابن سینا را یونسکو اعلان نمود در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان این کارها بسیار رشد و رواق گرفتند از جمله اکادمی اون وقته علم های جمهوری تاجیکستان خیلی اثرهای بزرگوار را کوشش نمودند از فارسی عربی به تاجیکی و به روسی ترجمه کردند آثار کلان حجم ابوعلی ابن سینا در سال 1980 بخشیده به هزار سالگی در تاجیکستان در مسکو در ازبکستان به چاپ رسیده بود و کتاب هایی که با نام های گفتم هم الشفا است هم کتاب او تفتیب است و دیگر کتاب هایی که ابوعلی ابن سینا در ساحه طب نوشته شده است زیر نظر علمان شرقشناسی ما به زبان تاجیکی و به زبان روسی ترجمه گردیدند اینستیتوت شرقشناسی آن وقته ما خیلی سهمگذاری کردند که این اثرها رو ترجمه کنند به زبان کیریلیک تاجیکی و به زبان روسی و غیر از این در مسکو هم اقدام های کلانی گرفته شده بود که در سطح اون وقته دولت شوروی در خانه کلونی زلدوم سیوزوف میگفتند در خانه دوم اتفاقی بزرگ مسکو جشن هزار سالگی ابوعلی ابن سینا در یک سطح شکوه بلند برگزار گردیده بود و استاد پرزیدنت اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان محمد قاسمی در این سیمپوزیوم در این جشنواره نهایت یک برآمد جدی نموده بودند و اونجا آنها قید نمودند که امروز در اطراف ابن سینا اگر تلاش و گپ زیاد باشد ما میتونیم به یک سخن اون رو ابراز کنیم که نمیتواند شخصیتی که به دیگر زبان تولد شده باشد به زبان مادری خودش کتاب نویسد یعنی که اثبات نمود که ابوعلی ابن سینا تاجیک است زیرا به زبان تاجیکی در همون عصر 10 کتاب نوشته است و همین خاطر در اون تالار ما همچون دانشجو نشسته بودیم و دیدیم که تالار از این اقدام استاد بسیار به یک توجه زیاد آمدند زیرا اون برادران همسایه ما کشور ازبکستان کوشش میکنند که همه جا بگویند که ابوعلی ابن سینا در بخارا در اطراف بخارا تولد شده است و بگیم که ملت ازبک است هیچ اسناد تاریخی نداشتند برای همین هم تمام اثرهای اون ترجمه گشت است در باره ابوعلی ابن سینا و سهم او در رشد علم از جمله در علم های طبیعت شناسی فیزیکا استرانومیا رساله های علمی حمایت کردند یک چند شاگرد های ما امروز هم اطراف کارهای ابوعلی ابن سینا در ساحه علم طب و طبیعت شناسی کارهای علمی تحقیقاتی ادامه دارند و ما باور داریم که ما در آینده این فرزند سازوار وطن رو در تمام جهان در تمام دنیا که معمول است شناخته شده است باز ما معمول تر شناخته تر میکنیم
1: خیال بابایف دکتر علم های تاریخ پروفسور میگوید ضمن سفر علمی به شهر همدان جمهوری اسلامی ایران از مقبره و آثارخانه ابوعلی ابن سینا بازدید نموده است به تاکید او این مکان تاریخی و فرهنگی همیشه میزبان مهمانان و محققان سرشمار از کشورهای گوناگون جهان میباشد مفصوف ابراز داشت که مقبره ابوعلی ابن سینا همچون یادگاری تاریخی رمزی احترام جامعه جهانی به شخصیت و میراث علمی این نابغه بشری خدمت میکند و گفته او آثارخانه ابو علی ابن سینا که در نزد مقبره فعالیت میکند بزگو کننده زندگی، فعالیت علمی و سهم ارزشمند این دانشمند بزرگ در رشد علم های طب، فلسفه و دیگر ساحه های دانش میباشد.
2: مقبره ابو علی ابن سینا در شهر همدان است و خرسند آور است که من در این شهر بودم. در همدان یک خانه موزه بسیار کلان است و نام ابو علی ابن سینا است. در پیشش هیکل ابو علی ابن سینا است، به هر زبان ها نوشته شده است که این کی است و در تالاری که خود خانه موزه این مردک در آن بالای مقبره سرش است، همه کتاب هایی که به زبان تاجیکی روسی از طرف تاجیکستان ترجمه نشر شدن در این آثارخانه در شهر همدان وجود دارند. اینم باز نشانه اون است که ما به این فرزند صادق وطن باید همه طرفه رجوع نماییم و اون را در تمام عرصه بین المللی و همه معلوم و مشهور نماییم.
1: جایزه بین المللی به نام سینا تشبس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا به کدام دستاوردهای علمی داده می شود و کدام عالمان و محققان می توانند داوطلب دریافت این جایزه باشند؟
2: اصلا حاضر گفتن نمیتونم، زیرا نظامنامه سفارش دیگه که تا 3 ماه نظامنامه این جایزه باید که تهیه گردد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت ها و اکادمی علم ها. اصلا اگر از روی ابو علی ابن سینا بگیریم به نام این آدم مونده باشد، اصلا تیپ باید در اینجا باشد. اساسی دستگیری پرزیدنت کشورمون در اون است که در ساحه تیپ بسیار جایزه بی‌نهایت بین المللی خوب پیدا کردیم و علمان تمام دنیا میتونن که در این جایزه نامنویس شوند و از جمله طبیبان بسیار نامداری که ما داریم در ساحه علم طب که ما خیلی پیشرفته هستیم، برای آنها این بسیار مساعدت میکند برای کارهای آیندهشون و میتونن علمان ساحه خیمیا در این جایزه اشتراک کنند، به شرطی که اگر که سمت تحقیقات آنها دستاورد آنها به ساحه داروسازی یا به ساحه طب نزدیکی داشته باشد. علمان فیزیکا و استرونومی از اشعار ابو علی سینا برخوردار هستند، لیکن کارهای که انجام میتن برای اون طرف مسئله که به سلامتی انسان و بهبودی انسان تاثیر رسونده نمیتونه. برای این با فکرم که به علمان ساحه طب و به علمان ساحه داروشناسی و شیمی میتونه که این جایزه داده شود.
1: میراث علمی و فرهنگی ابو علی ابن سینا امروز نیز برای جامعه جهانی ارزش بزرگ دارد. او از زمره نابغه های میباشد که با کشفیات و اندیشه های خود در رشد علم های طب، فلسفه، منطق، ریاضیات و دیگر ساحه ها نقش ماندگار گذاشته است. مخصوصا اثر مشهور او القانون فی طب در طول چندین عصر در دانشگاه های اروپا و کشورهای شرق همچون کتاب اساسی طبی استفاده گردیده در تشکل علم طب جهانی سهمی نظرس گذاشته است. بسیاری از اصول های تشخیص، مشاهده و مناسبت علمی و بیماری ها که ابو علی ابن سینا پیشنهاد نموده است برای رشد منبعه طب زمینه فراهم آوردند. در برابر این اندیشه های فلسفی او آید به مقام انسان، معرفت، اخلاق و عقل و دانش تا امروز اهمیت خود را گم نکردند.
2: اصلا میروسی ابو علی ابن سینا را اگر از نقطه نظر بین المللی به او دیم، در کشور با ما همزبان برادر ایران تمامی اثرها و تمام دستنویسا و تمام کارهای ابو علی ابن سینا ترجمه و بازنشر شدند به زبانهای هم فارسی نیاگان، هم به انگلیسی و به زبانهای فرانسوی و آلمانی و دیگر. اصلا برای معرفی نمودن ابو علی ابن سینا در جهان علم هیچ شبهه و هیچ کاری نیست، زیرا که از اثرهای پیش اوید این اثرهای ابو علی ابن سینا آلمانی، آلمانی، آلمانی، انگلیس، آلمانی، کشورهای فارس و عرب همه کتابها و اثرهای او را میدونند و همه میدونند که فرزند فرزانه تاجیک است. برای همین ما در عرصه بین المللی اون کارهای شدن همونها رو میتونیم جمع آوری کنیم و در یک شکل آثار منتخب کلان برای همه اثر نو نشر کنیم و هست رساله های خوردی که از طرف ابو علی ابن سینا نوشته شدن، از جمله رساله هایی که در ساحه فیزیکا و شیمیا و نجوم که با امرای بیرونی حادثه گرفتی آفتاب مشاهده کردن یک جای این در بخارا و اون در گورگنج، این چیزایی هستن که خرد هستند و برای یک دایره خرد علمانی هم ساحه دخل دارد. اصلا در ساحه طب تمام آثار ابو علی ابن سینا روی نشر دیده است و این افتخار با ملت ما است، افتخار ما است در بین المللی در سطح دنیا میدونن که این فرزند صادق وطن کی بود و تقریبا 600-700 سال کتاب های ساحه طب این در اروپا در دیگر کشورها یعنی از کتاب های اساسی تعلیم

0: نیسینا برای علمان بیرون مرزی ما برای علمان دیگر کشورها راه نوی را میکشوید که علمان سوهای تیب یعنی که طبیبان و پزشکان ما میتونند که در همکاری با اون دستاوردهای علمان خارجی شناس شوند و در بهداشت صحتی سلامتی مردم کشور خودمان باز راه های نوی تبابت را هم پیدا کنند.
1: خیال بابویف دکتر علمهای تاریخ پروفسور بری نظر است که امروز برای جوانان تاجیکستان تمام شرایط ضروری جهت مشغول شدن به فعالیت علمی و تحقیقاتی فراهم آورده شده است. با گفته او در سالهای اول فعالیت علمی نسل کلانسال چنین امکانات های وسیع و دستگیری های دولتی وجود نداشتند. به اندیشه پروفسور جوانان امروزه برای وارد شدن به میدان رقابت علمی منطقوی و بین المللی تمام زمینه های ضروری را دارند. مهم اون است که از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده برای رشد علم، تحقیقات و نوآوری سهم ارزنده خود را گذارند.
0: وقتی که ما در راه علم رفتیم و رساله نامزدی در شهر مسکو مویا کردیم و رساله دکتری هم مویا کردیم، از یکم طرف جای کار مؤسسه‌ای که ما کار میکردیم یکم نمود جایزه یا که یکم نمود یاردن پولی داده نمیشد. من امروز ببینم یک جوانی که در راه علم میروند کوانتاشون خیلی زیاد است، اصلا اینترنت و کامپیوتر کارشون آسان کرده است، کتابخونه آروم و آزاد است. ما برای یک کتاب گرفتن نوبت میستادیم یا که یک کتابخونه میرفتیم برای یک صفحه را بازنشر یا کسیرا کپی کردن چقدر نوبت میستادیم، یک ورقه به دست مینوشتیم، اگر خطا میکردیم بو اثر نو نبر کردن یا که در ماشینکای همون برآوردنی کار میکردیم با یک خطایی رو میدادیم اثر چوب میکردیم. مشکلی های اون دوره علم زیاد بودن لیکن علم اصل. امروز تمام شرایط برای علمان جوان شده شدن. باز ببینین از نوم دانشگاه و از نوم جای کارشون 5000 10000 15000 تا 20000 سومونی پیشنهاد شده دانشگاه چون اعلام کردند که برای حمایت رساله نامزدی 10000 سومونی، برای حمایت رساله دکتری 25000، در دانشگاه کلوب تا 40000 سومونی برای حمایت رساله دکتری دستگیری مولوی اعلام کردند. برای همین هم امروز جوانان رو به علم میارن و برای حمایت کردن باز کوشش غیرت زیاد میکنن و باید همین رقم هم باشد، چون که علم رو اگر اونو پیش نبرن جامعه ما پیش نمیرود. اساس پیشروی جامعه علم و معارف و معرفت است. اگر نه ما با یک تاریکی و اگر نه ما با مثل همه همسایه کشورمون استون و یک حالتی گرفتار میشیم که خیلی افسوس میخریم و اون وقت افسوسی ما هیچ معنا هم ندارد. برای همین ما برای دستگیری جوانان، برای ما برای راه علم پیش گرفتن، برای معرفت رفتن اونها باید همه طرفه سعی کوشش کنیم. ببینینم همه سعی کوشش هایی که جناب عالی پرزیدنت کشور حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری جوانان امروز میکنن، روز جوانان 23 می ببینین چگونه یک روز خوب براشون مهیا کردن که برای پیشرویشون همه شرایط و همه امکانات رو حکومت برای اونها فراهم آورده است. فقط ما باید از مکتب میونه، از دبستان، از همونجا کوشش کنیم که جوانان طلبه ها رو به علم و معرفت بیارن.
1: باید به تکرار گفت که تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا اقدام مهم و دوربینانه است که به ارجگذاری به میراث یکی از بزرگترین نابغه های علم و فرهنگ بشریت روانه شده است. این جایزه مقام و نفوذ میراث علمی ابو علی ابن سینا را در سطح بین المللی باز هم بلند برداشته، برای تحکیم همکاری های علمی، مبادله دانش و دستگیری علمان و محققان زمینه مساعد فراهم می آورد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصابی یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: امروز از هر 10 ساکن عالم 4 نفر منتظم از بی آبی یا کمبودی آب اذیت می کشند. موافق معلومات اینستیتوت ذخیره های جهانی، آبی تازه که برای انسان قابل استعمال است، همگی 1% تمام ذخیره های آبی سیاره ما را تشکیل می دهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان.

0: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
1: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
0: پس ستاره ها را همباله می باید تا به آسمان رسند.
1: برنامه همبال آرزو قصه الهام
0: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
1: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
0: رادیوی تاجیکستان.

0: در زندگی هر انسان میتواند آرزو کند، اما نه هر کس برای عملی شدن آرزوهای خود تلاش مینماید. تنها آنهایی به قله‌های بلند میرسند که از مشکلی ها نهراسند، از ناکامی رو افتاده نشوند و از هر راهی انتخاب کرده خود برنگردند. هنر نیز یکی از همان راههایی است که برای رسیدن به موفقیت صبر و تحمل، آموزش پیوسته و مهنت بی‌اندازه را طلب میکند.
1: موسیقی بسیار قدیم است و مثل عالم و آدم تنینی سازها از موج رادیوی تاجیکستان
0: سلام و درود صمیمی به هر یکی شما شنونده ها و دوستداران برنامه های موسیقی. برنامه نوبتی همبال آرزو است، پیشنهادتون از اداره برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان. برنامه‌ای که هر هفته شما رو با جوانان صاحب استعداد، چهره های نو و دوستداران صنعت موسیقی آشنا می‌سازد. ما از چنین جوانان آرزوپرور و صاحب استعداد امروز با قدم های استوار راه خود را در عالم صنعت پیدا نموده برای رسیدن به هدف های خود تلاش میکنند. قهرمان امروزه برنامه ما هستند سراینده جوان و اینچنین نوازنده اسباب موسیقی گیتار احسان رضوانوف. سراینده جوان خوش‌صدا احسان رضوانوف زاده ناحیه عبدالرحمن جامی بوده، از جمله جوانان است که از سالهای نورسی به عالم موسیقی مهر و محبت زیاد داشت. شوق و رغبت به صنعت و دوست داشتن موسیقی او را وادار ساخت که در این سمت بیشتر آموزد. این طبیعی است که بار اول در صحنه هنر برآمد کردن برای هر یک سراینده یک لحظه خیلی حساس و فراموش نشونده است. این نه تنها یک برآمد عادی، بلکه یک امتحان واقعی احساسات، جسارت و باوری به خود می باشد. قهرمان برنامه ما نیز این گونه حالت را اثر گذرانده است و خود در این باره چنین می گوید.
2: آغاز راه صنعت در من این گونه بود که من در خوردن بسیار از ذوق و شوق زیادی داشتم. در زاده صنعت میخواستم سراینده شوم، میخواستم نوازنده باشم. در نزد خانه ما یک مکتب موسیقی بود. من در آنجا از خردی رفته در آنجا درس میگرفتم، با استادان تمرین میکردم. همین گونه من به این روز آمده رسیدم.
0: اگر ما به ایجادیات این جوان صاحب استعداد نظر اندازیم، شاید آن میشویم که بیشتر سرودهای قهرمان برنامه ما در ژانرهای استرادی و خلق ایجاد گردیدند. او در انتخاب ترانه ها بیشتر به سرودهای توجه میکند که به ذوق شنونده نزدیک بوده، احساسات صمیمی انسان را انعکاس نمایند. ما از همین خصوصیت باعث گردیده است که ترانه های او میان جوانان و دوستداران موسیقی محبوبیت خاص پیدا کند. احسان رضوانوف دارای صدای فوران، لحن شیرین و طرز اجرای خاص خود می باشد. هنگام اجرای هر یک سرود کوشش میکند احساسات و معنی را به گوش شنونده ها رساند. اینچنین از همه سرودی معروف و مشهور قهرمان برنامه ما احسان رضوانوف سرودی راز دل می باشد. این سرود یکی از کارهای ایجادی پر احساس و خاطرمانش به شمار می رود. آهنگ این سرود با ساز گیتار همراه شده است که به اون نرمی و صمیمیت مخصوص می بخشد. تنین گیتار با صدای احساسناک سراینده یکجا شده فضای آرام و دلنشین را به وجود می آورد.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با گل ننگرد آن که او گلخور است، اگرچه گل از گیل ستوده تر است.
0: کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: سیر به منظره های سیاهی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
1: دستور ساخت پل خاجورا روی
2: دونو نبولی مسکوی.
3: What's going on everybody? This is
0: آفریده های نادی.
4: از گوشه و مناطق بی‌بهای
0: فکت های جالب از معجزه های آدم و عالم. برنامه سیر عالم هر روز دوشنبه در پیشنهاد مهران رزاقزاده 104.7 FM.
5: در دوشنبه ساعت 9 سلام شنوندگان عزیز، به توجه شما برنامه اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو بهرالله عبدالله. وزیر کار داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان در جلسه نوبتی وزیران کار داخلی و امنیت جمعیتی دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای اشتراک و سخنرانی نمود. طوری از وزارت کار داخلی جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در جریان واخوری وزیران کار داخلی دویر با مسائل امنیت بین المللی و منطقوی، رشد منبعی همکاری ها در ساحه مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و سپاراتیسم، مبارزه با جنایات متشکل فراملی تبادل افکار نمودند. جانب اهمیت تامین امنیت اطلاعاتی و تقویت همکاری ثمرانگ را در مبارزه با تهدیدها در فضای کیبری تاکید کردند. 21 июни соли равон ҳаракати қатораи мустақими мусофирбар дар масири Душанбе Москва барқарор карда мешавад. Иттилоъ додан аз вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қатораи мусофирбар дар масири Душанбе Москва, ки аз ҷониби корхонаи воҳиди давлати роҳи оҳани Тоҷикистон ташкил карда шудааст, дар ду ҳафта як маротиба ҳаракат мекунад. در شهر دوشنبه نقشه رشد نظام انرژتیکی ولایت مختار کوهستانی بدخشان برای سالهای 2025-2050 رسما معرفی گردید. در این خصوص از وزارت انرژتیکا و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. ضمن معرفی نقشه ابراز گردید که آن تنها یک حجت تکنیکی نبوده، بلکه دورنمای در مدت مو برای رسیدن به استقلال انرژتیکی و گزارش به اقتصاد سبز میباشد. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. دیروز در باغ فرهنگی و فراغتی به نام علیشیر نوایی روزهای فرهنگی شهر وحدت برگزار گردید که در آن محصول زحمت دهقانان پیشکش تماشابینان گردانیده شد. گزارش آمده نموده همکارمون گلبهار ساقی‌بکوا ادامه بخش این موضوع است.
6: در درآمدگاهی باغ فرهنگی و فراغتی به نام علیشیر نوایی از دو طرف محصول زحمت دهقانان، رسامان، طبخ‌تراشان، دوزنده و بافندگان و دستاوردهای ورزشکاران شهر وحدت نیز به نمایش گذاشته شده بود. اینچنین در دایره روزهای فرهنگی یارمارکه فروش محصولات کشاورزی برگزار گردید. ضمن افتتاح و سخنرانی معاون رئیس شهر وحدت عبدالرحیم زاده شایره برگزاری یارمارکه نمایش و فروش محصولات کشاورزی را که به 35مین سالگرد استقلال دولتی بخشیده شد شده بود مهم ارزیابی نموده چونی گفت.
7: در دایره روزهای فرهنگی ولایت ها و شهر نوره های جمهوری عزیزمان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، ساکنان شهر وحدت با حس بلند وطن‌دوستی و خودشناسی و خشتنشناسی در یکی از باغ‌های زیبا منظر به نام نظام الدین علیشیر نوایی پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه فعالانه اشتراک نموده ایستادند و در این چورابینی امروز یارمارکه نمایش فروش محصولات های کشاورزی، هنرهای مردمی، طعام های ملی و معرض تماشا گذاشته شد.
6: یکی از گوشه های زیبا و دقت جلب کننده در نمایشگاه این گوشه رسامانی شهری وحدت بود. یکی از شرکت کنندگان این نمایشگاه که خود را اسنای صحبت با ما خودنظرزاده مفتونه، دانشجوی کورس یکم کالج آموزگاری و سیاحی شهری وحدت معرفی نمود، در این نمایشگاه مسئولی دسترنج خود را پیشکشی اشتراکچان این چورابینی گردانده بود. در رسم تصویر نموده خودنظرزاده مفتونه زنی خارجی با لباس ملی تاجیکی تصویر شده بود که آن دقت ده ها ساکنان و مهمانان کشور را به خود جلب نمود.
8: من امروز در باغ فرهنگی فراغتی علیشیر نوایی در شهر دوشنبه به عنوان رسام اشتراک دارم. من در رسم دختر خارجی را با لباس ملی تاجیکی آمیخته کرده در کنار آن پرچم را نیز تصویر کردم.
6: در فرجام روز فرهنگی شهر وحدت در شهر دوشنبه هنرمندان این گوشه دیار نیز با صنعت والای خود برآمد نموده طبی ساکنان و مهمانان پایتخت را بالیده گرداندند. یادآور میشویم که روزهای فرهنگی شهر و ولایت های کشور تا ماه آوگوست ادامه خواهند یافت.
5: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را شنیدید. پس از چند لحظه برنامه شکوه استقلال پیشنهاد شما میگردد. در این برنامه همکارانمون دویر به وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان معلومات میدهند. با برنامه های رادیوی تاجیکستان باشید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
10: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
11: اگر نیستی جفتی اندر جهان، بیماندی توانای اندر نهان.
10: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳиб истиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: Ободонию созандагӣ нишонаи пешрафт, шукуфоӣ ва ояндаи дурахшони ҳар давлату миллат маҳсуб меёбад ва ин бунёдкориҳоро истиқлоли давлатӣ барои мардуми мо ҳадя намуд, зеро ин неъмати беназир нафаси тозае буд ки дар кишварамон рӯҳи созандагиро бедор кард ва бо ин ганҷи ноёб миллати тоҷик сарҷамона қадам ба роҳи нав гузошт, роҳи тараққиёт, навсозӣ ва равнақу ободии ватан. Салом ҳамватанони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Барномаи имрӯзи шукӯҳи истиқлолро дар иртибот ба эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ пешниҳоди шумо мегардонем. Истиқлолият дурахши миллат ва намои давлатдории мост. Дар партави он Тоҷикистони азиз марҳилаҳои душвореро паси сар карда ба кишвари шукуфону обод табдил ёфт. Имрӯз вақте ба навоҳии мамлакат сафар мекунем, аз ҳар гӯшаи диёр нидои созандагӣ, бунёдкорӣ ба гӯш мерасад ва ин ҳама аз самараи заҳмати созандаи мардум, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ шаҳодат медиҳад. Шукӯҳу шаҳомати истиқлолият буд ки халқи тоҷикро зери шуои тобноки офтоб ба ҳам оварда муттаҳиду сарҷам намуд. Кишвари зебою рушдкардаи тоҷиконро дар тамоми олам муаррифӣ кард ва дар ин замина эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ бозгӯи таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ватан, беҳтар намудани шароити зиндагии мардум ва тарбияи ҳисси баланди ватандӯстиву ифтихори миллӣ муҳим арзёбӣ мегардад. Дар робита ба ин мавзӯъ профессор Муҳаммад Абдураҳмон, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, нахуст суханро аз он оғоз намуд ки
3: мо ва шумо шоҳидиён ҳастем ки чанд сол боз вобаста ба ҳадафҳои стратегӣ кишварамон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат дар паёмҳои пайдарпаи худ солҳоро муайян ва эълон мекунанд ва воқеан ҳам ин боиси ифтихор аст ки дар таҷлили ин ё он ҷашн эълон намудани ин ё он масъала яке аз масъалаҳои калидӣ ба шумор меравад ки таваҷҷӯҳи мардумро ба худ ҷалб менамояд. мо ва шумо шоҳиди он ҳастем ки соли 2026 соли вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияти худшиносии миллӣ эълон карда шуд ва воқеан дар заминаи ин албатта мо шоҳиди он ҳастем ки чанд сол боз вобаста ба тайёрӣ ба 35-солагии истиқлолияти кишвари азизамон корҳои ободонию созандагӣ хеле зиёд ба анҷом расонида шудаанд ва ҳоло ҳам давом дода шуда истодааст. дар ин маврид албатта дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон сохтмони мактабу маориф, иншоотҳои бузурги аср ҳам сохта шуда истодааст ки ҳамаи ин албатта барои вусъат додани корҳои ободонӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. шумо тасаввур кунед, ҳатто дар роҳҳо ки аз ҷануб ба шимоли кишвар аст ва дигар минтақаҳои Тоҷикистони азизамон роҳҳои сохта шудаанд. дар ин ҷо бисёр инфраструктур роҳҳои сохта шудаанд ки пештар набуданд дар ин ҷо ва ин албатта дар тағйирпазирии ҷомеаи имрӯзаи тоҷикӣ таъсири хеле мусбат расонида истодааст. ва дар баробари ин мо ва шумо шоҳиди он ҳастем ки дар ин паём асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат яке аз масъалаҳои муҳимтаринро бардошт ки вобаста буд ба эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ буд.
0: барномаи шукӯҳи истиқлол
1: аз радиои Тоҷикистон.
2: дар солҳои соҳиб истиқлолӣ дар тамоми минтақаҳои кишвар роҳу пулҳо, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои тандурустӣ, боғу гулгаштҳо ва иншооти гуногуни иҷтимоии фарҳангӣ бунёд гардиданд ки ин тадбирҳо на танҳо симои шаҳру ноҳияҳоро дигаргун кард, балки сатҳи зиндагии мардумро низ хубтару беҳтар намуд. мусоҳибамон профессор Муҳаммад Абдураҳмон низ аз тозакориҳо сухан гуфт ва инчунин илова намуд ки роҳбарияти олии кишвар کشور در پیام نوبتیشون در برابر مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی و جنبه های خودشناسی و حفظ اصالت تاریخی و ارزش های ملی توجه خاصه نموده دو پیشنهاد مهم فرهنگی و معنوی جامعه امروزه را بیان نمودند. یکی تأسیس کانون مرکز تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز در پایتختمون شهر دوشنبه می باشد که هدف اساسی تأسیس چنین مرکزها متحد ساختن ملت های گوناگون در روحیه دوستی و همدیگر فهمی به شمار می رود.
3: و دو مسئله در اینجا پیشگذار کرده شد. یکی از اونها مثلا بنیاد کانون درباره تمدن آریایی در شهر دوشنبه و دیومش بنیاد ساختمان مرکز بین المللی نوروز. و حتی سال 2006 رو سال دنیا آریایی اعلان کرده بودن جناب عالی و از سال 2006 تا سال 2026 20 سال گذشت و در این 20 سال ما زمینه بزرگی برای تحکیم دولتداری ملی و احیای خاطره تاریخمون گذاشته توانستیم و بار دیگر این اثبات میکند که اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان یک دورنمای استراتژی مخصوصی دارند که برای احیای ملت، برای احیای خاطره تاریخی، برای تحکیم دولت دوره ملی راه اندازی کرده شده است. از این نقطه نظر ما و شما امروز البته میبینیم اگر به پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه نظر افکنیم با کلی شهر را دیگر شناخته نمی شود. از زیبایی، از ساختمان های بلند، از دیگر گونه های کلی که در این شهر است. همه این البته وابسته و پیوسته به زمان صاحب استقلالی کشور ماست. استقلالیت است این که ما این کارها رو انجام داده می توانیم. استقلالیت است که ما مثلا چند قدم از پیشتر رفته ایستاده. استقلالیت است که محبت ما نسبت به دولت و وطنمون زیادتر گردیده است. از این رو البته این همش باعث شکرانه است. باعث اون است که پیشروی تاجیکستان عزیز ما در بین دیگر کشورها خیلی وسعت زیاد بخشیده شده است به این.
1: استقلال به ما امکانیت تاریخی را فراهم آورد که وطن خود را صاحبی کنیم، دولتداری ملی خود را برپا کنیم، سنت و آینهای نیاگانمان را احیا بخشیده، اصالت و ارزشهای ملی امان را حفظ نماییم. صاحب اختیاری ما، آزادی ما استقلال است. استقبال از استقلال، استقبال از دست آوردهای بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی خلق تاجیکستان است. پاینده باد استقلال تاجیک، شکوه و شان و این اقبال تاجیک.
2: رشد علم پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می‌یابد. اینچنین ترقیات علم در انکشاف دولتداری ملی نقش کلیدی دارد. شکر استقلال میهن که در سرزمین بهشت آسایمان فضای امن و ثبات تنتنه دارد و دستاوردهای علمی و اقتصادی امان نیز بشمارند. زیرا که علم چراغ معرفت و اساس شکوفایی جامعه میباشد و انسانیت نیز توسط علم و معرفت و دستاوردهای نظررس نائل میگردد. استقلال دولتی باعث گردید که از تاریخ و فرهنگ، زبان و مشام بوی فرح و شادمانی آورده احیای دوباره ارزش های ملی امون روی کار آمدند.
3: در زمان صاحب استقلالی یکی از مسئله های مهمترینی که با مستقلیت علم، هرچند که علم مستقلیت ندارد برای این خرکتر انترنسیونالی دارد، لیکن از زیر تأثیر دیگر کشورها ما خودمون آزاد کرده توانیم. یکی از آنها مسئله بنیادی وکی تاجیکستان است که این یک مسئله خیلی پرمحتوا برای رشد علم و معرفت تاجیکستان به شمار می رود. و در برابر این می امیدیم این قدر مکتب های عالی زیاد در کشورمون ساخته شد، استفاده داده شدند. در برابر این مثلا اسپیرانتورا و دکترانتورا و دیگر نمودهای تحصیلات عالی برقرار کرده شد، از نو احیا کرده شد. در برابر این زبان مادری ما، زبان دولتی ما پر را به شکلی زبان علمی مبدل گشت و اکثریت کارهای علمی با زبان تاجیکی نوشته می شوند و این هم یک پیشروی مهم در زمان صاحب استقلالی به حساب می رود که البته باعث اعتراف و باعث احترام است. و نو گفته نموند که مثلا اگر ما در برای چاپ کتاب و در برای ژورنال مجله و گزیته و دیگر چیزا که صحبت هم کنیم، با کلی طرز نویشت و کلی طرزی گفتار رفتار در این ساحه هم تغییر یافته است. اکثریت عالمان امروز توجه زیاد نسبت به عالمان جوان دارند. بعد به دست آوردن صاحب استقلالی در مسئله تعلیم و تربیه کادرهای محلی عالمان اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان دانشکده و دانشگاه های جمهوری تاجیکستان توجه زیادتر نمودند. برای چی؟ برای اینکه البته هر اون چیزی که از زمان شوروی مانده بود این نمون است، اما امروز جهان دیگر شده است، امروز دنیا دیگر شده است، امروز مثلا خودشناسی و خود آگاهی ملی شکل خود را تغییر دادند. و مثلا ما زمانی که در باره هویت ملی صحبت میکنیم که ما کی هستیم، همه این چیزهایی که امروز از اساسگذاری صلح و عدالت ملی پیشگوی معظم ملت برای احیای خاطره تاریخی پیشنهاد میکند، البته مقام و مرتبه واقعی دارند.
1: برنامه شکوه استقلال
0: از رادیوی تاجیکستان.
1: امروز تاجیکستان به مرحله نوی رشد وارد گردیده است. بنیاد انشاءات محتشم، انکشاف انفراساختار، سبز و خرمگردانی و بهتر نمودن محیط زیست درک می دهد که کارهای آبادانی و سازندگی یکی از سمتهای افضلیتناک سیاست دولتی ارزیابی می گردد. در برابر این بلند برداشتن سطح خودشناسی ملی کفالت می دهد که جامعه ارزشهای ملی خود را حفظ نموده به سوی آینده درخشان روانه است. زیرا خودشناسی ملی این احترام گذاشتن به تاریخ، فرهنگ، زبان و ارزشهای معنوی و میراث نیاگان را در بر میگیرد.
3: در برابر همین مکتب و ساختمان های دیگر در تمام منطقه های تاجیکستان عزیزمون قلعه های سر به فلک از سر ناب بنیاد کرده شدند یا که تعمیر کرده شدند، تمرین کرده شدند و این همش وابسته و پیوسته به اون است که امروز وقتی که یک جوان میبیند که مثلا در یومگان پامیر از این طرف در طرف تاجیکستان مثلا یک قصر کلونی که مثلا اثرهای اثر مانده بودن از نو تعمیر کرده، راه ها تعمیر شدن و سیاحان رفت آمد میکرد. یک کس میبیند که مثلا قلعه خلبوک از نو یهیو شد. یک کس میبیند که در فرخار و پنجکنت و دیگر منطقه های تاجیکستان عزیزمون کارهای زیادی براه مانده شدن. البته همه این به هویت ملی، به خودشناسی ملی، به رشد انکشاف منبعده مردم ما تاثیر مثبت میرساند. وقتی که ما یک چیز رو می سازیم، مثلا نوروزگاه ساختن، نوروزگاه ما این شاه

0: пешвои маъзами миллат, ҳамин сохтмонҳои бузурги аср ва дигар сохтмонҳое, ки дохилӣ буданд, дар Тоҷикистони азизи мо сохта шуданд.
1: арзишмандтарин дастоварди мо дар даврони истиқлол расидан ба ваҳдати миллист, таъмини сулҳу оромист, ҳифзи марзу буми аҷдодист. معرفی ملت تاجیک و دولت تاجیکستان به سایر دنیاست. استقلال به ما امکان داد تا آزاد و آزاده باشیم، آب و آبادانی گوییم و تشبسکار و سازنده باشیم.
2: در عموم اعلان سال 2026 همچون سالی وسعت کارهای آبادانی و سازندگی ساکنان کشور را به سهمگذاری در رشد و نموی تاجیکستان صاحب استقلال، حفظ ارزش‌های ملی و آباد و زیبا نگاه داشتن سرزمین اجدادی هدایت می‌نماید. این اقدام در جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی اهمیت خاصا پیدا میکند و ما را سرجمعانه زحمت کشیدن را بهر آبادی و تحکیم وحدت ملی دعوت میسازد. اگر ما در یک جایگی متحد باشیم و زحمت یک دلانه نماییم، این نور و زیا هرگز خاموش نخواهد شد، زیرا که استقلال دولتی برای ملت تاجیک رمز آزادی، ننگ و ناموس، افتخار ملی و پایه دولت معاصر محسوب می‌یابد. پس مقدس و بی‌گزند و همیشه پایدار و استوار نگاه داشتن این دستاوردی بزرگ وظیفه و رسالت جانی هر یکی ما شهروندان می‌باشد. شنونده های عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه شکوه استقلال که آن را برایتون مهری ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف آماده و پیشنهاد شما نمودند. تا برنامه های بعدی شاد و سربلند باشید.

0: Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ. Достони Роғун. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муроҷиатномаи худ ба мардуми кишвар 5 январи соли 2010 таъкид намуданд, ки Роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. Роғун ҳастии миллати мо ва ҳаёту мамоти давлати Тоҷикистон аст. Дар партави ин суханронии сарвари давлат, асари нависандаи шинохтаи тоҷик Шералӣ Мусо достони Роғунро дар қироати Қурбони Собир тақдиматон месозем. گفتاری چهاردهم.
1: و او هیجانش را با ورق زدن کتاب آشکار نمود. این را روشن احساس کردم. گردن کج کرد، یک بلا کرده. در گوشم عکس صدا انداخت و هیجان ضمیرم به طغیان آمد. گویا انگشت تأکید به من نشان می داد. دخترم به تو میگویم، کلینم تو شنو. در حالت شرم از خجالت سخنان یک دوستم بیخی گوشم صدا داد. امروز همه شاعر چنین وضعیت را قبلا مستان شیرعلی پیشگویی کرده بود که چند بی قلم صاحب قلم شد، صفی شاعر فزود و شعر کم شد. آره، بیهوده نگفتند که کام تاجیکان را با شعر برداشتند. ولی شاعران نوبرآمد از بیکاری کدوکاری جیل جیل کتاب نوشته پا در گلوی راهبران میگذارند که فروش. البته این بدبختی است، با آن روبرو شده ام، یعنی دیدم کم هم نه. این درد ساده نیست. از این رو منتظر بودم که جوابی رد میشنوم، ولی خیرولا سخنی نمیگفت. سکوت او مرا به استراب آورد و ما تو مبهود کرد. این سکوت از جواب رد هم وزنتر بود. من کوشش نمودم که به این سکوت مقاومت بکنم، به خود قول دادم که نباید تسلیم بشوم. سکوت را خیرولا شکست، ابروانش را بالا برداشت و کلمه ها را برگزیده پرسید: از من چی میخواهید؟ بار خجالت بردوش عدالت گفتم، فقط عدالت. وی بر رویم نگاهی تیزی حیرت آوری کرد و افزود: عدالت میگویید؟ این را گفته خیرالله باز ابروان غفصش را خیالمند بالا کشید، خاموش ماند، لیکن میژه نزده چشمانش را از من نمیکند. بله، استقرار واقعیت. چشم به زیر انداخت، لبخندی زد، لحظه سکوت ورزید. خیالش کجا میرفت که بعد به خودش آهسته گفت: چه لازم؟ واضح و روشن احساس کردم که او مقابل است. بله، تمام وجودش گویا ندا می زد: لازم نه، مشکلات ما را نباید نه حل کند. سؤالی برای چه هم بیجاست. نغز می فهمم که خیرولا خود را از حد کم می گیرد. این خوب خاکساری مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. ولی از آن کمی بوی بی‌عدالتی هم می آید، زیرا اندازه نگهدار که اندازه نکوست، گفتند بزرگان. خواستم او را در گب بگیرم که گفتم: بابای من از تیر جگرسوز فاشیست زمین پالش را گزیده هلاک گشت. این حالت ناگهانی به من دست داد، تکان خورد خیرولا و چشم به من دوخت. ها، هلاک شد، پیر نبود، جوان، همگی 40 بهار عمر را دیده بود و آرزوی بسیاری در دل داشت، ولی همه آرزوهایش را با خود به خاک سرد برد. پرسیش طبیعی است که چرا؟ برای چی؟ خیال خیرولا عاجزانه کتف در هم کشید. من ادامه دادم: برای وطن، برای زندگی آسایشته امروزه ما، رعایه انصاف و حقیقت شعار هیچ کس و هیچ چیز فراموش نمی شود را به میدان آورد. هر انسان رسالت خود را اجرا می کند، یعنی هر کسی را بهر کار ساختند. راغونیان برای استقلالیت انرژتیکی عرق جبین می ریزند، به ملت و دولت خود خدمت شایسته می کنند. پس چرا آنها فراموش شوند؟ یا آبی در خانه تیره می تابد؟ امروز روزگار وظیفه این اکاس زحمت راغونیان را بر دوش ما گذاشته است. ما ثبت نکنیم که می کند. نخست خیرالله متحیر به خیال رفت. پس دمی باز برویم چشم دخته به خود قیافه جدی گرفت. آیا به این حق و حقوق دارم؟ در نگاهش بردخوردهای پر از تضاد را مشاهده کرده. بله نه تنها حقوق دارم بلکه فرض و قرض است. مشاهده کردم که در روی خیرالله خوشحالی ضعیفی دوید. درخت آرزوی من سبز شد. آفتابی بخت برویم خندید. خیرالله عصای افرازی شد که یک روز او را همراهی کنم. گویا از خرسندی بال برآورده در دل گفتم. فرزین زکاج روی شده با شاه هم نشین. و همزمانی نام آچرک در مینم برق زد. یک روز با رئیس. ولی زود از آن دست کشیدم. نه نمی شود. تازه نه آب شسته. بله زبان زده یا یک روز از تمام عمر مانم. نه اینش هم زیاد استفاده شده. دل بزن گشته. ممکن نیست. اجازت نمی دهند. گفت او اندیشه من. اما شما به من معقول شدید. روحم سبوکی یافت و با احترام دست روی سینه گذاشته اظهار مینتداری کردم. لیکن دیر نمانید، تاکید کرد با تبسمی شیرین. پیش از طلوع آفتاب شما را انتظار می شوم. این سخنان نوری بودند که به من نیرو و شادی و سرور بخشیده. شب راغون را باز هم زیباتر و پر نورتر گردان. ملیکه شب ماهتاب در آسمان راغون حکم می راند. و چنان پست فرامده است که اگر دست دراز کنی می رسد. گویا برای مشاهده حالت روحی من پایین شده است. ناگاه خود به خود سؤال دادم که افزایم چگونه است؟ می خواستم به یگان قهوه خانه رفته کمی خرسندی کنم. نه نتوانستم. می خواستم به کوچه جوانان رفته سیر و گشت کنم. این هم به دلم نمی خونجید. به این نتیجه آمدم که بخوابم. ها باید بخوابم تا صبح دیر نمانم. از این رو به مهمانخانه برگشتم. حجره ای که از آشیانه سیوم برایم جدا شده بود ظاهراً تازه و آزاده و کشاد و بر هوا به نظر می رسید. همه انجام ضروری مهیا بود. من در تردد خواب افتادم. بناگاه حجره برایم تنگ و ناراحت نمود. از این تأسف و پشیمانی به من روی داد. چند بار قصد کردم که با پایین رفته کارزار شبانه را تماشا کنم ولی حس کردم که خیلی دیر شده است. پرده تریزه را به کنار جمع کرده آن را کشادم. شب باده به سر و رویم زد. چشم به ماه و خیال به خیرالله عصایف. کار تقدیر میگوییم گاها. ولی حق است و راست. ولی تقدیر را تدبیر میباید. برای این شجاعت لازم. شجاعت معرفت است. سال 1978 با دیپلم عالی مهندسی جای راحت و فراغت نکافته در آفتاب تموز تابستان سوخته بر آغون آمد. آن وقت آیا تصور کرده می توانست که روز سروری آن را به دوشش می گذارند؟ البته هرگز. حتی به گوشه خیال آورده نمی توانست. راستی آن زمان آرزو هم نمی کردم، اقرار کرد خیرالله. آخر راغون کجا و من کجا؟ اولین شخصی که دستش گرفت مرد عالی جناب سرمهندس راغونگسترای یوگینی پاولویچ کارپوف بود. خیلی رمزی و فالینیک دانست آغاز کار را از ساختمان باغچه بچگان برای 32 جای. خود را به دریای پرشور بزن، پند داد کارپوف. یا غرق می شوی یا شناوری را می آموزی. شخص دیگری که برای در راغون مقیمی ماندن او یاری رساند سردار ساختمان نیکلای گریگوریویچ سفچنکوف بود و او را به کار ساختمان دلگرم کرد. برای کارآموزی و سبزیش صمیمانه مدد رساند. روز اولی واخوری با خیرالله گفت تا نسوزی نورت را نبینند و باز شجاعت مدد کرد. غیرت او را به زحمت افسود. جسارت در سینه‌اش جوش زد و او خود را به کام آتش انداخت. اما نسوخت. گاه میانی آب و آتش بود و گاه دیگر میانی آتش و آب. بدین منوال آب و تاب یافت. پخته تر گشت. اینک قسمت به دوش او بار گرانی را گذاشت. چون این وظیفه را پیشکشش نمودند، در وجودش برق دوید. او خوب می فهمید که حق نه و چون را ندارد، ولی بار مسئولیت را عمیق احساس کرد. آتش هیجان فرا گرفتش، نه ها گفت نه نه. به پیش پایش نگریست. خواب شب دیده در ذهنش زنده گشت. آن روز ترس و هراس داشت. جای آرامیدن آسودن نمیافت. در حولی نگنجید. به اختیار سوی کوه روبرو قدم برداشت. تنی تنها، همراه نداشت. اندوهی گران به قلبش تزیق می آورد. به پایه کوه رسید. تیار بود که از قله کوه به پایان بجهد. نتوانست. جرأت نکرد. از پیاده‌گردی و فکر و اندیشه های زیاد خسته شده، دراز کشید و خوابش برد. در خوابش پیرمرد نورانی آمد و به او گفت: برخیز و به کوه برا. گفت: نه. باز تکرار نمود. برا. باز رد کرد: نتوانم. پیرمرد گفت: توانی. و او تا قله برآمد. احساس کرد که جانش در روی قل. نه که بار مسئولیت را احساس میکنی. خیرالله به خود آمده زور به زورکی تبسم کرد. تشکر برای باوریتان. گفت: ولی من این وظیفه را قبول کردن نمیتوانم. برای چی؟ چی خیل نمیتوانی؟ التماس بهانه نجوی. خیرالله به هیچ خیال با شتاب جواب داد: نه هرگز این بهانه جویی نیست. پس چیست؟ درک حقیقت. حقیقت می گوید که در جسپه کارپراتی سامان دوشنبه توانست گو. بله، راغون جسپه کارپراتی سامان دوشنبه نیست. باز خودت را نه نزنی. خیرالله خاموش ماند. راستش را گوی. می ترسی؟ می ترسم. از چی؟ از همه گونه مسئولیت ترس دارد و باز می ترسم که شما را پدودیت نکنم. بله درست، ولی اولا تو فرزند راغون هستی، ثانیان پروا نکن، ما به تو یاری می رسانیم. گویا در وجودش روحی تازه دمید و قدرت فوق‌العاده تولید یافت. بالو پر برآورده به راغون آمد. اینک راغون. راغون همان راغون، ولی به نظرش زیباتر و پرنورتر می نمود. و چون به کرسی نشست، درک کرد که همان روز راغون در راه او، در قلب او، در خون او جای گرفته بوده است. وگرنه چرا از ناآمدی آن خسته می شد؟ عذاب می کشید، لنج و لکات می گشت. از آمدش حلاوت برده گل گل می شکفت، خود را بردم حتی خوشبخت می دید. و امروز او حیات خود را هرگز بی راغون، بی ساختمان، بی آدمان قهرمان آن تصور کردن نمی تواند. اکنون راغون برای او مضمون و معنای اساسی حیات گردیده است. حالا نه شب بود و نه روز، خیره خیره دنیای روشن می گشت. ستاره ها چشمک زده گویا صبح بخیر می گفتند. ماه پوره مثل لعلی در آتش گداخته به خود رنگ ارغوانی گرفته به پس کوههای دورادور میل می کرد. گویا از دیدن صبح ماه خونی جیگر است. از تیمور سلطان: خطا کردی خیرالله. گپ کلان زدی. تو نه، من تو را انتظار می شوم. اما گمانم باطل برآمد. خیرالله کیها در تن لباس مخصوص مرا انتظار بود. چهره او از حلم و مهربانی می درخشید. چی علاج؟ گیله از خود دارم. یکی از همصفانش تسلی داد: غم نخوره، تا حال این به کسی دست نداده است. برای بنده هم سر و لباس مخصوص آماده شد. دو دیله شدم، پوشم یا نپوشم؟ پوشید، گفت خیرالله. پوشیدن شرط است؟ نه تنها شرط. در لبان خیرالله لبخندی فیلسوفانه این نازک نمایان گردی. بلکه ضرور است. احتیاط نیمی حیات. و باز علاوه کرد: یک بار پوشید، دیگر از تن کشیدن نمی خواهید. ته دل ابراز آرزو کردم. زیبا بوده است، تحفه برم. باز هم او حق برآمد. در این سر و لباس خود را خیلی براحت احساس کردم و تا شام دیگر از تن نکشیدم. تنها افسوس خوردم که صورتگیری نبود برای خاطره صورت گیریم. خیرالله تسلا داد که هیچ غم نه، خاطره در شعور و دل باشد بهتر. اها، خوشحالانه ندا زد خیرالله. بعد با همان آهنگ افسود. های های های، به حد زیبید، مبارک باشد. با یک حرف عرض سپاس نمودم. تشکر. و لحظه پس پرسیدم. خارجی است؟ ای نه ای؟ اسایف با صدای بلند خندید. چهوران یاقوت 2000 خودمان دختن. راستی فرق نمی کنی گفتم. چون خارجی حتی بهتر. خیرالله سر تکان داد. بله شما حقید. 8000 دوزاندیم. نرخش هم دسترس. با چهره چون گل شکوفان روی به من آورد و با آهنگ نحیف گفت. مرحمت به اسب آهنین سوار شوید. سر تکان داد و رد کردم. نه، تنها پس از با عجله سخنم را برید و اصرار کرد. نه هیچگاه. من با آهنگ عذر گفتم این چه خیل می شود؟ و خندید و دست زد به کتفم و افسود. خوب می شود و شیرین گفتاری کرد. راه ما به سوی گنجینه است. هرچی تیزتر باید گنجینیک بیرون آوریم. شاعر می گوید که عشق یک لحظه به میشگان بار است، فرصت عمر همین مقدار است. دیگر حرفی نگفته به ماشینی پر اقتدار پرادا نشستیم. راننده با سردار در قیومیت با نیم نگاه هم دیگر را می فهمند. از سوی دریای وخش نسیمی سبک سیر به کابین داخل شده به تن قوه و حلاوت می بخشید. ماشین سه گردش را قفا گذاشته در ساحل دریای وخش قرار گرفت. در دریای پرتلاطم موج روی موج می آمد. زندگی را خروشی تازه می بخشید. آینده درخشان را پیشی نظر به جلوه می آورد. خیرالله از دریا چشم نمی کند. به هر گونه خیال ها می رفت. این حالت چند دقیقه دوام یافت. دریای وخش را صدها بار دیدم. می خواستم زودتر کارزار را بینم. اما خیرالله گویا برقصد من اصلا شتاب نمی کرد. و این رفتارش حسی کنجکاوی مرا زیادتر می نمود. ناگهان به من چنین نمود که وا عجبا، نخواد از سر صبح پند خواجه حافظ به یادش آمده. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. نه از کجا؟ یا شاید شب خواب دیده و آن را به آب می گوید. تخمین نمی زنم. شاید و باز هم شاید. آبی روان اندوه و زنگ دل را می رباید. نهایت به زبان آمد او. چشم را روشن می کند. محمد اقبال هم همین نقطه را به نظم کشیده. چشم را بینایی افزاید سه چیز، سبزه و آبی روان و روی خوش. سپس به جریان آب که در روی آن شمال با خشم موجها را می راند نگاه کرده چون بچه صدا زد. هی از هر سو عکس صدا آمد. دیدی که هیچ چیز گم نمی شود. واقعا هم او چون طبیعت ساده و فروتن است. خودنمایی را خوش ندارد. بله قانون فلسفه از یک نمود به نمود دیگر مبدل می گردد. صدای دریای وخش پرتغیان فارم و مثل موسیقی دلاشوب به گوش می آمد. چه زیباست، به اختیار از دهانم برآمد. ماه ایون باز زیباتر می شود. سطح آب دو برابر می افزاید. آب تازه نبود، گلالود، صافنه، ولی او یک کف از آن نوشید و قناعتمندانه شکرانه کرد. رئیس، به چشمانم باور نمی کردم و در حالی که محومات مانده بودم پرسیدم. نوشیدید رئیس؟ ها نوشیدم، این آب مرا می خوراند، چه خیل ننوشم. وی باز افسود، عادت شده است، هر روز یک کف می نوشم. این آب تمام الیمنت های به آدم ضروری را داراست. چی هم می گویی، خیلی عالی و عاقلانه. قرص آفتاب از پس کوه چهره نموده روزی نو تولید می‌یافت. روزی پر از زحمت و تشویش‌ها و شادی و اندوه، کوه‌های سر به فلک کشیده با صلبات و مغرور گویا خطاب می‌کنند به جنگی تن به تن برا. خیرالله از جای خیست و چون کوه در مقابل کوه‌ها سر کشید. ناگاه خیرالله ای کوه‌ها گویان فریاد زد. جنگی تن به تن در قلب کوه‌ها ادامه دارد. بله، حربی سنگین و بی امان، شب و روز بی تنفس. راه در کوه پیچ و تاب می‌خورد. صایب تبریزی بیهوده نفرموده بر مطلب بلند به سختی توان رسید. در کوه پیچ و تاب خورد راه بیشتر. و پیش چی کلمه بزرگ و خوش صدا، و پیش ندا می‌کرد بابایم به سوی غلبه، و پیش می‌گفت پدرم به سوی غلبه کمونیسم، و پیش می‌گویم من به سوی روشنایی. روشنی به ماشین بال می‌بخشد، بال پرواز. اما ما نخست به تاریکی می‌درآییم. تاریکی نبینی کی به قدری روشنایی برسی. خیرالله ناگاه قاه قاه خندید. من حیران شدم چی گپ شد. وای کمی خجالت کشیده به فکر فرو رفت، سپس آه کشیده لب به سخن وا کرد. بوی سوخته دوزخ به یادم آمد. نیه؟ آمیخته به حیرت تبسم کردم من. چه خل دوزخ؟ حیات با امر زمان می رود. زمان طلب دارد که راغون هرچی تیزتر ساخته شود. ضرور است متخصصان جلب کرده شوند. متخصص لاله بهار نیست که هر سال بروید. بار یک دوستم زنگ زد که شناس خوب دارد، در دوشنبه در وظیفه های راهبری کار کرده است، به نزدیکی حاجی شد. روان میکنم به کار، قبول کن، وظیفه خوبش بده. حیران شدم، حسیات فکرم را تیره ساخت. چی باید کرد؟ ببخش برادر، به وظیفه راهبری قبول کردن نمیتوانم گویم؟ نه، این از روی آدمگری نمی شود. من این خیر رفتار کردن نمی توانستم. نه گفته دوستم را رنجانم؟ نه نه هرگز. روی آدم شیرین است، هیچ جای رد و نیگویی نیست. بگذار تا سخن دوست شکستن گردن شیطان بشکند. ها چی خاموش ماندی؟ راهبر لازم نیست مگر؟ گفتم که نه تنها لازم بلکه ضرور، چون آب و هوا. روان کن، بگذار با چشمان خود ببیند. بزودی آمد یک مرد میانه قد فربه و بدقواق. فوق سوی آسمان دریافتم که کله پرباد، از پیش پای دیدن محروم، اوریب اوریب به من نگریست و امر کرد خوش کابینت را نشان ده. تعجبم آمد، کابینت کی را؟ پوزخند زنان گفت از مرا. معامله او از دقیقه های اول به من نفارید. من هم با یک غروری ساخته به وی اوریب اوریب نگاه کردم. به حد آلفته، در چشم عینک، در گردن گالستوک، با آدم گویا ناپسندانه می نگرد. با او گفتم که می رویم اول میدان کار را می بینیم. پس سر خارید، چه علاج ضرور باشد؟ گویا به زور راضی شد او. چند نخب را با او نشان دادم، صحبت نخاب کنان را نپذیرفت. مصره های شاعر به یادم آمد، زاغ چون فارغ زیبوی گل بود، نفرتش از صحبت بلبل بود. چیزی نگفت و غیب زد. بعدتر وا خوردمش و گفتم از دست من آیا خدمتی برایتان می آید؟ وی پوزخند زنان تکرار کرد خدمت، و سپس با خشم افزود آخر خود را دوست می خواند. چی طور توانیست؟ بدگمان کور است. گذشت از دلم و به او گفتم بدگمانی زهر دوستی است. آنگاه او به خشونت گفت بیرود گوری پدرش دوستیش. سپس اضافه نمود خدای تعالی به زیارت خانه خود مشرفم کرد، ولی امروز دوزخ را هم نشان داد. دوزخ گفتنش از جوشن جانم گذشت. قامتم را بلند برداشتم و تیغ کشیده راست به چشمانش نگریستم. گویا در چشمانم خواند: صورتت را چی کنم گر که نداری سیرتی؟ کس به یک جو نخرد صورتی بی سیرت را. که لحظه دست و پا گم کرد، آن لحظه تیار بودم او را از قله کوه عقابان به دریای وخش پرتایم. نه نه، هرگز، وخش مقدس مکروه می شود. صلاح دانستم که هرچی تیزتر راغون را ترک نماید. گوهری پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گل لؤلؤ و مرجان نشود. بعدتر فهمیدم که او تاجیکستان را نیز ترک کرده است. نور چراغ‌های ماشین سینه تاریکی را شکافته به راه نقب وارد گردید. این نقبی نقلیاتی است. آن نقب برای من آشناست. کم یا بیش 27 سال پیش از آن بارها گذشتم. با وجود آن برایم عالمی ناآشنا و پر اسرار است. آن به مانند راه زندگی خیرالله چقدر پست و بلندی و گردش‌های زیادی دارد. گذشته از این تاریک و سرد است. از هر جا آب می چکد. خیرالله از این راه روز یک بار و دوبار نه، بلکه ده ها مراتبه می گذرد. این راه به او مانند کوچه و پس کوچه های دیهش نقص شناس است. ماشین روان، گاه به راست، گاه به چپ، گویا آخر ندارد راه زیر زمین. نقب ها خطر ندارند؟ دارند، پاسخ داد او و خاموش ماند. او همین خل عادت دارد. لازم می آید هر کلمه را چون از دهن مار کشیده گیری. چی؟ ریزش خاک و سنگ. تمام؟ نه، باز به احتیاطی و فارغ بالی. در 23 نقب کارهای ساختمانی جریان دارد. طول نقب ها جمع الجمع 80 کیلومتر. آها، کوه را غلبیر کردیم گویید؟ 80 کیلومتر. شاید یک رقمی خشک و خالی نماید، ولی این گپ فقط به گفتن آسان است. در پس این رقم چقدر عرق جبین و جانبازی بودن را تنها خدا خودش می داند. کارگران ناب راغون خود را خوشبخت و نیک طالع می شمارند. آنها احتمال بزرگی کارهای خود را فکر نمی کنند، ولی آنها محض آنها تاجیکستان را به استقلالیت انرژتیکی می رسانند و ما نمی توانیم ندا نکنیم. آنها قهرمانند. احسن به اهل محنت. صد نه، هزار احسن.
2: شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسا داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار 14.
3: در دوشنبه ساعت 10. سلام شنوندگان گرامی، برنامه تلویزیونی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو گلبهار سوقی‌بکوا. 16 июн иҷлоси 6-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати 7-ум баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Иҷлоси 6-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати 7-ум дар асоси қарори Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 июн соати 10 дар шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад. Ба иттилои манба, дар иҷлоси 6-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати 7-ум Россия Қонуни Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои қабул намудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. Дар агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳалаи дуюми ҳакатони минтақавии ҳалли сабз ва рақамӣ барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ баргузор гардид. Тавре аз агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд, ҳадафи асосии ҳакатон рушди малакаҳои сабз ва рақамии ҷавонони Осиёи Марказӣ буда, ба эҷоди технологияҳо ва хизматрасониҳои инновационӣ барои рушди устувор, инчунин фароҳам овардани шароит барои татбиқи онҳо дар бахши воқеии иқтисодиё آزاد روانه شده است. با معلومات منبع در نتیجه انتخاب آزمونی 3 دسته از تاجیکستان به دور نهایی هکاتون راه یافتند که از 25 تا 27 ایونی سال روان در ساحل کول استقلال در جمهوری قرغیزستان برگزار می‌گردد. تا 10 ایول دوره اساسی امتحان‌های مرکزانیده داخل شوی به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی قسم‌های آ و ب برای داوطلبانی در مرحله اساسی به قیدگیری نام‌نویس شده برگزار می‌گردد. هنگام امتحان داوطلب باید شرط و طلبات مقرر شده را داند و رعایت نماید. دوره از مرکزی ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند برای برگزاری دوره اساسی امتحان‌ها قسم‌های آ و ب در زمینه مؤسسه تعلیمی شهر و ناحیه‌های جمهوری مرکزهای امتحانی تشکیل گردیدند.
4: خبرها از خارج کشور.
3: طبق اظهارات نوی سازمان جهانی بهداشت، همسال در نتیجه استعمال غذای نادرست بیش از 1.5 میلیون نفر به هلاکت رسیده، 860 میلیون کسی دیگر مبتلای بیماری میشود. در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه، 7 نفر به هلاکت رسیده، 15 نفر دیگر مجروح شدند. افلاس شوی هوا به سلامتی میلیون ها کودک تهدید میکند. رهبری عالی ایران مجتبی خامنه‌ای فرمانی را درباره عفو بیش از 2000 نفر امضا کرده است. تفصیلات بیشتری خبرها از خارج کشور را در پیشنهاد همکارمون رفشنی اسدالله میشنویم.
5: طبق اظهارات نوی سازمان جهانی بهداشت، همسال در نتیجه استعمال غذای نادرست بیش از 1.5 میلیون نفر به هلاکت رسیده، 860 میلیون کسی دیگر مبتلای بیماری میشوند. با اطلاع این سازمان، بسیاری از این بیماری ها را با بهتر کردن آب، سانیتاریا و گیگینا، رعایت استانداردهای بخطری خوراکواری و تامین دسترسی اهالی آسیب پذیر به نگاهبینی طبی پیشگیری کردن ممکن است. سازمان امید جهانی تندرستی اینچنین هشدار میدهد که تغییر اقلیم به بخطری خوراکواری تاثیر نظر راست میرساند. منطقه‌های آفریقا و آسیای جنوب و شرقی قریب 3.1 همه بیماری‌های از خوراکواری و 60% فوت از خوراکواری در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه، 7 نفر به هلاکت رسیده، 15 نفر دیگر مجروح شدند. در بین قربانیان 2 زن و 1 کودک بودند. با گفته مقامات محلی، حمله هوایی بسرنشین به اردوگاه خیمه‌های جوازت برای افراد بی‌جا شده صورت گرفته است. طبق اطلاع رویترز، نیروهای دفاع اسرائیل اظهار داشتند که حمله به گروه حماس نگرانده شده بود. باید گفت که در نتیجه ضربه های هوایی اسرائیل به نوار غزه، بیشتر ساکنان محلی ضرر می‌بینند. افلاس شوی هوا به سلامتی میلیون و کودک تهدید میکند. طبق گزارش نوی یونیسف، همروزه بر اثر آلودگی هوا در آسیای شرقی و جزیره های اقیانوس آرام بیش از 100 کودک تا 5 ساله میفوتند. این سازمان دعوت میکند که برای حفظ سلامتی نسل نو چاره‌های فوری اندیشیده شود. در گزارش یونیسف آمده است که در کشورهای افلاس کننده هوا بیش از 500 میلیون کودک زندگی میکنند. با اندیشه تحلیلگران، افلاس شوی هوا نه تنها به سلامتی کودکان تاثیر میرساند، بلکه باعث قطع گردیدن فعالیت سوی تعلیمی و از مکتب دور ماندنی طالب علمان میگردد. رهبری عالی ایران مجتبی خامنه‌ای فرمانی را درباره عفو بیش از 2000 نفر امضا کرد. اگنتی اطلاعاتی تاس خبر می‌دهد که این اولین حجت رسمی صادر شده از جانب رهبری نوی جمهوری اسلامی پس از انتخاب شدنش در ماه مارس سال 2026 است. مشخص شده است که فرمان خامنه‌ای عفو یا سبو کردن جزو را پیش بینی می‌کند. اما طوری که خبرگزاری میزون اعلام کرده است، این عفو به آنهایی که با جاسوسی متهم می‌شوند یا جنایت‌های را صادر کردند که به امنیت ایران نگرانده شدند دخل ندارد.
3: انجام برنامه تلوچی اخبار. شنوندگان عزیز، پس از چند دقیقه برنامه خورشید استقلال از اداره برنامه های موسیقی پیشنهادی شما میگردد.
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

صاحب استقلالی به مردم شریف و زحمتقرین تاجیکستان روحی نو بخشیده، سطح خودشناسی، احساس وطنداری و افتخار ملی خرد و بزرگ کشور را به زینه نو برداشت.

0: این بنا یکی از مؤسسه های فرهنگی است که در زمان صاحب استقلالی نوسازی و تعمیر کرده شده است. قصر فرهنگ ناحیه همدانی دارای تالار کلونی مجلسگاه با غنجایش 280 جای نشست و 8 اتاق کاری عبارت بوده با طلبات زمان معاصر نوسازی و تعمیر کرده شده است. در بنای مذکور راهبر، معاون راهبر، راهبری بدهی، متخصص پیشبر، آوازخوانان و همچنین یک انسامبل فیلارمونیای خلقی به نام آدینه هاشمی فعالیت دارد. راجع به فعالیت شعبه فرهنگ ناحیه همدانی همچون یک مؤسسه فرهنگی ناحیه که تمام فرهنگ دوستان و هنر مندان را یک جمع آورده است، اندیشه های راهبری شعبه فرهنگ همین ناحیه عبدالجبارزاده انوشیروان را با هم میشنویم.
1: بزرگداشتی استقلالیت واقعا استقلالیت یک جشن بزرگ است، جشن مقدس است. استقلالیت است که امروز ها ما در سراسر کشور آزادانه با یک دلی گرم زندگی میکنیم، پایکار است. آزادانه زندگی میکنیم. همان استقلالیت نعمت بی‌بها است و هر یکی ما را ضرور است که این جشن را با تمام شکوه و شهامت خاص جشن بگیریم و افتخار کنیم از داشتن استقلالیت و وحدت و امنیت سرتاسر کشور. در شعبه فرهنگ ناحیه میرسید علی همدانی عین حال کارهای ضروری یعنی که وابسته به در سطح بلند تجلیل گرفتن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رفته شده است. از جمله هنرمندان با سرودهای تر و تازه با ثبت سرودهای نو مشغول هستند. کوشش می‌نماییم که استقلالیت را در یک سطح بلند جشن بگیریم. جوانان ناحیه میرسید علی همدانی به فرهنگ و هنر توجه خاصه دارند. در تمام چورابینی هایی که در حدود ناحیه ما برگزار میگردند، البته با اشتراک جوانان برگزار میگردند. جوانان با افتخار وطن دوستی و وطن داری و با افتخار سرشار از مهر وطن در برنامه ها اشتراک میکنند. برای جلب نمودن جوانان قشر جوان جامعه ما را نیز ضرور است که از آنچه که در وجود ما هست، در باطن ما هست، من با فرهنگ و با سرود و با ترانه و با شعر نو با یک سخن تر و تازه آنها را جلب نمایم. البته این به هر یک نفری که در ساحه فرهنگ کار و فعالیت دارد وابستگی سخت دارد که میتواند جوانان ناحیه خود را به فرهنگ و هنر جلب نمایند. البته ما در این کار کوشش خود را به باوری گفته میتوانیم که جوانان ناحیه میرسید علی همدانی با فرهنگ و با هنر خیلی هم رابطه زیج دارند. در مورد آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من، البته در سال 2026 از ناحیه 37 نفر داوطلبان اشتراک نمودند که از آنها 24 نفرشون به دور ولایتی راحت گرفتند و عین حال با داوطلبان دور ولایتی در فیلمان مردمی به نام استاد آدینه هاشموف مشق و تمرین ها رفته ایستادند و با باوری کامل گفته می توانیم که در دور ولایتی آزمون مذکور اشتراک نموده یک جای های مخصوص را اشغال نموده به دور نهایی آزمون راحت می گیریم و در دور نهایی نیز جای های سزاوار را سزاوار می گردیم.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا. کتاب گیاهنامه یا کتاب النبات و جانورنامه یا کتاب الحیوان که از بخش طبیعیات دانشنامه بزرگ فلسفی ابوعلی ابن سینا کتاب الشفا بوده، بار اول با ترجمه و تفسیر و تحقیق با زبان تاجیکی پیشنهاد گردیده است. شیخ الرئیس در گیاهنامه عالم رسانه ها را با روش علمی و اصطلاحات دقیق بوتانیکی توصیف نموده، در جانورنامه مناسبت های مرکب بین انسان و حیوانات را با دیدگاه عالمانه و مشاهده منشکافانه بیان کرده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا را دکتر علمی فیلولوژی پروفسور سلیمان سید رحمان از زبان عربی به زبان تاجیکی ترجمه و تفسیر و تحقیق نموده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا سال 2021 بار اول با زبان تاجیکی به تب رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان علم، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: سلسله خوراک های انعنوی باورسوق. باورسوق یک نوع خوراکی خمیری انعنوی بوده در بین خلق های همسایه نیز معروف است. آن را قریب در همه ناحیه های جمهوری میپزند، اما نام های گوناگون دارد. خمیری آن را چنین تیار میکنند: یک لیتر شیر را در یک پیاله روغن، کمی نمک یا موافقی تب شکر آمیخته، پس آن پیاز را میده ریزه کرده همراه می نمایند. سپس با آن آرد و کمی محلول کوبو کننده انداخته، نه سخت و نه ملایم شوریده دم می دهند تا که خمیر رسد. بعد رسیدن خمیر زوالچه گرفته با تیرک راست کرده و شکل چارکنجه بریده بر روغن تفسون می اندازند. بعد پختنش باورسوق را به طبق ها می کشند. در بعضی ناحیه های کشور بانوان باورسوق را در عید و مراسم هایشان وسیع استفاده می برند.

0: مادرزاده امیدجان سرورت از بحری مسول و امان آورده است. نوبهاری نازنینی به خزان آورده است. با همه عدل و بفای و فیض و استقلال همه وحدت و مهر و صداقت جاویدان آورده است. وحدت و اقبال مبارک تاجکستانی عزیز، جشن استقلال مبارک تاجکستانی عزیز.
1: من نورزاده فرخونده، من مادرم را دوست می‌دارم، می‌خواهم برای مادر

0: беби хонадони.
1: тавре мушоҳида намудем, дар муассисаи мазкур кӯдакон бо рахти хоб, майдончаи бозии кӯдакон, ҳавчаи шиноварӣ ва бо сева хӯрок таъмин буда, мушкилӣ ба назар намерасед. Сулаймон Холу барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: Анҷоми барномаи тилоотии ахбор. Шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд лаҳза барномаи равондармонӣ пахш мегардад. Бо радиои мо бимонед.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.
5: ای دردهای جان خسته من،
6: ای روح و روان شکست خورده من،
5: فرصت درد کنون از سر رفت،
6: برخیز
5: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
4: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان
5: منتظر بمانید.
2: نوباوری، آیا آن ما را میشکند یا مجبور میسازد تا قوی تر باشیم؟ یا چرا نوباوری همیشه پس از موفقیت ها باوجود میآید؟ آیا آن آگاهی است یا سنجشی که باید آن را گذاریم؟ وقتی به خود باور نداریم، میتوانیم به دیگران باور کنیم؟ یا سرچشمه باورها خود شخص است؟ چگونه میتوانیم نوباوری را از ذهنمان دور سازیم و آینده ناروشن را برای خود روشن سازیم؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان. سلام شنونده های عزیز. نوباوری، گمان میکنم هر یکی ما در دوره های گوناگون زندگی امون با آن دوچار شده ایم، زیرا در حیات آدمان زندگی یکسان ندارند. پس خواه و نخواه دوچار واقعه و عمل های میشیم که این حسی نخوب در ذهنمون تولید میشود. سرچشمه بسیاری از نوباوری ها اویله است، زیرا باوری از آن جمعش میگیرد. پس اگر آن شکند، جایش را نوباوری میگیرد. بعضن همین نوباوری ها سبب میگردند که فرد خود را تنها حس کند و تمام ارزوهایش را برباد بدهد. هرچند روانشناسان نوباوری را یک مکانیزم محافظتی عنوان می کنند، ولی در وقت معین آن شخص را ناامید و دل سرد می کند. ولی برای بعضی افراد نوباوری ادامه موفقیت است، زیرا آنها اندیشه دارند که اگر ما این حس را تجربه نمی کردیم موفق نمی شدیم. یعنی موفقیت خیش را از دچار شدن به نوباوری می دانند. سر این موضوع صحبت داشتیم با روانشناس بی بی حفیظه مجیدوه که فشرده اون رو به سمعتان میرسونیم. متوجه باشید.
7: نوباوری از کجا آغاز می شود؟ آیا این نتیجه تربیه خانه است، محیط است یا تحلیل شعور انسان؟
8: در حقیقت در جامعه کنونی ما بسیار می بینیم که آدمون در ترس و حراس هستن و همه چیز نوباوری اصور می کنن. به مناسبت های بین هم دیگری، به طرز زندگی، به معاشرت معامله بین یک دیگری، که این چیزی طبیعی است. نوباوری همه وقت سر میزند که باوری اعتماد انسان نسبت این یا اون حادثه، واقعه، نسبت آدمان گرد اطراف سست می شود. در کدام وقت سست می شود؟ وقتی که اندیشه های خوب تصدیق خود را نمییابد. دویم وقتی که به دروغ، به خیانت، به مثلا کارهای رذیل و بیرون از قاعده اخلاق راه داده می شوند، نوباوری به وجود می آید. همون وقت نوباوری به وجود می آید که آدم خلاصه عنیق می برارد. ما باوری رو نه تنها یک محصول مناسبت های جمعیتی، محصول اندیشه تفکر انسان حساب میکنه. چون که هر یک کردار، رفتار، عمل، گفتاری که انسان به وجود میارد و در اساس فکر کردن، محکمه روندن، خلاصه براوردن، جنبست کردن تصور کردن این اون اون حادثه ها به وقوع میواد که در علم پسیخالوگی اون رو عمل های تفکر یعنی اجرای عمل های فکر کنه هم مینامد. بنابراین هم نوباوری فقط تاثیر بیرونه نه. در نوبت اول تاثیر بیرونه حادثه های خوش و نخوش گرد اطراف باشد. اما حادثه های خوش و نخوش گرد اطراف رو به های مثبت یا منفی دادن حسی نوباوری حتی عادت نوباوری باور نکردن به همه گفتار، کردار، رفتار، عمل آینده نزدیک و آینده دور رو نیز به وجود آورده میتواند. بنابر همین هم که ها بیشتر آدمان نوباور هستند. یکم آدمان هستند که آنها رو محیط گرد اطراف شاید فریب داده باشد. دویم آدمانی که به قدرت و توانایی خود باوری و اعتماد ندارند که مثلا این یا اون عمل رو اجرا کرده میتوانند یا نه. چون که تجربه زندگی نشان میدهد که هر یک آدمی که نیت نیک، گفتار نیک، رفتار نیک، عمل نیک رو پیشه میکند برای اون کوشش میکند. نوباوری بسیارتر آدمانی که حالت روح افتادگی و گرفتار شدگی هستند به وجود میوید. انسان همین گونه خصوصیت ها دارد. برای اون ما میگویم که شخصانی هستند که به آینده، به خود، به آدمان گرد و اطراف باوری دارند. آدمانی هستند که به هیچ چیز باور ندارند. این خصوصیت فردی هر یک آدم است. این صفت ارادوی، فهمش، جهانبینی خود آدم است که از ماید چیز روح افتاده شده به حالت دلماندگی، افسرده حالی و میافتند. بعد نوباوری در آنها به وجود میآید.
7: خب معلمه وقتی که این باوری از بین می رود و نوباوری جای اون رو می گیرد آیا باز برقرار می شود؟ و با کدام واسطه ها برقرار می شود؟ این نوباوری به باوری تبدیل می یابد؟
8: همون وقتی وای نوباوری به باوری مبدل می شود که انسان همه چیز رو از نقطه نظر تنقیدی برای خود محاکمه به حاده نموده قرار قبول می کند. همه آدمان همه وقت فریبگر، نوتوان، دروغگوی، خبرکش، مثلا قلو، متهم نیستند. همه آدمان گنوگون هستند. با آدمان باور کردن همه وقت یک صفت مثبت شخص است که باور کردن امکانیت میدهد که آینده رو آدم بنیاد کند. البته در اینجا تاثیر دو طرفه هست. آدمان به یک دیگر تا چه اندازه تاثیر میکنند، هم دیگر را تا چه اندازه قبول میکنند. شکست خوردن، بعد فریب خوردن، دروغ گفتن آدمان گردت را سرچشمه اساسی نوباوری شده میتوانند. ببینید حاضر آدمانی که نسبت به اون که باوری داشتگی باشند، آدمان باور نمیکرده که در اطراف ما خیلی زیاد هستند. چون که هر روز در زندگی دیگر گونه های به وجود می آیند که اندیشه، عقیده، محاکمه رو تغییر می دهند. از تجربه آدمان دیگر می آموزند. خود خطا کرده، فریب خورده، دیگر به آدمان باور نکردن رو پیشه می کنند مردم. این خیلی یک نشانه کاهشیابی عالم باطنی انسان هم شده می تواند. چون که تصور کنید ما در جامعه زندگی میکنیم که همه به یک دیگر نیاز داریم. یک دیگر رو میفهمیم. به یک دیگر باید دست مدد دراز کنیم. چه از جهت مادی، چه از جهت معنوی، چه از جهت اجتماعی. من مخصوصا مهر و محبت و دستگیری هم دیگر کم شدن هم یکی از سببهای به وجود آمدن نوباوری میشود. حادثه های اجتماعی هم ببینید من مشاهده میکنم در بسیار آدمان از روزی که کشورهای شرق نزدیک ناآرام شدن قریب که در همین منطقه ها همه آدمان در تهلوکه در خواطری هستند. همین تهلوکه خواطری سبب نوباوری مردم و حیات زندگی عالم آدمان دیگر شده میتواند. چون که جامعه کنونی چنین ترقی کرده است که مثل پیشتره حادثه ها وقوع با آمدنشون وقتی زیاد رو طلب نمیکنند. حدیثه های بواقع میوایند که ما اونها رو انتظارشون نبودیم.
7: یعنی زود روخ میدهند؟
8: حدیثه ها زود روخ میدهند. هم خبرهای خوش هم خبرهای ناخوش تیز پهن میشوند. اگر ما تکنولوژی اطلاعاتی ارتباطی رو دستاورد بزرگ انسانیت در پیشرفت حیات جامعه حساب کنیم، شاید که باید تا اندازه عامل تاثیر رسانی و دنیای معنوی آدمان و باوری اعتماد آدمان هم باشد. بنابراین هر یک آدم باید که به خود باوری قطعی کار کرد نماید که آینده نیک در پیش است. ما چی دینیت نیک کنیم، چی اندیشه نیک داشته باشیم، همون چیزی که در معنی سر ما است به وقوع می آید. چون که ما باوری اعتماد حاصل می کنیم. از ماید خوشترین دستاورد باوری امید بزرگ رو در بالاش بنیاد کردن ما ممکن است. من بینید ما امیدوار هستیم که فرزندان ما آدمان خوب به وای می رسن. یک اون مادر باوری ندارد که وای 9 ماه 9 روز برداشت در بطنش. نخورد، نپوشید، خوب نکرد، استراحت نکرد و همش رو به فرزندش بخشید. لیکن روزه می شود که باوری اعتماد وای رو آدمان گرد اطراف از فرزند، پیوندان، همکاران، همکسبان از دست دادن. بنابر همین هم این یک حالت مخصوصی روانیت روز بروز مردم به مدد و دستگیری روانی همدیگر محتاج شده ایستادن. من ببینید ما تو سالهای 2000 در مکتبهای عالی فن پسیخالوگی رو همچون فن تعلیمی درس می دادیم که دانشجویان مکتبهای عالی و میانه مخصوصی تخصصی آموزگاری آنها رو آموخته در وقت تعلیم و تدریس خصوصیت های پسیخالوگی خوانندگان رو وابسته به سن و سال، وابسته به وضعیت، وابسته به امکانیت و توانمندی دانش آموزی آنها استفاده می بردن. امروز ببینید حتی کودک نوتولد شده بسیار وقت نیاز به مدد و دستگیری دارد. کودک خرد عصبانی است. کودک 3 ساله دروغ میگوید، کودک 5 ساله راهی فریب دادن را علکه جستجو و دریافت کرده، کودک 7 ساله تا 12-13 ساله علکه در صنفهای ابتدایی شوق و رغبت خود را به تعلیم و تدریس خیلی کاهش میدهد. بنابر همین هم امروز جامعه یک روند مخصوص را پسی سر کرده استاده است که هر یک خرد و بزرگ حتی بعد خود روانشناسان نیاز به مدد دستگیری و مسئلیت و مشورت اموختن، اراده خود را قوی کردن، خود را از نو تربیه کردن نیاز پیدا کرده استاندار.
2: نوباوری، آیا آن ما را میشکند یا مجبور میسازد تا قوی تر باشیم؟ یا چرا نوباوری همیشه پس از موفقیت ها باوجود میاید؟ آیا آن آگاهی است یا سنجشی که باید آن را گذاریم؟ وقتی به خود باور نداریم، میتوانیم به دیگران باور کنیم؟ یا سرچشمه باورها خود شخص است؟ چگونه میتوانیم نوباوری را از ذهنمون دور سازیم و آینده ناروشن را برای خود روشن سازیم؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از موج رادیو تاجیکستان.
7: در مناسبت های عاشقانه، دوستانه و مناسبت های کاری و رسمی چی تأثیر دارد همین نوباور؟
8: البته هر یک انسان جزئی جامعه هست. هر یک انسان این نتیجه مناسبت های اجتماعی هست که از روزی به دنیا آمدن تا به دنیا پدرود گفتن از آنها در کنار بوده نمیتواند. این مناسبت های اجتماعی در همه جبهه های حیات مشاهده کرده می شود. ما وقتی که جوانان را بسیارتر در دست با تلفن های موبایلی با مواد های نمایشی می بینیم، من اندیشه دارم که اونها بسیارتر عالم باوری بخش را در انهمان ها دیده دریافت کردن می خواهند. نسبت به مصلحت، نصیحت پدر و مادر، بزرگ سالان، آموزگاران، شریک حیاتی، همسران خود، اونها همین مواد های نمایش داده دور از حیات ریالی و اعتماد باوری حاصل میکنن که انا همین شکست که خوردن اونها بعد روح افتادگی حالت افسرده حالی رو اثر میگذرانن. چون که حالت افسرده حالی و روح افتادگی як у як бора ба одам ҳуҷум карданаш мумкин. Тез ба он дода шуда аз ин ҳолат баромадан мушкилоти зиёд дорад. Махсусан хиёнат, дуруғгӯӣ, фиребгарӣ. Бинобар ҳамин ҳам мо ҳисоб мекунем ки дар ҳаме ҷафаҳо. Масалан, мо ҳама мо одамони як касбу кор ҳастем. Ҳар яке мо мехоҳем ки ҳар яке мо то дигарамонро фиреб надиҳем аз таҳти дил вазифаи суннатии худро, вазифаи касбии худро, вазифаи кори худро ҳатман иҷро кунем. Иҷро накардидан, аз боварӣ рафтани ҳамкасб, ҳамкор, ҳамсар сабаби рӯҳафтодагӣ мешавад. Рӯҳафтодагӣ на ҳама вақт ба мисли пештара мавқеи худро дар олами ботини одам ба рӯҳбаландӣ, хушҳолӣ, хушнудӣ ҷойиро иваз карда метавонад. Махсусан бисёр ҳамин ҳолат дар наврасону навҷавонон мушоҳида карда мешавад. Чунки бубинед, кӯдак вақте ки хурдсол аст, вай ақида дорад ки падару модар, мураббӣ ҳама барои вай меҳрубону азиз аст. Вақте ки вай камтар калон шуд, вай андеша дорад ки пайвандони вай ӯро дӯст медоранд. Ҳама чизро медонанд, ҳама чизро метавонанд. А вақте ки ба давраи навраси расид, аллакай тафриқагузорӣ дар байни одамони гирду наздик аз тарафи наврасон ба вуҷуд меояд. Онҳо агар дар хурди одамони хубу бад ба ҷудо кардагӣ бошанд, аллакай дар 4-5 солагӣ ростгӯй, дуруғгӯй, ваъда хилофу ваъда бод, хайрхоҳу бадхоҳ ва ғайраҳоро ҷудо мекунад. Бубинед, ҳатто манамин мафҳуми боварӣ вобаста ба сенни сол тағйир меёбад, ба таҷрибаи зиндагӣ такя мекунад. Ин вобаста боз ба он аст ки сифатҳои шахсияти ҳамин инсон дар муҳити хонавода чӣ хел ташаккул ёфтад. Дар тарбияи ҳисси бовариу эътимод дар навбати аввал муҳити хонавода нақши асосӣ мебозад. Чунки муҳити хонавода на танҳо падару модар, балки онҳо вобастагии хунӣ доранд. Ифтихори ибтидою интиҳои ҳар як одам мебошанд. Онҳо намунаи ибрат ҳастанд. Кӯдаконро оинаи оила мегӯянд. Дар чеҳраи кӯдакону наврасон мо чеҳраи волидонро мебинем, ки то чӣ андоза онҳо ба ҳамдигар боварӣ эътимод доранд ва фарзандон ҳам ба онҳо ҳамин чизро бозгашт карда нишондар кор, ҳамин чизҳоро қабул карда дар ҳаёти зиндагии ояндаи худ онро афзун карда нишондар кор. Ман ҳамин бисёр ҳодисаҳои иҷтимоӣ ҳам метавонад сабаби аз даст рафтани боварӣ бошад. Мана бубинед, ҳар як синну сол ба як дигаргуниҳо ба

0: اساس مقصد گذاره، وظیفه گذاره و اعتماد و باوری داشتن به آینده خود اونها رو برطرف کرده توانه.
1: و شخصانی که پیوسته به آدمان باور کرده نمیتوانند، شما چی توصیه میده؟
0: انسان باید همه وقت همچون موجودات اجتماعی خود رو از جامعه دور نکنه. ببینید ما در آیله به دنیا می آیم، در آیله زندگی میکنیم. هر یکی ما سه زینه آیله آیله داره رو از سر میگذرانیم. اول در آیله والدین به دنیا می بیاییم، تجربه اونها رو می آموزیم، در زمینه نمونه اینها باره آیه قایده های زندگی، عادت و انعنه های خانوادگی ملی آیله برپا میکنیم. وقتی که وظیفه های سنتی خود را اجرا کردیم، یعنی همسرداری، فرزنددار شده کلان کردن، اونها رو خاندار کردیم، ما به زینه سیم آیله داره میگذاریم، در نزد اونها از آیله میرویم. باوری همین چیز است که همه هر یک نسل به نسل کلانسال تقیه کرده، نسل آینده باوری اعتماد خود را به زندگی سزاوار برپا کردنش لازم است. البته عامل های تاثیر رسان هستند که امروز به جوانان خیلی زیاد تاثیر می کنند. ببینید خود کدام کودک نورس را نپرسید، یگانه خواهش با تلفن آیفون به دست آوردن. کدام طلبه صنف 8 و 11 را نپرسید، خواهش با در ختم مکتب کلیتی ماشین سبکرب را صاحب شدن. برای همین طلبات های خود را موافق امکانیت ها اداره کردن، معین کردن. طلبات های خود را به امکانیت های خانوادگی و امکانیت های اجتماعی علاقه مند کردن یکی از عامل ها هست. دویم این نیت نیک با آینده اعتماد کردن، کوشش غیرت نمودن، محنت کردن و با نمونه های عبرت مثبت تقیه کردن طلب کردن.
1: یعنی با وجودی که ناباوری انسان را خسته و دل سرد می کند، ولی نشانه ضعف نیست، می گوید روانشناس، زیرا آن تفکر انسان را نیرو بخشیده آگاه می سازد که من بعد احتیاط کار شود. اگر از آغاز در ذهن کودکان تخم باوری را بکاریم، یقین است که در زندگی همیشه پیشگام و سرفراز شده هیچ عمل زشت نمی تواند آنها را بشکند و ناباوری را در ذهنشان تولید کند. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه خوشحال و سربلند باشید. خیر.

0: гони гиромӣ барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия гулбаҳор суқибекова 16 июн иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум дар асоси қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 16 июн соати 10 дар шаҳри душанбе баргузор карда мешавад ба иттилои манба дар иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум расии қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар қонунҳои қабул намудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дошта шудааст дар агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон марҳалаи дуюми ҳакатони минтақавии ҳалли сабз ва рақамӣ барои рушди устувор дар осиёи марказӣ баргузор гардид тавре аз агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд ҳадафи асосии ҳакатон рушди малакаҳои сабз ва рақамии ҷавонони осиёи марказӣ буда ба эҷоди технологияҳо ва хизматрасониҳои инноватсионӣ барои рушди устувор инчунин фароҳам овардани шароит барои татбиқи онҳо дар бахши воқеи иқтисод ёд равона шудааст ба маълумоти манба дар натиҷаи интихоби озмунӣ се даста аз тоҷикистон ба даври ниҳоии ҳакатон роҳ ёфтанд ки аз 25 то 27 июни соли равон дар соҳили кӯли исиқкул дар ҷумҳурии қирғизистон баргузор мегардад то 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои а ва б барои довталабони дар марҳалаи асосӣ ба қайдгирии номнавис шуда баргузор мегардад ҳангоми имтиҳон довталаб бояд шарту талаботи муқарраршударо донад ва риоя намояд тавре аз маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд барои баргузории даври асосии имтиҳонҳо қисмҳои а ва б дар заминаи муассисаи таълимии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ марказҳои имтиҳонӣ ташкил гардиданд. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
3: از تبار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد زرسان به رقص آیم من کیار خورشیدم شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم اصل من مجو از خاک اصل من فقط نور است از تبار خورشیدم از تبار خورشیدم
4: درود علاقمندانی برنامه های رادیوی تاجیکستان باز با عرض و صمیمیت به پایان صحبت نوبتی این محفل رنگین را تقدیمتون می‌داریم با ما باشید و از صحبت و اندیشه های جالبی باز یک مرد روزگار دیده دوستور خلق میهن دلبسته صوت و نوا بهره ور کردید شنوندگان عزیز این نوبت صحبت داریم از هر خصوص با اقتصادشناس محقق مهر صابریان صحبت را همکارمون محمد یوری زین الله
5: شاد آمدید به صحبت
6: پاسگزارم
5: نخواست صحبت ما از اون شروع شود که برای شاعر تخلص کسب کردن معمولی است اما برای اقتصادشناس چی میبخشد تخلص
6: خب بینید ما پیش از یک اقتصادشناس بودن هم یک ایجادکار هستیم و هنگامی که انسان یک فعالیت ایجادکاری میبرد و چیز ایجاد میکند حتما زیر آن نام خود را میگذارد اما انتخاب تخلص من پیش از این دوره ها بود وقتی که من دانشجو بودم و همان دوره ای که علاقه دیگر مطالعه زیاد است، تاریخ را بسیار میآموزی و از هویت و از ملت خود بخبر میشوی، خودشناسی ملی بالا میگیرد. در آن زمان انسان فکر میکند که من باید حداقل در سطح تخلص یک نامی تاجیکی هم داشته باشم و برای همین من هنوز در زمان دانشجویی بود که این تخلص را انتخاب کردم و اینک 23 سال است که با همین تخلص مقاله های من چاپ میشود، کتاب من چاپ شد و دیگر برآمد های من در تلویزیون و رادیو با همین تخلص میرود.
5: چی نظر داشتن خانواده مهر صابریان؟ اونها در حیرت نموندن که چرا لطفالله نه فرزند ما مهر صابریان معرفی میشود؟
6: خوب، صابر که نام پدر من است و بعدا پدر و مادر من از همون دوران جوانی خود بسیار اهل مطالعه بودند و تا امروز اهل مطالعه هستند و این نازکی هایی که هست در فرهنگ ما، در تاریخ گذشته ما که چه خل ما بلندی ها و پستی ها زیاد داشتیم و این تخلص برای آنها هیچ جایی حیران شدن نداشت. آنها هم دیرتر از این با خبر شدن، وقتی که از سال 2013 مقاله های من با چاپ برآمدند و آنها در روزنامه ها میخواندند و از آن جا از تخلص من آگاهی یافتن و هیچ یکون جایی مخالفت هم نبود. چون
5: و از سوال هم پیشنهاد نکردن چرا مهر؟
6: خوب، شاید یکون کس کرده باشد، اما پدر و مادر من چون این سوال نکردن، چون که وقتی که انتخاب خود را که چرا مهر و چرا کی این انتخاب با وقوع پیوست با آنها می فهموندم، در این مسئله هیچ مشکلی نبود.
5: تشکر. در جمعه چی ببینید خورسند می شود؟
6: اختصاصی اصلی من که این آموزش رشد اقتصاد است، یعنی اقتصادیات رشد، و من وقتی که تجربه دیگر کشورهای پیشرفته را می آموختم و می بینم که آنها با کدام راه ها توانستند که مردم خود را سرجمع کنند و سری هدف های بزرگی ملی دست جمعانه کار کنند و با یک بلندی ها کشور خود را برده رسانند و موقع کشور خود را در سطح جهانی بالا برند. و هر یک کشوری که میبینید موفق است، چی در ساحه اقتصاد باشد، سیاست باشد یا دیگر ساحه ها، میبینی که اول در اونجا یک خودشناسی ملی بالا رفته است و خودشناسی ملی هم در هر کشور به طور خود رشد میکند. برای مثال در امریکا که نماینده های ده ها ملت گوناگون هستند، آنها توانستند که در یک مدت معین یک هویت امریکایی ایجاد کنند و در اساس اون مردم را سرجام کنند و برای رسیدن به هدف ها، برای حفظ منفعت های دولت خود، آنها در یک جایگی مبارزه برند. و وقتی که من میبینم در جامعه ما، در مطبوعات ما، در تلویزیون، رادیوی ما و هر جایی که نباشد، یک انسانی که سطح بلند خودشناسی دارد، وقتی که یک انسانی که میبینم که تمام فرزندای خود را سیر نامی تاجیکی انتخاب کرده است و کوشش میکند که همین فرهنگی که هست و همین نام های زیبای تاجیکی از حفظ شوند و در این جریانی که متاسفانه بعضی گروه های مذهبی میخواهند پیاده کنند در کشورهای گوناگون و از جمله کشور ما، آنها استادگری میکنند در جای خود، در اندازه خود، که این جمع میشود برای بلند برآوردن هویت ملی در تاجیکستان و در اساس آن ساختن و قوی کردن همین دولت صاحب استقلالی که ما داریم. من وقتی که این رو میبینم راستی خیلی خوشحال میشم و با چنین انسان ها کوشش میکنم که رابطه برقرار کنم، با آنها دوستی کنم و با آنها رفت آمد.
5: از زمان ایام داوطلبیتون چی خاطره است که هیچ وقت از یادتون نمیرود؟
6: خوب، دوره داوطلبی ما خیلی دوره مشکل بود، چون که در اون دوره نو در کشور ما صلح برقرار شده بود و نظام با کاری 100 فایزه شروع نکرده بود و کشور هم دولت هم کوشش میکرد که تیزتر همه جا بجا شود، ما با یک پیرهه رشد استوار وارد شویم.
5: از اگون خاطره خوش، از اگون خاطره که خوشتون بود. به هر حال انتخاب های هر کس به هر کس نگاه میکنه، نظر میکنه، میپرسد کدام کس به انتخاب کردی، شاید اون سوال گذاری ها میشود. در همین طلبی مناسبتون چه خیلی بود تا طلبوی دیگر؟
6: راستی ما در مکتبی که میخوندیم، این در ناحیه مومین‌آباد بود، در اونجا ما همگی 4 نفر آمادگی برای داخل شدن میگرفتیم و هم 4 نفر داوطلب محسوب میشد، دیگران تنها میخواستن که مکتب رو تمام کنن و برای دریافت زندگی روانده دیگر در این کار اهمیت نمیدادن. 4 نفری که ما بودیم همیشه با هم دیگر کمک میکردیم، در بسیار حالت یکجا تیاری میدیدیم. برای مثال حتی آموزگاران ما در خانه های خود ما رو قبول میکردن و درس میدادن و اونجا هم یک جوی میخوندیم، یک جوی مسئله هایی که نمیفهمیدیم با یک دیگر بررسی میکردیم، یک دیگر کمک میکردیم. این خیلی یک خاطرات خوب است از همون دوره، که در همون دوره هم توانستیم که در یک محیطی که خیلی مشکل بود آمادگی جدی دهیم و همون 4 نفر همگی در دانشگاه های کشور داخل شدیم همون سال 1999.
5: تا حال همین تاثیر پذیرفتنتون از محیط خانواده هست یا جایگاه و عمان اندیشه شما دیگر است؟
6: خوب، البته محیط خانواده به تاثیر نمیموند، اما خیلی کم شده است، چون که جدا زندگی میکند و انسان وقتی بزرگ شد و خوردن هم کم هست و مشکلات هر روزه رو بررسی نمیکنه، هر روزه صحبت نمیکنید، این کمی تاثیرش کم میکنند، اما تاثیر هیچ وقت گم نمیشود. همیشه ما برای پدر و مادر خود همان فرزندای خرد هستیم که به مصلحت نیاز داریم، به نصیحت نیاز داریم و برای به در بعضی حالت ها به تنبیه هم نیاز داریم که تنبیه های سخت هم نباشد، اراد میگیرن که این خل باید نمیکردید، این خل میکردید، اینش بهتر بود. و هیچ وقت من فکر نمیکنم که تاثیر پذیری در میونی پدر و مادر با فرزند ها از بین رود.
5: همون خونه پدری به چی امید و من با چی فکر ها میروید؟
6: خوب خانه پدری پیش از همه اونجا پدر و مادر است و همیشه انسان در رده اول وقتی که نیتی سفر میکند سیموی آنها رو پیش نظر میورد، با آنها شیشتا صحبت کردن دکر، از حال آنها با خبر شدن نکرد،
5: شاید کمکتون در کار است،
6: شاید کمک هم در کار باشد
5: برای رضایت خاطرشون،
6: برای رضایت خاطرشون، برای بالیده حالیشون. و البته بعد در اونجا بازم پیدا میشود که جایی که بزرگ شده، خانه ای که بزرگ شده، کوچه ای که بزرگ شده، خش و تبار هم سینفا و دیگرانی که در اونجا در دوره جوانی یک رفت آمد داشتید، گفتشنی داشتید، مناسبت داشتید، همه این
5: یادتون میگذره
6: و در آنجا که رسید حتما از اینها لذت میبرید و باز هم کوشش میکنید که هرچی تیزتر به همان جا برگردید.
5: وطن پروازگاه است، پروازگاه سابریان کجا بود؟
6: اگر جای معین باشد این خیلی بوده نمیتواند، چون که در زندگی ما چندین جای هایی میشود، چندین شخصیت هایی میشود که برای ما کمک میکند یک موفقیت ها رسیم. و در زندگی ما هم حتی از همون آیله و مکتب و دهه که یک اساس گذاشتن برای دانش و معرفت و برای انتخاب کسب و برای مهر و محبت علم و دانش رو در سینه پروریدن. و بعد از آن که ما به شهر میاییم در دانشگاه با اون استادایی که تو بعضیش ما تا امروز مناسبت داره میبینیم یا احترام میکنیم، اینها برای ما کمک کردن که ما یک راه درست برای آموختن اون کسبی که انتخاب کردیم پیشنهاد میکردن و ما توانستیم که با همین پیره حرکت کرده کسبی خود رو تا جایی که امکان است آموزیم.
5: خب صابریان، حالا شما به اون حدی که رضایت دارین از زندگی، از کسبتون، به اون معنا هست که دائم رضایت داشته باشید یا تا حال از این رضایت؟
6: از انتخاب کسب؟
5: بله، با انتخاب کسب، منم رضایت زندگی، همین رضایتی که دارید از زندگی، از کسب، این تا حال است یا میتواند برای آینده همین رضایت باشد؟
6: خب وقتی که انسان یک کسب رو انتخاب میکند، حتما در دوام زندگی، در دوام فعالیت، باز معلومات های پیدا میشود که میگوید که من کاش دیگر کسب رو انتخاب میکردم، این کسب رو انتخاب میکردم. اما فکر نمیکنم که این باید که همیشه در سر انسان باشد، چون که در این حالت انسان نمیتواند یک کسب مشخص رو انتخاب کند. و وقتی که یک کسب مشخص انتخاب نشود، انسان به یک دستاوردی درست در زندگی خود رسیده نمیتواند، چون که از هر طرف اندک دانستن انسان رو دانشمند ساخته نمیتواند. برای همین من با وجود اون که در دوام فعالیت کاری و حتی در دوام خواندن که دیگر کسب ها رو میدیدم و معلومات درباره دیگر کسب ها میخواندم و میگرفتم، شاید در اینجا وقتهایی بود که من فکر میکردم که من باید که دیگر کسب رو انتخاب میکردم. اما در مجموع من از انتخاب کسب راضی هستم، چون که اگر دیگر کسب رو انتخاب میکردم در جایی میرسید که من شاید فکر میکردم نه، من اگر این کسب دیگر رو انتخاب میکردم خوب بود. و این در دوره هم عوض میشود، یک دوره که ما داخل میشیم در اون دوره بیشتر در تمام جهان حتی در تاجیکستان هم طلبات به همین ساحه مالیه زیاد بود، اقتصاد و مالیه، و ما اینو انتخاب کردیم. بعدتر در سال 2015 این بیشتر برای برنامه ریز ها طلبات پیدا شد، بیشتر انسان ها میخواستن برنامه ریز شوند. و امروز که علاقه دیگر ذهنشون بسیار جاهای کاری رو برای برنامه ریزان محدود کرده شده است، انسان ها باز در پای کسبی دیگر هستند و این هم یک دوره هایی است که انسان رو عوض میکنه.
5: سرود گوش کنیم اینجا با ذوق و خواهش شما، چی سرود باشد؟ در میانه صحبت گوش کنیم، صحبت رو در قسمت دیوم ادامه دهیم. یک سرودی که از زمان همون جوانی ها
6: خوب همین لحظه در یادی من میزند، خوب میشود که سرودی گلی سنگم از احمد ظاهر پخش شود.
5: میشنویم، صحبت رو در قسمت دیوم ادامه دهیم.

ساعت فرح خنده شادی و نشاط حجو و طرب کلوری معنی پیشنیادی لطیفه های نمکین این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند راغبان همیشگی برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان. برنامه ساعت فرح است مستقیما روی موج 104.7 FM پیشنهاد شما. مسئولان برنامه با شما هستیم، بنده کامران عبدولی، همکارم مهران بانو رزاقزاده و کارگردان جانبکی ایدی بیک.
1: рӯзи хушу хотирмон нисор якояки шумо сомиёни гиромӣ ва чунон ки гуфтем ин барномаи соати фараҳ аст ки аз мавҷи 104FM радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо шуда истодааст ва чунон ки медонед ин барнома аз бахшҳо иборат аст ва имрӯз бахшҳои наве бо худ овардаем ки унвон доранд интихоб аз шумо дақиқ кунед ва бахши дигар фараҳи имрӯз
0: بله شنوندای عزیز، ما چون بینابد گرفتیم درخواست یک زمره شنوندای خیش رو چند از بخشای جدید این نوبت پیشنیادی شما خواهد گردید و چون اشاره هم کردن همکارم مهران بانو عنوان دارد بخش ما انتخاب از شماست، شرط هم این گونه است ما 10 رقم رو برای شما پیشنیاد میکنیم و زیر هر رقم یک خصلت شما نهفته است و باید شما یکی از آن را انتخاب کنید. البته این هم به خاطر فرح و خوشحالی شما است.
1: بله، بخش دیگر باشد دقیق کند نام دارد و در این بخش ما همگی سه دلیل رو بهر شما سامیانی گرامی پیشنهاد میکنیم که در داخل آن یک دلیلش درست است و شما از مبین همون سه تا انتخاب میکنید دلیلی درست را
0: و اینچنین در بخش نهایی برنامه ما که نوان دارد فرح امروز، عموما از صبح تا اینجانب تا نیمه روز چه یک سخن خوبی نفر شاید باعث فرحمند و خوشحال گردیدن شما شده است برای ما میتونید بگوید و شاید نمیدونم یک ترانه، یک سرود، یک تحفه که انتظار بودید از یک شخصیتی بسیار هم عزیز که اون رو برای شما اینان کردن.
1: بله، اگر تو همین نصف روزی یکان چیز باعثی بولی در روحی تا به شما نشده باشد و اگر انتظار داره در دوام روز که باعثی روحی شما رو بلند گردندن گردد، میتوانید همون رو نیز ایراد داره در بخش فرای امروز.
0: بله خوب شنانده عزیز، میتوانید این لحظه زنگ بزنید با رقم های 227-60
1: و البته 227-60-20. بله.
0: خب ما قبول میکنیم، بگذار شنانده عزیز ما انتخاب کنند که کدام بخش در نوبتی اول پیشنهاد گردد، چون ما گفتیم با سه بخش میخواهیم.
1: بله، بخش های جدید هستند. خب انتخاب از شما سامیان گرامی، میتوانید زنگ زنید و یکی رو انتخاب کنید.
0: بله، بخش اولی برنامه ما هم عنوان دارد انتخاب از شماست و اینک انتخاب گذاشتن مهران بانو برای شما کدام بخشی که برای شما بیشتر پسند است قبول کنید، چون بکی دی بک پیوست میکنند.
1: بله، اولین رو
0: خب انتظارشون نمیگذاریم و البته شنانده ارجمند، چون گفتیم کدام بخش برای شما بیشتر پسند است در نوبت اول میخواهید آن صدا دهد پیشنهاد شما گردد، میتوانید قبول کنید و البته ما میتوانیم آن بخش را برای شما پیشنهاد کنیم. و نفر نوشتند اینجا فریزه هستم، درود به شما، روز روزگارتان بخیر باشد، من میخواهم که بخش دقیق کنید پیشنهاد گردد و من بیشتر توجه دارم با اهل خانواده همون که البته این بخش پیشنهاد شنوندای ما
1: بیتر. البته پس باید از بخش دقیق کنید شروع میکنید.
0: خوب باشد، اینا قبول میکنیم، رقم های ما فعال است، بار دیگر یادآور میشویم میتوانید با رقم های 227-60
1: و 227-60-20 تماس گیرید
0: و بیاید دلیل اول رو پیشنهاد میکنیم، چون گفتیم سه دلیل و سه فکت انیختارش پیشنهاد شما میگردد و از این سه دلیل یکی درست است که شما باید معاین کنید که کدامی اون.
1: بله، چون این از این دلیلی که در بخش دقیق کنید با خود آوردیم. یک قاشقچه اصل نتیجه تمام عمری 10 زنبوری اصل است.
0: خوب
1: این نخست بود. و دویم، یک قاشقچه اصل نتیجه تمام عمری 12 زنبوری اصل است و آخران باشد یک قاشقچه اصل نتیجه تمام عمری 15 زنبوری اصل است.
0: خب البته این برای اونایی که زنبور پرور هستند، زنبوری اصل پرورش میکنن. خب من شاید معلومات دارم، قبول میکنیم. بله درود به شما.
2: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان.
0: درود به شما، نیمه روزی بخیر باشد. سلامت باشد، سپاس از شما. با کی صحبت میکنیم؟
2: مهربان هستم از راهی دوستی.
0: مهربان، خوب برایتان فهمو است شرط بخش چون گفتیم بخش نو است بخش جدید است که باری اول پیش بله. شما میگردید
2: فریانت ها رو یا با تکرار میکردید
0: خب توجه کنید مهرانبانو به سمی شما میرسانند
1: باشد دقت کنید مهربان یک قاشقچه اصل گفتیم نتیجه تمام عمری ده زنبوری اصل است ده زنبوری اصل تمام عمر خود را صرف میکنند تا اینکه یک قاشقچه اصل به بار بیارد
0: بله.
1: و باز دلیل دیگر وریانت دیگر این گونه بود یک قاشقچه اصل نتیجه تمام عمر 12 زنبوری اصل است آخران باشد یک قاشقچه اصل نتیجه تمام عمر 15 زنبوری اصل است
0: خب مهربان کدام وریانت رو؟
2: من همین یک قاشقچه اصل رو 10 تا زنبوری اصل می شود
0: خب 10 زنبوری اصل می گویند دقیق بله. ایواز نمی کنیم دقیق می گوید همین طور بخشم عنوان دارم بله. دقیق کنید ولی نه متاسفانه تشکر به شما و شنانده عزیز یک زنبوری اصل اونایی که البته زنبوری اصل پرورش میکنن نگاه بین میکنن میدانند اونقدر عمری دراز ندارد
1: بله
0: و مسافه زیاد هم تای نمیکند و حدودا شاید 2-2.5 کیلومتر اگر اشتباه نکنم برای هوایی پرواز میکند و میرود و از شهد گلها از اون گیاه هایی که واقعا از خود اصل اخراج میکنند با آن همون خرطوم خود میگیرد و میارد به اون خانه هایی که صاحب آن مهیا کرده است شرایط اونجا میگذارد و با یک نازکی با یک نفاست و ببینید وقتی کار زنبور رو توجه میکند به انسان یک الهام یک نیروی میبخشد و یک زوق هم میبرند اونایی که زنبوری اصل پرورش
1: بله واقعا برای من از این دلیل نهایت جالب افتاد که خوب حدودی از 10 زنبور بالا برای یک استحصال کردن یک قاشقچه اصل زحمت زیاد میکشند
0: و نتیجه 12 زنبور جان خود را از دست میدهند
1: بله جواب درست همین گونه بود یک قاشقچه اصل نتیجه تمام عمری 12 زنبوری اصل بود و خوب اگر یگان نفره که در بین شنوندگان ما باشد به زنبوری پرورشی زنبوری اصل شامل باشد من میخواستم بفهمم که برای استحصال کردن یک کیلوگرم اصل چقدر زنبور جان خود را
0: از دست میدهد و عموماً کار میکند تا یک کیلو اصل به بار بیارد و این پاسخ رو شما گفته به قول پیش دستی کرده برای شنونده از ما یک کمک بود بیاید به سوال دیگر میگذارم
1: بله خوب یک شنونده را ما قبول کرده مهربان بودن و امیدوارم که پاسخ درست را دریافت کرده شما
0: بله.
1: میگذاریم به سوال دومی این گونه است دلیل که درازی همه رگ های خونگرد در بدن انسان تقریبا 96000 کیلومتر کوادراتی است
0: خب کیلومتر است خوب
1: بله خوب این یکم وریانت بود وریانتی دیگر درازی همه رگ های خون در بدن انسان تقریبا 96 کیلومتر است
0: خب و فکت دیگر دلیل دیگر
1: درازی همه رگ های خون در بدن انسان تقریبا 960 کیلومتر است
0: خب شنونده عزیز اینک میتوانید زنگ بزنید چون گفتیم یعنی دقیق کنید نام بخش همین گونه است شما دقیق نمایید که از این سه وریانت پیشنهاد گردید از جانبی همکار مهران و بانو کدامش دقیق است
1: بله نفر میخواهد پاسخ کردند
0: انتظار نمیگذاریم
3: سلام علیکم
1: درود به شما روزتون بخیر باشد
3: من مظفر از نه همدانی
1: بله مظفر شما کدوم وریانت را درست می حسابید
3: وریانت را یا بورگر تکرار میکردی
1: البته گفتیم در روزی همه رگ های خونگر در بدن انسان تقریبا 96000 کیلومتر است دویون باشد 96 کیلومتر و وریانت سیوم 960 کیلومتر
0: بله
3: 96000 کیلومتر مربع
0: 96000
3: کیلومتر روزیش بله تقریبا هم 100000 دو دور همی گردی گردی کره زمین رو دو دور زیادتر میبرد اگر همه رو با هم دیگر پیوست کنه
0: خب 96000 کیلومتر است یا 96 کیلومتر
3: 96000 کیلومتر
0: 96000 کیلومتر میگن شنونده عزیز ما با پاسخ خود استوار هستند ایواز هم نمیکنیم
3: بله بله نه ایواز نمیکنیم
0: و شرح بسیار هم زیبا هم دادن
1: بله واقعا
0: تشکر میگویم به شما ادامه میدهیم
1: بله میگذاریم
3: بله
0: خب سوال نوبتی یک توجه میکنیم میرونو بونو
1: خب در جهان شماره آدمان فربه از شماره گروسنگان زیادتر است و تقریبا 30% اهالی جهان از وزن زیادتی عذاب میکشند این یک دلیل بود و باز وریانت های دیگر رو پیشنهاد میکنیم. خوب برعکس در جهان شماره گروسنگان زیادتر از شماره آدمان فربه هست و 30% اهالی جهان از گروسنگی عذاب میکشند. نه از فربگی بلکه از گروسنگی در این وریانت. وریانت آخران باشد در جهان شماره گروسنگان و آدمان فربه برابر هستند.
0: خوب یعنی هر دو برابر. خوب زفر شما کدوم وریانت
3: هست؟ одамони ами фарбеҳ ба сирам зиёдтар ҳастанд барое ки ами бемории фарбегӣ бисёр тараққӣ кардааст
0: не зиёд аст шумораашон
1: хуб шояд баробар бошанд ва ё ин ки гуруснагон зиёд бошанд фарбеҳон камтар бошанд
0: хуб бале музаффар хуб
3: ба фикрам ами фарбеҳӣ зиёд шудааст ҳозир از گروسنگان فربه ها
1: بله با وجود اونه که در دولت های افریقایی از آب از خوردنی تنقیسی میکشند ولی با این وجود شما فکر میکنید که یعنی شماره فربه ها زیاد است در جهان
3: بله بله
0: ایواز نمیکنیم هرچی بود و بود باستم با قوله
3: بله
0: خوب ایواز نمیکنم مظفر تشکر میکنیم پاسخ شما درست است و ما شما را غالب این بخش اعلان میکنیم مبارک باشد پیروزی چی درخواست چی پیشنهاد و چی حرف
3: سلام میرسم با دوستان یک سرود درخواست میکنم از ادینا و شما این را میباشم با معلم محمدالله از همدانی
0: سپاس از ادینا هاشم از سرانده محبوب کشور ترانه درخواست کردند غالب بخش ما مظفر و همین گونه است واقعا اونایی که زیاد البته در این مورد شنیده

0: در این خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور خبر دادند. معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا اهلدین نوریدین زاده ابراز نمود که با شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سران کشورهای اعضای اسپیس همکاری در حل مسائل وابسته به پیوستشوی تجارتی و رقمی سازی مبادله معلومات در دولانهای نقلیاتی ترانسکاسپی و رشد سودای استوار اینوواسیا و اقتصادی دوری تمایلی رشد را کسب نمودند. در کوری جلسه رهبران هیئت‌های کشورهای اعضای اسپیس از جمله تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان قید به اجرای تدبیرهای خریده راهی گروهی کاری در سالهای 2025-2026 و ارزیابی نتیجه‌های نظررسی سوهای تجارت در حوزه اسپیس معلومات دادند. امروز جلسه 21 گروهی کاری برنامه مخصوص سازمان ملل متحد برای اقتصادیات آسیای مرکزی اوید با سودا در دایره هفته سودای بی‌کاغذ برگزار گردید. در این خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور خبر دادند. معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا اهلدین نوریدین زاده ابراز نمود که با شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و سران کشورهای اعضای اسپیس همکاری در حل مسائل وابسته به پیوستشوی تجارتی و رقمی سازی دلای معلومات در دولانهای نقلیاتی ترانسکاسپی رشد سودای استوار اینوواسیا و اقتصادی دوری تمایلی رشد را کسب نمودند. در کوری جلسه رهبران هیئت‌های کشورهای اعضای اسپیس از جمله تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان اوید به اجرای تدبیرهای خریده راهی گروهی کاری در سال 2025-2026 و ارزیابی نتیجه‌های نظررسی سوهای تجارت در حوزه اسپیس معلومات دادند. انجام برنامه تلویزیونی اخبار
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: хаста набошед дӯстони азиз, идома дорад ва инак боз ҳам метавонед шунавандаи арҷуманд дар бахши мо фаъолона иштирок кунед. Унвон дорад интихоб аз шумост. шарт ҳам ин гуна буд меҳрубону, ки мо 10 рақамро пешниҳод мекунем, яъне аз 1 то 10 ҳаст инҷо сифр, ва зери ҳар рақам, зери ҳар сифр як хислати нафаре унҷо нуҳуфтааст ва шунавандаи азизи мо ба қавли тахмин мекунанд. ба хотири боз ҳам як лаҳза хандаҳои самимӣ доштан, табассум доштан ва инчунин маҳфиле, ки мо имрӯз дорем, боз ҳам хотирмон гардидан аст ва мутмаин ҳастам, ки боиси малоли хотири нафаре намешавад. каме монанд ба бахши посхҳои таваккалӣ, ки мо қаблан доштем. шунавандаи азизи мо зиёд ба ҳамин бахш таваҷҷӯҳ доштанд ва мехостанд, ки баъзан хислати худро муайян кунанд ва умуман атрофи оне, ки мо дар бораи чӣ мо назар дорем, андеша дорем ва дар интиҳо мехостанд бифаҳманд.
1: бале, яъне дар ин бахши таваккалан як рақамро интихоб мекунанд. хуб, бале, ало.
2: ало.
1: бале, дуруд ба шумо, рӯзатон бахайр бошад.
2: саломат бошед, рӯзи шумо бахайр бошад.
1: ташаккури зиёд, ки ҳастед ва аз куҷо занг мезанед.
2: хуб, ман
0: шуморо бахтиёр. саломат бошам, бахтиёр. ташаккур ва як аз шунавандаи фаъоли мо дар ҳамин бахши посхҳои таваккалӣ буданд.
1: воқеан бахтиёр фаъол ҳастанд ва шумо интихоб кунед аз як то.
2: бале, акшан бахш, яъне бахши барномаи соати фарҳанг, акшан бахшаш барои мо писанд аст. ҳамаи бахш, барномае, ки нимарӯз шумо мекунед, ҳамаи бахшаш барои мо маҳкул аст.
0: саломат бошед. хуб, бахтиёр, шарт барои шумо фаҳмо аст ё бори дигар бароятон возеҳтар шарҳ диҳам, ки чӣ гуна?
2: агар такрор шавад бухтмекунед.
0: хуб, унвон дорад бахши мо интихоб аз шумост. мо 10 рақамро барои шумо пешниҳод кардем, аз 1 то 10. 10 сифр аст. хуб, мутаассифона шунавандаи арҷуманд, ҳамин гуна буд, ки шумо аз 10 рақам якеро интихоб мекунед, шояд 1-ро, 2-ро, намедонам 5-ро ё 10-ро интихоб мекунед ва гуфтем зери ҳар рақам як хислати шумо,
1: як хислат, як
0: хусусият ниҳон аст ва албатта шояд ба хислати шумо умуман тавам нест, шабеҳи хислати шумо нест, вале мо инҷо мехоҳем, ки шумо самимӣ аз таҳти дил бихандед ва лаҳзае боз ҳам хушҳол бошед. бале, мешунавем. боз ҳам дуруд. хуб, бахтиёр, ҳамин гуна буд шарт, ки зери ҳар рақам як хислат наҳуфтааст, як хусусияти як инсон ва шумо як рақамро интихоб мекунед таваккалан ва баъдан маълум мекунем якҷо, ки шумо дорои кадом як хислат шояд будед ё нестед. умуман бо ҳам
1: ваё шояд дар гузашта будед ва тарки ҳамон хислато одат кардед. як рақамро интихоб кунед ва зери ҳамон рақам як хусусият, хислат ниҳон аст, ки мо бароятон мегӯем.
0: хуб, бахтиёр, рақами чандро интихоб мекунед? на инҷо 10 рақам аст ва барои шумо намегӯем, ки зери рақами 10 тахмин кадом як хислат аст, одат аст, намедонам аз нигоҳи шумо. аз нигоҳи шумо зери ҳамин рақам кадом як одатеро мо интихоб кардем ё хислатеро, ки хости шумо шояд бошад. ҳамон аз нигоҳи шумо биёед як тахмин кунед, баъдан мо мегӯем, ки кадом хислат инҷо навишта шудааст. шумо як тахмин кунед, бахтиёр.
1: хуб, яке аз хислатҳои худро бигӯед, бахтиёр. шояд ки маз ҳамон хислат дар ҳамин зери ҳамин рақам нуҳуфта бошад.
0: ростхаволӣ мегӯянд, бахтиёр. вале медонед, ки зери ин рақам мо чиро мехоҳем барои шумо бигӯем, ки инҷо навишта шудааст. зери рақами 10 хислати мағрурӣ. бахтиёр гуфтанд, ки ман ростқавли мағрурам.
1: чун як хислатро гуфтан, баъдан як рақамро интихоб кардан, шуд ростқавли мағрур.
0: ростқавли мағрур, ҳамин гуна. хуб, ташаккур мекунам ба шумо, бахтиёр. сипос, ҳамин гуна аст, ба ҳамин монад. ҳарфи дигаре буд шояд, мутаассифона. ташаккур, ҳамин гуна аст. шунавандаи арҷуманд, бияд нафари дигарро мешунавем. меҳрубоно интизорашон.
1: бале, ало. бале,
3: рӯз бахайр. рӯз бахайр, шодӣ бошад.
1: дуруд ба шумо, шунавандаи гиромӣ. бифармоед, исми худро бигӯед.
3: انیسه هستم از شهر ایسار. سلام به کل شنوانده های بهترین شما.
1: درود به شما نیز. انیسه بانو شما کدام رقم رو انتخاب میکنید و اینجا رقم 10 علاقه وقتی رو انتخاب کردید؟
3: البته من گوش کرده ایستادم برادرم وقتی رقم 10 رو انتخاب کرد. من نیز در همین حیات زندگی بسیار رقم 5 رو دوست میدارم.
0: 5 رو دوست میدارید ببینید.
1: خب این یگان خصوصیت دارد رقم 5 که دوست داره همین رقم هستید و یا که همین گونه.
0: و میدونید چی میرونم؟
3: اکنون راستش نمیدونم برای چی باشد. همین رقم 5 در زندگی من بسیار محقول است. از خودی تا حال رقم 5 رو دوست میدارم.
0: و اگر انیسه بانو مرا پرسید من فقط رقم 7 رو دوست میدارم و این رمزی هم است.
1: بله
0: همکارانم همین گونه بیشتر رقم 7 رو اشاره میکنم. خب 5 میگم.
3: اگر رمزی من نیست تو من خیلی که همین رقم رو دوست میدارم.
0: رقم 5 عوض نمیکنیم؟ و چرا؟ شاید کدام یک خصلت شما شاید به همین مانند است؟ میتونید قبلا شرح دهید به مانند بختیار گفتند که راست قول و اون در این نتیجه شد که راست قولی مغرور و همین هضم کردیم. خب شما یک خصلت خود داشتید.
3: البته که من 5 رو بیشتر برای چیز میخوام که در زمین حالا وقت با بهای 5 باشم و خب بیشتر هم بسیار چست و چلاک
0: خوب.
3: از روی بسیار آدم ها مرا به 5 بها میکنن. من نمیدونم و همین 5 رو دوست میدونم چخیلی که
0: شست و چالاک همیتا. خوب میدونید که زیر این رقم چی نیهان است؟ چی نهفته است؟ چه خصوصیت چه خصوصیت؟
3: نمیدونم.
0: خوب زیر این رقم درویگی که شما فکر شست و چالاک درویا سلامت باشد. تشکر. حرف دیگر باشد انیسه بانو میشنویم البته به خاطر یک لحظه خنده های صمیمی و اون تا نیمه روزی خستگی که داشتیم باید ما رفع کنیم. سپاس به شما.
1: بله تشکر میکنیم.
0: بیا شنونده نوبتی رو قبول میکنیم. باز هم در بخش انتخاب از شماست و مطمئن هستم که هیچ یک شنونده عزیز ما ملول نمیگردند.
1: بله رقم 5 و 10 علاقه در اینجا محفوظ گشتند. الو
0: ولی از اعتبار سوقید کردید.
3: سلام علیکم. روزی بخیر.
0: درود به شما. نیمه روزی شما نیز پر از فرح پر از خاطرات نیک باشد. خوب شنونده عزیز میشنویم. اسم شما؟
3: فرزانه
0: بانو. سلامت باشند. شرطی بخش برای شما علاقه گمانم
1: فهمو
3: هست. بله بله.
1: خب کدوم رقم رو انتخاب میکنه شما؟
3: رقم یکم با.
0: رقم یک. فرزانه منو خوب تشکر. بهترین رقم رو شما انتخاب کردید. واقعا همیشه پیشرفت باشید. کدام خصلت شما شاید دارید که امروز با همین موافق است؟
3: یکم زودرنجی
0: همین طور. و می خواهید فهمید که ما چی رو در نظر داریم؟
3: البته
0: دروغگویی بود. خصلت دروغگویی و نتیجه همین گونه شد که زودرنجی دروغگو.
1: یعنی هم دروغ میگه هم زودرنجی.
0: سپاس به فرزانه بانو. یکان نگفته دیگری باشد بشنم. سلامت باشد.
3: خیلی
0: بخش جالی باشد.
3: خوبتان
0: شدم. سلامت باشد. تشکر زیاد. خب نفر نوبتی رو میشنم.
1: بله قبول میکنم. الو.
0: خب متاسفانه شنونده عزیز هم گونه فعال باشد و چند از شنونده عزیز ما علاقه اشتراک کردن و مطمئن هستم که شما علاقه آگاه شدید و شنونده هایی که ما رو میشنوند از آغاز برنامه و شرط بس براشون فهم خواهد
1: بله داد. یعنی 10 رقم است از 1 تا به 10 و در اینجا علاقه 3 رقم محفوظ گشتن. رقم 1، رقم 5 و رقم 10.
0: بله 3 رقم از بوزی علاقه برکنار کردید. نفرید نوبتی رو میشنویم. الان
3: الو سلام علیکم. نمروز بخیر باشد.
0: درود به شما. نمروز شما نیز بخیر باشد. با کی صحبت میکنیم؟ اسم شما؟
3: من تمنو هستم از پنجگان.
0: تمنو بانو سلامت باشن. شما کدام رقم را انتخاب میکنید این لحظه؟ خوب مرحبا.
3: رقم 7 را انتخاب میکنم.
0: رقم 7 و قبلا هم تمنو اگر شما مرا میشنیدید من گفتم رقم 7 را زیاد دوست میدارم و شما هم گفتید هر چی بود و بود چون کامران دوست میداشت از رقم را. اگر اون رقم خوب بود است همین خاطر تمنا گفتم بیاد 7 رو انتخاب میکنیم. چرا؟ کدام خصلت شما شاید موافق با همین رقم است که
3: مونم با صبر و تمکین.
0: با صبر و با تمکینی گفتم. خوب ولی اینجا میدونید چی است و کدام خصلت رو شاید ما در نظر داریم؟ خندان روی. و شما گفتید که با تمکینی خندان روی. میدونید شما
1: بله شاید تمام بونو همین خصوصیت همین خصلت رو در خود دارن خندان رو هستن.
0: سلامت باشید تمام، تشکر. ما به شما تمنای خوشحالی شما رو میکنیم. خب قبول میکنیم نفری نوبتی رو و همین گونه در این برابر بازم بعضن خصلت های منفی که انسان شاید دارد، ما بعضن خصلت های نیک انسانی رو نیست خواستیم که در این بخش جا کنیم. بله. داشتنده از ما شاید به یک نفر موافق میآید همون خصلت که چگونه همین خصلت رو دارو است. قبول میکنیم نفری نوبتی رو و اینجا رقم 7 رو انتخاب کردن تمنا بانو، میدانیم اینجا رقم 8 9 6 3 و 2. قبول میکنیم نفری نوبتی رو میرونه بانو.
1: بله الو خوب میشنوی شما رو.
0: الو
1: صدا نمیآید به ما.
0: خوب نفر نوبتی اینجا تماس میگیرن. شنونده عزیز کمی فعال باشید و مطمئن هستم که برای شما نیز پسند خواهد آمد. مهران بانو اینجا نفر زنگ میزنند، انتظارشان رو میگذاریم.
1: الو
0: بله شنونده عزیز فعال باشید. 2760
1: 2760 سامین گرامی زنگ زنید و در بخش انتخاب از شماست اشتراک نمید.
0: بله اینجا جانبه که دیبک میگویند که بیاید یک ترانه بشنویم، یک ترانه مرغوب، یک ترانه واقعا به خاطر بالیده خاطر گردیدن ما مساعدت میکنند و بعدان برمیگردیم این بخش رو اگر خواهش مند باشد ادامه میدهیم، اگر نه باز هم بخش های دیگری برنامه در پیش است.
1: بله همراه ما با ما ببانید.
0: 147 FM

0: идома дар дӯстони азиз бахши интихоб аз шумост. Метавонед ба рақамҳои 227-60
1: ва 227-60-20 занг занед.
0: Бале, инҷо чанде аз рақамҳои дигар мондааст. Шарт ин гуна буд барои оне ки шояд тоза ба мавҷи мо мепайванда шаванд. ҳарчанд ёдрас мешавем, ҳамин гуна аст. Яъне 10 рақамро мо интихоб кардем, зери ҳар рақам як хислат, як хусусият, албатта як одат ё як рафтори шумо нуҳуфтааст.
1: Бале, ва рақамҳое ки боқӣ монданд 2, 3, 4, 6, 8 ва 9 дигар рақамҳоро чӣ таре ки худ шумо низ шоҳид будед шавандагон интихоб карданд.
0: Бале, инҷо нафаре ҳастанд. Қабул мекунем, ало?
1: Бале.
0: Дуруд ба шумо, хаста набошед, имрӯзи ба хайр бошад. Исми шумо?
2: Дуруд шумо, ба хайр шоди бошад, исми ман Алиҷон.
0: Хуб, саломат бошед. Шарти бахш барои шумо фаҳмо аст, Алиҷон.
2: Не фаҳмо нест, мавҷ мода. Мода мавҷ нест, аз таҳриф мавҷ гум шудаги аст. Нашнидам радиоро, ман тахминан задам. Чи бошад?
0: Хуб, бахш интихоб аст шумост. Мо 10 рақамро пешниҳоди шумо кардем, яъне аз 1 то 10, 10 сифр аст. Зери ҳар сифр, яъне зери ҳар рақам, як хислат, як одати шумо нуҳуфта аст. Инҷо чанда шавандаи мо аз имо интихоб карданд ва шумо кадом рақамро интихоб мекунед? Рақами 2, 3, 4, 6, 8 ва 9 боқӣ
1: монда. Бале, дигар рақамҳоро алакай шунавандагон гирифтанд.
0: Бале.
2: Рақами
0: 4 ва хуб, атрофи ҳамин шояд ками монанди дорад, шабеҳи ҳамин хислат аст, ҳамин шояд намедонам. Шумо кадом як хислатеро доред? Метавонед инҷо бигӯед барои шунавандаи азиз мо?
1: Бале, чӣ тахмин мекунед? Шояд кадом хислати шумо зери рақами 4 пинҳон аст дар инҷо?
2: Одами хоксор.
0: Хуб, хоксор мегӯянд, хоксорӣ. Ва зери рақами 4 хислати тарсончакӣ буд ва мешавад хоксори тарсончак.
1: Бале, Алиҷо.
0: Саломат бошед, ташаккури зиёд.
2: Шумо баробар
0: кӯ. Саодатманд бошед. Хуб, қабул мекунем нафари навбатиро ва рақами 4 ро аз эътибор соқит кардед. Нафари дигар ҳастам қабул мекунем. Меҳрубона интизоршон ро мегузорем.
1: Бале.
3: السلام علیکم.
1: درود بر شما. بفرمایید شنونده عزیز، میشنوی شما.
3: سلامت باشید. من مهربان هستم، بسیار بخش زور خوب بود است اشتراک کردن میخواهم.
1: سلامت باشید. البته مهربان و شما انتخاب کنید یک رقم را.
3: رقم 8 رو انتخاب میکنم.
0: رقم 8 خوب. کدام خصلت دارید که شاید که به همین خصلتی که ما اینجا انتخاب کردیم شاید موافق بیاید؟
1: بله، شباهت دارد. کدام خصلت؟
0: بله، مانندی دارد.
3: چوست و چولوکی.
1: چوست و چولوک هستم میگن
0: مهربان. خب میخواید بفهمید که ما کدام یک خصلت شما رو در نظر داریم؟ او من یک خصلت رو انیخترش.
3: بله.
0: خب اینجا خصلت خبرکشی است و چوست و چولوکی خبرکش.
1: یعنی مهربان میگن چوست و چولوکانه خبرها رو میبرم.
0: و همین گونه میشود ببینید وقتی که دو برادر وقتی دوره خردسالی است میشینیم انا تو تریزه رو شکستی با مادرم خبر میکشم میترو مگزین میبرم مغازه میبرن به استیلا هر چیزی گویی میخرم التیماس با مایلش میگوین باز میرون یک اولام چیز خریدار میکنم میانو اوچا هم یکم تریزه شکست مونم به همین یعنی مهربان هم چوستو چالو که خبرهایی که از خوب نفره هستن
1: بله
0: الو درود به شما خسته نباشد روز بخیر باشد با کی صحبت میکنیم اسم شما
4: سعید جان
0: خب سعید جان همین طور
4: بله بله
0: خب شما کدام رقم را انتخاب میکنید رقم دو
1: بله خود سه رقم باقی مانده بودن و سعید جان
0: چهار
1: رقم بله
0: 2 3 6 و 9
1: خوب دو رو انتخاب کردن کدام خصلت شما به همین خصلت که حالا در زیر رقم 2 نهان است شباهت دارد به نظرتون
0: یعنی شما دارای کدام خصلت است بابا های 2 خوب توجه میکنیم اون خصلتی که ما در نظر داریم خصیصی و دخان خصیص سعادت من باشه تشکر به شما و باور کنید خیلی من با همین خوشحالی شما اندر عزیز واقعا خوشحال میشم من لازم میرونم بونو و مطمئن هستم که بویسی مرول خاطر نفع نمیگردد.
1: بله
0: من زمین
1: رو تاکید کردنی بود.
0: بله برنامه ساعت فرح است به خاطر بوسم فرحمند خوشحال و نیرومند گردیدن شما اندر عزیز ما همگی سه رقم دیگر اینجا ما در اختیار داریم قبول میکنیم بوسم نفره نوبتی رو در بخش انتخاب از شماست اگر بله. شما نباشند پس ما به صفحه دیگری برنامه بگذاریم که عنوان دارد فرح امروز و همین گونه است که شما از صبح تا این جانب با یک نمیدونم تبسم یک نفر شاید که بسیار برایتون عزیز است یا هدیه برایتون اینجا اینام کردن تا نیمه روز که بسیار شما خوشحال شدید فرحمند شدید و نیرو گرفتید از هدیه اون نفر
1: بله و یا شاید جشن است در خانه بودتون یا که جشن
0: ما نفره شاید به دست آورده بله.
1: میلاد روز نفره است که از سحر تو خودی این حال زیر شما رو شاد گردانیده است
0: خب قبول میکنیم و اینجا نفری نوشتند که فریزه هستم درود به شما از شهر دوشنبه اسمس پیامک ارسال کردم و میخواهم که در بخش انتخاب از شماست اشتراک کنم تا رقمی رو انتخاب کنم و بفهمم که کدام خصلت البته خاصی من شاید باشد خب میتوانید زنگ بزنید شنونده عزیز در این برابر به هر دو بخشی که اینجا پیشنهاد کردید فرح امروز و همزمان انتخاب از شماست و میتوانید شنونده ارجمند چون فرصت هم محدود است چند دقیقه کوتاه در اختیار است ولی اشاره میکنند جانبی که دیبه که بیاید اینجا نفری هستن قبول میکنیم الو
1: بله
0: الو
1: ما شما رو میشنویم الو
0: متاسفانه شاید موجه تلفن شنونده عزیز ما خراب بود در همین جا شنونده های گرامی با شما خیر خوش میکنیم هر آغازی رو انجام است ولی برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارد همکارم فضیلت ابراهیم بعد از چند فرصت صحبت دارند البته میتوانید برنامه همکارم رو مستقیما روی موجه 104.7 FM از رادیوی تاجیکستان بشنوید با شما بودیم مسئولان برنامه
1: بله من مهران رضازاده همراه همکارم کامران عبدولی و کارگردانی کردن برنامه امروزه ساعت فرح رو جنیبکی ایدیبک تو برنامه های بعدی
0: شاد و پیروز میمونید برای شما فرح و سعادت زندگی تمنا میکنیم
1: خیر
0: خیر

0: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع،
1: نوگونی و تکنولوژی های موسیر.
2: استفاده موثر از ذهن
3: سنی.
4: رشد جامعه موثر از دیدگاه عالمان و کارشناسان.
5: جاری نمودن ذهن سنی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم دارد.
6: بررسی مسائل علم و معارف در برنامه تحلیلی تفکری سازنده از رادیوی تاجیکستان.
7: درود و شادباشی های ما نثار دل پر از مهر شما باد. شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، اینک باز در برنامه تفکری سازنده با هم در صحبت قرار داریم. و شنوندگان عزیز و گرامی، چون که میدونید برنامه تفکری سازنده همیشه پای موضوع های مهمی روز قرار دارد و متخصصان و کارشناسان، علمان و دانشمندان در برنامه ما شرکت می‌ورزند و راجع به موضوع های انتخاب شده اندیشه های خیش را ابراز می‌دارد. و امروز در استودیو با شما هستم من فضلت ابراهیم و کارگردان زبیدلای جان محمد و مهمان برنامه امروزه ما خادم کلان علمی شعبه اتحاد دولت های مستقل انستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم های تاجیکستان زبیدلا دولتوف. و شنوندههای عزیز، در تاریخ ملت ها و دولت ها رویدادهایی به وقوع میپیوندند که از دایره یک تصمیم ماموری یا اقدام صحوی فراتر رفته به پدیده مهم سیاسی، فرهنگی و تمدنی تبدیل مییابد. و امروز ما در دایره آن صحبت میکنیم که خیلی موضوع روز است، خیلی موضوع مهم است و برای هر یکی از ما و شما کارشناسان، علمان و هر فرد تاجیکستان خیلی مهم است. نه تنها مردم تاجیکستان، بعضی موضوع هایی هستند که در دایره بین المللی و در دایره خوب دیگر دولت ها نیست خیلی مهم ارزیابی شده است. و امروز صحبت ما درباره جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب و همچنین تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب صورت خواهد گرفت. و امروز استاد زبیدلا دولتوف، صحبت ما چنان گفتیم از دو پهلو عبارت است، یعنی که موضوع های مهم و ضروری جامعه امروزی ماست، اخص برای مردم تاجیکستان و اینجوری برای مردمی که در آسیای مرکزی زندگی میکنند. و نخست درباره جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب سخن میکنیم و ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم همایون رحمان در تاسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب اقدامی دارای ارزش بزرگی فراملی بوده. هدف تقویت روند آموزش، تبلیغ و تشویق آثار علمی این دانشمند بزرگ جهان را پیگیری میکند و برای رشد علمی طب و نظام بین المللی تندرستی نقش موثر میگذارد. و به اندیشه شما معلم، یعنی که ما نقش همین جایزه رو، نقش همین خوب قهرمانی ها، اما فداکاری های ابوعلی ابن سینا رو در ساحه طب که خوب میدونیم و همین چیز مثلا دانشمندان و علمان ما رو تا چه اندازه به همین ساحه باسم تشویق میکند، هوسمند میکند. مبرمیت همین جایزه در چیست؟
8: پیش از همه باید قید کنم که سنه 23 ماه مای از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان فرمان صادر شد با عنوان جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه طب. این رقم فرمان 1180 هست و روز 23 قبول شد، 23 ماه مه. اکنون باید ما یک دو سخن درباره خود فرمان گفته باشیم. فرمان از سه قسمت عبارت است: یکم، دویم و سیم. قسمت اول درباره تاسیس آن همین فوند جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه طب است. عیناً همین خیلی نام دارد، تاسیس داده شد. دویمش درباره تاسیس هم فوندی بین المللی انا همین جایزه و سیوم به حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش داده شد که در مدت های نزدیکترین نظامنامه یعنی همین جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو تیار کنند و به دستگاه اجرای پرزیدنت منظور نماید.
7: همچنین
8: فوندی جایزه. فوند من گفتم بلکه بله فوندی جایزه. فوندی جایزه هم فوندی بین المللی هست. برای اینکه شنوندگان رادیو درست درک کنند، برای اون فوند بین‌المللی هست که بغیر از مبلغی که بودجه دولت تاجیکستان جدا میکند به همین جایزه بین‌المللی باز میتوانند که صاحب کاران فوندهای مخصوصی بین‌المللی، بانکهای بین‌المللی اگر مایل داشته باشند به این جایزه مبلغ‌های معینه گذرانند. برای این فوند هم بین‌المللی هست. و دیگر اینکه اکنون در باره ماهیت خود فرمان، اول گفتن لازم است که فرمان با باعث ارج گذاری به خدمت های در ساحه علم انجام داده فرزند فرزانه ملت ما در عصر های میانه، یعنی ارج گذاری به خدمت های علمی ابو علی ابن سینا است.
7: درست.
8: جایزه هم به نام یعنی متفکر مشهور نامگذاری شده است. اما ما وقتی که درباره شخصیت ابن سینا گپ میزنیم، هنوز در عصرهای میانه شخصیت خود ابن سینا شخصیت علاقه بین المللی و جهانی بود، به زبان امروزه یک شخصیت گلوبالی و فراگیر بود. برای چی؟ برای آنکه در عصر 12 یکی از ترجمان های بسیار مشهور ایتالیانی جیرارد کریمونی در شهر پالرمو در ایتالیا با ترجمه انامین زیاده از 80 اثری که علمان عصر میانگی تاجیک نوشته بودند از زبان عربی به زبان ایتالیانی ترجمه کرد. زیاده از 80 اثر که در بین همینا قانون طب ابو علی ابن سینا و اثرهای گویم بسیار علمان مشهور عصر میانگی تاجیکان با مثل فارابی، با مثل زکریای رازی، با مثل دیگر علمانی که با ابن سینا و دیگر علمانی که در آنجا زیاده از 80 نامگوی ترجمه شدند و این سبب شد که اروپا و خصوص فرانسه، ایتالیا و بلژیک با القانون فی طب یا به زبان تاجیکی قانون طب شناس شوند. بله. از عصر 12 این جانب زیاده از 600 سال القانون ابن سینا یا قانون طب ابن سینا در تمام مکتب های اروپای غربی به صفت کتاب درسی در همون دانشگاه هایی که علم طب درس داده می شد به صفت کتاب درسی استفاده برده می شد تو عصر 17 و در بعضی دولت ها تو عصر 18 و 19. از این جهت ما گفته می توانیم که ابن سینا در اروپای غربی شاگردان زیادی داشت، از روی اثرهای او علم طب آموختند و شهرتش همان وقت جهانی بود. اما این در اثرهای میانه بود. اکنون در شرایط نوی دولت صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان و در شرایط تحریف تاریخ، تحریف ادبیات و مبارزه برای از خود کردن میراث معنوی و علمی اجدادی ما از طرف دیگران، یعنی برخورد تمدن ها، برخورد فرهنگ ها، برای حمایت از همین چیزها و برای اثبات کردن اون که ابن سینا فرزند ملت تاجیک است، برای همین جایزه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد و همین نام درست جایزه همین خیر است، جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه طب.
7: خب استاد، سوالی به میاد، چرا ماز ابو علی ابن سینا؟
8: میدونید ابو علی ابن سینا در ساحه طب کتاب های زیادی نوشته است، بغیر از القانون فی طب مثلا قانون کتاب شفا دارد. کتاب شفا این اولین دانشنامه هست که در باره کسلی های گوناگون معلومات میده و این اولین تجربه دانشنامه نویسی در علم است در تمام دنیا، نه تنها در давлатҳои шарқ дар тамоми дунё. Дигар ин ки амин алқонун фитти дар ҳамин худи касе ки агар мутолиа карда бошад дар соҳаи онкология, терапия, психотерапия, касалиҳои гузаранда ё сироятӣ мегӯем мо имрӯз, касалиҳои сироятӣ, баъд касалиҳое ки табобатнашаванда мебиянд, ба мисли касалии қанд, ба мисли касалии саратон, ба мисли касалиҳои гузарандае ки имрӯз мо акнун ба навъҳои гуногуни онҳо дучор шудем дар ҳамин давраи соҳиби истиқлолӣ, масалан касалии куруно,
7: дуруст,
8: касалии сироятӣ буд ва ин таҷрибаи аввалини пешгирӣ аз ин гуна касалиҳо буд. Аммо Ибн Сино дар қонуни тибаш ҳамаи хосиятҳои ҳамин касалиҳои сироятӣ ё саратонӣ ё касалиҳои дигаре ки ҳозир ман номбар кардам яко як ба шакли клиникӣ мегӯянд дар илми тиб ба онҳо шарҳу эзоҳ додааст. Масалан Ибн Сино мегӯяд ки дар ҳаво ва об барангезандагони касалиҳои сироятӣ ҳастанд ки онҳоро ба чашми оддӣ дида намешавад. Барои чӣ ман ина мисол меорам? Барои ин ки қариб 600 сол пеш аз Левенгук, ин ки микроскоп ихтироъ кардагӣ, зарабин ба тоҷикӣ, зарабин ихтироъ кардагӣ, ҳичи надошт, аммо бо ҳамон ақли гирои худ, хиради волои худ дарк кард ки ҳамин хел ҳаст ва баъди чандин асрҳо Левенгук зарабина кашф кард ва ҳамин чиз исбот гардид.
7: Ва муаллим, яъне ки Абул Ибн Сино на танҳо навишсанда, яъне ки олим, инчунин табиб, табиби ҳозир, он чизеро ки менавиштанд бо исботу ва дақиқ таҷрибаҳои худ барои мардуми мо мондан, барои насли оянда вогузоштан дар китобҳояшон. Ҳарчанд ки олимону нависандагони зиёде буданд дар соҳаи тиб, вале ин яке аз нодиртарин шахсиятҳое буд ки ҳамаи масалан соҳаи илми тибро дақиқу аниқ дар китобҳои худ, дар таҷрибаҳои худ вогузор кард.
8: касе то ба ин дараҷаи Ибн Сино то ҳол нарасидааст дар арсаи байналмилалӣ. ана як мисол дигар меорам барои ки фаҳмо шавад дар масъалаи табобати касалии саратон ё ки дар байни мардум касали рак мегӯянд. навъҳои гуногун дорад, аз ҷумла касалии қанд ҳам як намуди ҳамин аст ё фишорбаландӣ ҳам яке аз намудҳои касалии саратон аст. ва Ибн Сино тавсия медиҳад ки дар кадом узвҳои бадани одам ки саратон бошад, метавонад дар мағзи сари инсон бошад, метавонад дар дилаш бошад, дар ҷигараш, дар гурдааш бошад, тавсия медиҳад ки ҳамон ҷойҳое ки сироят шудаанд, масалан агар мағзи сар бошад, ҳамон ҷое ки сироят шудааст, ҳамон ҷоро бурида партофтан дар кор. ва аввалин бор дар таърихи илми тиб Ибн Сино анестезияро тавсия кардааст, яъне кам кардани ба воситаи дору кам кардани шиддати дарда. вақте ки ҷарроҳӣ гузаронда мешавад, махсус имрӯз акун дар имрӯз аз анестезияҳои гуногун ба мисли доруҳои гуногун ё бу мекашӣ ё ба воситаи сӯзандору қатъӣ мегузаронанд, одамо дигар дарда эҳсос намекунанд ҳангоми гузарондани ҷарроҳӣ. аммо тавсия аввалин бор Ибн Сино додагӣ буд ва аҷоиб он аст ки аввалин бор дар тиби дунё ҳам ниқоб, ки мо имрӯз дар касалии бурунӯ истифода бурдем соли 1921 2019 то 2021, ин аввалин маротиба Ибн Сино тавсия кардагӣ аст. ҳамин чизе ки барои он касалиҳои сироятӣ ба одами дигар нагузаранд, бояд ниқоб пӯшанд. ҳатто аз кадом материалҳо ниқоб тайёр карда нагуфтагӣ аст. ин мисолҳои гуногун ман оварда метавонам ки аввалину аввалини аввалин бошад дар бораи он ки Ибн Сино чӣ гуна хизматҳо анҷом додааст. як чизи аҷоибаш ҳамин аст ки вақте ки ҷарроҳӣ мегузаронд Ибн Сино аз риштаҳои гуногуни бисёр нозуку сахте истифода мебурд ва худаш тавсия медиҳад ки беҳтарин риштае ки баъди ҷарроҳӣ кардан бояд ҷои ҷарроҳӣ духта шавад, ин рудаи қоқшудаи гусфанд аст ки аз вай он тор тайёр мекунанд барои духтан, ришта барои духтан. барои чӣ хуб беҳтарин аст? ягона риштае ҳаст ки вақте ки духта мешавад хвои худаш ба тариқи табиӣ
7: об
8: мешавад меравад, ягон хеле изаш намемонад. Аммо ҳатто ибни сино дар таҷрибаҳояш аз мӯи сари борӣ ки занам истифода бурдагӣ аст барои духтан бисёр тавсияҳои аҷоиб дорад ва доруҳое ки ибни сино тавсия мекунад онҳо аз тафтиши клиникӣ гузаронда мешаванд. Дар ҳамон давра мегӯяд ки бинед ибни сино ба масъалаи мувозинати рӯҳониву ҷисмонӣ аҳамияти калон додааст ва мегӯяд ки агар одам аз ҷиҳати рӯҳониву равониву физикӣ солим бошад, ин нисфи аллакай саломатӣ вай ташкил медиҳад. Агар дар оила хушбахт бошад, нисфи дигараш аст, яъне оромӣ асаба дар назар дорад. Тавсияҳои аҷоиб ва бисёр ки имрӯз акнун ба воситаи технология

0: یعنی صاحبیت از اون ماست ابن سینا از ملت ماست چون که جایزه رو وقتی که ما تاسیس میدهیم تاسیس داده شد تمام دنیا از این جایزه چون که مبلغ دارد که مبلغ برای علمان بین المللی و علمان داخلی که در ساحه تیپ کشفیات های بهترین کردند بین الملل و داخلی کردند و علمان جوانی که در جمهوری تاجیکستان از پای این جایزه شده کارهای زیادی را انجام میدهند حتی در دوران شوروی ما جایزه ابن سینا داشتیم که همگی 3500 دلار مبلغ داشت و اونو با علمان داخلی داده میشد که در این ساحه پیشقدم بودند کشفیات میکردند یا تجربه اولین تطبیق میکردند در ساحه علم طب این فقط در دوران شوروی بود و جایزه داخلی بود اما این جایزه جایزه بین المللی هست این یک اهمیت چه من گفتم که همین صاحبیت برای ابن سینا چون که امروز هنوز در دوران سوفیتی شوروی کتاب های نوشته می شدند که اثبات کردنی می شدند که ابن سینا گویا از ملت دیگر است من نام بر نمی کنم اما بودن کتاب های کلون علمی بودن که به همین صحا یعنی نتیجه پیشرفت تمدنی و علمی و فرهنگی ما را از آن خود کردنی می شد اگر ملت نیست کردنی باشی زبانش نیست کنه و
1: فرهنگش نیست کن
0: تمدنش نیست کن خودش نیست می شود از در تایسیاسی جوان انا برای چی این جایزه اهمیت بسیار کلون بین المللی دارد که اکنون این تمدن دیگر هیچ کس از خود نمیتونه کرده نمیتونه چون که در خریطه علم جهانی علاقه با نام ابن سینا و با مهر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اثبات کرده شد که این جایزه جایزه
1: و این باعث خوشحالی و سربلندی مردم تاجیک است نوبسته در کدام منطقه دنیا زندگی میکنند این با حرف های بزرگ صاحبیت است و این خیلی ابتکاری خوب است از جانب سروری دولت ما و باعث خوشحالی است بله درست است و شنونده های عزیز و گرامی برنامه ما باشد ادامه دارد پس از چند لحظه بخش خبری را میشنویم سپس صحبت را با استاد ادامه میدهیم

گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه‌های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, шод аз онем ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Сурудҳои баландмазмун ҳамеша сарҳадҳоро убур мекунаду шунавандаю мухлиси хешро пайдо мекунад. Дар барномаи имрӯза низ чанд суруди навро гирд овардаем то ба самъи шумо бирасонем ва бо ин восита тавонем хотири шуморо шод гардонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: اولین ترانه‌ای که به سمع شما میرسانیم نازنین نام دارد که از زمره ترانه‌های نوثبت نموده سراینده انسامبل سازی و آوازی بربد کاخ فرهنگی سغدیان ولایت سغد اسکندر فیضی‌دینوف میباشد. این هنرمند توسط این ترانه‌اش که متن خلق و آهنگ زین‌الدین کریموف و خود اسکندر زین‌الدینوف میباشد خاطری هوادارانش را شاد گرداند. سرود در هوای ترانه‌های شاد و عاشقانه ثبت گردیده است که حالا آن را با هم میشنویم.

برنامه گلبانگی رود است و شما تا این لحظه دو سرود نوی سرایندگان تاجیک لایق خالف و اسکندر زینالدین را شنیدید. برنامه ادامه دارد و چند ترانه نوی دیگر به شما پیشنهاد می‌گردد. ما را همراه باشید. هنرمندی جوان و موفق فرهناز شرفوه سراینده است که پهلوی اساسی سرودهای او را ترانه های خلقی تشکیل می دهد. چند پیش باز سرود دیگری فرهناز مانند به همین ترانه بچه رمدار ثبت گردید که در اینترنت راه یافت خیرمنک عنوان دارد. این واژه در فرهنگ زبان تاجیکی چنین مضمون دارد. خیرمنک جایی که غله، گندم، جو جمع آورده و کوفته یا بود کرده می شود. یعنی عشق جوانان دهه در این ترانه انعکاس یافته است. که حالا آن رو با هم میشنویم.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی یکی از آثار ارزشمند ادبیات تاجیک در نیمه دوم عصر 19 و اول عصر 20 به شمار می رود. این شاعر، عارف، متفکر، خطاط و سیاحی مشهور در تاریخ ادبیات تاجیک مقام شایسته دارد. کلیات مذکور منبع مهم آموزش میراث ادبی نیوگون محسوب می شود. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنان با مرتبی دولت سفر و محرری محترم حاتم رحمان علی میرعلیزاده و مبشر اکبرزاد تهیه گردیده برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی منبع غنی و آموزنده است. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی سال 2019 در حجم 1280 صفحه طریق نشریات ادیب در شهر دوشنبه به طبع رسید است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. رادیو تاجیکستان رو در نویه ایستراوشن روی موجی 101.8 FM می توانید بشنوید.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

علاقمندان و هواداران محفل شهنامه خانی یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که رستم سوداوه را کشت بر اثر کین سیاوش. افراسیاب به ایران لشکر کشید، رستم نیز از 100,000 تن لشکر آراست. پیشرو سپاه فرا مرز بود و تا مرز توران رسید. از جانب توران ورازاد به نزد فرامرز آمد تا سبب لشکر آراستن رستم را بداند. فرامرز گفت که رستم دستان با سپاه گران از پس می آید تا کین سیاوش را بستاند. میان فرامرز و ورازاد جنگ در گرفت. فرامرز ورازاد را از سر زین مثل پشه فرو افکند و سرش را از تن دور کرد و گفت که این همه هنوز آغاز کینستانی است و به پدر از کار ورازاد نامه نوشت. افراسیاب چون از این نبرد آگاه شد سخت غمی گشت و با سروری سرخه لشکری آراست بر علیه رستم و فرامرز. نخست فرامرز و سرخه به هم در آویختند. از ضرب فرامرز نیزه سرخه لخت لخت شد. سپس از پشت زین او را بکند و به زمین زد. از دور درفش رستم درخشان شد. فرامرز پیروز سرخه را دست بسته پیش پدر آورد. رستم از این پیروزی فرامرز شاد شد و فرمود تا سرخه را به دشت برند، سرش را به سان سر سیاوش ببرند. زواره این امر تهمتن را به جا آورد. افراسیاب کشته شدن پسرش را شنیده زود لشکر آراست و چون رستم از لشکر آراستن افراسیاب آگاه شد، جنگ و کینه را آماده ساخت و با سران سپاه زواره و فرامرز، گودرز کشواد و گیو و توس به جنگ پرداخت. و اینک دوام داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، شمسدین، ساربان، گلنسا زمانی و کمینه.

کشته شدن پیلسم به دست رستم.

بیامد به قلب سپه پیلسم، دل پرزکین چهره کرده دژم. چونین گفت با شاه توران سپاه که ای پرخرد نام بردار شاه، گریدون که از من نداری دریغ، یکی باره با جوشن و ترک و تیغ. ابا رستم امروز جنگ آورم، همان نام او زیر ننگ آورم. و پیش تو آورم سر و رخش اوی، همان گرز و تیغ جهان بخش اوی. از او شاد شد جان افراسیاب، سر نیزه بگذاشت از آفتاب. بدو گفت کی نام بردار شیر، همانا که پیلت نیارد بزیر. اگر پیلتن را به چنگ آوری، زمانه برا ساید از داوری. به توران نباشد چو تو کس به جا، به تخت و به مهر و به تیغ و کلا. به گردان سپیر اندر آری سرم، سپارم به تو دختر و افسرم. از ایران و توران دو بهران توست، همان گوهر و گنج و شهر آن توست. چو بشنید پیران غمی گشت سخت، بیامد بر شاه پیروز بخت. بدو گفت کین مرد برناوی تیز، همی با تن خیش دارد ستیز. گرو با تهمتن نبرد آورد، سر خیشتن زیر گرد آورد. همی در گمان افتد از نام خیش، نبیند همی کام و فرجام خیش. کسی سوی دوزخ نپوید به پای، دگر خیره سوی دم اژدهای. بود زین سخن نیز بر شاه ننگ، شکسته شود دل سپه را به جنگ. برادر تو دانی که کهتر بود، فزونتر برو مهر مهتر بود. به پیران چنین گفت پس پیلسم، که از این پهلوان دل ندارم دژم. اگر من کنم جنگ جنگی نهنگ، نیارم به بخت تو بر شاه ننگ. به پیش تو با نامور چار گرد، به پرخاش دیدی ز من دست برد. همانا کنون زورم افزونتر است، شکستن دل من نه اندر خور است. براید به دست من این کار کرد، به گرد در اختر بد مگرد. چو بشنید از او این سخن شهریار، یکی اسب شایسته کارزار. بدو داد با تیغ و گرز گران، همان جوشن و ترک و برگستوان. بیاراست آن جنگ را پیلسم، همی راند چون شیر با باد و دم. سپر بر سر کتف و نیزه بدست، غریوان و جوشان چو پیلان مست. در آمد به میدان به کردار گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. به ایرانیان گفت رستم کجاست، که گویند کو روز جنگ اژدهاست. بگویید تا پیشم آید به جنگ، که بر جنگ او کردم تیز چنگ. چو بشنید گیو این سخن بردمید، بزد دست و تیغ از میان برکشید. بدو گفت رستم به یک ترک جنگ،
همانا نسازد که آیتش ننگ. براویختند آن دو جنگی به هم، دمان گیو گودرز با پیل سم. یکی نیزه زد گیو را کز نهیب، برون آمدش هر دو پا از رکیب. فرامرز چون دید یار آمدش، همان یار جنگی به کار آمدش. بزد تیغ بر نیزه پیل سم، از آن تیغ شد نیزه او قلم. دگر باره زد بر سر ترک اوی، شکسته شد آن تیغ پرخاش جوی. همی گشت با هر دو یل پیل سم، به میدان به کردار شیر دژم. چو رستم ز قلب سپه بنگرید، دو گرد دلیر گران مایه دید. برآویخته با یکی شیر مرد، به ابر اندر آورده از باد گرد. به دل گفت رستم که جز پیل سم، ز ترکان ندارد کسی باد و دم. و دیگر که از پیر سر موبدان، ز اختر شناسان و از بخردان. ز اختر بد و نیک بشنوده بود، جهان را چپ و راست پیموده بود. که گر پیل سم از بد روزگار، گذر یابد و بیند آموزگار. نبرده چونو در جهان سر بسر، به ایران و توران نبندد کمر. همانا که او را زمان آمده است، که ای در به جنگم دمان آمده است. بلشکر چونین گفت از جای خیش، میازید خود پیشتر پای خیش. شوم برگرایم تن پیل سم، ببینم چه دارد پیو زور و دم. یکی نیزه بارکش برگرفت، بیفشرد ران ترک بر سر گرفت. گران شد رکیب و سبک شد اینان، به چشم اندر آورد رخشان سنان. همی گشت بر لب برآورده کف، همی تاخت از قلب تا پیش صف. چونین گفت که نامور پیل سم، مرا خواستی تا بسوزی بدم؟ کنون آمدم تا ببینی مرا، ز گردن کشان برگزینی مرا. ببینی کنون زخم جنگی نهنگ، که از آن پس نپیچی اینان سوی جنگ. بسوزد دلم بر جوانی تو، دریغا بر پهلوانی تو. بگفت و برانگیخت از جا نوند، در آمد بکین چون سپهر بلند. یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی، ز زین برگرفتش به کردار گوی. همی تاخت تا قلب توران سپا، بینداختش خار در قلبگاه. چونین گفت کین را به دیبای زرد، بپوشید که از گرد شد لاجورد. اینان را بپیچید از آن رزمگاه، بیامد دمان تا به قلب سپاه.

ستوران ستو همی کوه دریا شد و دشت کوه زبست نعره و ناله کرنای همی آسمان اندر آمد زجای همه سنگ مرجان شد و خاک خون بسی سروران را سر آمد نگون تو گفتی همی خون ببارد سپیر پدر را نبود بر پسر جای مهر یکی باد برخاست از رزمگاه هوا را بپوشید گرد سیاه دو لشکر به هامون همی تاختند یکی از دگر باز نشناختند جهان چون شب تیره تاریک شد همانا به شب روز نزدیک شد.

چنین گفت با لشکر افراسیاب که بیدار بخت اندر آمد بخواب. اگر سستی آرید یک تن به جنگ، نماند مرا جایگاهی درنگ. یکیم روز رای پلنگ آورید، زهر سو براید و جنگ آورید. پریشان زهر سو کمین آورید، بنیزه خورن در زمین آورید. بیامد خود از قلب توران سپاه، بری توس شد داغ دل کی نخواه. از ایران فراوان سران را بکشت، غمی شد دلی توس و بین مود پشت. بری رستم آمد یکی چاره جوی، که امروز از این کار شد رنگ و بوی. همه میمنه شد چو دریای خون، درفشی سواران ایران نگون. بیامد ز قلب سپه پیل تن، پسی او فرامرز با انجمن. سپردار بسیار در پیش بود، که دل شانز رستم بدن دیش بود. همه خیش و پیوند افراسیاب، همه دل پر از کین و سر پر شتاب. از ایشان فراوان تهمتن بکشت، فرامرز و توسندر آمد بپشت. چو افراسیاب آن درفشی بنفش نگه کرد با کاویانی درفش، بدانیست کام پیل تن رستم است، سرفراز و از تخمه نیرم است. برا شفت برسان جنگی پلنگ، بیف شوردران پیش او شد بجنگ. چو رستم درفشی سیه را بدید، به کردار شیری جیان بردمید. به جوش آمدان نام بردار گرد، اینان را برخشی تکاور سپرد. براویخت با سرکش افراسیاب، زی پیکانش خون رفت چون جوی آب. خدنگ

که پیکانش بود بید برگ فرو دوخت بر تارکی ترک ترک یکی نیزه سالار توران سپاه بزد بر بری رستمی کی نخواه سنان اندر آمد به چرمی کمر به ببری بیان بر نبود کارگر تهمتن به کین اندر آورد روی یکی نیزه زد بربری اسپی اوی تکاورز دردن در آمد به سر بیفتاد از او شاه پرخاش خر همه جوست رستم کمرگاهی اوی که از رنج کوته کند راهی اوی نگه کرد همان بدید از کران به گردن برآورد گرزی گران بزد بر سری شانه پیل تن خروشنده گشت از درو انجمن بیتابید روخ پهلوانی سپاه زپس کرد رستم همان گه نگاه سپهدار توران ز چنگش بجست یکی باره تیز تک برنشست به صد حیله از چنگ آن اژدها برا کرد همان ویسر رها برا شفت گردفکنی تاج بخش زی دنبال همان برانگیخت رخش بیتازید چنده یو چنده شتافت زمانه بودش مانده او را نیافت به ابرندر آمد خروشی سران گراییدنی گورسهای گران در آمد از ایران سپه پیش اوی بدان تا نیاید گزنده بروی زی رستم بپرسید پرمایه توس که چون یاف پیل از تگی گور کوس بدو گفت رستم که گرزی گران چوبارد زبازوی کنداوران نماند دلی سنگ و سندان درست برو یال کوبنده باید نخوست عموده که کوبنده همان بود تو آهن مخانش که مومان بود چو از جنگ رستم بپیچید روی گریزان همی رفت پرخاش جوی سراسر سپه نعره برداشتند سنانها بر ابر اندر افراشتند زمین سر به سر کشته و خسته شد و یا لاله و زعفران رسته شد سپردند اسپان همه خون به نعل همه پای پیلان زخون گشته لر هزیمت گرفتند ترکان چوباد که رستم زبازو همه داد داد سفرسنگ چون اژدهای دمان همه شد تهمتن پسی بدگمان و از آن جایگه پیل تن باز گشت تو گفتی ورا چرخ دمساز گشت بلشکرگهی خیش گشتند باز سپه یکسر از خواسته بی نیاز همه دشت پر آهن و سیم و زر سنان و ستام و سلیح و کمر

چو خورشید برزد سر از کوهسار بگسترد یاقوت بر پشت قار خروش آمد و ناله کرنای تهمتن برانگیخت لشکر ز جای نهادند سر سوی افراسیاب همه رخ ز خون سیاوش پراب چو بیش

آشت آب با پیران چونین گفت افراسیاب که در کار این کودک شومتن خوشیوار با من یک رای زن که گر رستم او را به چنگ آورد مرو را سوی شهر ایران برد از این دیوزاده یک شاه نو نشانند با تاج برگاه نو مرو را بیاور بر این روی آب برافکن و از این رای من سر متاب چون این گفت پیران به افراسیاب که بر کشتن او نباید شتاب مرو را یک چاره سازم که شاه پسندد از این بنده نیک خواه مرو را بیاریم با خیشتن بریم و نشان مشن در خوتن نباید که یک باره از بد کنیش بود شاه را جاویدان سرزنیش بدو گفت شاه ای خداوند رای مرا بر نکویی توی رهنمای به زودی بر این کار کردن بسیج نباید درنگ اندر این کار هیچ

راه را فرستاده ببرید آن راه را همی رفت تازان با کردار دود چنان چون سپه بچ فرموده بود بیامد به نزدیک خسرو رسید بدان فر و اورنگ او را بدید فراوانش بیستود و بردش نماز همی بود پیشش زمانی دراز همان گه بگفت آنچه بود گفتنی همه در پذیرفت پذرفتنی چو بشنید خسرو سراسر سخن نسردید پیدا مران را نبون بیامد دوان و به مادر بگفت سراسر براود راز از نهفت به مادر چنین گفت کفراسیاب فرستاد و خواند مرا نزد آب چی سازیم و این را چه درمان کنیم به دانش مگر چاره ای جان کنیم

روی با ناکام رفتند پس پوی پوی همه را غمگین و دیده پراب زبان پرز نفرین افراسیاب چونین تا به نزدیک پیران رسید چو پیران ویسم مرو را بدید فرود آمد از تخت و شد پیش باز بپرسیدش از رنج راهی دراز فراوانش بستود و بنواختش به نزدیک خود جایگه ساختش هران چش ببایست از خوردنی زی پوشیدنی و زی گستردنی زی خیرگاه و از خیمه و بارگی بسازید پیران با یک بارگی چو هر چیش ببایست شد ساخته وزان ساختن گشت پرداخته بیامد بگفتش با افراسیاب که ای شاه با دانش و فر و آب من این کودکی خورد با فرهی بیاوردم اکنون چه فرمان دهی چونین گفت پس شاه توران زمین با پیران کزان روی دریای چین فرستاد باید تا سرکشان نیابند از

سفه بود گوه پیلتن با سپاه سوی چین و ماچین در آمد زرا همه مرز چین با خطاب و خوتن گرفتش به بازوی شمشیر زن تهمتن نشست از بر تخت اوی به خاک اندر آمد سر بخت اوی یکی داستان زد بر این برنخست که پرمایه آن کس که دشمن بجست چو بدخواه پیش آیدت کشته به گراواره از جنگ برگشته به ز ایوان همه گنج او باز جست بگفتند با وی یکایک درست غلامان و اسب و پرستندگان همان نامور خوب رخ بندگان در گنج دینار و پرمای تاج همان جامه و دیبه و تخت آج یکایک زهر سو به چنگ آمدش بسی گوهر از گنج گنگ آمدش سپه سر به سر زان توانگر شدند چو با یاره و توق و افسر شدند یکی توس را داد آن تخت آج همان یاره و توق و منشور چاج بدو گفت آن کس که تا باورد دگر یاد افراسیاب آورد همانگه سرش رازتن دور کن وزو کرگسان را یکی سور کن کسی کو خرد جوید و ایمنی نتازد سوی کیش آهرمنی چو فرزند باید که داری به ناز زرنجی من از خواسته بی نیاز تو بی رنج را رنج من مای هیچ همه مردی و داد دادن بسیج که گیتی سپنج است و جاوید نیست فری برتر از فر جمشید نیست سپهر بلندش به پای آورید جهان را جزو کت خدای آورید یکی تاج پرگوهر شاهوار یکی تخت با طوق و با گوشوار سپیجاب و سغدی به گودرز داد بسی پند و منشور آن مرز داد ستودش فراوان و کرد آفرین بران پرهنر پهلو پاک دین بدو گفت مهر بزرگی و داد همان بزم و رزم از تو داریم یاد هنر بهتر از گوهر نامدار هنرمند را گوهر آید به کار تو را با هنر گوهر است و خرد روانت همی از تو رامش برد روا باشد در پند من بشنوی که آموزگار بزرگان تویی سپیجاب تا مرز گلزریون ز فرمان تو کس نیاید برون فریبرز و کاووس را تاج زر فرستاد و دینار و چندی گوهر بدو گفت سالار و مهتر تویی سیاوخش را خود برادر تویی میان را بکین برادر ببند ز فتراک مکشای هرگز کمند میاسای برکین از افراسیاب ز دل دور کن خرد و آرام و خواب همه داد کن تو بگیتی درون که از داد هرگز نشد کس نگون دگر گیو را داد شهر خوتن خطاب و چگل اشکش تیغ زن به ماچین و چین آمد این آگهی که بنشست رستم به شاهنشهی همه هدیه ها ساختند و نثار
ز دینار و از گوهر شاهوار. بگفتند ما بنده و چاکریم، زمین جز به فرمان تو نسپاریم. سپهبد به جان داد زنهارشان، بدیدان روانهای بیدارشان. همی کرد نخچیر با یوز و باز، برآمد بر این روزگار.

چنان بود که روز زواره برفت و نخچیر گوران خرامی تفت. یکی ترک تا باشدش رهنمای به پیش اندر افکند و آمد بجای. یکی بیشدی دندران پهندشت که گفتی بروبر نشاید گذشت. زیباس رنگ و بوی و زیاب روان تو گفتی کزو تازه گردد روان. پس آن ترک خیره زبان برکشاد به پیش زواره سخن کرد یاد که نخچیرگاهی سیاوش بودین بدین بود مهرش به توران زمین. بدین جایگاه شاد و خرم بودی جز ایدر دیگر جای باغم بودی. زواره چو بشنید زو این سخن برو تازه شد روزگار کهن. چو گفتار آن ترکش آمد به گوش فرود آمد از اسب و زو رفت هوش. یکی باز بودش به دست اندرون رها کرد و مژگان شدش پر ز خون. رسیدند یاران و لشکر بروی غمی یافتندش پر از آب روی. گرفتند نفرین بران رهنمای به زخمش فکندند هر یک زیپای. زواره یکی سخت سوگند خورد فرو ریخت از دیدگان آب زرد. که از این پس نه نخچیر جویم نه خواب نه پردازم از کین افراسیاب. نمانم که رستم برا سایدیچ همه جنگ را کرد باید بسیچ. همان گه که نزدی تهمتن رسید خروشید چون روی او را بدید. بدو گفت ایدر بکین آمدیم و یا لب پر از آفرین آمدیم. چو یزدان نیکی دهش زور داد زی اختر تو را گردش هور داد. چرا باید این کشور آباد ماند یکی را بر این بوم و بر شاد ماند. فراموش مکن کینی آن شهریار که چون او نبینی به صد روز گا.

0: به طور نظررس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان.
1: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: به تنگی دل غم نگردد دیگر، بر این نیست پیکار با دادگر.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: من خیال میکنم که خود همین ترانه با همین آهنگ و در همین جایش و در همین حال حالت و در همین دور زمان از طرف جورابیگ ایجاد شدنش این خودش یک بازیوخت ایجادی بود که متاسفانه ما نه بها دادیم نه قدر کردیم و نشنیدیم. حالا ما مثل رو دیش کس نمیخوند. میدید برای چی؟ نمیتونم خونده. مثل جورابی خونده نمیتونم.
1: واقعا یکی از سرودهای مشهور دیگری جورابیگ نظری سرود تاجیکستان است که این هم به قلم شما تعلق دارد.
0: شعری که برای من بسیار خوشم میاد و اون وقت هیچ کس گپورو نمیگفت یک وطن داشتیم این تاجیکستان است. تاجیکستانی که آهنگش جورابیگ ایجاد کرد، تاجیکستانی که جورابیگ دوستش می داشت، تاجیکستانی که براش خدمت میکرد هم در علم هم در موسیقی، همونه در هم آهنگش منجات توسط نیست است. آبرویم، اعتبارم، زندگیم، روزگارم، هرچی هستم با تو هستم، هرچی دارم با تو دارم. تاجیکستان، تاجیکستان.

0: اون 16 ساله بود ما 15 ساله عبدالرحمن خاطر وقتی داخل شده بودیم اگر از من پرسید که کدام جورابیک برای تو مثلا بیشتر نزدیکتر است برای من هر دوش جورابیک عالم خیلی کرد وقتی که وای تموم کرد هیچ کس یادی رفته در اسپیرانتور خواندن نداشت عبدالرحمن عبدالمنونو برنده جایزه رودکی بسوش شد ادبیاتشناس بسیار خوشنام و محبوب ما 3.5 سال بچه‌ها و کودکاش در همین جامعه رفته در مسکو در اینستیتوت شخصی اسپیرانتور تموم کرد جورابیک در همین جا تحت راهبری افسرزاد که بسیار عالم برجسته بودن و بر وقت رفتن در حمایه مثلا عبدالغنی مرزایف که هر کس از نزدش نمیگذشت ترسیده در همینجا مکتبی شیرازی رو و کلاسیکی ما رو برای ما آشنا کرد از دست خط خط سریلی ساخت و همین رو برای ما آشنا کرد و همینجا دفاع کرد بعد دکتر شد و بعد عنوان چه گرفته اوج و بسته شد و همه چی من خیال میکنم که بعضی ها ممکن که فکر کنن که خیلی هستن به خدا و اگر حقیقت بگیم و از حقیقت نگذاریم ما یک درجه حالی و خدمت های جورابیگ نظری که نه تنها دوستم بود نه تنها هم قلمم بود نه تنها هم کارم بود بلکه یک ذره ما حالی به های درست ندادیم آینده حقیقت هیچ وقت از رش نمیگردد حقیقت همیشه جوی خوش قرار میگیرد اما با جورابیگ چی فایده خیلی با تن و توش و بسیار مثلا ورزش میکرد و دل کشود بود و سرود میخوند و میگن که دمای سرود خود خون عمر دراز میبینم عمر بسیار کم دید و عجیب اشتم این که وقتی که از دنیا رفت اولین زنگ که زدم به من زدم اما وقتم نام منم میگرفت است یعنی که گپای نگفته و کاری نگفته زیاد داشته است
1: استاد درباره نواوری های جورابیک نظری در مورد کار موسیقی و آهنگسازی بسیار گفتند اما فکر میکنم برای نسل ما یک چیز معما میماند که این نواوری جورابیک نظری در چی بود اینا چگونه شرح دادن ممکن است خصوصا برای نسل ما
0: به هیچ کس مانا نبودن این علاقه نواگری است این همین ترانه های مثلا مشهور از اکا شریف نشنیدم آنچه که مانده است از این مرد بزرگ اکا شریف اما این همین سرود های شوخ دروازی که مردم درواز سالها و هزارها سال میخوانند مثلا گفتمت یار کجا میروی شوخ جفاکار کجا میروی این آهنگ هست که مرده به رقص میدارد این همینا همراه شاگرداش دانا بهرام و دیگرا همینا به صحنه آورد حاضر همه همونو میخوانند. همین نویگریش یک نقطه. همین که با کسی مونن نبود. با کسی مونن نبودن علاقه نویگری است. نه بعد اخوه علیم بود. بسیار هنرمندوی با یا آیا میپرتیان یا بیا یا عموماً خطا میخوانند. مخصوصاً حاضر او خطا نمیخوند. یک بار مسئله توجدوله رشدی است. یک شاعره یکی مثلا وقتش با مثلا نمیدونم شاهزاده بود است یا ملیکه بود است. بهترین غزل گفته اگر بابا دیان زلفم برو سارا همین آهنگ جورابیک کار کرد مکتون جورابیک آخه این سرود زنانه است تو چی گفت که چیزی بزرگ زنانه و مردانه ندارد این آهنگ وقتی که من اینا کار کردم این آمد من اینا میخوانم هر وقتی میخواند بعضی ها تباسم میکنن من تباسم نمیکنم و الهام آمده است و دام خیش کشم آهوانی سهرا را من میخواهم گیم که شعر بسیار خوب میفهمید دقل نبود مهربان در نسبت خودم میگم که اکم بود هم افم بود هم نمیم دادرم بود هم خواهرم بود همه چیز بود وقتی که دو نفر از کودکیشون یک جا هستن پدر مادرشون اهل اویلشون بچه هاش مثلا با من چقدر مهر دارن دختروش با من چقدر مهر دارن با اونا این همه خیلی میشود که علاقه نمیدونی که خیشی که است میگن که حضرت آفریدگار نیرو است انرژی است آدمی زادم انرژی است بعضی آدم ها رو میخواهی که بعد 100 سال هم نبینیش بعضی آدم ها وقتی که میرد میگوید ای کاش که اینا میرفت یک بار من در مسکو و یک افتوبوس خالی نشسته بودم را هم دور بود میرفتم میشتم تنها بودم و میخیل غمگین و هوای مسکو یک خانم سال خورده پیش من اومد نشست خود از خود گاب زد پرسید تعریف کرد منه که من اینقدر دختری خوبم خیلی ولی من نشناخته و خیلی خیلی همین تو آخر رفتیم بعد وقتی که فر اومدیم گفت که من نمیخوام که تو روی من باید میرفتم اما نمیدونستم که اون کی است گفتم من هم نمیخوام شما روید نه که من باید روم یعنی که همون نیروی ما با هم پیوست شد نه با ورسین سال ما نم بودیم نه نام یک دیگریم نمیدونستیم همون حال حالت هم من میخوام ای کش که زود زود با هم تکرار شد ما جورابی چند دوستی دیگرم همون نیروی که داریم همون نیروی نیروی یگانه مثبت است فقط نیروی مثبت میتوند یگان چیز با افراد چیزی منفی فقط منفی می افراد و جور است هم برای صاحب همون نیرو هم برای گرد اطراف هم یک بوی بد هر زمان بیاید چی میخورد نیروی بد همین است
1: Алеке шунидем ки шумо бо Ҷурабек Назри як дӯстии бисёр самимонаву ҷовидонаву бисёр аҷиб доштед. Аммо то ҷое ки ман медонам, баҳсҳо ҳам мекардед. Дар чӣ маврид буд ин баҳсҳо ва чӣ гуна буд? Баҳсҳои дӯстона ё чизи дигар?
0: Баҳс мекардему қаҳр намекардем. Не ки қаҳр намекардему, баъдам як рӯз дурусти гузашт, баъд мегуфт ки бисёр меҳрубонмуна буд. Телефон аз шаварам мепурсид ки ҳазратам ҷай хайр неман гуфт ки ҳазратам ҷай. Намерем як пуле чой бихорем. Дар ин мобайн албатта ҳатман Абдураҳмон Абдуманонам, дӯсти азизи мо, ҳамроҳи мо буд. вақте ки мешикастам то омадани он мегуфтаст ки зудтар хӯрам ягон чиз ки ҳозир гулрухсор мебия ба даҳаном хоб мекунам охир чӣ қа меҳр даст заина тӯра даъват кардааст برو خورو خوری با میگوید که سراسما خورم که بحث میشه بحث چی میشه من میگوتم که تو انصاف نداری بعد میگوید که تو حق نداری تو نه حق میزنی آخه میگوید که فلانی هنر نداره نداره آخه میگوید که چقیل همه قدر مخلص داره چقیل هنر نداره نداره که همه مخلص جام رنگ خودشم بعد من میگوتم که مثلا همه شاعر بزرگ شدن میتونن و همون سه چور میستر شعر داره بعد چور میستر قطعی شعر میشه دست در همه ادبیاتی محترم هم عجایبی با من جنگ میشه خلاص گردی هنر گردی شخصیت همون یکم بار خدا شده پنجه و چند سال دوستی کرده من نفهمیدم که وای مریض شده است نباشد نمیدم چیکار از اون طرف دنیا دکتر براش دعوت میکرم
1: در خاطر اون سال از سازوده است که چند بار شما را از غرشه و نجود دیگه
0: این گفت فقط میبیم اون بخنده یه وقتا ممکن کده بودیم اخوه او کده که او که کده نگم من کده بودم موی در روز داشتم همین من درون یک کسه یا اون دارم درون کسه درامده و بازی میکنم حتما گنبلو خوزی مهرباد شده است همون جده ما جده دهنکه خلق جمع میکنیم بعد یک همین توته کلون اوهانی بود اون توته او میبه بود هم در همون من دیده همونجا دیدم که هیچ کسی کس نیست همون خطی لباس هم دارم دارم موی دراز هم خطی همین وقتی که می دارم همونجا ای در کجو همونجا نگاه میکرد است یا می دید است یا چی جورابی وقتی که نگاه میکند که من پیچوند او خطی موم برد رو نم تروبه که همین خودش هم می پرتید از همون موی دراز من نگیرد و من نجات می دید می گوید که درس تدوی جسمانی همین می رفته می گوید یک بند مانده که بود باید هر کس همون بند برانده با هم گیرید همه می گوید ما را خطر می کردن نگاه میکنیم که میگوید که صفیه و کو صفیه و نیست که همینجا بود کجا شد نگاه میکنیم در طور عثمان در بالا همون بند در بالا نگاه داره بعد میگه بند همه تکیدیم که بغلطا این عجایی بود گوه گفت مستخت سخت میرفت و شوقی قطعی میگفت که ای کش که خلاص رو دونه کم میکشتن یا ای کش که خلاص رو دونه کم مردی و بعد بگو که خدا نگاه بداره چندین بار از همه آخرش ما به نجات دادن نتونستیم اون تنها من چندین ها را نجات داد بعد بسیار بقوات بود یکون کسی اوزار میدادن اگر از این یک مشت میخورد دیگه آدم نمیشه یکی تو زورش نمی اومد مشت شبه کار نمی بود بسیار رحم دل بود همه بچه هاش همه خود دوست میداشت دختراش امیدین شعر از کن نکی به من آدیاد بار یک بار من فکر کردم که از چی خودم پیش خودم هم وقتی یارو دوستان میرواد آدم میفهمد که نوبت به تو است من فکر کردم که چی جرم دارم از خودم که باید اصلاح شود فکر کردم با خلاصه اومدم که چیزی از همه اساسی که من دارم در پیش خودم و این هم تو جایزه پروردگار است برای من بدی را فراموش میکنم و نیکی را نه کسی برای من بدی کرده است یادم در میموند کم کم و فراموش میشه اما نیکی نه همین رحمتی جورابیک یک بار عجایب گپ زد گفت که تو روسی گفت بلاگرودنایا ای بلاگدارنایا گفتم چوه که با ایده زبان گفتی گفت که همه بفهمن چی وای که من ده بار تشکر شو گفتم چی جواب گفت که تو هزار کس نغزی میکنی آدم یک بار از دست نبیاد بعد میگن کی بسیار خیلی خیلی خیلی میگه تو بلاگرود نه ای بلاگدار نه که همه اون چیزی که خودم با کش کردم در خودم زود بعد یه فراموش میکنم مغال میکنم نمیدونم پرخوش میکنم چی میکنم فراموش میکنم اما نیکی هیچ فراموش نمیکنم حتی با از خودم علاوه میکنم که همون بیچاره ممکن که آخرین نمیدونم چی ممکن چی همین جوره بگم خیلی بود یادش بخیر
1: استاد گلرخسار در سوگ جورابک نظری گفتند با روح بلند کوه را که دیدی در راه مراد کتل و چه دیدی با این همه آرمان و عرفان ای دوست افسوس در ایخ عمر کتل دیدی

0: 107 FM ва 102.7 FM бишнавед.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: ба тангии дил غم نگردد دیگر بر این نیست پیکار با دادگر
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: این بنا یکی از مؤسسه های فرهنگی است که در زمان صاحب استقلالی نوسازی و تعمیر کرده شده است. قصر فرهنگ ناحیه همدانی دارای تالار کلان مجلسگاه با غنجایش 280 جای نشست و 8 اتاق کاری عبارت بوده، با طلبات زمان معاصر نوسازی و تعمیر کرده شده است. در بنای مذکور راهبر، معاون راهبر، راهبر بدهی، متخصص پیشبر، آوازخوانان و همچنین یک انسامبل فیلارمونیای خلقی به نام آدینا هاشمی فعالیت دارد. راجع به فعالیت شعبه فرهنگ ناحیه همدانی، همچون یک مؤسسه فرهنگی ناحیه که تمام فرهنگ دوستان و هنر مندان را یک جوجام آورده است، اندیشه های راهبر شعبه فرهنگ همین ناحیه عبدالجبارزاده انوشیروان را با هم میشنویم.
1: بزرگداشت استقلالیت واقعا استقلالیت یک جشن بزرگ است، جشن مقدس است. استقلالیت است که امروز ها ما در سراسر کشور آزادانه با یک دل گرم زندگی میکنیم، پایکار است. آزادانه زندگی میکنیم. همان استقلالیت نعمت بی‌بها است و هر یک ما را ضرور است که این جشن را با تمام شکوه و شهامت خاص جشن بگیریم و افتخار کنیم از داشتن استقلالیت و وحدت و امنیت سرتاسری کشور. در شعبه فرهنگ ناحیه میرسید علی همدانی عین حال کارهای ضروری، یعنی که وابسته به در سطح بلند تجلیل گرفتن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رفته شده است. از جمله هنرمندان با سرودهای تر و تازه، با ثبت سرودهای نو مشغول هستند. کوشش می نمایم که استقلالیت را در یک سطح بلند جشن بگیریم. جوانان ناحیه میر سعید علی همدانی به فرهنگ و هنر توجه خاصه دارند. در تمام چورابینی هایی که در حدود ناحیه ما برگزار میگردند، البته با اشتراک جوانان برگزار میگردند. جوانان با افتخار وطن دوستی و وطن داری و با افتخار سرشار از مهر وطن در برنامه ها اشتراک میکنند. برای جلب نمودن جوانان، قشر جوان جامعه، ما را نیز ضرور است که از آنچه که در وجود ما هست، در باطن ما هست، من با فرهنگ و با سرود و با ترانه و با شعر نو، با یک سخن تر و تازه آنها را جلب نمایم. البته این به هر یک نفری که در ساحه فرهنگ کار و فعالیت دارد وابستگی سخت دارد که میتواند جوانان ناحیه خود را به فرهنگ و هنر جلب نمایند. البته ما در این کار کوشش خود را به باوری گفته میتوانیم که جوانان ناحیه میر سید علی همدانی با فرهنگ و با هنر خیلی هم رابطه زیج دارند. در مورد آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من، البته در سال 2026 از ناحیه 37 نفر داوطلبان اشتراک نمودند که از آنها 24 نفرشون به دور ولایتی راحت گرفتند و عین حال با داوطلبان دور ولایتی در فیلارمونیای مردمی به نام استاد آدینا هاشموف مشق و تمرین ها رفته ایستادند و با باوری کامل گفته می توانیم که در دور ولایتی آزمون مذکور اشتراک نمودند. یک جایهای مخصوص را اشغال نموده به دور نهایی آزمون راحت می گیریم و در دور نهایی نیز جایهای سزاوار را سزاوار می گردیم.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: درود و پیام شنوندگان و راغبان برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان. برنامه شام بخیر است با گونه زنده پیشکش شما روی موج 147 FM. ما نیز شدیم که باز هم در این فرصت همراه شما هستیم تا چند دقیقه خاطرمان را در کنار هم سپری نماییم.
1: بله، مسئولین برنامه با شما هستیم. مفتونه اسمتولو، همکارم تشریف زاده شاروخ و کارگردان برنامه امروزه جانی بک ایدی بک.
0: بله شنوندگان عزیز، ادامه دارد برنامه مستقیم شام بخیر و ما در این بخش در این برنامه مون یک چند بخش جولی پیشکش شما میگردونیم و بخش های عبارتند از آوازده و بیشنو، پیام ورزش، در جستجوی کشور، شخصیت مخفی و سوال و جواب. و بیاید از بخش آوازده و بیشنو آغاز میکنیم، چون هر وقت ما در این بخش دو نفر سراینده رو انتخاب نمودیم، نام های آنها رو به شما پیشکش میکنیم و شما باید با ما زنگ زده از هنرمند پسندیده تون جانب داری نماید و از بین این دو سراینده هر کسی که اول شده پنج آواز میگیرد، ما از آن سراینده یک سرود پخش می نماییم. و برای امروز، برای این شام، ما سراینده ها رو انتخاب نمودیم، موین و منصور، سراینده های ایرانی. و چطور قید کردیم، باید مخلصان زنگ بزن با رقم های 2-27-60 و 2-27-60-20 تماس بگیرن و از این سراینده هایی که نامشون و آوازشون دلی مردم رو تسخیر میکنند و خاطر میلیون ها مخلص رو شاد گردانیدند جنیب داری نمایند. شنوانده داریم، پیوست میکنیم. بله،
2: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان.
0: درود بر شما، اومد اومد شام بخیر.
2: اومد اومد شام شمایان نیز بخیر شدی باشد.
0: سلامت باشد، نام شما؟
2: مهربان هستم از محیط دوشچیچ.
0: تشکر زیاد مهربان. کی روش جانیب داری میکنید؟ با کی آواز میدهید؟
2: آوازم را با موین میدهم.
0: سلامت باشد برای آوازتان و اینی حال حساب یک بر صفر با سودی مخلصانی موین هستند. و شنوانده دیگر داریم، پیوست میکنیم.
3: روزتان بخیر باشد.
4: سلام علیکم، شما اومده بخیر باشد.
3: تشکر زیاد.
4: انتخاب من موین، عمر من میرود با شما برای کار.
0: تشکر زیاد برای انتخاب. و حساب دو بر صفر به فایده مخلصانی موین هستند و مخلصانی منصور میبویست میباید چلوکی را از دست ندهند و زنگ بزنند و جانب داری نمایند از سراینده پسندیده‌شان. و شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله،
5: الو.
0: بله، درود بر شما.
5: سلام شاهرو، اینقدر بخش‌ها رو گفتید، وقتی شما 45 دقیقه است و خواهش میکردم زود زود بخش‌ها رو پیشنهاد شنوندگان بردارید، من انتخاب نمیکنم، همین رو گفتنه بودم. تشکر به شما.
0: تشکر زیاد، سلامت باشد برای عقیده خیش. و اگر شنونده دیگر داشته باشیم پیوست میکنیم. و چون که ما گفتیم که این بخش ما باید پنج آواز گیرد، هر یک سراینده ای که یعنی مخلصانشون زیادتر هستند و از آن سراینده ما یک سرود پخش می نماییم برای شنوندگانی عزیز رادیوی تاجیکستان. و چطوری که گفتیم، سراینده های ما برای این شام بودند موین و منصور، دو تن از سراینده های بزرگ ایران که با همون صدا و لحنی زیبای خش دلی میلیون ها مخلص را تسخیر نمودند. و شنوانده های این دو سراینده نیز در تاجیکستان نیز در کشور عزیز ما، در کشور محبوب ما نیز شنوانده دارند و می سرایند این شنوانده ها را، یعنی سراینده ها را، و بازخوانی میکنند بعضی از سرود های ایشان را.
3: بله، واقعا هم در بخش آواز ده و بیشنو ما انتخاب کردیم دو تن، چنانی که شاروخ گفتند، آوازخوان مشهور و علاقه از این دو تن سراینده موین دو آواز گرفت. خب اگر باشند شنوندگان دیگر تماس گیرند بر رقم های 2-27-60 و 2-27-60-20، خب آواز دهند به آوازخوان پسندیده. خب چون که هر کس ذوق علاهیده دارد و هر کس صدای یعنی گوش میدهد سرود ایشان رو، خب ما نیز میشنویم که شما با کدام از این سراینده های معروف آواز میدهید.
0: واقعا هم رقم های ما فعال هستند، 2-27-60 و 2-27-60-20. و میباید که بله شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله.
6: الو.
0: درود بر شما.
6: سلام علیکم.
0: آمد آمد شام بخیر.
6: شما هم بخیر. می خواهم با موین آوازی هم رو در موین پیشنهاد میکردیم.
0: تشکر زیاد برای جانبداری کردن از سراینده پسندیده خیش و حساب ها 3-0 شد به سود مخلصان موین. بله اگر شامده دیگر باشد پیوست میکنیم و آغازدهی میگذارانیم که کسی از این سراینده ها 5 آواز گرفت و ما از این سراینده یک سرود پخش میکنیم، سرود جذاب و دلفریب این سراینده را که مخلصان زیاد دارد هم در کشور ما هم در کشور ایران.
1: واقعا هم شمندگان خوب چلوکی رو از دست ندهید. اینجا گفتن شروخ که علاقه موین 3 آواز گرفته است. خوب باشد که آوازهای دیگر رو شنویم، انتخاب شما رو شنویم و در حالی که کدومی از این سرایندگان خالی زیاد گرفت ما از ایشون سرود پخش میکنیم.
0: بله 2760 و 2720 رقم های استودیای ما و واقعا هم این موین رو سراینده مشهور ایرانی رو با لقب صدای جاویدانه عشق یعنی میشناسن، چون این سراینده از دل از عمق دل بله سرود میسراید، چون بعضی دردها بعضی همون نارسایی هایی که دو دل داده و عاشقان به یکدیگر نمیرسند همین سراینده در سرودهای خود وصف میکند، تجسم میکند. بله شنونده داریم، پیوست میکنیم. متاسفانه شنونده ما قطع گردید و اینچنین ادامه دارد برنامه شام بخیر و اگر شنونده باشد پیوست کنیم.
1: خب گفتیم که ما در اینجا در این بخش انتخاب کردیم دو سراینده رو. خوب شنوندگان فعال باشید، ما نیز آواز شما رو شنویم، چون قرار داریم در بخش یکم خش علاقه سه آواز گرفته است. خوب اینجا شنونده داریم، قبول میکنیم.
7: الو سلام علیکم.
1: درود بر شما. خوب کی رو میشنویم؟
7: من موین رو انتخاب میکنم.
1: خوب آواز دادن شنونده ما بر موین، تشکر زیاد. خوب علاقه اینجا موین 4 تا آواز گرفتند. خوب نمیرسد با ما یک آواز دیگر میشنوید؟
8: خوب نمیرسد با ما یک آواز دیگر میشنوید؟
0: درود بر شما.
9: درود.
0: کم از نزد رادیاتون دورتر روید چون آواز با ما. بله کی رو میشنویم؟
9: شکرانه از نوهیت که بومدید.
0: سلامت باشه شکرانه. آواز شما با کدام سراینده باشد؟
9: موین.
0: بله شنوندگان عزیز، عینی حال موین با 5 آواز یعنی غالبی بخش همون گردید و بیاید یک سرود از موین میشنویم و بعدن به برنامه همون ادامه میدهیم.

0: بله شنوندگان عزیز، ما برگشتیم و چگونه که قید کردیم بخش شخصیت مخفی است که یکچند معلومات رو اطراف یک هنرپیشه ما به سهم شما رسوندیم و شما باید زنگ بزنید به رقم های 22760 و 22760 و بگویید که این همه معلومات رو اطراف کدام هنرپیشه است، کدام هنرپیشه معروفی روی دنیا است که در تمام کشورها مخصوصا در قطعه آسیا یعنی تماشابین دارد و بسیاری از ساکنان کشورها یعنی تماشا میکنند فیلم های آفریده او را و چگونه که میدونیم او در نقش اساسی است و زیاده از 100 فیلم نقش آفریده است. اینچنین چگونه که گفتیم سالهای زیاد برنامه مشهور بیگ باس را پیش میبرد و این نیز یکی از هنرپیشه های مشهوری روی دنیا چی طوری که قید کردیم و بیایید یک کمک به شنواندگون میکنیم که این هنرپیشه بالیوود است.
1: خب اگر این شخصیت زیاده از 100 فیلم آفریده باشد پس با که نیست که جهان او رو نشناسد، خیلی هم معروف است و چنانه که به شما یک کمک کرده شد ایشون ستاره بالیوود می باشند. خب با گمانم کسی نیست که این شخصیت رو نشناسد و همچنین برنامه خیریوی نیز داشته است که به یعنی نیازمندان کمک خود رو میرساند در برابر آنه که ایشون اینقدر معروف و مشهور هستند و ثروتمند هستند و نیازمندان کمک میرسونند و همچنین زیاده از 100 فیلم نقش آفریدن. خب اینجا شنونده داریم، قبول میکنیم.
2: سلام علیکم.
1: و علیکم سلام، درود به شما.
2: درود به شما، شما بخیر.
1: تشکر. خوب از دستگاه رادیوی خود کمی دورتر هستید، صدا خوب نمیآید. کی رو میشنویم؟
2: من شکرانه از نوریت ممالک.
1: خوب پس پاسخ شما رو میشنویم.
2: امیتاب بچم.
0: امیتاب بچم، بله؟ کدام معلوماتی ما شما رو به این خلاصه برآورد که این ماس امیتاب بچن است؟ یعنی امیتاب بچن هنر رسامی نیز دارد؟
1: خب شاید شنونده ما تخمینی گفتند. شما جواب تخمینی گفتید یا اینکه با اطمینان باوری دارید که این امیتاب بچن باشد؟
2: میدانم که در زیاده زیاد بازی کرده است، بسیار معروف است از بالیوود.
1: خب شخصیت های معروفی بالیوود زیاد هستند، شاید دیگر کس باشد.
2: یعنی امیتاب

0: ولی متاسفانه شنونده عزیز جواب شما نادرست است. این امیتاب بچن نیست و یکی از مشهورترین اکتیاران و هنرپیشه های بالیوود محسوب میابد و چون گفتیم که اولین نقش‌آفرینی خود رو او در یعنی فیلم در سال 1988 آغاز نمود و ماس فیلمی ماین پیارکیا او رو ستاره گردانید و فیلمی که واقعا هم تماشابینان زیاد دارد فکر میکنم با در کشور عزیزی ما نیز تماشابینی دارد یعنی مخلص دارد چون فیلم هایی که او نقش‌آفرینی کرده است هم با جوانان و هم با کلان سالون خیلی پیسند است چون در نقش اساسی هنمون یعنی با قول با جای کسکدیر هایی که نقش ها میفرند او خود هنمون عمل های خطرناک رو انجام میدید و چون گفتیم فعالیت خود رو سال 1988 آغاز نمود از فیلم های معروفی او میتوان بسیار یعنی فیلم ها رو نام برد کرن ارجون دبنگ بجرنگی و این چونین یک کمک دیگر میکنیم که این از یعنی آسیا یکی از هنرپیشه یکی از دولت های است که اهالی زیاد دارد یعنی تقریبا گویه بله شنوانده داریم پیوست میکنیم
1: الو
0: بله درود بر شما
1: سلام علیکم شاروخ مفتونه و جانبه
0: درود بر شما اومد اومد شام بخیر
1: ارشد وخری می بوشدین ورسی
0: بله کدام معلومات شما یعنی از کدام معلومات شما از کدام معلومات ما پیخست کردید
1: سر احالی از همی هندوستان همی هنرمندان همی بله. هندوستان است
0: شاید یگان هنرپیشه دیگر این کشور باشد
1: نه از می دونم همی امیتاب بچن است شاروخان بسیار است همین ارشد و عرصی می باشد با فکرم
0: یعنی از سال 1988 آغاز کرده بود یعنی فعالیت فیلم و فری خود را یعنی نقش آفری خود را در فیلم ها
1: بله
0: و این چونین یکون کمک دیگر میکنیم شنانده عزیز پدر این هنرپیشه سلیم خان می باشد سیناریوی نیسی معروف سینمای هندوستان سلیم خان
1: خیلی نباشد سلمان خان
0: است یعنی که شما جواب خود رو دیگر کردید و سلمان خان رو انتخاب نمودید
1: سلمان خان رو انتخاب میکنم خیلی نباشدیم
0: بله ما شما رو تبریک میکنم جواب شما کاملا درست است که این هنرپیشه سلمان خان میباشد که فعالیت هنری خود را از سال 1988 آغاز نمود و مخصوصا در فیلم ماین پیارکیا به شهرت جهانی رسید از ما یگان درخواست دارید
1: همین اکای جانبه کدام سرود معقول است باشد به خودش یک سرود همین ماند که به خودش معقول باشد قبول است
0: بله تشکر زیاد برای
1: رحمت
0: جوابی پیشنهاد کرده ای شما و باشد که یک سرود بشنویم پس هم برگردیم

0: хаста набошед, шунавандагони азиз, идома дорад барномаи шом бахайр. Хуб, мо инҷо чанд бахшро гуфта гузаштем, бошад ки ба бахши навбатии дигар паёми варзиш гузарем. Ва дар ин бахш албатта маълум аст ки мо инҷо суолҳоро баҳратон пешниҳод мекунем ва
1: бале идома медиҳем барномаи мустақими шом бахайру. Ва ёдовар мешавам ки бахши паёми варзиш бахши нави мост дар ин барномаи шом бахайр ва мехоҳем атрофи якчанд хабарҳои варзиши ки ҳам дар кишвар ҳам дар хориҷ яъне ба вуҷуд омада яъне барпо шудааст ва мехоҳем ба сами шумо расонидем. ва якум яъне хабари мо ин аст ки дар доираи омодагӣ ба марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2027 منتخبی اولمپی تاجیکستان یعنی تا 23 ساله تحت رهبری مبین ارگاشوف با همسالان خود از چین بازی دوستانه برگزار کردند. واقعا هم سمت ورزش به خصوص فوتبال در کشورمان میانی نوارسان خیلی روش کرده است و اشتراک جوانان ما در دیگر دولت ها در بازی های یعنی در مرحله های سنجشی که با دیگر کشور ها مخصوصا در شهر زونی چین دایر گردید که با حساب 1-0 به فایده میزبانون یعنی به فایده دسته چین خاتمه یافت و اینچنین یگانه گلی واخوری در دقیقه 97 به قید گرفته شد. و یادآور میشم که بازی دوستانه دسته المپیک چین و تاجیکستان بازی دومشون روز 9 ایون در شهر گویان برگزار می شود و ما نیز از تمام مخلصان از تمام مردم کشورمون یعنی درخواست میکنه که با مخلصی برای یعنی مخلصی نمایند تیم منتخبی تا 23 ساله تاجیکستان رو. و خبر دیگر چنین است که فدراسیه بین المللی جودو ادامه توسعه تقویمی مسابقه های خود رو اعلان نموده است و از تاسیس سلسله نوی مسابقه های گراند پری بین جوانان یعنی جونیور گراند پری خبر داد و نخستین مسابقه در تاریخ این سلسله 24 اکتبر در تاجیکستان برگزار می شود و مخصوصا با هنمون هدفهای روحاندوزی اسوسیاسیون سلوادت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخصوص رشته جودو در کشور یعنی رشد کرده است و ما نیز قهرمان های جهان داریم، قهرمان های المپی داریم و آنها پرچم کشوری ما را در عرصه بین المللی بلند می بردارند. و این بود بخش پیام ورزش و ما میخواهیم که به بخش دیگر گذاریم و بخش در جستجوی کشور شنوندگان عزیز.
0: بله واقعا هم در بخش در جستجوی کشور اینجا ما در باره یکی از دولت ها معلومات میدیم براتون. خب شما باید دریابید که این به کدام دولت تعلق دارد. خب باشد که معلومات یکم رو به سمتون رسونیم. در یکی از ولایت این کشور بزرگترین جنگل طبیعی چورمغز در جهان جای گرفته است
1: و معلومات دیگر چنین است که در این کشور شکاری عقابی هنوز هم رایج است، یعنی مردم انجام میدهد این نمود شکار و شکارچیان مخصوصا عقاب های خیش رو برای شکار آموزش میدهند و این انانه هم از نسل به نسل میگذارد و یعنی انمون عقاب ها برای سید کردن پرنده ها استفاده میشوند.
0: بله خب 43% صادرات این کشور را باشد طلا تشکیل میدهد.
1: بله شنوندگان عزیز یعنی که قریب 43% صادرات این کشور را طلا تشکیل میدهند و مخصوصا طلا یکی از انمون
0: بایگری
1: اساسی این کشور محسوب مییابد و یگانه سیر که این کشور در پایتخت این دولت جایگیر بوده است و سال 1976 تأسیس یافته است.
0: بله خب در این دولت یکی از قدیمترین شهرها ارزی وجود دارد که تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد.
1: بله شنوندگان عزیز خما فعال هستند 2760 و 2760 تماس بگیرید که تماس بگیرید و بگویید که این کدام کشور است. و
0: بله کسانی که با گیوگرافیا زیادتر شوق و حواس دارند می توانند که زود پای خاص نمایند که این با کدام دولت ربط دارد و اینجا که ما چند معلومات اطراف این دولت دادیم خوب با گمانم کسانی که از دولت ها خوب برخوردار هستند می توانند که زود دریابند پاسخ این جواب سوال را.
1: واقعا هم چون گفتیم که 43% صادرات این کشور رو طلا تشکیل می دهد و بایگری اساسی این کشور محض طلا است و اینچنین یگانه سرکه که گفتیم که در این کشور در پایتخت این کشور جایگیر است و سال 1976 تأسیس یافته است. شنونده دونه پیوست میکنیم ولی متاسفانه علاقه کنده شد و یک معلومات دیگر چونین بود که در این کشور یکی از قدیمترین شهرها ارزی وجود دارد که تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد. اینچنین در یکی از ولایت های این کشور بزرگترین جنگلی طبیعی چهارمغز در جهان جایگیر است و یک کمک به شنوندگان میکنیم که این کشور در قطعه آسیا جایگیر است و چگونه که گفتیم 43% صادرات این کشور را تشکیل میدهد. و بیایید شنوندگان عزیز تو فکر کردن شنوندگان ما یک سرود پخش میکنیم و میشنویم.

0: گفتاری ادبی از سلسله خانشی بدهی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم هفتم،
1: آتش در کاشانه. به خانه برگشتم، قریبی روز شده بود. از پریشان حالی و خستگی زیاد در کلبه احزان خیش خود را غریب می شمردم. اما از آن که در تاله شوریده و رنج بیهوده من در این نیمه شبی صحرای به آخر شمی رهنمای از دوری های دور نمایان گشته است، تسلای پیدا کردم. با این احساس خوابم برده است که غلاغوله از کوچه مرا به زودی بیدار کرد و بیرون جستم. چند کس جمع شده گفتند که کوری فوزایل سرکرده باسمچی های وادی قراتگین از افغانستان به سمت درباز دسته مسلح وارد کرده است و نیت داشته است که توسط دهه های صغیردشت، قلعه حسین و طویلدره به وادی وخیا وارد گشته با قوه های عسکری سرخ ضربه زده آنها را به محاصره گیرد و نابود کند. عسکری سرخ دیده است که در چنین وضع قوه هایشان بسندگی نمی کند. تصمیم گرفتند که از بلندی پالزه گذشته در دامن اغبه خابوراباد در نزدیکی های دهه قلعه حسین کمین بگیرند تا بتوانند وارد شوی قوه های نوی باسمچی ها را از خارج مملکت پیشگیری کنند. همزمان انتظار یارمندی های الهوگی شوند. به این مقصد از پالیزه گذشته بار دیگر وارد طویلدره گشتند. با همین سبب سفید سنگ و زرکمر از دیگر دهه های نزدیک به شگناو زیر نظارت باسمچی ها باقی ماندند. آوازه آن که هوش و خیال باسمچی ها از جمله کوری فوزایل به شگناو با مخزن افسانوی مکان تیلایی و تیلاداران این وادی بوده است راست برآمد. دیروز شام نماینده سرکرده باسمچی ها با نام احمد مخصوم به خانه ملا روزی خطیب مسجد گذری بالا محله درآمدگاه دهه از سمت طویلدره آمده شرد مانده است. صبح اهالی شگناو را در مسجد مرکزی جمع کرده از نام حضرت همایونی کوری فوزایل جهاد را مقابل کفار اعلان کند. از هر خانواده نکم از یک غازی برای غذا آماده باشد. از سر هر ده مال میده و از هر سه گاو یک سری برای مجاهدین راه خدا جمع کنند. فردا شام در همین مسجد سرکردگان آیله هایی که حداقل یک بار به شستن تیلا که از بهترین مواد خداوندی برای حفظ شریعت است جمع آیند تا فرمان آن اعلی حضرت سرور حرکت مجاهدین وادی قراتگین برای اندازه جمع‌آوری زر اعلان گردد. تأکید کردند هر کسی از فرمان شریعت پناهی که از ملک افغان به نماینده ارشد آن برگزیده خداوند احد مخصوم آمده است سر پیچد، همان طریق شریعت به خاری کشیده سرش زیر دار می رود. این خبر برای من یک بلای بزرگ بود. وقتی به خانه برگشتم مادرم از این شور و مغل هنوز بر وقت با خبر گفت: بچم، با دو مصیبت روبرو گشتیم، بالشوای و باسمچی. درباره بالشوای می دانم که خدا را منکر بوده است، اما به مردم عادی کار نداشته است. اما باسمچی مسلمان از وی بدتر. به آیله ما از هر دوی اینها امان نیست. تیلاشویی پدرت را همه می دانند. با یک مشت تیلا از باسمچی ها خلاص شویم. فردا بالشوای آمده ما را برای این کارمان با باسمچی ها یارمندی کردی گفته نابود می کنند. چون این احوال را مردم قراتگین که به همین شگناو آمده طریق خوالینگ به افغانستان گریزه شده می رفتند نقل می کردند. سرور آیله تو هستی، هم باسمچی و هم بالشوای به تو کار دارد. دادرهایت حالا کودکند، دلم از تو خواتیر، تو نور چشمانی من هستی. اما از این دو بلا یگان تواش به جان تو رحم نمی کند. اسب قشقه پدرت را بگیر، زین و افضال را آماده کن، حق خودت و از آن مرا هم. کمپیر دو تاق تیلایی که پدرم به من و مادرم به میراث داده بود در نظر داشت. نصیبت بگیر، هرچی زودتر از این بلاها فرار کن و افغانستان گریز. میگویند آنجا ملک شریعت است، به مسلمانان کسی کار ندارد، امن است. اگر ملک آسوده شود بر میگردی، وگر نه دیدارها به قیامت. این را گفت و مادرم مرا به آغوش گرفته زار زار گریست. من او را آرام کردنی شده، آچه جان من به هیچ کجا نمی روم. اگر رویم همه امان می رویم، وگر نه قدمم را از این درگاه بیرون نمی گذارم گفتم. مادر بیچاره هم خودش را به پیش پایم پرتافت، به زاری در آمد. او را برداشتم، گفت بچم پیشینه به پسینه درس است گفتند. صدها هزارها آدم از بین دهه ما که در سری راه کلان طویل درب و خاولینگ است گذشته رفتند. خودت می دیدی که قسمشان شب را در خانه ما روز و خاری و زاریشان را از باسمچی و بالشوای با آب دیده نقل می کردند. نه نگوی بچم، پناهت به خدای تعالی. رو به منی مشتی پر کی کار دارد؟ به این هم خودم مرده استادم. دادرهایت خورد هستند، دیگر تو را به پروردگار می سپارم. چیکار کنم؟ تقدیر ما همین بوده است. این دفعه مادرم دیگر اشک نریزاند، سخنهایش قاطعانه صدا می دادند. میلش آچه جان، من فکر می کنم گفتم. دیگر جای فکر نیست، رو گوسفند علا را کش، آن را بریان می کنم. خمیری من هم تیار می شود، برای توشه راه آماده می سازم گفت. فکری آچه به بچه، از بچه به کوچه گفتند. مادری بیچاره هم غمی مرا می خورد، من غمی خیرامان را. ای حیفی آن روزگار و مادری زار. مادرم از پای کار شد، من در اندیشه رهگومی بودم که چپرک حولی ناگهان غیجی راست زد. دیدم که کمال حلاسنان با پریشان خاطری سوی من دویده می آید. به سؤال من انتظار نشده یک این سوی و آن سو نگاه کرده مرا به کنج حولی کشید. اکای سربان، کارها چتاق. احمد مقصوم بعد آن تهدیدها شب در خانه ملا روزی مهمان شده است. بعد از کباب و شراب آن خانه سوخته گفته است از دهه شماها یک نفر سرسپرده اسلام ملا ستم با سه شاگرد صادقش علکه بعد سفید سنگ را از کفار آزاد کردن ما پیروزی سراسری مجاهدین را در تمام مناطق عالم احساس کرده دویده با ما همراه شدند. در باره همه اهل دهه که کی هست و کی چی دارد مفصل خبر رساند. عبیدالله تقصبا که پیشوای ما هستند علکه همش را می دانند. ملا ستم چند مدت در مکتب دخترکانه هم سبق می داده است. چون سخن از تارتو کردن صاحب جمال می رود که ارزنده آن شریعت پناه باشد. گفته است که در شگناو در تمام ولایت و در سراسر مملکت زیباتر از دختر ملا مصباحی دین نیست. برای چاپلوسی و خوش آمدگوی ملا ستم گفته است بوی خوشی که در دره هست از عطر زلفانی اوست و اگر گل ارغوانی که میبینی رنگ از چهره او برده است. اگر نیک سروی به چشم جهان بینی تقصبا افتد، اشاره به قد رسای او میکند. نامش را هم گفته است که خیرامان بوده است. مصلحت داده است که آن دختر را از آسمان یا از تگ زمین هم باشد یافته به آن شریعت پناه پیشکش میکنیم. بعد از دو سه پیاله دیگر از مثلث نوشیدن احمد مقصوم خاطر تقصبا را هم فراموش کرده به زیر دستان غارتگرش بچه ملا روزی را همراه کرده فرموده است که خود حاضر آن صاحب جمال را که نامش به صفتش توأم افتاده است پیش او بیارند. ملا روزی هم که زیر تأثیر می ناب افتاده بوده است نیم غرمه پرسیده است حضرت مگر نفر مدید که خیرامان را برای عبیدالله تقصبا پیدا و هدایت نماییم. احمد مخصوم پیاله نوبتی را پر کرده ساقی بیار قده که ماه سیام رفت درده قده که موسمی ناموس و نام رفت گفته قاه قاه خندیده است بچه ملاروزی با سی باسمچه تا روز محوش و دختری او خیرامان را کافته نیافتند حتی آسیاب را تگارو کردند قریب صبح کسی گفته است که آنها از برای با ملا مصباح دین دگر به افغانستان نرفتن در همین اطراف غار و کوه و کمر پناه بردند انیق فهمند که دگر رفته گم شده است دیگر بر نمی گردد پیدا می شوند ملا روزی گفته است که مادر دختر مهوش هم از دخترش کم نیست اما تشنه مال و متاع است یک چلب و گشوار تیلای شگناو همه را به جنجال حل می کند شاید او از دست همه زر نگیرد اگر احمد مخصوم قیمت چنان پیدا کرده به ملا روزی دهد کار خیرامان را در یک آن حل می کند کمال زیرک این را گفت و ایلاوه کرد ملا روزی لعین با یک تیر سه گنجشک زدنی هست صاحبی زرگشتن با قدر این آم خیرامان را به باسمچی ها تارتق نموده باوری آنها را به دست آوردن و بیوه مهوش را از آن خود کردن من غرق خیال شده زیر لب گفتم شربت از لب لالش نچشیدیم و برفت روخ مه پیکری او سیر ندیدیم و برفت احوال مرا دیده کمال گفت اکه علاج واقع پیش از وقوع حالا همه چیز از دست نرفته است شاید ملا روزی به امیدی که خود میانه روی این اعمال احمقانه می شود و فایده می بیند گروه احمد مخصوم را توسط خود و بچهش از کافت و کاو و پیگیری سراسه موار خیرامان باز دارد به اون امیدی که محوش در کجای باشد به زودی بدهه باز می گردد آن و خود ملا روزی پیشترا می شود بعد از گریزه شدن ملا مصباح الدین ملا روزی گمان می کند که در دهه به پوف او یگان آتش در نمی گیرد من به این خلاصه کمال راضی شده گفتم نه این خیل نمی شود رفتیم کمال پرسید کجا؟ گفتم نزد محوش و خیرامان کمال با عقل کرده گفت اکه احمد مخصوم و باسمچی هایش همه در همین دهه گوش به قیمار مقصدشان انیق بغیر از این همه ملا و معزین و مدرس مخلص و پابوس این باسمچی ها و گماشته آنها ملا روزی که با بچه بازی در این دیار به آبرو و شرمیده می گشتند همکنون آواز برآوردند. نباشد چی کار میکنیم؟ کمال جان چرا انتظار شویم؟ با هیجان پرسیدم من شب را انتظار می شویم شب را اکا جان با همان آهنگ گفتار مرا تسلا داده پاسخ گفت کمال
0: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشاد الصمد شنیدید کارگردان خیرالله فتح‌الله محرر آبی جان سعیدزاده انجام قسم هفتم

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است ما را حیات، شاداب است. تاجیکانه می بالم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: شما سروتور از اشعار شاعر شناخته تاجیک سلیم ختلانی شنیدید.
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاجیکان تاجیکان الکساندر پولیکارپوویچ شیشوف نخستین اثر بنیادی دویر با اتنوگرافیای تاجیکان است که سال 1990 در تاشکند به چاپ رسیده است. این کتاب مجموعه است که تاریخ، رسم و آیین و فرهنگ روزگارداری تاجیکان را در اساس معلوماتی تا اول عصر 20 به دست آورده عالمان و سیاحانی روس و اروپایی انعکاس میکند. کتاب تاجیکان الکساندر پولیکارپوویچ شیشوف را مترجم اسلام یوسفی زیر نظر دکتر علم های فیلولوژی پروفسور سیف الدین نظرزاده از روسی ترجمه و نشریات اندلب سال 2015 چاپ نموده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان رو در لایه اشکاشیم روی دو موج 104.5 FM و 104.7 FM می توانید بشنوید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: نشانی پدر بایدن در پسر، روا باشد در کمتر آرد هنر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: در دوشنبه ساعت 20 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیفی‌الدین 16 یول در شهر دوشنبه جلسه شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد در این خصوص از مجلس ملی مجلس عالی خبر دادند جلسه شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در اساس قرار رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 16 ایون ساعت 9 دایر کرده می‌شود از 25 ایون تا 2 ایول سال 2026 شهر دوشنبه میزبانی جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز میگردد کارشناسان بر این نظرند که این چاره بینی برای گسترش همکاری با شریکان رشد و جلب سرمایه گذاران سبز زمینه مساعد فراهم میارد راجع به اهمیت و مهمیت این همایش سطح بلند همکارمان آلوفتر شریف و گزارش آمده نموده است که با هم میشنویم
1: جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز و چورابینی با نفوذ بین المللی بوده برگزاری این همایش سطح بلند در تاجیکستان بازگوی اعتماد جامعه جهانی به تشبث های گلوبالی جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ محیط زیست و پیشبرد روزنامه بین المللی اقلیم ارزیابی میگردد چنین اندیشه دارند کارشناسان ساحه پس در اینجا سوالی به میان میاد که این چورابینی سطح بلند برای کشور ما چه اهمیت دارد جمشید سالیف معاون سرداری ریاست تحلیل و آینده بینی مرکزی تحقیقات стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон чунин гуфт
2: тоҷикистон шарафи мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабзро бар ӯҳда дорад ин рӯйдоди муҳим на танҳо барои кишвари мо балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти калон дорад зеро тағйирёбии иқлим ба яке аз масъалаҳои мубрам ва асосии асри 21 табдил ёфтааст
1: фонд иқлими сабз бузургтарин фонди байналмилалӣ дар ҷаҳон мебошад ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид барои кӯмак ба мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар мубориза бо тағйирёбии иқлим таъсис дода шудааст ва оё дар шароити афзоиши офатҳои иқлими фонди иқлими сабз нақшаи зиёд намудани маблағгузорӣ барои кишварҳои осебпазирро дорад коршинос ҷамшед солиев дар шаҳри ин қазия чунин изҳори назар намуд
2: албатта ҳамин гуна баргузори чорабиниҳо метавонанд ки барои кишварҳое ки осебпазир ҳастанд яке аз ҷанбаҳои маблағгузорӣ ба яъне лоиҳаҳои иқтисоди сабз коҳишёбии тағйирёбии иқлим захираҳои оби рушди устувор дода бошанд
1: таҳлилҳо бозгӯёнанд ки тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати пешоҳанг дар пешбурди масъалаҳои вобаста ба об ва иқлим ҳифзи пирияҳҳо эътироф гардида ташаббусҳои тоҷикистон пайваста аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ меёбанд дар посух ба суоле ки оё баргузории ин ҷаласа метавонад барои ҷалби сармоягузории тоҷикистон мусоидат намояд ҳамсӯҳбатамон муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии маркази таҳқиқот стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар идома чунин зикр дошт
2: албатта баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз метавон умед баст ки он кишварҳои робарушд вобаста ба самти тағйирёбии иқлим яъне ки татбиқи ҳадафҳои ҳафтуми рушди устувор инчунин захираҳои обӣ масъалаҳои мубрам дар он кишварҳо пазируфта мешавад маблағгузориҳое дар самти лоиҳаҳои муштарак вобаста ба пешгирии офатҳои табиӣ инчунин ҷорӣ намудани технологияҳои инновасионӣ дар самти пешгӯиҳои офатҳои табиӣ як қадами муҳим дар самти дастгирии лоиҳаҳо ба маблағгузорӣ мусоидат менамояд
1: аз нигоҳи коршиносон бузургтарин хатари иқлим барои кишварҳо дар 10 солаи оянда кадом аст ҷамшед солиев роҷе ба ин масъала чунин қайд намуд
2: бузургтарин хатари минтақа барои кишварҳо дар солҳои оянда ин аз 14000 пиряхе ки дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ташаккул меёбанд 15000 пирях дар 10 солаи охир ба обшавӣ оварда расонд ки ин бевосита хатари ҷиддӣ ҳам барои солҳои қаблӣ ҳам барои имрӯз ва ҳам барои оянда ба шумор меравад ва ин яке аз масъалаҳои муҳим дар самти ҳаёти иқтисодии кишварҳо низ оварда мерасад
1: ба гуфтаи ҳамсӯҳбатамон ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд беш аз ҳар вақтаи дигар ба ҳамкориҳои муштарак диққати аввалин дараҷа диҳад ва танҳо тавассути талошҳои якҷоя бо ин чолишҳои глобалӣ посухи мусоид дод ва умед аст натиҷаҳои ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ҷалби сармоягузории нав ва татбиқи лоияҳои муҳим дар самти ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор низ мусоидати ҳалкунанда хоҳад дошт олуфта шарипова барои ахбори радиои тоҷикистон
0: бо мақсади маърифӣ дастовардҳои 35 соли истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи зафаробод як гурӯҳ рӯзноманигорон аз корхонаҳои саноатӣ дидан намуданд гуфта шуд ки ҳоло дар ноҳия 42 адад корхонаи хурду бузурги саноатӣ фаъолияти назаррас дорад гузориши мухбирамон Мастона Муҳиддиллозода идома бахши ин мавзӯъ.
3: قربانی ژورنالیستان تحت عنوان سوخت در 35 سال استقلالیت که با تشبث بخش سوخت اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان راه اندازی گردیده است از جریان کارهای آبادانی و سازندگی استفاده ثمرناک زمین و رشد استحصالی محصولات کشاورزی در ناحیه ظفرآباد بازدید به عمل آورد. رشد صحیح صنعت در منطقه با بنیاد و به استفاده دادن کارگاه‌های نو استحصالی تقویت می‌یابد. شماره عمومی کارخانه‌های صنعتی در ناحیه ظفرآباد 42 عدد بوده در 3 ماهه یکم سال 2026 دو کارخانه و کارگاهی نو موردی استفاده قرار داده شده است. کارخانه کان گنج از زمره کارگاه های معاصر بوده. فعالیت آن در بلند برداشتن اقتدار استحصالی، تأسیس جای های نویکاری و رشد اقتصادی محلی نقش مهم دارد. شخص مسئول جمعیت دارای مسئولیت محدود کان گنج در ناحیه ظفرآباد بهادر حاجی بایف اطلاع داد که
4: کارخانه کارکرد پخته خام و کارکرد استحصال روغنی چگیت پخته رو در بر می گرفت و از آن سال اعتباراً ما فعالیت کرده استودیم. سالهای 23, 24, 25 قبول پخته استحصال روغن، استحصال محصولات روغنی، استحصال کنجوره با مردم با خریداران ما پیشکش کرده گستیم. از 3000 تا نزدیک 3500 تن هر یک موسم به پخته ذخیره میکنیم.
3: طبق نقشه چوربینی های مقامات اجرای حکومتی دولتی ناحیه ظفرآباد بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی تعمیر و بنیاد 590 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 610 انشاءات به استفاده داده شده است. ساکن ناحیه ظفرآباد عباس ابراهیموف میگوید که
5: در 35 سال صاحب استقلالی در حقیقت ناحیه ظفرآباد بسیار رشد نمود. ما در این 35 سال بناهای فرهنگی، بناهای معماری را همش تعمیر کردیم، مکتب های تعمیر کردیم، خانه های فرهنگ اثر نو تعمیر شد. عموما سیمای ملی گرفت. همه اون بناهایی که ساخته استادیم، همه اون چیزهایی که تعمیر کرده استادیم سیمای ملی گرفت. همه این نتیجه استقلال است.
3: ضمن سفر اشتراکچیان کاروان با دستاوردهای محنتکشان ناحیه وضع کشتی زراعت های کشاورزی کارهای آبادانی و تدبیرهای سازندگی که به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی میگردد از نزدیک شناس شدند. مستان محیدیلازاده ولایت سوخت رادیوی تاجیکستان.
0: ساکنان ناحیه فیض‌آباد با آباد نمودن دیار خود تلاش دارند که تا روز جشن 35 سالگی استقلال دولتی ده‌ها انشاءات تعیناتشان گوناگون را ساخته با استفاده دهند. در تدبیرهای بنیادکاری پیرو برنای ناحیه کمری همت بسند. ادامه موضوع را در پیشنهاد مخبرمان نظام‌الدین شمسیان می‌شنویم.
6: با همت بلندی ساکنان دهی ایلاک جماعت دهات قلعه دشت کارهای منفرش کنی راههای داخلی ده آغاز یافت. اقدام مذکور از جانب ساکنان و اشخاص سخاوت پیشه دستکشاد دهی مذکور و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی نوای فیض آباد عملی میگردد. در اساس نقشه ساکنان ده راههای محله و کوچه های ده را با صفت بلند منفرش خواهند کرد که علاقه کار در کیلومتر اولین آن آغاز یافت و آن 6 کیلومتر را در بر میگیرد. زمین صحبت ساکنی دهی مذکور عبدالجباز کلای چونی ابراز نبود که
7: محله ما نابنیاد بوده تا ده ساله آخر قامه درست کرده است. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و سهم صاحبکاران بانانگ و ناموس از دستگیری و خیراندیشی ساکنان محله خط آب نوشاکی مورد استفاده قرار گرفته محله را شبانگاه چراغک های آفتابی نصب شده روشننمایی میکنند. امروزها باشد کارهای آماده نمایی راه محله به مسافه یک کیلومتر انجام یافته عین حال آسفالت پوش شده ایستاده است. این اقدام های سازنده ما را بزرگ می سازد که باز هم آباد و زبان و مدن محله تشبث های نو را راه اندازی نماییم.
6: در جماعت دیهاتی جوانان هم ساکنان دهی دویده و محله نوبنیاد گلریز نیز راه دهه را آسفالت پوش نموده ایستادند. بیش از یک کیلومتر راه دویده با سرپرستی ساکنان همدلان دهه با صفت بلند آسفالت پوش گردیده ایستگاه زیبا و با طرح معاصر در درآمدگاه دهه که در شفت شاهراه وحدت راهون قرار دارد مورد استفاده قرار گرفت. کارهای منفرش کنی راه محله نوبنیاد گلریز جماعت دیهات مذکور از دهه آب سنگور تا مرکز محله امروز در سطح بلند و با صفت خوب ادامه دارد. این اقدام با دستگیری وزارت نقلیات مملکت و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اینچنین ساکنان همت بلند دهه روی کار آمده نشانه روشنی همکاری مسئولان ناحیه و ساکنان محله در آبادی دیار به حساب می رود. اکرام قیموف ساکن محله مذکور در این خصوص هنگام صحبت با ما قید کرد که
8: تشبسی آغازنامده ساکنان دهی ایلاق نه تنها کاری صاحبانی واسطه نقلیات را گذران را осон менамояд, балки симои ин деҳаи сернифузи моро зеботару дидани менамояд. Инчунин дар баланд бардоштани саати зиндагию рӯзгори сокинон низ нақши муассир хоҳад гузошт. Бинои зебои муассисаи таълимӣ барои 1200 нафар ҷои нишаст қомат дуруст кардаву соли хониши нав толибилмони деҳаро қабул хоҳад кард.
6: باید گفت که قریب هر روز ساکنان همت بلند و زحمت کشای نوعی فیض‌آباد اقدامای نو برای سازندگی را پیش میگیرند. ساکنان در آباد و زیبا گرداندن سیمای محله و دیهات خود سهمگذاری می‌نمایند. همه اقدامای ساکنان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دستگیری می‌یابد. ماز همین همکاری سودمند طرفین است که انشاءات اجتماعی و اقتصادی در ناحیه با سرعت بنا می‌شود. نظام شمسی امر برنامه اطلاعاتی از ناحیه فیض‌آباد.
0: کودکستان ها که زینه اولی تحصیلات برای هر نفر کودک به حساب می رود، زیر توجه حکومت کشور قرار گرفته است. تا دو سال اخیر در بیشتر شهر و نویه ها مؤسسه های تومکتبی ساخته به استفاده داده شد که در آنها کودکان خوشبخت زمان صاحب استقلال تحصیل دارند. راجع به این موضوع خبرنگارمون سلیمان خالوف از ناحیه مومین‌آباد گزارش آماده نموده است که با هم بشنویم. قرار کودکستان مومین‌آباد.
9: در نوحه مومین‌آباد 4 مؤسسه تحصیلات تومکتبی فعالیت داشته 320 نفر کودک با تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. از فعالیت امروزه مؤسسه تحصیلات تومکتبی رقم 1 نوحه مومین‌آباد تصمیم گرفته با مدیر مؤسسه دلارام تورایی و صحبت نماییم. ضمن صحبت او به ما چنین اطلاع داد.
10: در مؤسسه تومکتبی رقم 1 نوحه 9 تا گروه فعالیت میکند که در 9 تا گروه 220 تربیت گیرنده گروه بندی کرده با تعلیم و تربیت فرا گرفتند.
11: نسبت به سال گذشته شمارهشون زیاد شده است یا کم؟
10: روز تا روز شماره تربیت گیرندگان زیاد شده استفاده است. آزمون زبان دان بین تربیت گیرندگان مؤسسه تومکتبی برگزار گردید. خوشبختانه گرچند که مؤسسه تومکتبی ما در دهات باشد، در بین 25 شهر ناحیه تربیت گیرنده همین مؤسسه که مرادزاده عمرجان میباشد سزاوار جای افتخاری گردیدند.
11: یگون مشکلات داریم؟
10: نه، تا حال همه گروه های ما با تجهیزات های زمانوی تامین هستند که مربی ها دارای معلومات عالی می باشند. وعده می دهم که باز هم شرایط تربیت گیرندگان را زیادتر کنم، یعنی که با مردم صادقانه و صاف دلانه و شرفمندانه خدمت کنم.
9: کودکان در واسی وطن مادر پارچه های شعری قرائت نموده از شرایط امروزه مؤسسه قناعتمند می باشند.
12: من مرادزاده عمرجان، من وطنم را دوست می دارم و می خواهم برای وطنم یک شعر گویم. این وطن باید بماند تا ابد چون دوستان، بر علیه دشمنان بر افتخار دوستان. آسمانی صاف می خواهم به اهل این وطن تا ابد باشد یاری ما به مانند چمن.
13: من حیدرزاده امیدجانم، سرورت از بحر ما سود و امان آورده است. نوبهاری نازنینی به خزان آورده است. با همه عدل و وفای و فیض و استقلال همه وحدت و مهر و صداقت جاویدان آورده است. وحدت و اقبال مبارک تاجکستانی عزیز، جشن استقلال مبارک تاجکستانی عزیز.
14: من نورزاده فرخونده، من مادرم را دوست می دارم. می خواهم برای مادر

0: صاحبی خاندانی
1: طور مشاهده نموده در مؤسسه مذکور کودکان با رخت خواب، میدانچه بازی کودکان، حوشه شنووری و با سه و خوراک تامین بوده مشکلی به نظر نمی رسید. سلیمان خلو برای اخبار رادیو تاجیکستان.
2: چند روز پیش از آغاز جام جهانی فوتبال 2026 منتخب ایران در مرکز یکی از بحث برانگیزترین رویدادهای مسابقه قرار گرفت. در حالی که فوتبال بازان و هیئت مربیان اجازه ورود به ایالات متحده آمریکا را گرفتند، یک قسمی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران از دریافت روادید محروم شدند. این وضع باعث واکنش شدید تهران گردیده، مقامات ایرانی واشنگتن را به سیاسی سازی ورزش و مناسبت تبعیض آمیز نسبت به منتخب ملی متهم کردند. در همین حال ایالات متحده آمریکا محدودیت را با مسئله امنیتی شرح می‌دهد. در پس منظر این بحث‌ها پایگاه تمرینی منتخب ایران از آریزونا به شهر تیخوانه مکسیکا کوچونیده شد. شرح بیشتری موضوع در پیشنهادی همکارمان بزرگ مهری تویچی.
3: چند هفته پیش از آغاز جام جهانی فوتبال 2026 منتخب ایران در مرکز یک بحث بزرگ سیاسی و ورزشی قرار گرفت. سبب محدودیت های جاری شده از جانب ایالات متحده برای ورود قسمی از هیئت رسمی دسته، کوچوندن پایگاه تمرینی منتخب از آمریکا به مکزیک و عیبدارکنی های متقابله تهران و واشنگتن در سیاسی سازی ورزش بودند. در ابتدا قرار بود که پایگاه تمرینی منتخب ایران در شهر توسون ایالت آریزونا آمریکا جایگیر شود، اما با شدت گرفتن تنش ها بین ایران و آمریکا فدراسیون فوتبال ایران از فیفا درخواست کرد که جای استقرار دسته تغییر داده شود. پس از مذاکرات فدراسیون بین المللی فوتبال با این درخواست روزیگی داد و قرار شد که منتخب ایران در شهر تیخوانا مکزیکا واقع در نزدیکی مرز آمریکا مستقر شود. پرزیدنت فیفا ژانی اینفانتینو تاکید کرد که صرف نظر از تغییرات پایگاه تمرینی ایران در جام جهان اشتراک میکند و همه بازی های پیش بینی شده خود را در قلمرو ایالات متحده برگزار خواهد کرد. چند پیش از آغاز مسابقه مقامات آمریکا با همه بازینگران، مربیان و کارمندان اساسی منتخب ایران روادید ورود دادند، اما یک قطار نمایندگان رسمی فدراسیون فوتبال ایران از جمله بعضی راهبران، مشاوران و مسئولان بخش رسانه‌ای نتوانستند چنین اجازت نامه گیرند. با اطلاع رسانه‌های ایرانی تقریبا 14-15 نفر از هیئت رسمی با رد شدن درخواست روادید روبرو شدند. مقامات ایران این اقدام را دخالت سیاسی به ورزش ارزیابی کرده، آمریکا را به مناسبت تبعیض‌آمیز نسبت به منتخب ملی متهم نمود. فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواست به قضیه دخالت کند. مقامات آمریکایی ادعاهای ایران را رد کرده اظهار داشتند که همه فوتبال بازان و کارمندان ضروری دست روادید گرفتند. با گفته واشنگتن محدودیت ها تنها نسبت شخصان تطبیق شدند که وابسته به مسئله های امنیتی مورد سنجش قرار دارند. پیشتر کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو گفته بود که واشنگتن نمیگذارد شخصان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیر نقاب نمایندگان ورزشی وارد کشور شوند. پس از انجام جمع آمدی تمرین در ترکیه منتخب ایران به شهر تیخوانا مکزیکا کوچید. این شهر در نزدیکی سرحد آمریکا جایگیر بوده، با دسته امکان می‌دهد برای بازی‌های خود به شهرهای میزبان مسابقه سفر کند. با گفته سفیر ایران در مکزیکا عبدالفضل پسندیده، اعضای منتخب حقوق دارند تنها در روز برگزاری بازی با ایالات متحده آمریکا وارد شده بعد از انجام آن کشور را ترک کنند. اگر این شرط‌ها پورا تطبیق شوند، منتخب ایران یگانه دسته جام جهان خواهد بود که در تمام دوره مسابقه بیرون از کشور میزبان بازی های خود اقامت میکند. منتخب ایران در گروه جی رقابت کرده با دسته های زلندیا نو، بلژیا و مصر روبرو میشود. همه این بازی ها در شهرهای ایالات متحده آمریکا برگزار خواهند شد. ماجرای روادیدی اطراف منتخب ایران به یکی از بحث برانگیزترین موضوع های جام جهانی فوتبال 2026 تبدیل یافت. تهران از سیاسی سازی ورزش و مناسبت تبعیض‌آمیز سخن میگوید، در حالی که واشنگتن محدودیت ها را با مسئله های امنیتی اساسناک میکند. در نتیجه هرچند منتخب ایران اجازه اشتراک در مسابقه را گرفت، قسمی از هیئت رسمی آن از روادید محروم شد و دسته مجبور گردید تمام دوره چمپیونات را در مکزیک سپری نماید.
2: در اخیر توجه نمایید به وضع پرای و هوای کشور. برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهاد همکارمان الفتاح شریفوا
0: аз агентии обаҳосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад, шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-12 метр дар як сония меёзад. Чанг ва ғубор ба амал меояд. Ҳаво шабона 19-21, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хаттони савои тағйирёбандаи бебориш шуда танҳо рӯзона дар баъзеи ноҳияҳои доманакӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. Дар доманакӯҳ шабона 13-18, рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғни савои тағйирёбанда шуда шабона бебориш рӯзона дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо шабона 17-22, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15, рӯзона 19-22 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо шабона 16-21, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм шуда рӯзона ҳарорат ба 20-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад, танҳо рӯзона дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16, рӯзона 19-21 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 0-5, рӯзона 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: ҷаҳон ба пешвози ҷоми ҷаҳони футбол 2026 омодагӣ мебинад. Бо радиои тоҷикистон аз муҳимтарин рӯйдодҳои мусобиқа огоҳ бошед.
6: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи фархор метавонед рӯи мавҷи 106.9 FM бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. мактубҳои Садриддин Айнӣ. китоби мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Мероҷ Графт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

0: ششمقام صدای تمدن بزرگ
1: ششمقام صوت و صدای نیاگان
2: ششمقام مکتب بزرگ مقام خانی
3: سلام هموطنان عزیز دلبختگانی صوت و نوای اصیل برنامه نوبتی فروغ ششمقام را از موج رادیو تاجیکستان تقدیمتون می‌داریم. ششمقام اثر عالی درجه موسیقی است که در زیر بم آن فروغ آرزو و آمال خویشتن‌شناسانه نیاگان حفظ می شود. این شو اثر موسیقی در گنجینه صنعت آوازخوانی جایگاه خاص و مقام سزاوار دارد که ملت تاجیک افتخار از این موسیقی دارد. میگویند همه دور و زمان در ششمقام است، جهان تاجیکان در ششمقام است. شنوندگان عزیز، طور اطلاع دارید امروز ها در تمام شهر و ناحیه های کشور انسمبل های ششمقام خانان فعالیت می نمایند. از جمله در ناحیه روشان ولایت مختار گویستان بدخشان نیز این ژانر را با آهنگهای بدخشانی در محفل های ناحیوی و شهری هنرمندان می سرایند. این نکته را کارمند خانه فرهنگ ناحیه روشان صنعتشناس خورشید جاروبوف چنین شرح داد.
4: ششمقام در تاریخ تمدن معنوی خلق تاجیک موقع موثر دارد. این ژانر شعری موسیقی مردمی بیشتر در بین مردم سرایندگان خلقی و افسون غیر کسبی شایع عادی باستون چون نوی شعر موسیقی ترانه مشهور بوده و در فولکلور موسیقی ترانه در وزن ربایی و اشعار امین وزن سرایده می شود و در عنصر معالی کاکاوس مخصوصیت در قابوسنامه نگاشته است که از آنچه در وزن هیچ وزن لطیفتر از ترانه نیست. برابر این ترانه یکی از شاخه های آوازی موسیقی استادان تاجیک ششمقام را تشکیل می دهد. سرود ترانه های مردمی پیوسته با موسیقی سازی و آوازی همراه می باشد. آدمان توسط سرود و ترانه و اسرار دل آزو پرور با روز نیاز خیش را بازگو نموده اند. در سرودوی اشتر بچه، سلامنامه، غریبی، نمچه، ریسمان، لیلی لیلی، خوش آن زمان، اسمش نمی خواهم و غیر شاعران شناخته و گمنام بالاترین خصلت های احساس انسانی دوست داشتند. دین و تن احترام به بین همدیگری آدمان درد و غم شادی نشاد عشق پاک دلدادگان ترانون کرده اند. دایر به تصنیف ترانه های فولکلوری نظر پژوهشگران گوناگون می باشد. ترانه های لیریکی شادی آمیز یا خود بزمی غم‌انگیز هجوی تاریخی نطعو بچگانه و غیره. ترانه چون وسیله خوشی شادی خورسندی در زندگی مردم نقش مهم دارد. مثلا دو چشمت مست و مخمور است، دو رخ زارت پر از نور است، قدت چون سیم تنبور است، تو صدبرگی کدام باغی. مثالی دسته سنبول دوازده خیمچه کاکل مرا کردی، تو دوغ ای گل، تو صدبرگی کدام باغی. در ساختار ششمقام ایده خیلی زیادی ترانه ها اجرا کرده می شوند و از لحاظ خصوصیت لحنی ضربی و خصوصیت آن از این جهت متنیشان کاملا به آهنگهای عادی خلقی شباهت دارند و با همین صفت خود را در برابر نوعهای مرکب شبه سرخبار تلقی نصر و غیره یک نمود کنتراست را تشکیل می دهند. به صفتهای خاص مردم ژانر ترانه را در ساختار ششمقام یکی از اولین شده استاد زندیات فضل‌الدین شعابوف توجه ظاهر نموده بودند که در یکی از مقاله استاد دایر به ششمقام در خصوص ترانه چنین آمده است. وظیفه ترانه در مقام آن است که و یک گزارش بین یکخانی ها بزرگ است و علاقه آن را به هم برقرار میکند. عادتا ترانه از طرف همه آفزان و سازندگان اجرا کرده شده، عدد آن یک دو بعضا تا شش تا هشت میرسد. موسیقی

ترانوی سلسله شش مقام از جهت نظامی آوازی کم حجم بوده، دروی آوازهای بلند نیستند. این صورت ها آوازی چندان پرقوت را طلب نمی کنند. متن ترانوی سرخبار اساساً شعرهای خلقی می پوشند. بیشتری ترانه ها از بسیار جهت یک عمومیت مندرجوی دارند که به خصوصیت این یا آن مقام وابسته است. پروفسور اصلدین نظامی در کتاب تاریخ و نظریه شش مقام آورده است که تحقیق خصوصیت های ترانه‌های شش مقام نشان می‌دهند که ساختار یک قطار ترانه‌ها با بیت و ربایی علاقمندی دارند. ترتیب و ساختار معین عنعنوی بیت و ربایی‌ها از حافظ نه تنها درک خصوصیت های سبک مردمی بلکه مهارت و صنعت بلند اجرا کنندگی را طلب می‌نماید. صنعت موسیقی تاجیک تاریخ بوی پرغنوت دارد که در سرگاه آن شوهستر موسیقی خلق تاجیک شش مقام ایستد. امروز این میراث گرانبهای نیاگان ما در شرایط نو و محیط سازگار بهترین عنانات خود و توجه و غمخواری های پرزیدنت فرهنگ دوست و فرهنگ پرورمون محترم امامعلی رحمان رشد و انکشاف می‌یابد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی فروغ شش مقام. پشمون بودیم مسئله برنامه مطلوبه سنگ مرد، کرگردان امید بوبویف و گوینده امیده عبدالکبیر. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.

0: سیر به منظره‌های سیاحی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
1: دستور ساخت پل خاجو رو روی
2: давно не були в Москві.
3: What's going on everybody? This is
0: Офаридаҳои нодӣ.
4: Аз гӯшаи манотиқи бебаҳои
0: фактҳои ҷолиб аз муъҷизаҳои одаму олам. Барномаи Сайри Олам ҳар рӯзи душанбе дар пешниҳоди Меҳрона Разоғзода 104.7 FM. Назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз. Бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо. تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
5: جایزه بین المللی به نام سینا تشبوس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبوس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام علمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسته همگیرویی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، در جهان معاصر که علم، دانش و نوآوری عامل اساسی پیشرفت جامعه ها به حساب می روند، ارج‌گذاری به میراث دانشمندان و متفکران بزرگ اهمیت مخصوص کسب می نماید. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پیوسته برای حفظ و معرفی ارزش های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و سهم فرزندان فرزانه آن در تمدن جهانی اقدام های مهم را راه اندازی می نماید. در همین زمینه تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا همچون تشبوس نوبتی سطح بین المللی ارزیابی گردیده به احترام و قدرشناسی میراث گرانبهای این نابغه علم و معرفت و هوسمندسازی علمان و محققان در راه کشفیات و نوآوری های علمی روانه شده است. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی را در زمینه همین موضوع تهیه و پیشنهاد سازیم. خیول بابایف دکتر علم های تاریخ، پروفسور سرخدیم علمی اینستیتوت تاریخ، بستان شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، این اقدام نوبتی پرزیدنت تاجیکستان رو در عرصه بین المللی بی‌نظیر ارزیابی نموده گفت:
6: باید ابراز نمود که اقدام نوبتی که جناب عالی پرزیدنت کشور اساس گذار صلح و وحدت ملی امامعلی رحمان این یکی از کارهای بگیم به نهایت باز برای در عرصه بین المللی اعتراف نمودن تاجیکستان و فرزندان به نام و ناموس تاجیک، این تعیین نمودن جایزه بین المللی برام ابو علی ابن سینا میباشد و روسی و لاتین اویسینش میگن این مفهوم است و باید این رو اقرار شد که ببینین با یک نازکی ها ببینین در یک حالت های جناب عالی به این جایزه رو آورد و این جایزه رو تعیین کرد که در همسایه کشورهای ما در دیگر کشورها اوید علمانی که اصل نژاد چون فارس تاجیک هستند و در امروزه موضعی و که امروزه در سرحد های دیگر کشورها موندن گمون میکنن که همین ابو علی بن سینا، عمر خیام، ابو ریحان البرونی، عبدالرحمن اسوفی در همون سرحد های جوهای تولشهشون گمون میکنن که نمو اندگونی ترک است. بله، در اون دور زمان ترک بودند، در اون دور زمان ترک در حاکمیت بودند، لیکن این فرزندان صادق فارس تاجیک هستند زیرا که به زبان مادری خود به زبان تاجیکی کتاب ها انشا کردند، از جمله ابو علی ابن سینا که در نزدیکی بخارا در دهه افشانه در رایون رامیتن پیشکو به دنیا آمده است. پدرش از بلخ است، مادرش به نام ساره بانو است و ببینید که تمام اسناد هایی که برای اعتراف نمودن این شخصیت بزرگ وجود داشته باشند هم سالهای اخیر از سال 1980 از دوره جشن گرفتن هزار سالگی روزی تولد ابو علی ابن سینا، این تلاش ها بین یک گروه علمان نافهم، یک گروه علمانی که نزدیک بینند میگیم کون بینند جوری میگردد و مردمی به آنها گویا باور میکنند. هیچ اسنادی وجود ندارد که ابو علی ابن سینا رو ترک خواند یا که ابو علی ابن سینا رو از بخارا ازبک خواند، هیچ معنی ندارد. فرزند صادق تاجیک بود، به زبان تاجیکی کتاب نوشته است، کتابی بنی مادری خودش که شفا نام دارد که معنای شفا خودش طبابت است. به همین خاطر جناب عالی این همه نازکی های سیاست امروزه رو خوب درک کردن، به نهایت مشورت خوبم انجام دادن و جایزه رو به این نام تعیین کردن.
5: تحلیلگران و کارشناسان از این تشبوس و اقدام پیشوای ملت خوب استقبال نموده میگویند برای تاجیکستان تاسیس این جایزه پیش از همه ارج‌گذاری به یکی از فرزندان برجسته تمدن فارس و تاجیک ابو علی ابن سینا میباشد. این اقدام مقام و منزلت میراث علمی و فرهنگی ملت را در عرصه جهانی بالا برده جوانان را به آموزش علم، تحقیقات و نوآوری هدایت میکند. همزمان چنین جایزه تاجیکستان را همچون کشوری پشتیبان علم و فرهنگ فرهنگ و تشبوسکاری اقدامهای بین المللی معرفی می نماید. همچنین این تشبوس اهمیت بزرگی علمی، فرهنگی و معنوی داشته و قدرشناسی دانشمندان و تحکیم بخشیدنی همکاری های بین المللی در سوهای علم و معرفت مساعدت می نماید.
6: اگر علمان توجیکی در سوهای تیب، خیمیا، بیالوگی کارهای انجام می دیند که برای رشد نموی کشور، برای بهبودی سلامتی انسان باشد، آنها می توانند که به این جایزه مشرف کردند. و غیر از این، با عنوان بین المللی دادن این جایزه، علمان کشورهای همسایه، علمان کشورهای دیگر هم حقوقی مشرف کردن به این جایزه را دارند، زیرا که کارهای انجام داده آنها اگر جوابگوی طلبات نظامنامه این جایزه گردد. جایزه به خاطر آن تعیین کرده شد که نامناسب این فرزند فرزانه ملت ابوعلی سینا در عرصه بین المللی باز یک بار دیگر اعتراف کرده که وای فرزند تاجیک است. دویم، برای باز اعتراف نمودن اعتبار تاجیکستان در عرصه بین المللی که یک کشور بسیار فرهنگی است، یک کشوری است در تمدن سازی از قدیم 6000 ساله ها تا امروز تلاش دارد. و باید بگویم که بار دیگر این جایزه به جوانان، به علمان جوان که در آینده میخواهند خودشان را به علم بخشند، بسیار یک تکانی کاری میدهد. آنها از این جایزه روحی بلند میگیرند و برای کارهای علمی اساسی نادر تلاش میکنند. به همین خاطر ما میتونیم بگویم که تعیین جایزه باز یک اقدام نوبتی و اقدام بی‌نهایت بزرگ جناب عالی بود که برای اعتراف تاجیکستان، برای آبروی تاجیکستان، برای جوانان را بر روی علم آموزی، برای فرهنگ آموزی، یعنی که راهنمایی نمودن است.
5: تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا برای آموزش میراث علمی آن اهمیت بزرگ دارد. توسط تأسیس چنین جایزه سهم ارزشمند ابو علی ابن سینا در رشد علم های طب، فلسفه، منطق و دیگر ساحه های دانش بار دیگر در سطح بین المللی قدر کرده می شود. همزمان این اقدام توجه جامعه جهانی را به میراث علمی و فرهنگی تاجیکان بیشتر نموده، برای تحقیق عمیق تر و تبلیغ دستاوردهای این نابغه بشر شریعت زمینه مساهد فراهم می آورد. می گوید مصاحبمون و ادامه می دهد که
6: اصلا خرسندی آورش همون است که قوید میروسی ابوعلی ابن سینا تقریبا خیلی کارهای زیاد انجام داده شده است. از سال 980 وقتی که هزار سالگی جشن ابوعلی ابن سینا را یونسکو اعلان نمود در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، این کارها بسیار رشد رواق گرفتند. از جمله اکادمی اون وقت علم های جمهوری تاجیکستان خیلی اثرهای بزرگوار را کوشش نمودند از فارسی عربی به تاجیکی و به روسی ترجمه کردند. آثار کلان حجم ابوعلی ابن سینا در سال 1980 بخشیده به هزار سالگی در تاجیکستان، در مسکو، در ازبکستان و چاپ رسیده بود. و کتاب‌هایی که با نام‌های گفتم، هم الشفا است، هم کتاب او تفتیب است و دیگر کتاب‌هایی که ابوعلی ابن سینا در سوهای طب نوشته شده است، زیر نظر علمان شرق‌شناسی ما به زبان تاجیکی و به زبان روسی ترجمه گردیدند. اینستیتوت شرق‌شناسی آن وقت ما خیلی سهمگذاری کردند که این اثرها رو ترجمه کنند به زبان کیریلیک تاجیکی و به زبان روسی. و غیر از این در مسکو هم اقدام‌های کلان گرفته شده بود که در سطح اون وقت دولت شوروی در کالونی زالدوما سایوزوف میفتند در خانه دوم اتفاقی بزرگ مسکو جشن هزار سالگی ابوعلی ابن سینا در یک سطح شکوه بلند برگزار گردیده بود و استاد پرزیدنت اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان محمد قاسمی در این سیمپوزیوم، در این جشنواره نهایت یک برآمد جدی نموده بودند و اونجا آنها قید نمودند که امروز در اطراف ابن سینا اگر تلاش و گپ و زیاد باشدم، ما میتونیم به یک سخن اون رو ابراز کنیم که نمیتواند شخصیتی که به دیگر زبان تولد شده باشد به زبان مادری خودش کتاب نویسد. یعنی که اثبات نمود که ابوعلی ابن سینا تاجیک است، زیرا به زبان تاجیکی در همون عصر 10 کتاب نوشته است. به همین خاطر در اون تالار ما همچون دانشجو نشسته بودیم و دیدیم که تالار از این اقدام استاد بسیار با یک توجه زیاد آمدند، زیرا اون برادران همسایه ما کشور ازبکستان کوشش میکنند که همه جو بگویند که ابوعلی ابن سینا در بخارا، در اطراف بخارا تولد شده است و بگیم که ملت ازبک است. هیچ اسنادی تاریخی نداشتند. برای همین هم تمام اثرهای اون ترجمه گشت. در باره ابوعلی ابن سینا و سهم او در رشد علم، از جمله در علم های طبیعت شناسی، فیزیکا، استرونومیا، رساله های علمی حمایت کردند یک چند شاگرد های ما. امروز هم اطراف کارهای ابوعلی ابن سینا در ساحه علم طب و طبیعت شناسی کارهای علمی تحقیقاتی ادامه دارند و ما باوری داریم که ما در آینده این فرزند سازوار وطن رو در تمام جهان، در تمام دنیا که معمول است شناخته شده است، باز ما معمول تر شناخته تر میکنیم.
5: خ خیال بابایف دکتر علم های تاریخ پروفسور میگوید ضمن سفر علمی به شهر همدان جمهوری اسلامی ایران از مقبره و اثرخانه ابو علی ابن سینا بازدید نموده است. به تاکید او این مکان تاریخی و فرهنگی همیشه میزبان مهمانان و محققان سرشمار از کشورهای گوناگون جهان میباشد. مفصوف ابراز داشت که مقبره ابو علی ابن سینا همچون یادگاری تاریخی رمزی احترام جامعه جهانی به شخصیت و میراث علمی این نابغه بشریت خدمت میکند و گفته او اثرخانه ابو علی ابن سینا که در نزد مقبره فعالیت میکند بازگو کننده زندگی، فعالیت علمی و سهم ارزشمند این دانشمند بزرگ در رشد علم های طب، فلسفه و دیگر ساحه های دانش میباشد.
6: مقبره ابو علی ابن سینا در شهر همدان است و خرسند آور است که من در این شهر بودم. در همدان یک خانه موزه بسیار کلان است و نام ابو علی ابن سینا است. در پیشش هیکل ابو علی ابن سینا است، به هر زبان ها نوشته شده است که این کی است و در تالاری که خود خانه موزه این مردک در آن بالای مقبره اش سرش است، همه کتاب هایی که به زبان تاجیکی روسی از طرف تاجیکستان ترجمه نشر شدن در این اثرخانه در شهر همدان وجود دارند. این هم باز نشانه اون است که ما به این فرزند صادق وطن باید همه طرفه رجوع نماییم و اون رو در تمام عرصه بین المللی و همه معلوم و مشهور نماییم.
5: جایزه بین المللی به نام سینا تشبس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا به کدام دستاوردهای علمی داده می شود و کدام عالمان و محققان می توانند داوطلب دریافت این جایزه باشند؟
6: اصلا حاضر گفتن نمیتونم، زیرا نظامنامه سفارش دیگه که تا تایی 3 ماه نظامنامه این جایزه باید که تهیه گردد از طرف حکومت جمهوری اسلامی و وزارت ها و اکادمی علم ها. اصلا اگر از روی ابو علی ابن سینا بگیریم به نام این آدم مونده باشد، اصلا تیب باید در اینجا باشد. اساسی دستگیری پرزیدنت کشورمون در اون است که در ساحه تیب بسیار جایزه بی‌نهایت بین المللی خوب پیدا کردیم و علمان تمام دنیا میتونن که در این جایزه نام‌نویس شوند و از جمله طبیبان بسیار نامداری که ما داریم و در ساحه علمی طب که ما خیلی پیشرفته هستیم، برای آنها این بسیار مساعدت میکند برای کارهای آیندهشون و میتونن علمان ساحه شیمی در این جایزه اشتراک کنند، به شرطی که اگر که سمت تحقیقات آنها دستاورد آنها به ساحه داروسازی یا به ساحه طب نزدیکی داشته باشد. علمان فیزیک و استرونومی از اشعار ابو علی سینا برخوردار هستند، لیکن کارهای که انجام میتن برای اون طرف مسئله که به سلامتی انسان و بهبودی انسان تاثیر رسونده نمیتونه. برای این به فکرم که به علمان ساحه طب و به علمان ساحه داروشناسی و شیمی میتونه که این جایزه داده شود.
5: میراث علمی و فرهنگی ابو علی ابن سینا امروز نیز برای جامعه جهانی ارزش بزرگ دارد. او از عمره نابغه های میباشد که با کشفیات و اندیشه های خود در رشد علم های طب، فلسفه، منطق، ریاضیات و دیگر ساحه ها نقش ماندگار گذاشته است. مخصوصا اثر مشهور او القانون فی طب در طول چندین عصر در دانشگاه های اروپا و کشورهای شرق همچون کتاب اساسی طبی استفاده گردیده در تشکل علم طب جهانی سهم نظرست گذاشته است. بسیاری از اصول های تشخیص، مشاهده و مناسبت علمی و بیماری ها که ابو علی ابن سینا پیشنهاد نموده است برای رشد منبعه طب زمینه فراهم آوردند. در برابر این اندیشه های فلسفی او آید به مقام انسان، معرفت، اخلاق و عقل و دانش تا امروز اهمیت خود را گم نکردن.
6: اصلا میروسی ابو علی ابن سینا رو اگر از نقطه نظر بین المللی به اود دیم در کشور با ما همزبان برادر ایران تمامی اثرها و تمامی دستنویسا و تمام کارهای ابو علی ابن سینا ترجمه و بازنشر شدن و زبان های هم فارسی نیاگان هم به انگلیسی و به زبان های فرانسوی و آلمانی و دیگر. اصلا برای معرفی نمودن ابو علی ابن سینا در جهان علم هیچ شبهه و هیچ کوری نیست، زیرا که از اثرهای پیش اوید این اثرهای ابو علی ابن سینا علمان آلمانی، علمان انگلیس، علمان کشورهای فارس و عرب همه کتابها و اثرهای او را میدونن و همه میدونند که فرزند فرزانه توجیک است. برای همین ما در عرصه بین المللی اون کارهای شدن همونها را میتونیم جمع آوری کنیم و در یک شکل آثار منتخب کلان برای همه اثر نو نشر کنیم و هست رساله های خردی که از طرف ابو علی ابن سینا نوشته شدن، از جمله رساله هایی که در ساحه فیزیک و شیمی و نجوم که با امرای بیرونی حادثه گرفتی افتاب مشاهده کردن یک جای این در بخارا و اون در گورگنج، این چیزهایی هستند که خرد هستند و برای یک دایره خرد علمانی هم ساحه دخل دارد. اصلا در ساحه طب تمام آثار ابو علی ابن سینا روی نشر را دیده است و این افتخار افتخاری با ملت ما است، افتخاری ما است در بین المللی، در سطح دنیا میدونن که این فرزند صادق وطن کی بود و تقریبا 600-700 سال کتابهای صحه تیب این در اروپا در دیگر کشورها، یعنی از کتابهای اساسی تعلیمی و تدریسی و استفاده علمی بود.
5: مصاحبه‌مان در ضمن گفت که به شبهه تأسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا می تواند با گسترش همکاری های بین المللی در ساحه های علم، معارف و فرهنگ مساعدت نماید. چنین جایزه ها عادتاً عالمان، محققان، مؤسسه های علمی و مرکز های تحقیقاتی را از کشورهای گوناگون عالم به هم می آورند و برای مبادله دانش، تجربه و دستاوردهای علمی زمینه مساعد فراهم می سازند.
6: بله، ببینین به همین هم در همکاری های بین ملی روحوی همکاری ها هستن، لیکن اشتراک در جایزه ابو علی ابن سینا برای علمون بیرون مرزی ما، برای علمون دیگر کشورها راه نوی رو میکشوید که علمون صحه طب، یعنی که طبیبان و پزشکان ما میتونن که در همکاری با اون دستاوردهای علمون خارجی شنا شوند و در بهداشت صحتی سلامتی مردم کشور خودمون باز روحوی نوی طبابت رو هم پیدا کنند.
5: خیال بابایف دکتر علمهای تاریخ پروفسور بری نظر است که امروز برای جوانان تاجیکستان تمام شرایط ضروری جهت مشغول شدن به فعالیت علمی و تحقیقاتی فراهم آورده شده است. با گفته او در سالهای اول فعالیت علمی نسل کلانسال چنین امکانیت‌های وسیع و دستگیری‌های دولتی وجود نداشتند. به اندیشه پروفسور جوانان امروزه برای وارد شدن به میدان رقابت علمی منطقوی و بین المللی تمام زمینه های ضروری را دارند. مهم آن است که از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده برای رشد علم، تحقیقات و نوآوری سهم ارزنده خود را گذارند.
6: وقتی که ما در راه علم رفتیم و رساله نامزدی در شهر مسکو مویا کردیم و رساله دکتری هم مویا کردیم، از یکم طرف جای کار مؤسسه‌ای که ما کار میکردیم یکم نمود جایزه یا که یکم نمود یاردن پولی داده نمیشد. من امروز ببینم یک جوانی که در راه علم میروند کنتاشون خیلی زیاد است، اصلا اینترنت و کامپیوتر کارشون آسان کرده است، کتابخونه آرام و آزاد است. ما برای یک کتاب گرفتن نوبت میستادیم یا که یک کتابخونه میرفتیم برای یک صفحه را بازنشر یا کسیراکوپی کردن چقدر نوبت میستادیم، یک ورقه به دست مینوشتیم، اگر خطا میکردیم با اثر نو نبر کردن یا که در ماشینکه همون برآوردن کار میکردیم با یک خطایی رو میدادیم اثر چوب میکردیم. مشکلی های اون دوره علم زیاد بودن، لیکن علم اصل. امروز تمام شرایط برای علمان جوان شده شدن. باز ببینین از نام دانشگاه و از نام جای کارشون 5000 10000 15000 تا 20000 سومونی پیشون چه دانشگاه چون اعلان کردن که برای حمایت رساله نامزدی 10000 سومونی، برای حمایت رساله دکتری 25-30 در دانشگاه کلوب تا 40000 سومونی برای حمایت رساله دکتری دستگیری مولوی اعلان کردن. برای همین هم امروز جوانان رو به علم میارن و برای حمایت کردن باز کوشش غیرت زیاد میکنن و باید همین رقم هم باشد، چون که علم رو اگر اونو پیش نبرن جامعه ما پیش نمیرود. اساس پیشوی جامعه علم و معارف و معرفت است، اگر نه ما با یک تاریکی و اگر نه ما با یک اسلام همسایه کشورمون استون و یک حالتی گرفتار میشیم که خیلی افسوس میخریم و اون وقت افسوس ما هیچ معنا هم ندارد. برای همین ما برای دستگیری جوانان، برای ما برای راه علم پیش گرفتن، برای معرفت رفتن اونها باید همه طرفه سعی کوشش کنیم. ببینین همه سعی کوششی که جناب عالی پرزیدنت کشور حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری جوانان امروز میکنن، روز جوانان 23 می ببینین چگونه یک روز خوب براشون مهیا کردن که برای پیشویشون همه شرایط و همه امکانات رو حکومت برای اونها فراهم آورده است. فقط ما باید از مکتب میونه، از دبستان، از همونجا کوشش کنیم که جوانان طلبه ها رو به علم و معرفت بیارن.
5: باید به تکرار گفت که تأسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا اقدام مهم و دوربینانه است که به ارجگذاری به میراث یکی از بزرگترین نابغه های علم و فرهنگ بشریت روانه شده است. این جایزه مقام و نفوذ میراث علمی ابو علی ابن سینا را در سطح بین المللی باز هم بلند برداشته، برای تحکیم همکاری های علمی، مبادله دانش و دستگیری علمان و محققان زمینه مساعد فراهم می آورد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا. تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
7: رادیوی توجیکستان رو در شهر وحدت روی دو موج، ساوچ، صد اف ام و 104.2 اف ام میتونید بشنوید.
8: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
9: هر کس که تخمی جفا را بکیشت، نخوش روز بیند، نخرم بهشت.
8: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

عزیزان، کتابی قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیاتی تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
2: بسیار اثرهای نویسندگان تاجیک، مخصوصاً اثرهای صدرالدین عینی، میرزا تورسونزاده، نه فقط در اتفاق سویتی بلکه بیرون از حدود آن، مخصوصاً در مملکت‌های شرق خارجی مشهورند. بابا جان غفوروف.

نخاندی ای بوتی ترسایم تا بوسه بران لالی لبی تر سایم زناری سری زلفی تو بستم و میان آخر با کدام رنگ بی ترس آیم

آمد برمان سرو قدی مشکین خال، زلفش شب قدر، چهره بدر، ابرو هلال. دل جوهری جان کرد نثاری قدمش، من ما اعلی حبه یحیی بوصال.

آسمان خموشی بخارایی از شعرهای عصر 14 هجری است از تذکیره افضل زیبست در کلبه ام شمع جمالت روشن است امشب کناری خانه ام گلریزی تر از گلشن است امشب نمی دانم حدیثی خط ریحانی کی می گویم که بر روی زبانم دود دل چون سوسن است امشب نگه نوری ندارد بی فروغی آرزی ماهت سوادی دیدم مانند چشمی سوزن است امشب زی جوشی ناوکی مژگانی آن شوخی کمان ابرو فضای سینه ام همرنگ چشمی جوشن است امشب هوای گل نمی خواهم خموش از گلشنی جنت بیادی آن بهاری ناز گل در دامن است امشب

ملا حسین مخدوم دانشی بخارایی از شعرای میانه‌های عصر 13 هجری است. از تحفه الاحباب. داغ است نیشکر که نی بوریا نشود، شکر مکی دو قایلی آن نقش پا نشود. مردان بروز حادثه محتاج ناکسند، رستن زمانج بی مدد ناخدا نشود. دولت به وقت خوب وگرنه برابر است، شو مرد بانو حامله گردید یا نشود.

қитъа. بس که فطرت ها بگرد نارسایی خاک شد، یک جهان انجام خجلت پروری آغاز ماند. نغمه ها بسیار بود اما ز جهل مستمع، هر قدر بی پرده شد در پرده های ساز ماند.

ای بسا معنی که فیضی یک شرر گل کردنش برق خیرمنسوزی این کاری جهانی می شود.

به عرض بی خبران جوهری کلام مبر به سنگ وحشتی دم تیغی آبدار مریض.

نزاکت فهمی اسرار هر جا پرده بردارد زی سطری ریشه چندین گلستانی می توان خواندن.

چی لافی به حرفی کسان خامه‌وار، سریر زی تحقیق خود هم برار. مرو همچو گوش از پی حرفی کس، بدیل غوت زن ساعتی چون نفس.

هرچند توان زی چرخ و انجام گفتن صد نسخه تاریخ و تقدم گفتن چون بر سر انصاف روی دشوار است یک حرف به قدری فهم مردم گفتن

ملا رجبای دانش بخارایی وفات 1248 هجری از تحفه‌ال

از شعرای عهد امیر مظفر و منشی دربار پسر او نورالدین خان حیا حاکم چارجوست. چون به تذکیره افضل ذکر نیافته است معلوم می شود که پیش از 1330 هجری وفات کرده است.

ای از خطت بنفشه خجل مشکناب هم وی منفعیل زروی تو گل آفتاب هم از تندی مزاج تو می ترسم الهزار زان چشم مستی فتنگری نیم خواب هم خونا بنوش حسرتی لالی لبت عقیق خجلت کشی صفای رخت ماه تاب هم پابند حلقه سری زلفی تو جان و دل مفتون نرگسی سیاحت شیخ و شاب هم نامهربان من نظری کن که بی تو دل خون گشت لخته لخته و گردید آب هم گویم حدیث عشق تو کوته نمی شود این ماجرا به یوم یقوم الحساب هم مرغوله ز زلف کشایی شود کساد بازار مشک و انبر و عطر و گلاب هم ساقی متاب روح کرمی کن که قانیم گر صافی باده نیست بلای شراب هم دایی که دورگرد حریم عنایت است دورش مکن ز لذت قهر و عتاب هم

به سحری غمزه چشمت کرده با هاروت استادی، زمیشگانی تو میگیرد اجل تعلیم جلادی. نقاب از رخ فکندی تازه کردم رسم مجنونی، لبی شیرین نما برپا کنم آیین فرهادی. به دوری آرزت تا گشت خطی انبرین پیدا، مرا دامی بلا شد دیگران را خطی آزادی. نیاسودی ز جوری چرخی واژون لحظه ای دل، بدامی طره پرپیچ و تابش تا بیفتادی. برون آر اخترم را از حزیزی نحس غم، یارب به اوجی سعد وصلش کان بود سرمایه شادی. کجا یابم منی سرگشته ره بر منزلی مقصود، نگردد تا شعای کوکبی فضلی تو ام هادی. دلا بر آتشی غم از می گل رنگ زن آبی، بیرو خاکی دری می خانه شو آخر چو بربادی. گر از جوری غروری حسن و استغنای معشوقی، نکردی هیچ یادم کی برون یک لحظه از یادی. به خوبی برده گوی از پری رویان سیمین تن، چی هندی و چی کشمیری، چی رومی و چی بغدادی. تبسم های پنهانی لبت جان می دهد هر دم، اگر دارد تغافل های چشمت قصد بیدادی. مکش سر از خطش دایی، اگر صد پارت سازد نداری طاقتی تیغی جفایش. دل

بوستان افروز من سیر گلستان می کند، لاله را خونین دل و گل را پریشان می کند، شربت عناب یاقوت لب جان پرورش کار انفاس مسیح و آب حیوان می کند، شانه بی حد می زند بر زلف او امشب مگر بزم را مشاط یک سر سنبولستان می کند، با خبر باش ای دلی غم دیده آن ترکی چگیل مست و بی باکانه قصدی کشوری جان می کند، بنده بندی قبا وا کردنی آن مه شوم کافتاب روشن از چاکی گریبان می کند، نازمان چشمی سیاهی مستی کافر کیش را کاری ست ساحیر به یک تحریک مژگان می کند، موج اشکی دیده دائیت را نظاره کن تا به هنگامی هجوم خط چی توفان می کند.

0: من حیدرزاده امیدجانم. سرورت از بحر ما سور و امان آورده است. نوبهاری نازنینی به خزان آورده است. با همه عدل و وفای و فیض و استقلال همه وحدت و مهر و صداقت جاودان آورده است. وحدت و اقبال مبارک تاجیکستانی عزیز. جشن استقلال مبارک تاجیکستانی عزیز.
1: من نورزاده فرخونده. من مادرم را دوست می‌دارم. می‌خواهم برای

0: زیبی خاندانی.
1: طور مشاهده نمودیم در مؤسسه مذکور کودکان با رخت خواب، میدانچه بازی کودکان، حوشه شنووری و با سیب و خوراک تامین بوده مشکلی به نظر نمی رسید. سلیمان خلو برای اخبار رادیو تاجیکستان.
2: چند روز پیش از آغاز جام جهانی فوتبال 2026 منتخب ایران در مرکز یکی از بحث برانگیزترین رویدادهای مسابقه قرار گرفت. در حالی که فوتبال بازان و هیئت مربیان اجازه ورود به ایالات متحده آمریکا را گرفتند، یک قسمی مسئولان فدراسیای فوتبال ایران از دریافت روادید محروم شدند. این وضع باعث واکنش شدید تهران گردیده، مقامات ایرانی واشنگتن را به سیاسی سازی ورزش و مناسبت تبعیض آمیز نسبت به منتخب ملی متهم کردند. در همین حال ایالات متحده آمریکا محدودیت را با مسئله امنیتی شرح می‌دهد. در پس منظر این بحث‌ها پایگاه تمرینی منتخب ایران از آریزونا به شهر تیخوانه مکزیکا کوچونیده شد. شرح بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمان بزرگ مهری تویچی.
3: چند هفته پیش از آغاز جام جهانی فوتبال 2026 منتخب ایران در مرکز یک بحث بزرگ سیاسی و ورزشی قرار گرفت. سبب محدودیت های جاری شده از جانب ایالات متحده برای ورود قسمی از هیئت رسمی دسته، کوچوندن پایگاه تمرینی منتخب از آمریکا به مکزیکا و عیبدارکنی های متقابله تهران و واشنگتن در سیاسی سازی ورزش بودند. در ابتدا قرار بود که پایگاه تمرینی منتخب ایران در شهر توسون ایالت آریزونا آمریکا جایگیر شود، اما با شدت گرفتن تنش ها بین ایران و آمریکا فدراسیای فوتبال ایران از فیفا درخواست کرد که جای استقرار دسته تغییر داده شود. پس از مذاکرات فدراسیای بین المللی فوتبال با این درخواست روزیگی داد و قرار شد که منتخب ایران در شهر تیخوانا مکزیکا واقع در نزدیکی مرز آمریکا مستقر شود. پرزیدنت فیفا ژانی اینفانتینو تاکید کرد که صرف نظر از تغییرات پایگاه تمرینی، ایران در جام جهان اشتراک میکند و همه بازی های پیش بینی شده خود را در قلمرو ایالات متحده برگزار خواهد کرد. چند پیش از آغاز مسابقه مقامات آمریکا با همه بازینگران، مربیان و کارمندان اساسی منتخب ایران روادید ورود دادند، اما یک قطار نمایندگان رسمی فدراسیای فوتبال ایران از جمله بعضی راهبران، مشاوران و مسئولان بخش رسانه‌ای نتوانستند چنین اجازت نامه گیرند. با اطلاع رسانه‌های ایرانی تقریبا 14-15 نفر از هیئت رسمی با رد شدن درخواست روادید روبرو شدند. مقامات ایران این اقدام را دخالت سیاسی به ورزش ارزیابی کرده، آمریکا را به مناسبت تعبیض‌آمیز نسبت به منتخب ملی متهم نمود. فدراسیای فوتبال ایران از فیفا خواست به قضیه دخالت کند. مقامات آمریکایی ادعاهای ایران را رد کرده اظهار داشتند که همه فوتبال بازان و کارمندان ضروری دسته روادید گرفتند. با گفته واشنگتن محدودیت ها تنها نسبت شخصان تطبیق شدند که وابسته به مساله های امنیتی مورد سنجش قرار دارند. پیشتر کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو گفته بود که واشنگتن نمیگذارد شخصان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیر نقاب نمایندگان ورزشی وارد کشور شوند. پس از انجام جمع آمد تمرین در ترکیه منتخب ایران به شهر تیخوانا مکزیکا کوچید. این شهر در نزدیکی سرحد آمریکا جایگیر بوده با دسته امکان می‌دهد برای بازی‌های خود به شهرهای میزبان مسابقه سفر کند. با گفته سفیر ایران در مکزیکا عبدالفضل پسندیده، اعضای منتخب حقوق دارند تنها در روز برگزاری بازی با ایالات متحده آمریکا وارد شده بعد از انجام اون کشور را ترک کنند. اگر این شرط‌ها پورا تطبیق شوند، منتخب ایران یگانه دسته جام جهان خواهد بود که در تمام دوره مسابقه بیرون از کشور میزبان بازی های خود اقامت میکند. منتخب ایران در گروه جی رقابت کرده با دسته های زلندیا نو، بلژیک و مصر روبرو می شود. همه این بازی ها در شهرهای ایالات متحده آمریکا برگزار خواهند شد. ماجرای روادیدی اطراف منتخب ایران به یکی از بحث برانگیزترین موضوع های جام جهانی فوتبال 2026 تبدیل یافت. تهران از سیاسی سازی ورزش و مناسبت تعبیزامه سخن میگوید، در حالی که واشنگتن محدودیت ها را با مساله های امنیتی اساسناک میکند. در نتیجه هرچند منتخب ایران اجازه اشتراک در مسابقه را گرفت، قسمی از هیئت رسمی آن از روادید محروم شد و دسته مجبور گردید تمام دوره چمپیونات را در مکزیکا سپری نماید.
2: در اخیر توجه نمایید به وضع پرای به هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهاد همکارمان آلوفتا شریفوا.
0: аз агентии обаҳосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад, шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-12 метр дар як сония меазад, чангу ғубор ба амал меояд. Ҳаво шабона 19-21, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хаттони савои тағйирёбандаи бебориш шуда танҳо рӯзона дар баъзеи ноҳияҳои доманакӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. Дар доманакӯҳ шабона 13-18, рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғни савои тағйирёбанда шуда шабона бебориш рӯзона дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо шабона 17-22, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15, рӯзона 19-22 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳри ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо шабона 16-21, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм шуда рӯзона ҳарорат ба 20-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад, танҳо рӯзона дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16, рӯзона 19-21 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 0-5, рӯзона 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: беҳтарин дастаҳои ҷаҳон, рақобатҳои диданӣ ва эҳсосоти фаромӯшнашаванда. ҳамаи ин дар ҷоми ҷаҳони футбол 2026 ва аз мавҷи радиои тоҷикистон.
6: мавҷи радиои тоҷикистон дар ноҳияи Рудакӣ 104.7 FM.
7: зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номбар шуд. зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: سیر به منظره های سیاهی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
1: دستور ساخت پل خاجورا روی
2: دونو نبولی مسکوی.
3: What's going on everybody? This is
0: آفریده های نادی.
4: از گوشه ی مناطق بی‌بها های
0: فکت های جالب از معجزه های آدم و عالم. برنامه سیر عالم هر روز دوشنبه در پیشنهاد مهران رزاقزاده 104.7 FM.
5: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.
6: خدمت به وطن شرف انسانی است. شنوندگان عزیز، ارتش در همه دور و زمان حامی مرز و بوم و نگهبان دولت از هجوم دشمنان می باشد. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی در زمان صاحب استقلالی توانست به دستاوردهای نظر رس در کل ساحه های اجتماعی و سیاسی شرفیاب گردد. ارتش ملی تاجیکستان یکی از نهادهای اساسی و مهمترین متشکل بوده، اساسی ترین پایه دولت و ملت تاجیکان به حساب می رود. این مقام حربی از زمان تأسیس تا این جانب ثابت نموده است که در اجرای وظیفه های مقدس و پرشرف خود استوارانه قدم می گذارد. محض خدمت صادقانه حامیان کشور است که امروز ما ساکنان و شهروندان در فضای امن و آسایش و وحدت ملی کار و فعالیت داریم. نگهداری امنیت و تأمین ثبات جامعه، مستحکمی ارکان دولت یکی از وظیفه های اصلی و مقدس ارتش به حساب می رود که از جانب سربازان دلیر و شجاع و وطن دوست کشور سربلندانه اجرا می شوند. خدمت شبانه روزی و صادقانه خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی است که طول سالهای صاحب استقلالی تمام چاره‌بینی ها و معرکه های مهم سیاسی در فضای امن و ثبات و آرام و آسوده برگزار می گردند. شنوندگان عزیز، حکومت تاجیکستان خدمت های شایان و قابل تحسین سربازان و افسران را به نظر گرفته، این رادمردان وطن را با مکافات و جایزه های دولتی سرفراز و قدردانی می کند. دستگیری های بواسطه و راهنمایی منتظم پیشوای ملت است که در ارتش ملی و مسئله های بلند برداشتن سطح کسبی، آماده باشی جنگی و آب و تاب جسمانی و معنوی توجه دائمی به نظر می رسد. همین توجه دستورهای سری وقتی است که روز از روز صفی افسران و سربازان افزایش می‌یابد. از توجه و شرایط سازگار است که اکثر سربازانی که خدمت حربی را به اتمام می‌رسانند، بهره ادامه دادن فعالیت کسبی سربازی خود کمر همت می‌بندند. بعضی دیگر به خاطر صادق ماندن و کسب انتخاب نموده خود و برای کامیاب شدن به رتبه های بلند به تحصیل و آموزش جلب گردیده، دانش و ملکه حربی و وطنداری خود را تکمیل می دهند. هر یک جوانمرد باننگ و ناموس ملت تاجیک خوب می داند که مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خداگاهی و میهم پرستی این خدمت در صف ارتش ملی می باشد. باعث خوشنودی است که هر فرزندی فرزانه کشوری صاحب اختیار تاجیکستان این وظیفه بزرگ و مقدس خود را عزیز دانسته، با اراده قوی در خدمت مرز و بومی خیش می باشند. حفظ مرز و بوم برای هر ساکن تاجیکستان مهمترین و مقدسترین عملی سازنده بوده، از هر نفر هوشیاری و جسارت را تقاضا می کند. صلح و ثبات و آسایش جامعه هر کشور به حفظ سرحد آن وابسته است. همین است که ارتش ملی یکی از اساسی ترین عامل های حفظ و نگهداشت دولت و ملت و آسایش جمعیت به حساب می رود. حفظ وطن، مادر، برای هر شهروند قرضی وجدانی است. از زمانی که عمومیت های اجتماعی در شکل دولت و ملت ها تشکل یافته است و انسان ها به خودشناسی و عمومیت های مشترک رسیدند، نگهداری قلمرو ثبات اجتماعی به حیث زندگی آرامش آسوده مردمان شناخته شده، نسبت به آن ارزش مهم سیاسی و اجتماعی قائلند. چنانکه ذکر نمودیم، یکی از مسئله های مهم و روزمره همگونه جامعه ها این موضوع وطن و وطن پرستی و حفظ یک پارچگی قلمرو کشور به حساب می رود. از پیدایش دولت و حتی پیشتر از آن انسان های ابتدایی باشگاه و قلمرو را که در آن به سر می بردند حفظ و حمایت می نمودند. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند مورد برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری، دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها، ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگه داشتی آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود، از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود، همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن، سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنواندگونی عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم، معلوم امان می گردد که حفظ وطن و مرز و بومی آن یکی از ارزش های محوری اوستایی به حساب می رود. مخصوصا در متن های اوستایی مفهوم های از قبیل نمانیا، اعضای اویلا، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی ها فرشته های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می گیرند. در آثار بعدی مخصوصا در شاهنامه فردوسی، وطن و وطنداری، حفظ آن، مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دوم آن نیز همگونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری، یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن، این قهرمانی نمودن و سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی مان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش به خرج دادند و سببگار پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکنهای دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن به تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتاً جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد، هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکنی به ناموسی آن سرباز این وطنی بهشت آساس. قابل تأکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. به کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیکا و تجهیزات. بامداد استقلال که با جنگ شهروندی توأم افتاد و تأثیر خود را در همه ساحات حیات اجتماعی گذاشته بود، امکان نمی داد سرمایه بزرگ به ارتش مصرف شود. با وجود همه این، وابسته از رشد اقتصاد کشور زینه به زینه، ارتش تاجیکستان نیز رشد و تکمیل کرد و صاحب تکنیکا و تجهیزات و جایگاه معین در بین ارتش های آسیایی میانه گردید. باعث خوشنودی و مایه سرفرازی هر ساکن کشور است که امروز ارتش ملی تاجیکستان حفظ تمام سرحدات کشور را به اختیار دارد. عین حال کفیل اصلی آرامش جامعه همین ارتش ملی بوده، مسئولیت شناسی و صادقانه خدمت کردن به وطن، حفظ سرحدات آن و کفیل آسایشتگی مردم کشور می باشد. در این جامعه پرتکاپو و زود تغییر یابنده، هر فردی وطن دوست و خودشناس کشور را ضرور است که آگاهانه و پیگیرانه خدمت ارتش را ارج گذاری نماید و آن را همچون ارزش مهم حیات و ممات برای جوانان تبلیغ نماید. آسودگی و آسایش امروزه کار و فعالیت هر شهروند کشور نوابسته از آن که آن در کدام عرصه جامعه ایفای وظیفه می کند یا صاحب کار است و در دیگر ساحات جمعیت فعالیت می نماید، هر یک نفر باید درک نماید که بیدارخوابی و هوشیاری سربازان و نهادهای دیگر محافظ وطن کفیل اساسی ثبات جامعه و دولت می باشد. هر نفر سرآغاز از پدر و مادر، آموزگار، صاحب کار و کل اهل معنوی جامعه را ضرور است که تا ارزش حفظ مرز و بوم خدمت کردن در صف ارتش را به حیث یک مکتب مردانگی و جسارت تبلیغ نمایند، زیرا این مرز و بوم و این دولت از ماست و وظیفه ما است تا آن را حمایت نماییم و ضرور باشد در راه حفظ آن جانساری کنیم. سرکشی کردن از خدمت یا فرار کردن از آن نادیده گرفتن حفظ مادر و وطن می باشد. تهدید و مرز و بوم تاجیکستان تهدید به کل مردم و ملت تاجیک به حساب می رود. همین است که فرهنگ ما حفظ مرز و بوم و در راه حفظ مادر و وطن جانساری نمودن یکی از ارزش های مهم معنوی به حساب می رود که در تمام آثار گذشتگانمان جایگاه مخصوص را صاحب است. امروز هر ساکن کشور باید درک نماید که زندگی آسوده و فضای صلح و آرامی و بی‌ترس از آرامی سرحدات، بی‌خوابی و رنج و جسارت و مردانگی سرحدبانان می باشد که شبانه روزی مرز وطن را از خطر هر گونه ناخلف که با مقصد و غرض های ناپاک خود می خواهد امنیت کشور را خلل‌دار نماید، از جسورانه و بی‌باکانه و هوشیار و زیرک در پاسگاه حربی ادای خدمت نمودنی آنهاست. از طرف دیگر هر جوان باید اندیشه و درک نماید که این مکتب مردانگی را باید گذشت، زیرا ناموس وطنداری از حفظ مادر وطن آغاز می‌گردد. حمایه سرحدات وطن این حفظ مادر و حفظ خانه و دری خود است، زیرا خانه و دری ما، مادر و پیوندان و فرزندان ما در یک قلمرو به سر می برند که آن قلمرو وطن نام دارد. آنچنانه که تأمین پیوندان وظیفه انسانی هر کدام ماست، تأمین حفظ امنیت و حفظ قلمرو این وطن نیز از مقدسات و وظیفه شهروندی هر کدام از افراد ملت است. هر شهروندان کشور باید این مسئولیت و شناخت و آگاهی را داشته باشند که کار و عمل گذشتگان و به ما انتقال دادن این سرزمین از مبارز و استادگری اجدادان بزرگمان در برابر اجنبیان و غاصبان بود. امروز هر کدام از ما وظیفه داریم که امانت را به آسیب و به گزند به نسل‌های آینده انتقال دهیم تا قرض انسانی و وجدانی خود را در نزد وطن و ملت سربلندانه اجرا نماییم. فردوس میرزایوروف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان.
7: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی ورزوب روی موج 104.7 FM میتوانید بشنوید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زمانه به یکسان ندارد درند، گه شهر نوش است گاه شرن.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: در موج برنامه نوبتی موسیقی و جهانی معاصر.
3: موسیقی و جهانی معاصر راه به سوی دریافت آثار و روزگار بزرگترین نمایندگان صنعت موسیقی.
4: درود به کلی مخلصان برنامه موسیقی و جهانی معاصر. برنامه امروز را به 160 سالگی بستکار فرانسوی اریک ساتی می بخشیم. با ما باشید.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: ذکر کردیم اریک ساتی کمپوزیتری غیر عادی بوده اثرهای خود رو با قلم سرخ اشاره کرده با دوستانش شوخی کردن رو میپسندید مثلا با اثرهایش نامهای غیر معمولی میگذاشت مثلا سه پیسه در شکل نوک یا جنین خشک شده در پیسه غضب موضوع خرد موسیقی 840 مرتبه تکرار شده است اریک ساتی خودش شخصی خیلی احساسی بوده اگرچه برای اثرش موسیقی همچون اشیای حالت ملودی کمپوزیتور کامیل سنسان رو استفاده برده بود اما در زندگی این آهنگساز رو خیلی بد میدید سال 1899 با تقاضای حیات اریک ساتی به صفت نوازنده پیانینا در قهوه‌خانه گربه سیاه کار میکرد و یگانه منبع درآمدش ماس همین کار به حساب میرفت آره اگرچه اثرهای خیلی زیادی آفریده است و آنها در صحنه های کلان صدا می دادند ولی مؤلف در زندگی کم آسودگی رو دیده روزگارش به دشواری می گذشت اریک ساتی تا 50 سالگیش قریب معلوم و مشهور نبوده خودش کروفار و هوابلندی و خودنمایشدهی رو نقص نمی دید او از دایره های معروف کمپوزیتوران فرانسه دور بوده شخصی خاکسار و گوشنشینی بود محض با توفیل کمپوزیتور دیگری فرانسوی موریس راویل او با دایره های کلونی زیاد معرفی گشته سلسله کنسرت خویش در سال 1911 برگزار شد و اریک ساتی را با نشریات زیاد شناس نمودند اما این همه با کمپوزیتور اونقدر مقبول نافتاد در سال 1917 اریک ساتی با سپارش سرگی دیاگلیف برای موسیم های روسی بالت پاراد رو بر لیبرتو ژان کوکتو انشا کرد که اون رو خوریوگراف لیانید میاسین برای رقص سیر کرده و رسام مشهور پابلو پیکاسو آرایش داده دریجور ارکستر ارنست انسرم به حساب می رفت. البته این دستاورد بزرگ در ساحه موسیقی جهانی بود. پارتیتور این اپرا از طرف دیگری آهنگسازان و منقدان بهای بلند گرفت. مثلا ایگر استراوینسکی نگاشته بود. سپکتاکل مرا با نوگانی و تازکاری های خود خیلی خورسند کرده. اپرا به نهایت در سطح بلند کسبی اموده گشته. اریک ساتی در واقع کمپوزیتور مشهور سطح جهانی بوده. در رشد و انکشاف اون نه تنها موسیقی فرانسوی بلکه موسیقی عالم سهمی ارزنده میگذارد باید یاد رس شد که اریک ساتی با ایگر استراوینسکی ماه ایونی سال 1911 در وقت نمایشنامه پتروشکا در شهر پاریس در بالت های روسی سرگی دیاگلیف شناس شده بینشون مناسبت کاری و دوستانه پیدا شده بود با قلم اریک ساتی دو مقاله کلون درباره ایگر استراوینسکی منصوب می باشد که در سال 1922 در فرانسه و امریکا چاپ شده او را همچون آهنگساز معرفی کرده و به ایجادیاتش بها داده است همچنین بین آنها مکاتبه دائم جای داشت و ده ها مکتوب دلیل روشن می باشد قابل توجه می باشد که اریک ساتی با اثرهای جاویدانه خود امثال بالت پاراد و درامای سیمفونی سقراط با ایجادیات ایگر استراوینسکی تاثیر خود را گذاشته است. مخلصان عزیز، حالا بیایید از ایجاد این کمپوزیتور آهنگ را با هم بشنویم.

Бонапарт میخواست که مثل اروپا مصر هم مناسبت های فیادلی را شکسته به سوی مناسبت های کپیتالیستی راه کشاید. او یک گروه کلان عالمان و دانشمندان فرانسه را با خود به مصر آورده برای آموزش و تحقیقات های گوناگون استفاده می نماید. همراه گردیدن آسیای میانه به روسیه در نیمه دویم عصر 19 به تحولات کلان در حیات خلق های این منطقه آورده رساند. آسیای میانه در عصر 19 به یکی از گوشه های عقب‌مانده ترین سیاره مبدل گردیده بود. دور ماندن این منطقه از راه های اساسی تجارت و مبادلات بحری، حکمرانی حاکمان ناتوان سلاله های منغت و نوغی، عاقبت آسیای میانه ماوراء النهر آباد و زیبای قدیم را به بنبست جغرافی، اقتصادی و گومانیتری آورده رسانیدند. همین بود که خلقهای این منطقه بدون یگان مقاومت جدی به روسیه همراه شدند. روسها از ابتدا آموزش همجانبه جغرافی و اتنوگرافی این جایها را گذرانیده به تشکیل کردن اولین مرکزهای فرهنگی به مانند تشکیل کردن گیمنازیه های محلی و روسی، دستگاه های چاپ کتاب و روزنامه ها، بنیاد کسلخانه ها، ساختمان اولین شهرهای حاضر زمان، تشکیل نمودن سیستم های معاصر مالیوی و بانک ها و بسیار چاره‌بینی های دیگر که وضع اجتماعی آسیای میانه را پر را تغییر دادند شروع نمودند. این تغییرات ها برای از جمعیت فیادلی برآمدن خلق های آسیای میانه و آهسته آهسته وارد گردیدن مناسبت های کپیتالیستی مساعدت کردند. طور قید نمودیم اکثریت مردم آسیای میانه از زیر تیغ مغول گرفته به کوه ها پناه بردند و کوه ها را پناهگاه و مکان زیست خود قرار دادند و تنها بعد به روسیه همراه گردیدن آسیای میانه خصوصا در زمان شوروی از کوهستان به وادی ها فرامده تدریجا به حیات مقرری مشغول شدند. همچنین وارد گردیدن هند به دایره نفوذ بریتانیا کبیر یک قطار کشورهای دیگر اسلامی به زیر

اطاعت مستملکه‌داران فرانسه، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی گذشتنشان بی‌شبهه همان گونه که در بالا گفته گذشتیم در برابر طرف‌های منفی جهت‌های زیادی مثبت هم داشت. محض اروپایی‌ها اولین شهرهای حاضر زمان را در کشورهای مسلمانی ساخته، تمدنی از بین رفته شهرنشینی مسلمانان را از نو در این شهرها جاری نمودند. در برابر این ضبطکاری‌های غرب به سر مردم کشورهای ضبط گردیده بیدادگری‌های زیاد آورد. مردمی اذیت کشیده برای نجات دادن جان خود و فرزندان و نزدیکانشان بیشتر نقش فرمان بردار را به خود کسب نمودند. طی 100 ساله ها این خصوصیت در وجود مردم جا شد. هر چیزی که مستملکه داران میخواستند خواه به نفع مردم باشد خواه به ضرر او میکردند. ثروت های معنوی و تاریخی مردم را با خود میبردند. امروز در کشورهای اروپا یگان آثارخانه نیست که از میراث تاریخی خلقهای شرق به بهره مانده باشد. یک میراث خونینی دوره مستملکه داری که همچون بمبای دیر عمل کننده تا امروز باعث نزاع و مناقشه های دولت های اسلامی میگردد، این خودسرانه معین نمودن سرحد های بین کشورهای زیر دستشان بود. مستملکه داران مطابق منفعت های همان دوره اشان سرحد های بین دولت ها را خودسرانه به نظر داشتی حدودیت های طبیعی ملی فرهنگی خلق های مسکون این منطقه ها تقسیم کرده برای آینده خلق های این دولت ها منبع نزاع را باقی گذاشتند. همین طور تا امروز نزاع سرحدی را بین پاکستان و هندوستان، افغانستان و پاکستان، عراق و ترکیه، سوریه و ترکیه، بین اکثر دولت های قطعه افریقا و آسیای میانه دیدن ممکن است که از همان تقسیمات دوره مستملکه داری ریشه گرفته است. ولی همه این حالت ها نتوانستند پیش راه مبارزه مسلمانان را بر ضد دشمنان خود که خیلی دور و دراز دوام یافت گیرند. و این محاربه ها نیز یکی از سبب های دور شدن مردم شرق از علم، فرهنگ، تحقیقات و ایجادکاری ها گردیده. پس گردیدن سطح علم و دانش آموزی، تحقیقات و نوآوری ها در کشورهای مسلمانی عامل مهمی رشد همجانبه دولت های غرب گردید. مستملکه داران برای منفیت کار خود هرچی زیادتر کوشش میکردند که مردم کشورهای زیر تابعشان را از علم دورتر نگاه دارند. تنها برای یک قسم کمی اهالی امکانیت داده میشد که دانش های معین را از خود نمایند تا که آنها توانند بر منفیت خواجگانشان کار کنند. این گروه آدمان میتوانستند تنها با کارهای اداروی یا آن وظیفه هایی که از سطح مستملکه داران در زینه های خیلی پست جایگیر بودند و از سطح کسبی مردم کشورهای غرب خیلی پست بودند مشغول شوند. از همان وقت قانون های نانوشته زندگی زینه های جایگیر شوی مملکت های غرب و کشورهای مسلمانی را در تمدن جهانی معین نمودند. در صحنه زندگی مهنت پس پردگی مسلمانان باعث درخشیدنی مملکت های غرب گردید.

اینک سبب های تنزل جهان بزرگ اسلام و قیماندگی مردم مسلمان را با تکیه به مخص های تاریخی تحلیل نموده به خلاصه آمدیم که این عامل ها را به دو گروه کلان تقسیم کردن ممکن است. گروه یکم، سبب هایی که در دوره از زمان پیدایش اسلام تا عصر 13 یعنی تا اصطلاح مغول به وجود آمدند و در ترازوی تاریخ وزن نسبتاً کمتر داشته، خصوصیت حل کننده گلوبالی نداشتند. از جمله پس شدن درجه ارزش های اخلاقی، مبارزه برای حاکمیت در بین حکم روایان، ظلم و بیعدالتی بعضی خلیفان و حاکمان و در این زمینه به عمل آمدن شورش و آشوب ها، غلبه روحیه رسمیت پرستی و دوگماتیکی بر آزاد فکری، بعضی از جهت های اقتصادی از جمله تغییر یافتن راه های تجارتی بین المللی، زیر مستملکه دولت های ابرقدرت اروپا قرار گرفتن کشورهای مسلمانی. گروه دویم، عامل هایی که در دوره استیلای کشورهای مسلمانی از جانب لشکر چنگیز خان پیدا گردیدند و به ریشه روند ترقیات جهان اسلام ضربه حل کننده تاریخی زدند. تاکتیکای حربی وحشیانه و ظالمانه چنگیز خان و سراسر به کشتار و تحقیر اهالی کشورهای مسلمان دست زدن آنها، کاملا سوخته و نابود کردن مرکزهای علمی و فرهنگی جهان اسلام، قتل کردن و اسیر گرفته به مغولستان بردن صدها هزار عالمان و دانشمندان و هنرمندان مسلمان، نابود کردن و به یغما بردن شماره بزرگ کتابهای نادر و دستاوردهای علمی مسلمانان، اسلام را قبول کردن مغولها و برای منفعت خود و موافق خواهش و اشتیاق قبیلوی و فرهنگی خود وارد نمودن تغییرات های زیاد به عرف و عادت و رسم و آیین های مسلمانان، به دست روحانیان کم سواد و کهنه پرست و تملق کار افتیدن حاکمیت دینی، از بین رفتن علم و نوآوری ها، کسب و هنر، برتری بی سوادان بر دانشمندان، وسعت یافتن عقیده های دنیا بیزاری، اسکتیزم و تصوف و دور شدن از دنیویت، حراس و نفرت مردم کوچی مغول به تمدن شهرداری مسلمانان تاجیک. بی‌شبهه سبب های در گروه یکم نشان داده شده به روند ترقیات کشورهای مسلمانی تأثیر کلان منفی خود را رسانیدند، لیکن همه این مشکلاتی با وجود آمده می توانستند در مدت نه چندان زیاد حل خود را یابند و زندگی باز به مجرای پیشتره خود با بعضی تغییرات ها برگردد، زیرا علم و فرهنگ، کسب و هنر، پایه های مخزن علم و معرفت، شهر و شهرداری استوار بودند و مردم عادی نیز اکثر وقت بعد از پسی سر شدن مشکلات باز به حیات مقرری خود برمیگشتند. چنان قید کردیم دسیسه و گروه بازی در طبقه های حکمران به عمل می آمد و برای مردم فرق نداشت که انداز را از آنها کی جمع می کند. مهم آن بود که زندگی آسایشته داشته باشند و با کسب و هنری خود، با علم و دانش و نوآوری ها مشغول باشند. آن نفرانی که علم و فرهنگ تمدن کشورها را پیش می بردند اساساً شخصان دویم و سیم و چهارم و مثل این در دربار حکم روایان بودند و عوض شدن حاکمان خواه با راه میراث، خواه با راه مبارزه ها، بر روند ترقیات علم تأثیر برباد دهنده نگذاشته است. ولی سبب هایی در گروه دویم آمده، یعنی استیلای کشورهای مسلمانی از طرف مغولان، ضربه خرابی آور و هلاکت بار شدند، هم به حیات مردم، هم به روند علم و معرفت و فرهنگ، هم به تمدن شهرداری و هم به پایه های بنیادی تمدن جهان اسلام. در اینجا به اختیار نوشته های مؤلف مقدمه تاریخی گزیده حمدالله مصطفی بهمن انصاری پیش نظر می آیند. در نتیجه حمله خونین مغول و انهدام آثار تمدنی و فرهنگی، سطح علم و معرفت در ایران زمین تنزل کرد
و تألیفاتی اغلب نویسندگان تا دوره مغول و بعد از آن از لحاظ ارزش هرگز به پایه آثار قبل از مغول نمی رسد. چطوره که شاعر گفته است: هنر اکنون همه در خاک طلب باید کرد، زان که اندر دلی خاکند همه با هنران. و این حالت نه تنها در ایران زمین بلکه در تمام کشورهای مسلمانی را فرا گرفته بود. واقعا مسلمانانی که تا عصر 13 استقلالیتی از همه ترقی کرده ترین را در جهان صاحب بودند و بهترین مالها را در جهان استحصال نموده، انتقال مالها را توسط راه بزرگ ابریشم به دست خود گرفته بودند، امروز حتی جای نماز و حجاب و تسبیح را از غیر مسلمانان خریداری میکنند. مسلمانانی که در جهان اولین شده راه حرکت جرمهای آسمانی را کشف نموده، دایر به سیاره ها، آفتاب و ماهتاب و حتی ستاره های راه کهکشان معلومات پره به دست می آوردند و موجودیت گلکتیکا های زیادی دیگر را در کائنات هنوز قریب 1000 سال پیش قید نموده، دقیق ترین تقویم و ساعت عقربک‌دار را اختراع کرده بودند. امروز حتی برای معین نمودن سنه های برای مسلمانان مقدس به یک خلاصه آمده نمی توانند. قسمی از مسلمانان امروز در دوره ترقیات بی‌نظیر علم و فن، زمانی که انسانیت با 10 ثانیه کار میکنند، حتی روز فرارسی ماه‌های مقدسمان، ماه رمضان مبارک و روزهای عیدهای رمضان و قربان را عنیق معین کرده نمیتوانند. همه ساله نصف مسلمانان یک روز ماه رمضان را شروع میکنند و نصف دیگر در روز دیگر. حکمرانی مغول‌ها در منطقه های گوناگون جهان اسلام تأثیر یکخیله ندارد، ولی درک نمودن چگونگی این حکمرانی نهایت مهم است، زیرا برزمی گفته های بالا پنگردیدن رسم و آین و عقیده و طرز زندگی مغول ها در حیات مردم مسلمان، در دین و آین اهالی این منطقه ها بعد چنین ضربه روند به پا خیستن و به پیش حرکت کردن مسلمانان را به مدت عصرها به قفا پرتافت. مسلمانان نه تنها تمدن ترقی کرده خود را باختند، بلکه تمدن عقیم مانده مغول ها را از آن خود کردند و تا امروز از آن رهایی نیافتند. آن ضرری که جهان پیشرفته ترین اسلام از دست مغول برداشت، هیچ یک کشور و هیچ یک خلق مثل آن ندیده است. این فکت را نه تنها عالمان مسلمان بلکه محققان غرب نیز قید می نمایند. همچون مثال گفته های محقق امریکایی جک ویزرفورد را می آوریم که گفته است: هجوم چنگیز خان نه تنها بر ضد خوارزم بلکه بر ضد بزرگترین تمدن کهن بنیاد روان شده بود. کشورهای مسلمانی عصر 13 که در خود تمدن عرب و ترک و تاجیک و ایرانی را منعکس می نمود، داراترین دولت های جهان بودند. آنها دستاوردهای بزرگی را در همه ساحه های علم و دانش، از استرانومی و ماتماتیکا تا اگرانومی و زبانشناسی به دست آورده، به بلندترین در جهان سطح سوادناکی رسیده بودند. اگر در اروپا و هند تنها خادمان دین و در چین تنها خدمتچیان دولتی باسواد باشند، پس در کشورهای مسلمانی دیهه نبود که در آنجا چندین آدمانی باسواد نباشد. وقتی که اروپا، هند و چین اکنون به سطح تمدن منطقوی می رسیدند، مسلمانان به تمدن سطح جهانی نزدیک رسیده بودند و ماس همین پرواز بلند ترقیات تمدن اسلامی سبب از همه بیشتر سقوط کردن آنها گردید. اصطلاح مغول از هر یک فرهنگ و تمدن دیگر دیده به جهان اسلام ضرری از همه بیشتر رسانیده است، می نویسد محقق امریکایی جک ویزرفورد.

شرح مفهوم ها امروز ها جامعه جهانی را یک ظهورات نامطلوب فرا گرفته است که آرامی و آسایشتگی حیات خلق های جهان را زیر خطر میگذارد. اکثریت اهالی روی زمین نوابسته از ملت، دین، مذهب با واژه های افرادگرایی، تندگرایی و خصوصا تروریسم بعضی ها از دور بعضی دیگر از نزدیک شناس شدند. ولی نه همه به مفهوم این سه کلمه و فرق بین آنها دقت عمیق می دهند. در هر یک جامعه روند ترقیات آن را حتما این یا آن مشکلات اجتماعی اقتصادی همراهی می کند. مثل آن که در هر یک آیله برای تأمین کاملی کل عضو خانواده و بهداشت وضع زیست زندگانی به دشواری های گوناگون روبرو می گردد. این روند طبیعی است، زیرا هنگام قانع گردیدن طلبات ضروری جامعه، طلبات نو بهتر و خوبتر نمودن وضع اقتصادی و اجتماعی، بعد از آن مسئله آباد و زیباگردانی محیط زیست و دیگر مسئله های به این مانند به میان می آیند و این روند به آخر و تکامل یابنده است. آن مشکلاتی که در این روند به عمل می آیند از جانب بعضی عضو جامعه نه همه وقت درست قبول گردیده، یک قسم جامعه فکر و عقیده و موقع به عقیده اکثریت ناموافق را پیدا می کنند. بعضاً این گونه موقع از چارچوبه جایز معنوی بیرون می آید و شکل جدی را گرفته آهنگ سیاسی را به خود کسب می کند. مز همین موقع عضو جامعه را افرادگرایی نامیدن ممکن است. زیر مفهوم افرادگرایی آن ظهورات جامعه را می نامند که دارای عقیده های آشتیناپذیر، نظر و عمل قطعی آید به بعض مسئله های جامعه اساساً به مسئله های سیاسی می باشد. عادتاً فعالیت قوه های افرادگرا به تغییر ساخت سیاسی در مملکت، غصب حاکمیت، برانگیختن نزاعهای ملی، اجتماعی و دینی روانه کرده شدند. با افزایش یافتن اکستریمیزم، بحران های اقتصادی و اجتماعی، یک بار پست گردیدن سطح زندگانی اهالی، نظام حاکمیت مطلق، تعقیب گوناگون اندیشی، اینچنین منفیت جویی قوه های بیرونه می توانند مساعدت نمایند. مفهوم تندگرایی آن عقیده های را افاده می کند که نسبت به این یا آن نقطه نظر، حالت یا مسئله موقع قطعی و آشتیناپذیر دارند. اساسا فعالیت پیروان چنین عقیده ها برای به عمل آوردن تغییرات کلی و قطعی در ترتیبات سیاسی و اجتماعی عمل کننده و یا دیگر قایده های معیارهای حقوق جمعیتی روانه کرده شده است. بغیر از رادیکالیزم سیاسی، همچنین رادیکالیزم دینی و فلسفی نیز وجود دارند. تروریسم با وجود آوردن عملهایی می باشد که برای برانگیختن ترس و هراس، وهم و دهشت در بین جامعه روانه کرده شده، با اصول زوراوری، رسانیدن ضرر وزنین، تجاوز به حیات جامعه عملی کرده می شوند. مقصد از استفاده چنین راه و واسطه برطرف کردن رقیبان سیاسی، ویران کردن بیخطری جمعیتی، جاری کردن حکم و نفوذ خود، مجبور کردن حاکمیت برای قبول کردن قرارهای با آنها ضرور می باشد. تروریسم ظهورات نه اینکه دینی بلکه اجتماعی است، لیکن در بسیار مواردها تروریست ها مقصدهای غرضناک خود را زیر لوای دین و مذهب روپوش کرده با این نام دین مبین اسلام را داغدار می کنند. در بین این سه ظهورات اکستریمیزم، رادیکالیزم، تروریسم هم تفاوت و هم وابستگی وجود دارند. قوه های اکستریمیستی نه همه و خصوصیت رادیکالی دارند و آن گروه هایی که عقیده های رادیکالی یعنی آشتیناپذیر را پیشه کردند با راه مصالحه کاری، سازش، گفتشنیدها حل کردن مشکلات را قطعیان رد می کنند. هستند نفرانی که عقیده های اکستریمیستی را پیروی می کنند، به این یا آن قوه های رادیکالی شامل می گردند. در آن حالتی که آنها برای عملی نمودن مقصد های خود تهدید و زوراوری، ظلم و استبداد را به کار می برند، این نفران را می توان تروریست نامید. در بسیار حالت ها آن گروه های تروریستی که
امروز باعث تشویش مردم گشتند، هم با رادیکالیسم و هم با اکستریمیسم علاقمند می باشند.

سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است.

جوانی مثل سروده است که آهنگ آن هرگز از خاطر نمی رود. سالها می گذرند، فصلها ایواز می شود، اما نوای روزهای جوانی همانو در قلب صدا می دهد. امروز برنامه موسیقی آهنگ جوانی شما رو به دنیای خاطره ها می برد، به دنیایی که در آن محبت صمیمی‌تر، ارزوها به انتها‌تر و آهنگ‌ها

بله، سرود به انجام می رسد، اما آهنگ خاطره ها همانا در دلترین انداز است. بگذار هر روزی که پیش روی شماست، مثل بهترین ترانه جوانی، زیبا و خاطرمان باشد. تا ملاقات دیگر در فضای برنامه آهنگ جوانی، برایتون روزگاری پر از مهر و سرور آرزو می کنیم. این لحظه با شما بودیم.

0: қалъаи сафед дар сарҳади Ирон ва Турон. Майдони ҷанг. Ҳар ҷо ҷасадҳои мурдаҳо хобиданд. Падару модарон, хоҳару бародарон ҷасади наздикони худро дар ин кушишхонаи мудҳиш ҷустуҷӯ мекунанд. Субҳ медамад. Зани жан Сафина дар даст машъал меояд. Машъалро ба замин мегузораду назди он нишаста саҷда мекунад.
1: Туи, эй Яздони пок, зону ба замин мешаваму ибодат мекунам. از گرمیت بدنم گرم و از نور شعله چشمانم به نور است. از تو یک عمر مینت دارم که مرا با شوهرم تا روز روشن رساندی و همه اونقدر در غضبم که وی را از من زود جدا کردی. 3 روز است که نمییابم، زمین را لغت میکنم گویا کر، با آسمان مشت میبردارم، نه یگان خبر، نه یگان اثر. چه میگویم؟ ای یزدان پاک، نه تو بزرگی، تو توانایی، مهر کن، مروت کن تا که شوهرم را یابم و باز به عبادت تو باشم. زبانه که تو به آن سو اشاره میکند، پس میروم شوهرم را پیدا میکنم و به سر رستم جهنم میارم. زبانش را میکشم، تنش را میسوزم.
0: سفینه باز به کفتگاه شوهرش میرود. از طرف دیگر رستم میدراید و با دل پرحسرت منظره مدهش را از نظر میگذراند.

0: زمین خون، آسمان خون، دشت صحرا همه خون. جنگ چه بدبختی های نیارد، خونی نسل بشر مانند آب می ریزد. ما مگر برای آن به دنیا آمدیم که یک عمر خون ریزی کنیم، هم دیگر را زنیم، کشیم، از یک دوزخ گرفته به دوزخ دیگر اندازیم. این دنیا سراسر کشتر خانه گشته است، نخواد یکان رای زندگی زوری باشد، جنگ و جدال باشد. ای آفرنده بزرگ، گوی مگر تو مرا برای آن این قدر پرزور آفریدی که سلاح این کشتر خانه باشم؟ بلعنت مردگان و خیش و تباران آنان گرفتار شوم. چه تالی شور، گیر از من آن قوه قدرتم را که از نیزم آسمان سینه چاک می گردد و از هر قدمم یک کوه فرو می رود. من نمی خواهم که باز گرز و کپالم به سری فرزند آدم برداشته شود. گیر از من همه را گیر، فقط نامم را به من گذاری بس. در حقیقت برای چی پدران از پسران، زنان از شوهران محروم گردند؟ برای چی؟ برای کی؟ برای افراسیاب، برای کاووس، برای هندو، عرب و یونان، برای اهرمن، برای یزدان؟
1: سفینه بر می گردد.
2: مدد! مدد! مدد! مدد کن زود باش!
0: چیست گیزم؟
2: آدمم!
0: تورانی؟
2: آدمم! در آنجا از تن نیم جان شوهرم لباسش را میکشند. آدم نیک مینمایی، مدد کن تا که شوهرم را خلاص کنم.
0: ای نریزه بردارانی بیباکم، زود به فرمانم حاضر شوید.
1: نریزه برداران می درآیند.
0: روید در آنجایی که مشعل سوخته ایستاده است، شوهر این زن را یافته بیارید.
2: منت دارم.
0: ایست، من به تو گپ دارم.
2: من به گپ بر زیادت گوش ندارم. در آنجا شوهرم را میکشند، من باید از پس نجاتی وای دوم.
0: شوهر میگویی؟
2: آری، وای از داره امید من، وای از در گرما سایبان و در سرما آفتاب تابان من. اگر آدم باشی، آدمی کنو من که من نزدی شوهرم روم. چرا سر نمیدهی؟ چی میخواهی از من؟
0: هیچ چیز، فقط همین را فهمیدنیم که شوهرت چگونه آفرینیشی بود است که بحر و این قدر می سوزی، داد می گویی، فریاد می زنی، عالم را به سرت می برداری.
2: شوهرم شوهر است، آدم است، پهلوان است. اگر آدم باشی، آدمی کنی من که من نزد شوهرم روم، تو هنوز جان دارد قرضم را ادا نمایم.
0: اگر نتوانی؟
2: شتاور، من زنش، زنی با وفایش، که میتواند راهی مرا گیرد؟
0: من؟
2: چی کار کرده میتوانی؟
0: کشته میتوانم.
2: میکشی؟ کش، خودی حاضر کش، تا که شوهرم را در عذاب نبینم. چرا خاموشی؟ اگر ترسی، شمشیرت را ببنده، خودم را میکشم تا که نگویم که از دست دشمن کشته شدم.
0: تو گوی، ای یزدانی پاک، چه حالی شد بر من رستم زال که پهلوانان جهان را با یک حمله زیر پا میکردم و اما در نزد این زن لال شدم. خیز، شوهرت را آوردند.
2: ژاند ژاند ژاند
3: سفینه عزیزم از کودکمان با خبر باش ودا ودا
2: ژاند چشمت را کشا لاقل یگان چیز گوی به من و به فرزنده که در قدم هست رحم کن و ایرایتی نگذار ژاند هیچ نباشد یگان چیز گوی لاقل یک دهن گپ زن ژان خاموشی نمیشنوی لعنت لعنت بر رستم که از دستی بی جان دادی ژاند من انتقام تو را از رستم نگرفته نمیمانم بگذار زنی وی هم بی بماند بگذار فرزندانش یتیم گردن ژاند
3: ناله نکن من به شوهرت جان عطا میکنم
2: کیستی آدمی یا خدا
3: آدم میخواهم به خاطر کودکی در قدت بودن یکی کنم نوش دارو مرده را زنده میکند

0: Афина, این چه سریست که من روی زمین خواب بودم؟
1: از این مرد مینت دار باش که به تو جان بخشید.
0: هیچ چیز را نمیدانم.
1: الهی، الهی حضور و حلاوت فرزندانت را بین.
2: من نه زن دارم نه فرزند. این نوشداری را به من پدرم داده بود که اگر فرزند دیدم و خدا نکرده به چنگ اجل افتد با این حیاتش را نجات دیم. چی کنم که نصیبی شوهری تو بود است؟
1: اکنون گوی چی نام داری ای مرد نکوکار؟
2: چی میخواهی از نام من؟
1: اگر پسر میدیدم به وی نام تو را میدادم.
2: رستم.
1: رستم؟
2: بله رستم، رستمی زال.
1: نه رستم را ظالم، جبار و خون رز میگویند.
0: نه رستم مرد است، مرد بزرگ است.
2: مرا میشناسی؟
0: اگر نمیشناختم کی از دست من مرده بودی؟ وقتا که افراسیاب مرا به اینجا فرستاد شمشیر زهر آلوده را داد که پیتش را یافته بانت را کشم.
2: چرا نکشتی؟
0: فریب را به شان پهلوان آن شماریدم. اکنون خودم این شمشیر را به زیر پایت میپرتایم.
2: پس بیا از روی رسم آین از دست یک دیگر خون براریم و آن را چشیم.
1: رستم، مادامی که با جند برادر قیامتی گشتی، خواهش مندم مرا هم خواهر قیامتی دان.
0: اکنون با ما رخصت ده سوی دیار عزم سفر کنیم.
2: نجا بردارم بفرمانم گوش دید. از نام من امر کنید با اینها است دیند و تا خود سرحد گسیل کرده مانند. آدمان ما را آگاه کنید با اینها کاردار نباشند.
3: جان، سفینه و نیزه برداران می روند. رستم تنها می ماند. پس از فرصتی پهلوان توس می آید.
2: زن، فرزند، چی مهربانند این زن و شوهر. پدرم بارها گفت و هیهات من او را هیچ نفهمیدم.
0: سلام دوستم.
2: دوست؟ مگر به سر کاووس یگان مصیبت ناگهانی آمد است که با اعتمادترین آدم خود را فرستاده است؟
0: شاهنشاه ترا با فتح و نصرت تبریک میکند و خواهش مینماید که برای گفت و شنید نزد افراسیاب روی. افراسیاب تعظیم کارانه صلح میخواهد.
2: عجب، پس چرا ماست من روم؟
0: تو آن رستمی شیردیلی که همیشه از رزمگاه بازفر برمیگردی، تو آن سفیری خردمندی که کی گذشت و کی طلب کردن لازم است نغز میدانی. شاهنشاه میگوید که ستونی سپاهی و زیبایگاه، فروزان به تو تاج و تخت و کلاه. سرمایه توست روشن خرد، روانت همه از خرد برخورد.
2: زیزدان بود زور، ما خود کییم؟ بدین تیر خاک اندرون برچییم؟ هنر مردمی باشد و راستی، زیکجی بود کمی و کاستی.
0: این است نامه کاووس.
2: جنگ و صلح، کاووس و افراسیاب، آب و آتش، بیگذار باشد. مادام که چشم تمام دنیا به من است می روم. بهر صلح و سعادت بشر هر کجایی که نباشد می روم.
0: شرف بر رستم زال.

0: Боргоҳи Афросиёб. Масхарабоз болои тахти Афросиёб нишаста, бозовчаш гап мезанад. Бормон медарояду худро канор гирифта ба гапҳои масхарабоз гӯш медиҳад.
1: Зочаё, зочаи меҳрубонам, аз бахтат мано. Яздони пок, замину осмон, обу оташ, тамоми коинату мавҷудотро барои инсон офаридааст. Ба вай низ ақлу хират додааст, ки аз онҳо баҳраманд карданд. Касе ки маҳрум ин аст, кур аст. Инак одамро то одам фарқ кардан лозим. Шоҳам одаму гадоҳам.
2: Зоча, шоҳи одил ва оқил бош. Амр кун ки мардиямро баргардонанду боз малика мисли пештара ба ман дил бандад. Амр кун! Наметавонӣ, оркизӣ!
1: Пас ҷои ту болои тахт нест? Кани, фаро аз онҷо! Намефароӣ! Пас! Ана ба ту! Ана ба ту!
3: Чӣ кор мекунӣ, масхарабоз?
1: Шоҳро мезанам!
2: Бурмон, бозочам шоҳбозӣ мекунам. Зочаи меҳрубонам, аз ман нарад. Охир ман масхарабозам. Бозӣ карда ба халос. Бозочам шоҳбозӣ мекунам.
3: Дар чунин вақте ки туран хун мегирьяду шоҳ он оҳи нола мекунад, магар масхарабозӣ мекунанд?
1: Бормон, ман фақат бозочам шоҳбозӣ мекунам. Аммо ту бо худи шоҳ. Аз ман наранҷ, охир ман масхарабозам. Дар ин дуньё ҳама масхарабоз аст. Фақат фарқ дар он аст, ки ё туро яке бозӣ медорад, ё ту каси дигареро.
3: Забонатро хундор. Ман Бормонам, вазирам.
1: О, бо вазири ту вазири. Аммо вазири дарун дорӣ, пур аз сирру асрорӣ.
3: Ту албатта аҳмақ нестӣ. Чӣ гуфтанӣ ҳастӣ пай мебарам?
2: Ман гапи бар зиёд надорам, Бормон. Ман фақат ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки ба сари инсон дастёзӣ, найрангу найрангбозӣ ба хубӣ намеорад. Одатан дар заду худ яке некбахт, дигаре бадбахт мегардад. Аммо кадоми ин насиби бо мешавад, пешгирӣ кардан амри маҳол аст.
3: Зиндон мекунам.
1: Шоҳам азод мекунад.
3: Ба ҷаҳаннам мефиристам.
2: Пас боз ҳамроҳ мешавем. Ту ки маро ба ҷаҳаннам фиристӣ, шоҳам аз ин дар ғазаб мешавад, ва туро низ аз паси ман ба ҷаҳаннам.
3: Бахшам, Афросиёб меояд ва и болои ҷаҳл метавонад туро ба дор овизад.
2: Эч боке не, маликаам озод мекунад.
3: Равокан ва и туро мепурсад, рав.
2: Наход, рафтем зочаи меҳрубонам. Ҳар касеро ҳар роҳе, мо ҳам аз роҳи худ намонем.
3: Афросиёб меояд. Чӣ қаҳру чӣ ғазаб. Вай тайёр аст, ки ба ҳар кас дарафтад, порча порча кунад. Мадад куне аҳраман, то ки ғазабу ӯро ба муқобили худаш равон созам.
4: Ин чӣ рӯзи шӯр аст, ки чашмам сиёҳ мезанад, дасту поям меларзад, вуҷудам то мағз мағз устхон месӯзад.
3: Шароб.
4: Ба ин сину сол даромада чунин ҷанг, чунин талафот надида будам. Чанги замин рӯи осмонро пӯшиду, ҳама хираю тира гашт. Хону султону паҳлавонҳо ҳама шикаст хӯрданд. Ҳокоми чинро болои харчаппа савор карда сӯи эрон ҳай карданд. О, ковус болои филу, ҳокон болои хар! Аз тарси он ки ман ҳам ба ин ҳол наафтам, маҷбур шудам гуризам. Ман дигар Афросиёб нестам, گریزم مردم
5: شاهم
4: برمان
3: بزرگان را تیز یوتوندی مایوسی نمیزی بد
4: جنگ را بای دادا بسرم کلفت های بیشمار میاری و باز پند و نصیحت هم میکنی گوی گوی چی کین و چی عداوت داری وگر نه خودی حاضر زیر پای های فیلم میپرتایم تا که مجه کردی
5: شاه
3: حکمرانی به هر حکم اختیار داری لیکن از آن اندیشه کن که من بر این دوست صادق را از کجا میابی کی تیار است که برای تو شده بخت خود را با آب آتش پرتاید کی؟ جند خائن گناهکاران اوست هر قصاصی که داری از او گیر کوش و دار آویز کار خیر میکنی
4: برمان برمان نگر راست نگر
5: شاهم
3: اگر از من اندکی شبه داشته باشی خود حاضر سرزن من تیارم اثبات نمایم که جانم همیشه فدای توست
4: برمان وزیرم وزیر مدبیرم گوی گوی چی کنم دردم زور و حیحات درمانش را یافته نمیتوانم
3: تو الکی آن را یافته ای سلط طلبی توی نشانه ترس نیست بلکه این خردمندی است سلط این پرده است نقاب است لیکن من در زیر آن آتش جنگ انتقام را میبینم از چین تا جیهون حالا در اختیار توست این مملکت بزرگ را به جنگ نو برداشتن لازم شاهم
4: نباشد گوش کن من امروز با رستم صلح میبندم لیکن این سر شدن جنگ نو جنگ نیکارگیری است در این جنگ بغیر از چین با هند و روم نیز اتفاق بستن لازم
3: میفهمم
4: با زیاد شدن این نسل دقتی جدی دادن در کار
3: میفهمم
4: از رابطه های سودا استفاده برده جاسوس های پخته را بکار انداختن در کار
3: میفهمم شاهم
4: کاری کرده از رخش رستم باید نسل گرفت
5: از خودش هم
4: چطور
3: این کار را به من سپار سمنگان پیران تهمینه
4: فکری عالی اکنون رو جان رو بیار
3: با چشم شاهم
5: جان را بیاره
1: جان را بیاره جان را بیاره
0: بارمان زود برآمده با جند زنجیربند برمیگردد
4: جان تو فعل و اطواری مرا خوب میدانی من رحم و شفقت هم کرده می توانم در آتش غضبم سوخته خاکستر هم کرده می توانم
6: تو حکمرانی خواهی وزیر خواهی گدا می سازی خواهی با آسمان می برداری خواهی با زمین می زنی
4: او جند گناهت بزرگ است تو را از این گناه تنها یک چیز خلاص کرده می تواند تو باید رستم را کشی
6: کای و در کجا؟
4: امین روز در همین جا و امروز مهمان من می شود
6: مهمان را نمی کشن
4: وی دشمنی قتال است
6: شاید لیکن به من عمر دوباره بخشید
5: دیدی شاهم گب در کجاست؟ دیگر جای شبه باقی نماند
4: بر او را به زندان پرتا روز بازار بدار می کشیم شاید در سری دار به خود آید
6: اگر به جواب آن نیکهایی که من در حق تو کردم سزای مرگ باشم امر کن خود حاضر تنم را چهار تقسیم کنند زبانم را کشند چشمانم را کافته گیرند فقط به سمنگان به پیران به سفینه کاردار نباشد
4: با سمنگان میگویی پیران میگویی
6: سمنگان وطنم گشت و پیرم وقتی کنوز در کودکیم مرا از مادر از آغوش مادر جدا کردی با آغوش دشت بیابانها پرتفتی بیرام بود که با من با چشمی الهی نگرید کلان کرد با وای رساند من در پناه او سر شدم پهلوان شدم برای آنی که او را از اسارت تو خلاص نمایم بارها تاج تخت را از هلاکت دشمن نگاه داشتم وگر نبمانند آنی که قیل را از خمیر کشیده می پردایند تو را از تخت زده پیش می کردند در این جنگ شکست خوردن تو از من نیست از خودت از بارمان چاکن در زیر چاک گفتن به چاه خودتان کنده خودتان افتادید
4: گم کنو را از نظرم تا که رویش را باری دیگر نبینم
3: با چشم
4: آه رستم رستم اگر تو را جند نکشد باز ده جند دیگر میابم سینت را چاک میکنم دل و جگرت را کنده بر روغن خودت بریان میکنم و نزد کاووس میگذارم سر پر ز شرم و تباهی مراز اگر بیگناهم رهایی مراز وریدون که زین کار هستم گناه جهان آفرینم ندارد گناه ای آفرنده بزرگ برای چی به اولاد کیان سام زال رستم را دادی و به من نیش
7: شاهم شاهم رستم می

0: سلام بر رستم به پهلوان نامدار ایران من از آمدنت ممنونم و امیدوارم که گفت و شنیدمان به نیکی می انجامد
1: بیا گپ را جمع سر کنیم
0: تو را دیدی
1: حالا در بیرون دیدم امر کن آزاد کنند بگذار به وطنش سمنگان برگردد
0: این خواهش است یا طلب؟
1: هرچه فهمی
0: چیلاچ مادامی که خواهش رستم چنین است من راضی برمان گوی جند را آزاد کنند
2: با چشم
1: منت دارم
0: رستم تو سزاواری هر گونه عزت و احترامی آخر تو آن رستمی بی همتایی که از شمشیرت ابرها گریان و از نیزت دیو و جین همه نالانند آدم و عالم از نام تو در امان و من هم میخواستم در سایه تو امانی بینم
1: در حقیقت آنجا که صلح و صفا باشد جنگ چی لازم آنجا که عقل و خرد باشد جهل چی لازم
0: من هم با این مقصد محض از کاووس خواهش نمودم که با تو گفت و شنید کنم
1: پس گوش کن کاووس میگوید که ایران بپرداز و بیشی مجوی سری ما شده است و پر از گفتگو فزونی مجوی ار شدی بی نیاز که زود آردت پیشی رنجی دراز ندانی که ایران نشستی من است جهان سر به سر زیری دست من است پلنگی جیان گرچه باشد دلیر نیارد شدن پیش چنگالی شیر
0: از این پس ناشوب خیزت نجنگ باد شرایت گوزن و پلنگ دو کشور همیشه پر از شور بود جان و دل زیاشتی همی دور بود به تو رام گردد زمانه کنون برا ساید از جنگ و از جوش خون پدروار پیش تو مهر آورم همیشه پر از خنده چهر آورم اکنون مرحمت بباخ به هوای تازه صحبت را آنجا دوام میدیم
1: منت دارم
3: افراسیاب با رستم به سوی باغ می روند از طرف مقابل بارمان می براید که در پناهگاه گفتگوی آنها را گوش می داد مسخرباز نیز از قفای بارمان پایده می دراید
4: بازی سر شد لیکن این بازی را باید من برم
5: نه من

0: سمنگان منزل تهمینه شب
1: ملیکه از پس جواب آمدم از یک طرف پیران از طرف دیگر برمان جند و خودی رستم انتظار جواب تو
2: سفینه دوستم توی تسلی دهنده ای من توی از غم و غصه ها نهان کننده ای من وقتی آن آمده است که می خواهم نزدی تو دلم را آشکارا کشایم عشق چیست اکنون فهمیدم و هرسی آن در دل من چون بحری پر موج جوش و خروش میزند عشق رستم تمامی هستیم را فرا گرفته است و نه روز آرام میدید و نه شب آره شبهای دراز را با خیال وای میگذرانم وای چشم دلم را کشد چراغ عقلم را برافروخت میگویند که موی روی خوب دارد لیکن دل مرا نه این حسن بلکه نام معتبرش روحی بزرگش و کارنامای های نجیبش را بود آره من روی او را ندیده به وی دل بستم سفینه رو رستم را خبر کن بگذار بیاید
1: عبادت میکنم به تو ای یزدان پاک که آه عشق را شنیدی عبادت میکنم که به این جفت زیبا و به هم تا فرزند عطا کنی تا که به توفیل وی اولادان به یکدیگر نزدیک شوند با همدیگر دوست شوند مهر و عاقبت پیدا کنند
2: چی ها میگویی سفینه؟
1: آرزوی اولاد و اجدادانمان را میکنم ملکه ملکه تو تورانی و رستم ایرانیست پس از جفت شدن شما مردم هر دو کشور هم می آساید راه زاری زوری راه جنگ و جدال بسته می شود خلقای از تشویش جنگ مانده شده نام هر دوی شمایان را روی دست روی یاقوت روی نگین ها می نویسند ملکه
2: رو رستم را خبر کن بگذار بیاید خودم او را پیشواز می گیرم
1: خوب شده است

0: شب باغ در منزلگاه تخمینه رستم با آمدن تخمینه انتظار فرصت نگذشته شام در دست تخمینه پیدا می شود
1: چی دختری مخروی ابرو کمان و گیسو کمند نگاه نگاه آهوی و لب خون کبوتر را مانند کیستی؟ فرزند آدمی یا پری؟
2: تخمینه دختری پیرانم
1: چی در کار شام وقتا که تو از شام نیه شام از تو تابان است
2: این طور نگوی شر میکنم لاله گون میگردم
1: تو در حقیقت لاله ای بهار عمری
2: مرا به لاله برابر نکن میرنجم
1: چرا؟
2: لاله گرچند سرخ است ولی دل سیاه است
1: ببخش من تو را هرگز رنجاندنی نیستم
2: رنجاندن کاری بی دلان است گمان میکنم که تو دل داری
1: من هم دل دارم و هم دلبر
2: عجبا کیست آن دلبر؟
1: قسم به جانم که تو را دیدم و بند شدم
2: رستم من با تو میفخرم میبالم تو مردی در کشتی عشق ناخدای یگانه ای رستم من همیشه آرزو میکردم که تو یگانه تکیگاه هم باشی و من سرم را روی سینه ات میگذاشتم سینه تو چراگاه و من روی آن چون بره میچریدم
1: عمری من از خردسالیم در میدانی جنگ میگذرد منزل و مسکنم رمزگاه و بستان و گلستانم دشت بیابان کوهسار گشته است روزگار مرا از لذت زندگی آرام از بوی مشکین و گل و گلزارها محروم کرده است من چی چیزها مرا بندیشه میبرد
2: رستم در هستی و نستی روزگار در خرسندی و مایوسی این فلک کجرفتار مرا همیشه یار خود دام من داستانهای ترا بسا شنیدم و کیها لب به دندان گزیدم رستم تا حال بیرون از پرده روی مرا کسی ندیده است آوازم را نشنیده است گیر مرا من از تو

0: سهری بر وقت تهمینه رستم را که اکنون شوهرش شده است گسیل می کند.
1: عزیزم تهمینه، چه افسوس که خیلی دیر با هم وخوردیم و خیلی زود جدا می کردیم.
2: چی علاج؟ چونین بوده است کار قسمت.
1: از من نرنج، مجبورم سوی دیار شتابم. در افقان باز ابرهای سیاه پیدا گشتن.
2: امینم که نیزه آبدار تو این ابرها را پاره پاره می کند، گریان و نالان می سازد.
1: دانسته باش که هیچگاه من اولین شده مش نبرداشتم و تیغ نکشیدم.
2: مردی و مردانگی تو به تمام جهان معلوم.
1: تیغ؟
2: آره، تیغی که در آن عشق من، مهر من، دل من نقش یافته است. گیر، احتیاط کن، شاید به کار آید.
1: چون گوهرک چشمانم حفظ میکنم.
2: مهره؟
1: مهره ای که به من شأن و شرف آورده است. گیر و همچون نشانه پدر احتیاط کن. اگر دختر شود به گیسویش بند و پسر شود به بازویش.
2: با دلو جون،
1: خدا نکرده این فلک کج رفتار این زمان همیشه در تزلزل و پر سوختار به سر فرزندمان مصیبت آرد. از این مهره شناخته میگیرم، لیکن هوشیار باش که از پدر بودن من کسی خبردار نشود.
2: برای چی؟
1: برای آن که در اطراف نام ما، فرزند ما ماجراهای کلان به عمل نآید. بیا قسم یاد کنیم که این سر در بین ما و تو میماند.
2: قسم به نام تو.
1: قسم به جان.

0: ایران قصر کاووس منجمان و موبیدان دربار در حضور شاه گرد آمدند
1: موبیدان و منجمان افراسیاب دل سیاه باز آرزوی تاجی کیان کرده است به هر کدام شما معلوم است که از آن روزی که من به سر این تخت آمدم فقط ظفر آوردم در مملکت قانون و قایده های عادلانه و عاقلانه را جاری نمودم نیست در دنیا شاهی که به من برابر کردن ممکن باشد اینک کسی که به من صادق است و مرا پناه خود می داند از همت و سخاوتی من سرفراز می گردد کسی که به من کین دارد بدام شیطان و اهریمن می افتد خردمندان دردم زور چاره درد کنید چرا خاموشید مگر نشنیدید سرمنجم گویی که ستاره ها از چی خبر می دیند و به چی اشاره می کنند
2: شاه رویش فلک از آن گواهی می دید که بعضاً ستاره های مملکت به برج نحس داخل می شوند و تا برآمدن از برج نحس تهدید خوف و خطر به عمل می آید ستاره که به برج صد داخل شد این تهدید باز برطرف می گردد اینک مسئلت همین که شاهم تا پراکنده شدن ابرهای مصیبت از تاج و تخت دست کشی
3: چی؟ از تاج و تخت دست کشم؟
1: نه من از اولادی کیانم و تاج کیان را به کسی دیگر نمی دیهم
2: شاهم در این دنیا هیچ کس ستون نشده است شاه پارسا باش تقوادار باش از قسمت اندیشه کن که وی پست و بلنده های زیادی دارد بگرد باد پیچانده تا آسمان می بردارد و باز بگرد آب گرفته غرق می کند جهاندار باش لیکن با جهانیان باش با دوست مروت با دشمنان مدارا می گویند اما تو با آن عادت کرده ای که روح را رنج و دل را خنجر زنی پس کجا شد قانون عدالت
1: برید این پیری بی تفیق را و فوراً زندان کنید شاید ستاره های آسمان را از چقوری زندان درستر بیند
2: شاهم اندیشه کن پیرت می شوم
1: حالا خودم پیرم برید
0: منجم را می برند دیگران نیست یک یک می روند
1: کجا شد رستم زیشت شریر پنج روز است که از وی درکی نیست لعنتی نه از شاه می ترسد و نه از خدا نه از این دنیا می ترسد و نه از آن دنیا
4: شاهم از قلعه سفید قاصد آمد
1: کی؟
4: گرد آفرید خواهر حجیر
1: گوی در آید
4: بچش
5: به شهنشاه ایران به خورشید تابان ما ایرانیان از گجده هم نامه آوردم
1: چی ها می نویسد؟
5: پدرم بعد از سلام و احترام های زیاده چنین می گوید یکی پهلوانی به پیش اندرون که سالش دهو دو نامت فزون با ایران و توران چونو مرد نیست زیگردان کسو را هماورد نیست با نام است سهراب گردی دلیر نزده و پیچد نز پیل و شیر تو گویی مگر بیگمان رستم است و یا گردی از تخمه نیرم است ҳамоварди ӯ дар ҷаҳон сар ба сар набошад ба ҷуз Рустами золи зар.
1: Мақсад аз ин таърифи тавсифи Суҳроб чист?
5: Шаҳаншоҳ бояд душманашро нағзтар шиносад.
1: Ман дӯсту душманамро нағз мешиносам. Додар асир, хоҳар гуреза, падар оҷизу нотавон, чӣ шармандагӣ!
5: Ҳайҳот! Чунин аст ҳақиқати ҳол. Суҳроб зӯр аст. Вақто ки вай ба майдони ҷанг даромад, мисли шери маст чунон ғуррид ки ҳатто гӯши осмон ба дод омад. Вақто ки ҷанговаронаш найзаҳоро боло бардоштанд, дашту саҳро ҳама гӯё наистон гардиду на рӯи хуршед менамуд, на моҳ. Қиршудагон он қадар зиёд шуданд ки аз байни ҷасадҳои мурда ҳатто роҳи гузашт ёфтан мумкин нашуда монд. Ҳама мегӯянд одаму олам чунин ҷавонеро надидааст.
1: Душманро фақат дилдодагон таъриф мекунанд. Ақлу ҳушатро ҳирсизаниро будааст ки аз вай фақат бо востаи зиндон дор халос шудан мумкин.
5: Суҳроб ба ман изҳори муҳаббат кард, вале ман рад намудам. Ҳисси эронпарастиам ғолиб омад.
1: Байни нафрат ва муҳаббати зан ҳамагӣ як ваҷаб аст.
5: Шоҳам, лашкарди худи ҳозир ба майдони ҷанг медорояму кӣ буданамро бо хунам исбот менамоям.
1: Ҷои ту майдони ҷанг не, зиндон дор. Аз номи ман амр кунед, фавран зиндон кунанд, занҷирбанд кунанд.
5: Ман гурдам, аз марг наметарсам.
1: Баред!
5: Шоҳам! Рам кун, муруват кун, дилҳоро, дидаҳоро гирён ва ҷигарҳоро бирён накун. Қасам ба номи Аздон, қасам ба номи шаҳаншоҳи Эрон ки гурдофарид баҳри ту, баҳри наҷоти қалъаи сафед бо Суҳроб ба ҷанг даромад. Дид ки илоҷ нест, ӯро фиреб дода сӯи ту шитофт. Гурдофаридро зиндон накун, вай таҷассуми дил ва хират, таҷассуми он офариниши илоҳӣ ки дар зебоӣ ҳамто надорад. Дуо мекунам, саҷда мекунам, бо лутфу карам бош, шоҳам!
4: Шоҳам, Рустам ва Тус меоянд.
1: Гӯй дароянд.
4: Бачаш!
1: Ту ба он хона рав ва мунтазири ман бош.
0: Парвин ба хонаи дигар мегузарад. Рустам ва Тус меоянд.

0: ترسم که خودی حاضر به قصر هجوم میارند و از سلطنت تو نام و نشان هم نمیماند. خودی حاضر در نزد رستم حضور خواهی کن.
1: رستم گذشت کن تیزی تندی مرا، خاکم بدهن که باری دیگر به تو یگان حرف ناسزا گویم. عذر میخواهم، تولای زاری میکنم در چنین روزی پر مصیبت، مددگار باش. توی یگان پهلوان نامدار، بایسی شادمانی افتخار. توی بدادی وطن داد رسو، با فریادش فریاد رس. رستم به حرمت و ایران ایرانیان بپا شو. توی یگانه فرمان فرمایو ما همه فرمان بردارد.
2: من مردم کین و عداوت را نمی پرورم. به حرمت همه این مردم بیچاره که زمینشان را کشیدند و خانهشان را غارت کردند، زن دخترشان را به توران های کردن، تیارم خود حاضر به هجوم در آیم. دوست امر کن شیپور و تبل جنگ را نوازند.

0: در زیر میخ
1: مرا چشم زخمی عجب رو نمود که در آن چنان سیدی از من ربود غریب آهوی آمدم در کمند که از بند جست و مرا کرد بند پری پیکری ناگهان رو نمود دلم را ربود و غمم را فزود بناگاه پنهان شد آن دل ربا شدم من به داغی غمش مبتلا مرا تلخ شد زندگی بیروخش تنم شد اسیری شکر پاسخش ندانم چی کرد آن فسونگر به من که ناگاه مرا بست راهی سخن با آن رزم و آن روی و آن گفتگوی نبینم دیگر دلبری همچو اوی از این گفتنش هرگه آرم بیاد زداغش شود سوز و دردم زیاد
2: باز در خیال گرد آفرید
1: برمان
0: به دنیا آمده زیباتر فتانتر و هنرورتر از وی دختری را ندیدم مرغ بخت یک آمد و باز پرید و رفت
2: جنگ جنگ است عشق و عشق ورزی را نمی پرورد
0: از آدم تا حاتم همه از نشعی عشق بهرمند گشتند پس چرا به من روا نیست
2: گوش کن بزرگان در این باره چی ها میگویند بزرگان پیشین به آیین کش گرامی ندیدند کس را چو خش ندادند بهوده دل را زده است نگشتند از باده مهر مست صداهوی مشکین به خم میکمند گرفتند و دل را ندادند بند
3: توی نوجوان از دلیری خیش گرفتی یکی کار دشوار پیش به نیروی مردی جهان را بگیر ز شاهان به دستار تاج و سریر
1: تیغ هندی بیار همان جوشن و محور کارزار کمان آرو برگستوانی ستبر کمند آرو گرزگران آرو ببر
3: با چشم
1: برمان جنگاوران رو نزد من دعوت کن میخواهم با آنها مراجعت کنم
3: خوب شده است
0: سهراب جند اگر عمر باقی باشد این دنیای افسرده را غرق طوفان میگرداندم و بجای آن دنیای میآفریدم که همه برابر باشند حتی زحمت و استراحت سلطنت و سلطنت داری هم بنابد باشد جند
4: سهراب شاگرد عزیزم من از تو خرسندم از این خرسندی به کرتم نمی گنجم سهراب آرزوی تخمینه پیران همه ما دوستان در توست تو باید آن قوه گردی که به مملکت آزادی آری این بخت به ما میسر نشد دیگزار به تو شود جهان را جهانداری عاقل و عادل لازم
1: استاد آینده جهان و جهانیان و راه و رویش آن فکر خیالم را بند کرده است
2: سهراب میخواهد با شما سخن راند
5: ای نامداران جن هر آن کس که دارد دل و نام ننگ نباید که بر هیچ درویش رنگ به چیزی کسان کس میازید دست هران کس که هست یزدان پرست هران کس که از کاردارانی من صرف راز و جنگی سوارانی من بکوشید تا رنج ها کم کنید دلی غمگیران شاد و بیغم کنید بیازاری و داد جوید و بس که گیتی نماند و نماند بکس نخواهم خیراج از جهان هفت سال اگر زیر دستی بود گر همال
1: همان بندگان را مدارید خار که هستند هم بنده کردگار. کسی کش بود مایه و سنگی آن دهد کودکان را با فرهنگیان. زی چیزی کسان دور دارید دست، بیازار باشید و یزدان پرست. زی دارنده بر جانی آن کس درود که از مردمی باشدش تارو بود.
6: آفرین سهراب، عدا جنگ شدید ما را انتظار است. ما باید با آن آماده باشیم. شرف و سهراب.
7: شرف، شرف، شرف.
4: نشانی که ماند همی است باز، براید بران روزگاری دراز. نباید که ماند بجز آفرین، که پاکی نژاد آورد پاک دین. خدا خواهد خود پگاه پدرت را به تو نشان می دهم.
8: سهراب و بارمان می روند، جان تنها می ماند. رستم برای فهمیدن وضعیت لشکرگاه سهراب لباس تورانیان در بر نموده، پنهانی به قرارگاه سهراب می آید.

0: چی استیزای قسمت بود که خودم به تو جان بخشیدم و باز خودم این جان را از دور بودم. شکسته باد این دست، این پنجه که به سینه دوست، به سینه دادر قیامتی خنجر زد. آمدی کار خوب نیست.
1: رستم زود برآمده می رود. بارمان و سهراب بر می گردند.
2: کی اینجا فریاد زد؟
3: کیست؟ جند؟
2: فرمانده جند کشته شده است.
3: جند؟ چی منظره مدهش، چی مصیبتی بزرگ، چی مرگی بی محل. جند استادم، آخر تو به من وعده کرده بودی، پدرم را به من نشان میدی. اکنون از کی میپرسم و کی به من او را نشان میدهد؟ زن!
4: شکر به تو اهرمن، آمد کار خوب است.
3: ای بخردانی ردانی دلیر، یکیم شب شما را نباید خوند، همه شب سری نیزه باید بسود. که دور کندر آمد میانی رمه، سگون مرد را دید در دمدمه. ربود ربود از دلیران یکی گوسفند، بزاری و خاری چونینش فکند. زفید راک زین برکسایم کمند، بخواهم زیرانیان

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بزرگی که فرجام او تیرگی است، بدان برتری بر بباید گریست.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
2: اینجا دوشنبه، گفتار ادبیمون را سر میکنیم. میرزا عبدالقادر بیدل از جمله نمایندگان برجسته ادبیات تاجیک زبان هندوستان بوده، اثرهای منظوم و منصور زیاد ایجاد کرده است. در بین میراث ادبی او جای اول را غزل اشغال می نماید. موقع بزرگ و شهرت باسزای او نیز در تاریخ ادبیات تاجیک و دیگر خلقهای شرق پیش از همه به همین قسمت ایجادیش وابسته است. قریب تمام پیروان و مقلدان او چی در ماوراءالنهر و خراسان و چی در مالک هندو پاکستان بیشتر به او پیروی نمودند. از این جهت نسبت به دیگر اثرهای او دیوان غزلیاتش معلومتر و مشهورتر است. این معنی را در برابر نهایت فراوان بودن نسخه های خطی دیوان تعداد زیاد نشرهای آن اثبات می نماید. چنانچه تا کنون دیوان غزلیات زیاد از 50 مراتبه در حجمهای گوناگون به طب رسیده است. در بین نسخه های چاپی دیوان نشر آخرین آن که سال 1963 در کابل به طب رسیده است، نسخه نسبتاً کلانترین بوده 2836 غزل را در بر می گیرد که شماره عمومی ابیات آن نزدیک به 33000 است. لیکن مقدار اصلی غزلیات بیدل از این شماره خیلی زیادتر است. در بسیار نسخه های خطی دیوان غزل های زیادی به نظر می رسند که از نسخه های چاپی، از جمله چاپی ذکر شده بیرون ماندند. موافق گفته مالف سفینه خوشگو، بندرابن دست خوشگو که شاگرد و همصحبت دائمی شاعر بود، غزلیات بیدل از 50000 بیت زیادتر بودند. به نظر چنین می رسد که بیدل هنر شاعری خود را بیشتر در ایجاد همین نوع شعر صرف نموده است و بی سبب هم نیست که اقتدار و مهارت شاعر را در غزل گفتن دانسته است. بیدل گوهر نظم کسی راست که امروز در بحر غزل زورق اندیشه دواند. موضوع و مندرجی غزلیات شاعر بسابای و رنگارنگ است. ستایش اهل مهنت، وصف انسان، قدرت و توانایان، ترانوم حیات دوستی، کوشش و غیرت، جسارت و مردانگی، غنیمت دانستن زندگی و نعمتهای آن، مذمت اهل ثروت، یاد طفلی و جوانی، شکایت از پیری و ناتوانی و بسیار دیگر مسئله ها را نامبر کردن ممکن است که سر تا سر غزلیاتش را فرا گرفتند. مسئله های گوناگون فلسفه و عرفان نیز از موضوعهای مرکزی غزلیاتند. او اندیشه های فلسفی و عرفان را در لباس زیبا و رنگین نظم طوری افاده نموده است که به قول عالم افغان خلیل الله خلیلی، سرحدی که میان شعر فلسفه است در غزلیات وی برداشته شده، فولاد را افشورده و آینه کرده است. نمونه های غزلیات بیدل بارها به طب رسیده دل خواننده و شنونده امروزه را نیز تسخیر کردند. اینک چند غزلی از دیوان این شاعر نازک خیال به سمع شنوندگان عزیز می رسد.

ای مرده تکلف از کیف و کم برون آ گاه برخم دانش دیوانم برون آ تو از گلت جزی سار رنگ دیگر نخندد سر تا قدم چه خورشید دستی کرم برون آ در عرصه تعیون بیراستی زفر نیست هر جا به جلبه آیی با این علم برون آ شمعی بساط غیرت مبسند داغ خفت شمعی بساط غیرت مبسند داغ خفت سرباز آن قدر نیست ثابت قدم برون آ چون اشک چشم حیران بشکن قدم به دامان تا آبرو نریزی از خانه کم برون آ باری خیال اسباب برگردنی حیا بند تا دوش خم نبینی میژگام به هم برون آ اثبات شخص فطرت بی نفع وهم سهل است چون خامه چیزی از خود با هر رقم برون آ بی دل ز قید هستی سهل است باز جستن بی دل ز قید هستی سهل است باز جستن گر مرد اختیاری رو از عدم برون آ

بحر می پیچد به موج از عشق غم پرورد ما چرخ می گردد دوتا در فکری باری درد ما گر به میدان ریاضت قهربا دعوی کند کاه گیرد در دهان از شرم رنگی زرد ما دور نبود گر کمانی سید دلها زه کند هم ادای ابروی نازیست بیتی فرد ما می دهد بوی گریبانی سحر موج نسیم می توان دانست حالی دل زی آهی سرد ما همچنی در هر نفس داریم نقد ناله همچنی در هر نفس داریم نقد ناله ای هوس غافل مباش از گنج باد آورد ما دوش با تیغ تبسم رفتی از بزم و هنوز دوش با تیغ تبسم رفتی از بزم و هنوز شور بیرون می دهد زخمی نمک پرورد ما نیست بی دل جز نوای قلقلی مینای می هیچ کس در محملی خونی دلان هم درد ما

حیف کز افلاس نومیدی فزاید مرد را. دست اگر کوتاه شد بر دل نشاید مرد را. چون طبیعت های زن گل کرده گیر آثار ننگ، چون طبیعت های زن گل کرده گیر آثار ننگ، در فسوسی مال و زر گردست ساید مرد را. جدولی آب و خیابان چمن منظور کیست؟ زخم میدان ها کشد تا دل کشاید مرد را. یک تغافل می کند سرکوبی صد کوهسار، در سخن می باید از جا در نیاید مرد را. دامنی رستم تکاند بر سر این هفت خان، دامنی رستم تکاند بر سر این هفت خان، دست غیرت تا غبار از دل زداید مرد را. جوهری غیرت در این میدان نمی ماند نهان، تیغ می گردد زبان و می ستاید مرد را. بیدل این دنیا نه امروز امتحانگاه هست و بس، بیدل این دنیا نه امروز امتحانگاه هست و بس، تا جهان باقیست زن می آزماید مرد را.

بحر اعتبار از هنر می دارد آب، قطره بی قدر ما بیش از گوهر می دارد آب. نرم رفتاری به معنی خواب راحت کردن است، بستر و بالین هم از خود زیر سر می دارد آب. آفت ممسک بود تقلید ارباب کرم، آفت ممسک بود تقلید ارباب کرم. کاغذ ابری کجا چون ابر بر می دارد آب. زندگانی هم نمان آنجا که افسرد اعتبار، در شکست رنگ گلها بال و پر می دارد آب. سیل راحت هاست کسب اعتبارات جهان، خانه آینه را هم در بدر می دارد آب. در محبت گر هجوم گریه را این قدرت است، عاقبت چون خشکیم از خاک بر می دارد آب. شور عمری رفته سیلاب بنای هوش هاست، از صدا عمریست ما را بی خبر می دارد آب. شرم بی دردی تری در طبع ما بی پرورد، تاتی از ناله شد نای در شکر می دارد آب. تخته مشق کدورت ها مباش از اعتبار، تخته مشق کدورت ها مباش از اعتبار. تیخ در زنگ است بیدی هر قدر می دارد آب.

بحری رازم پیچ و تابی فکر گردابی من است شوخی تبی رسا امواج بی تابی من است صاف معنی کرد مستغنی زی دردی صورتم چون بطی می باطنی من عالمی آبی من است شور شوقم پرده آهنگ سازی بی خودیست ناله من چون سپم افسانه خوابی من است در صفای حیرتم محو است نقش کائنات این کتان گمگشته آغوش مهتابی من است گوشه امنی ز چشمی بسته دارم چون حباب گوشه امنی ز چشمی بسته دارم چون حباب گر نظر وامی کنم برخیش سیلابی من است گشت اظهار هنر به آب روی های من جوهرم چون آینه ریگی ته آبی من است غفلتم بی دل ایاری امتحانی هوش هاست غفلتم بی دل ایاری امتحانی هوش هاست همچو محمل دام خوابی دیگران خوابی من است.

خندم صبح بسد چاکی گریبان آشناست گریه سیلاب بچندین دشت دامان آشناست سایم را میتوان چون زلف خوبان شانه کرد بس که طبع من بسد فکری پریشان آشناست دستم از دل برنمی دارد گدازی آرزو سیل عمری شد که با این خانه ویران آشناست از فسونی ناسهان برخیش می لرزم چو آب از فسونی ناسهان برخیش می لرزم چو آب یک تنی اوریان من با صد زمستان آشناست جور حسن و صبر عاشق طبعا یک دیگرند با خدنگ او دل من همچو پیکان آشناست دور گردی وصلم اما در تماشاگاه شوق با دلم تیر نگاهش تا به مژگان آشناست هیچ کس در بارگاه آگهی مردود نیست صافی آینه با قبر و مسلمان آشناست بدل این محفل نهان در گریه شمع است و بس بدل این محفل نهان در گریه شمع است و بس داغ آن زخمم که با لبهای خندان آشناست

خاریست به هر کجمنیش از راست روان بس بر خاک فتد تیر چو گیرد به کمان بس بر تیشه چرا چیره شود نهلی برو من با خم شده قامت مکن ای تازه جوان بس ماتم کده ای علم شمر مدرسه کان جاست انصاف به خون غوطه زن و نوحه کنان بس گر بی خیردی ساز کند هر زبانی بگذار که چون شعله بمیرد به همان بس آن کیست که گردد طرفی مولوی امروز آن کیست که گردد طرفی مولوی امروز یک تیغ زبان دارد و صد نوگ سینان بس از جوش غبار من و ما عرصه امکان بحریست که چید است کران تا به کران بس با خصم دلی تیغ بود حجت مردان زن شوهر مردی که کند همچو زنان بس بیدار شد از ناله من غفلت انصاف گردان به حیرت ورقی خوابیگران بس جمعیت گوهر نکشد زحمت امواج جمعیت گوهر نکشد زحمت امواج بی دل به خموشان نکند اهل زبان بحث

0: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امامعلی رحمان.
1: اطلاع و شرح و تحلیل مسئله های مبرم، اندیشه ها پیرامون رویدادهای مختلف، ذکری سری وقتی موضوع های مهم روز در برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان. شنیدن مهم است.
2: درود سامیان گرامی. روزهای دویم سیم ایون سال روان در شهر دوشنبه جلسه هشتمی کمیسیه مشترک همکاری تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان تحت ریاست همرئیسان کمیسیه، وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر فدرالی انرژیتیک جمهوری اسلامی پاکستان سردار اوایس احمد خان لغری برگزار شد. در جلسه مسئله های مربوط به همکاری دو جانبه اقتصادی در بخش های تجارت، سرمایه گذاری، کشاورزی، انرژیتیک، معارف، بانکداری، علم و تکنولوژی، سیاحی، ورزش، نقلیات و کمونیکاسیا مورد بررسی جانب ها قرار گرفت. تاکید گردید که مناسبت های دوستانه و همکاری سودمند تاجیکستان و پاکستان با اراده سیاسی رهبریت عالی دولت ها در سالهای اخیر تمایلی مثبت رشد داشته، برای گسترش منبعده رابطه های اقتصادی و تجارتی امکانات های نظررس موجود می باشند. متوجه باشید به گفته های وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه.
3: مناسبت های دوستانه و همکاری های متقابلن سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه احترام، اعتماد و همدیگر فهمی طرفین سال به سال تحکیم یافته، این زمان به سطح بلند رشد رسیده استودن. جمهوری اسلامی پاکستان یکی از شریکان مهم استراتژی جمهوری تاجیکستان در منطقه آسیا مرکزی و جنوبی محسوب یافته. جانب ها با گسترش منبعده همکاری در ساحه های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، انرژیتیکی، نقلیاتی، سرمایه گذاری، علم و معارف و فرهنگ توجه خاصا ظاهر می نماید. تبادل منتظم سفرها و ملاقات های سطح عالی نقش کلیدی در تحکیم و رشد مجموع مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و پاکستان دارد. با امضا رسیدن سازشنامه درباره شریکی استراتژی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان، رویداد مهم تاریخی به حساب رفته، مرحله نوی رشد مناسبت های دو جانبه آغاز نمود. این سند برای گسترش همکاری های دراز مدت و هماهنگسازی تلاش های مشترک در سمت های کلیدی همکاری زمینه استوار فراهم آورده است. تاجیکستان و پاکستان دارای امکانات های وسیع و اقتدار نظر است برای رشد و تحکیم منبعده همکاری در بخش های اقتصاد، سودا، سرمایه گذاری، صنعت، انرژیتیک، نقلیات، کشاورزی و سایر میباشند. استفاده از ثمرات که این امکانیت ها توسط تطبیق لایه مشترک، جلب سرمایه گذاری و گسترش رابطه های دایره های صاحبکاری می تواند به منفعت هر دو کشور خدمت نماید. با اطمینان کامل می توان اظهار نمود که نتیجه های کار کمیسی مشترک بین حکومتی و تطبیق قرارهای قبول شده در سمت های افضلیتناک مرحله نو همکاری های دو جانبه را آغاز نموده و گسترش مناسبت های سودمند تاجیکستان و پاکستان و تحکیم شریکی استراتژی آنها تکان جدی خواهند بخشید. با وجود تمایل مثبت رشد مناسبت های سیاسی و شریکی استراتژی دو کشور، نشان دهنده های موجوده گردش سودا هنوز به امکانات ها و اقتدار واقعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان جوابگو نیستند. از این رو تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی، جستجوی راههای نوی رشد سودای متقابلا، دیفرسیفیکاسیای نامگوی مالهای صادراتی و وارداتی و بلند برداشتن سطح همکاری مستقیم بین دایرههای صاحبکاری و سرمایهگذاری هر دو کشور اهمیت خاصا کسب مینماید.
2: یک Яке аз лоиҳаҳое, ки барои ду давлат аҳамияти муҳим дорад, ин тарҳи минтақавии интиқоли нерӯи барқи КАСА 1000 дар соҳаи энергетика мебошад.
3: Яке аз лоиҳаҳои дорои аҳамияти минтақавӣ ва барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ ин лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи КАСА 1000 мебошад. Раванди татбиқи ин лоиҳа дар меҳвари таваҷҷӯҳи роҳбарони олии ҳар ду кишвар қарор дорад. Бо мақсади тезондани раванди корҳои сохтмонӣ дар қисмати афғонистонии лоиҳаи КАСА 1000 байни фармоишгари Ширкати энергетикии Афғонистон ва Ширкати қудратии корҳои сохтмони КАСА International моҳи апрели соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе ҷаласаҳои муштарак баргузор гардид. Зимни ҷаласа масъалаҳои ҷойдошта байни фармоишгар қудратчӣ ва мушовири лоиҳа зер назорати намояндаи Бонки Умумиҷаҳонӣ муҳокима гардидааст. Натиҷаҳои мувофиқаи ҳосилшуда протокол ба имзо расида шуд. Интизор меравад, ки татбиқ қарорҳои қабулшуда ва пешрафти минбаъдаи корҳои сохтмонӣ ва дар муҳлатҳои муқаррар гардида пайдон расидани қисми афғонистонии лоиҳаи КАСА 1000 мусоидат намояд. Бинобар ин моро зарур аст, ки амалшавии протоколро пайгирӣ намоем, то дар муҳлати муқаррар гардида, яъне соли 2027, интиқоли нерӯи барқ аз Тоҷикистон ва Қирғизистон барои қонеъ намудани талаботи аҳолӣ ва иқтисодиёти Покистон ва Афғонистон сурат гирад.
2: یکی از مسئله‌های دیگری مهم این دسترسی به راه‌های بین‌المللی میباشد که پاکستان توسط بندرها میتواند این امکانیت را به تاجیکستان فراهم آورد و کشور ما در این سمت به کشوری ترانزیتی نیز تبدیل یابد، گفت وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری دلیر جمعه.
3: برای جمهوری تاجیکستان масъалаи дастрасӣ ба роҳҳои байналмилалии нақлиётӣ ва бандарҳои баҳрӣ аҳамияти стратегӣ дорад. Дар ин замина истифодаи имкониятҳои бандарҳои баҳрии ҷумҳурии исломии покистон аз ҷумла қарочи, вадар ва қосим барои дастрасии тоҷикистон ба обҳои озод, бозорҳои ҷаҳонӣ ва густариши содироти молу маҳсулоти ватанӣ, инчунин рушди ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодии ду кишвар بسیار مهم ارزیابی میگردد. با نظر داشت آن که جمهوری تاجیکستان کشور کوهی و محصور در خشکی میباشد، استفاده ثمرناک اقتدار انفراساختار نقلیاتی و لوجستیکی پاکستان میتواند برای دیورسیفیکاسی راههای ترانزیتی، کاهش دادن خراجات حمل و نقل و افزایش حجم مبادله مال و محصولات بین دو کشور مساعدت نماید. همزمان جانبها به رشد شبکههای منطقوی نقلیاتی و ترانزیتی و تطبیق لایه‌های انفراساختاری دارای اهمیت استراتژی توجه خاصه ظاهر می‌نماید. پیوستن تاجیکستان و پاکستان توسط دالان و خان می‌تواند برای تحکیم رابطه‌های اقتصادی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، رشد تجارت منطقوی و با کشور مهم ترانزیتی تبدیل یافتن جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد فراهم آورد. با باوری کامل می‌توان حساب نمود که فعالیت کمیسیون مشترک بین حکومتی به رشد همکاری‌های متقابلا سودمند اقتصادی و تجارتی، افزایش گردش سودا، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایحه مشترک تکان نو بخشیده با تحکیم منبعه شریکی استراتژی بین دو کشور دوست مساعدت خواهد کرد.
2: از جانب شرکت کنندگان تاکید شد که نتیجه های جلسه هشتمی کمیسیون مشترک برای باز هم تحکیم بخشیدن همکاری سودمند، فراهم آوردن زمینه مساعد جهت تطبیق طرحهای نوی مشترک و معین نمودن سمت های نوی همکاری بین دو دولت مساعدت خواهد نمود. گفته های وزیر فدرالی انرژیتیک جمهوری اسلامی پاکستان سردار اویس احمد خان بشنوید.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. برای من بوریس شرفمندی بزرگ است که هم رئیس جلسه هشتمی کمیسیون مشترک پاکستان و تاجیکستان میباشم. در آغاز میخوام از حکومت جمهوری تاجیکستان برای میزبانی سمی کمیسیون مشترک مذکور و برای برگزاری سطح بلند مذاکرات ایزای سپاس نمایم. азми устувори Тоҷикистон ба ҳамкории минтақавӣ ва ҳамгироии иқтисодӣ барои пешбурди ҳадафҳои муштараки мо заминаи муҳим фароҳам меорад. ҳангоми ҷамъомат дар ин ҷо мо нақши стратегии Тоҷикистонро дар тақвияти тиҷорат, сармоягузорӣ ва пайвастагӣ дар саросари Осиёи марказӣ эътироф менамоем. ҷаласаи мазкур азми муштараки моро барои амиқтар кардани муколама ва шарикӣ инъикос мекунад ва дар айни замон аҳамияти бунёди робитаҳои устувори иқтисодиро ки ба шукуфоӣ, субот ва рушди устувор барои ду кишвари мо ва минтақаи васеъ мусоидат мекунад таъкид мекунам. Покистон ва Тоҷикистон аз муносибатҳои мутақобилаи тамаддунии тӯли асрҳо аз ёфта, наздикии муштараки фарҳангӣ ва робитаҳои қавии бародарона баҳраваранд. Шарикии мо на танҳо наздикии ҷуғрофӣ, балки инчунин дурнамои муштараки сулҳи минтақавӣ, пайвастагӣ ва шукуфоии муштаракро инъикос мекунад. Дар тӯли солҳо муносибатҳои дуҷонибаи мо таҳким ёфта, ба боэътимоди мутақобила, фаҳмиши наздики сиёсӣ ва густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун тавсиф мешаванд. Дар ин замина комиссияи муштарак ҳамчун механизми муҳими институсионалӣ барои пешбурди шарикии дуҷонибаи мо хидмат мекунад. Он платформаи арзишмандеро барои арзёбии пешрафт, омӯхтани роҳҳои нави ҳамкорӣ ва табдил додани иродаи қавии сиёсӣ байни ду кишвари мо ба натиҷаҳои мушаххас ва амалӣ фароҳам меорад. Ҳамкории иқтисодӣ унсури асосии шарикии мо боқӣ мемонад. Ман аз он хурсандам, ки ҳар ду ҷониб дар бораи харитаи роҳи миёнамуҳлати сесола, ки ба афзоиши тиҷорати дуҷониба то 200 миллион доллар нигаронида шудааст, ба мувофиқа расиданд. Ин ҳадаф орзуеро инъикос мекунад, ки бар асоси мулоҳизаҳои амалӣ реша гирифтанд. Илова ба харитаи роҳ, ҳар ду ҷониб зарурати ҳалли монеаҳо ва мушкилоти марбут ба расмиёти гумрукиро барои таъмини ҷараёни ҳамвортар ва пешгӯишавандаи тиҷорат эътироф мекунад. ба итмом расидани ёддошти тафоҳум байни агентии содироти Тоҷикистон ва идораи рушди тиҷорати Покистон низ як марҳилаи муҳим аст. ба ҳамин монанд интизор меравад, ки созишномаи пешниҳодшудаи байниҳукуматӣ оид ба харид байни агентии захираҳои моддии давлатии Тоҷикистон ва корпоратсияи тиҷоратии Покистон ба фаъолияти амалии тиҷоратӣ мусоидат кунад ва робитаҳои институсионалиро амиқтар созад. бо хушнудӣ қайд менамоем, ки созишномаи мазкур ба ҳамкории бештар байни палатаҳои савдои мо, соҳибкорон, содиркунандагон ва доираи васеътари тиҷоратии ҳардуҷониб мусоидат хоҳад кард. ин ташаббус ҳамчун пули арзишманд барои густариши тиҷорат, сармоягузорӣ ва имкониятҳои мутақобилан судманди иқтисодӣ ва тақвияти минбаъдаи пояҳои шарикии дуҷонибаи мо хизмат хоҳад кард. ҳамкории энергетикӣ яке аз рукнҳои асосии муносибатҳои Покистон ва Тоҷикистон боқӣ мемонад. лоиҳаи КАСА 1000 як ташаббуси стратегӣ аст, ки Осиёи марказӣ ва ҷанубиро тавассути манфиатҳои муштараки иқтисодӣ ва пайвастагии минтақавӣ мепайвандад ва пешрафти то имрӯз ба дастомада аз ӯҳдадории ҳамаи кишварҳои иштирокчӣ шаҳодат медиҳад. ҳар ду ҷониб зарурати анҷом додани талаботи боқимондаи техникӣ, тиҷоратӣ, амалиётӣ ва танзимкунандаро барои фаъолияти тиҷоратии лоиҳа тасдиқ карданд. инчунин ӯҳдадории муштарак барои иштироксозанда дар ҷаласаи дарпешдодаи гурӯҳи кории муштараки КАСА 1000 дар Истанбул, ки моҳи оянда баргузор мешавад, истиқбол мекунам. Покистон ба татбиқ мувофиқати лоиҳаи КАСА 1000, ки ҳамгирои энергетики минтақавиро тақвият медиҳад ва суботи дарозмуддати минтақавиро дастгирӣ менамояд, комилан содиқ боқӣ мемонад.
2: муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон 6 июни соли 1992 барқарор шуданд. муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон 6 июни соли 1992 барқарор шуданд. соли 1993 Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сафорати худро боз намуд ва фаъолияти он аз ибтидои соли 1994 шурӯъ гардид. ҷумҳурии Тоҷикистон консулгарии генералии худро дар Исломобод дар соли 1997 кушода, аз 23 феврали 2005 сафорати Тоҷикистон дар Покистон фаъолият дорад. миёни ду кишвар комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ фаъолият дорад, ки яке аз механизмҳои асосии рушди ҳамкориҳои дуҷонибаи иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. рӯзҳои 10-14 декабри соли 2024 ҷаласаи 7-уми комиссияи муштараки байниҳукуматии Тоҷикистону Покистон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, تجارتی و تکنیکی در شهر اسلام آباد برگزار گردیده بود. در اساس مقررات سازشنامه درباره تجارت ترانزیتی از 14 دکبر سال 2022 در سنه 1 اپریل سال 2024 بار اول از پاکستان کاروان ماشین‌های بارکش به تاجیکستان رسید که آن از جانب شرکت ملی لگیستیکی جمهوری اسلامی پاکستان اجرا شد. این رویداد در تاریخ همکاری دو جانبه تاجیکستان و پاکستان در بارکشانی بین المللی صحیفه نو باز میکند. ماز تطبیق لایحه منطقوی انتقال نیروی برق کس 1000 میتواند همکاری ها را باز هم رشد داده برای بیشتر گردیدن سودا میان دولت های منطقه مساعدت نماید. در مورد لایحه مذکور متوجه باشید به گفته های دکتر علم های اقتصادی ابرار میرسیدوف.
5: لایحه بزرگ است. هدف تشکیل کردن یک بازار منطقوی نیروی برق از نگاه اکولوژی تازه میباشد که از قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان انتقال شود نیروی برق. حجم تطبیق این لایحه قریب 1 میلیارد دلار آمریکایی در بر میگیرد. این البته مرحله به مرحله اول سالگم از قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان در موسم تابستان آن نیروی برق اضافی که هم در قرغیزستان در تاجیکستان در مرحله اول میتواند به این انتقال شود و من بعد در دایره همین کاسا هزار یعنی که سلسله نیروگاه‌های برقی نیز بنیاد می‌گردد چرا که تاجیکستان و قرغیزستان مرکز تولید نیروی برق از نگاه اکولوژی تازه و استفاده از منابع برقرار شونده میباشد که این دستگیری هم سازمان ملل متحد و هم دستگیری کارشناسان بزرگ جهانی چرا که امروز با رشد استوار به اقتصاد سبز نگراندن تمام جهان ضرور است همین چیز با همین رشد و تعلیمات رشد استوار راست میآید با سیاست امروزی جهانی راست میآید برای این دستگیری خوب میآید این لایحه نه تنها برای آسیا مرکزی و جنوبی بلکه ما میتوانیم این نظام بزرگ انرژتیکی منطقه تبدیل و جهانی این اهمیت دارد هم سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی
2: تاجیکستان و هم پاکستان از نتیجه های جلسه نوبتی کمیسیه مشترک اظهار قناعتمندی نموده خاطرسان شدند که تطبیق قرارهای قبول شده برای تحکیم بیشتری مناسبت های دوستانه و شریکی متقابلا سودمند بین تاجیکستان و پاکستان زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. در انجام پروتکل جلسه هشتمی کمیسیه مشترک به امضا رسانیده شد. حالا متوجه گفته های کارمند وزارت انرژتیک و ذخیره های آب محمود میرزایان باشد.
6: توجه اساسی به مسائل اقتصادی و تجارت روانه گردیده جانب ها اظهار آمادگی نمودند که حجم گردش سودای دو جانبه را باز هم زیاد نمایند و این امکان میدهد که مناسبت های دو جانبه باز هم تقویت یابند. موضوع های محوری در جلسه امروزه این بررسی و تطبیق لایحه کس 1000 میباشد و عین زمان کارهای ساختمانی در سه دولت اشتراکی اعضای لایحه جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان و پاکستان به انجام رسیده و کارهای ساختمانی در قسمت افغانستان لایحه ادامه دارند و دهی لایحه سال 2027 به نقشه گرفته شده است و اظهار اطمینان شد که با استفاده دهی لایحه کسا 1000 همکاری های اقتصادی بین دو کشور باز هم تقویت شده و این امکانیت فراهم می‌آورد که گردش سودای سالانه بین کشورها 200 میلیون دیگر زیاد گردد.
2: در سال 2025 گردش سودای خارجی بین تاجیکستان و پاکستان 43 میلیون دلار را تشکیل داده در ماه های ینور مارت سال 2026 این نشان داد به 8.9 میلیون دلار برابر گردید. برای تا به 200 میلیون دلار رسانیدن گردش سودای دو دولت کوشش ها به خرج داده می شوند و آن نقشه هایی که در این سمت طرح‌ریزی گردیدند اطمینان است عملی خواهد شد. اینجا برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان به انجام می رسد. برنامه را کارگردان الهام کنجایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد ادامه دارد.
7: رادیو تاجیکستان را در نویه ایستراوشن روی موجی 101.8 FM می توانید بشنوید.

0: بهترین دسته های جهان، رقابت های دیدنی و احساسات فراموش نشونده. همه این در جام جهانی فوتبال 2026 و از موج رادیوی تاجیکستان.
1: درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد، دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد. برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. درخش
2: سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان، برنامه درخش است. مهمون خاندان شما امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطره نازل بین شما میگردد. اگر عمر وفا میکرد، هنرمند شناخته و دانشمند معروف جورابک نظری سال جاری به سن مبارک 80 میرسیدند و این سنه خجسته را در حلقه یار و دوستان جشن میگرفتند. افسوس که اجل اما نداد و بیماری همگیری کرونا ویروس این هنرمند شناخته و محبوب و این دانشمند پرکار و زحمتکش را از میان ما را بود. و یکی از دوستان ایشان شاعر خلق تاجیکستان استاد گلرخسار صحبت داشتیم که فشرده آن را پیشنهاد شما می نماییم. خوب استاد، شما همکورس و شریک درس جورابک نظری هستید. وقتی که از ایشان نام می بریم، چه چیزها به یادتان می رسد؟ وقتی که به سالهای قبل فکر میکنید، چه چیز از جورابکی که شما می شناخته در دانشگاه پیش از همه پیش روی شما می آید؟
3: همراه جورابک ما به دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شدیم. یک بچه یک شهری و قول خودشون سیم باز و ما از رستای یخچ هممون یک خیل بودیم. هممون یک خیل نادر کمبغل اما بسیار خوشحال خوشدل بودیم. در یک جو 18 نفر بودیم. همین 18 نفر اکثرش از خدمت حربی آمده بود. دو سه سال با یک پیراهن همون حربی میخوندن. این در دیگر دانشگاه ها این چیز بود. امون دورانی بسیار پرپیچ و توب و دهشتناک و فاجعه آمیزی بین اتحاد شوروی و امریکا بود. خوشبختانه با کوشش استاد مرزا ترسونزاده و شاعرای جهان و دیگر سلخواهان جهان این انگشت ها، انگشت خروشچوف و کندی از بالای این تقما گرفته شد. اما ما بسیار احساس میکردیم، ما خطر احساس میکردیم. بی ویزاعتی، نادوری، سردی هوا، نبودن لباس، همه این یک طرف بود. ما هممون گوش با یک رادیوی دانشگاه داشتیم که فردا چی می شود. خوشبختانه فردا چیزای بد نشد و ما هممون در پهلوی یک دیگری با

0: کمال رسیدیم. بسیاری ها امکانی نداشتن که تحصیل دوام تیم. خلاص که همین خیلی چیزها بود. با وجود همین ما هممون اینقدر خوشبخت بودیم. اینقدر خوش روز بودیم. اینقدر خوشحال بودیم. از این بچه ها اکثرش از دهات آماده بود. استیپند نمی گرفت. اما حق خواندنش نمی گرفت. و ما باز بین همون اونایی که استیپند می گرفتن باز یک سومی جمع می کردیم و بچه ها می دادیم. در این میان اکنون بگیم که دورمون همین جورا بود برای که خانه داشت. ما در خوابگاه بودیم. 5, 10, 15, 20 تا 30 نفر در خوابگاه بودیم. جورابک خانه خودش داشت. خب همون هم باید که در پول می داد و در راه می آمد. اما ما احساس نمی کردیم که مثلا یکان چیز نیاز دارد یا ندارد. تو اون دمه که ما خیلی دوست شدیم. جورابک خوب می خواند. نغز در درس ها اشتراک می کرد. ما وقتی به خانه شون دعوت شدیم. یک خانه بسیار عادی. یک مادر نازنین. من خیلی زن میانه سال نازنین تاجیکا ندیدم با این زیبایی. با این حسن. با این لطافتی مادرش بسیار خوشحال شد چون که ما دوستای جورابک بودیم پدرش رو همچون استا بودم ما دیگر من بعد می رفتیم می دیدم حال همون حال بود اما جورابک دیگر شده بود جورابک از کورسی 2 یا 3 علاقه معلوم شد که یک استعداد فوق‌العاده دارد برای من تا حاضر با هم کار می کردیم شعروی من می گیریم موسیقی می باز می خوندیم مردمون و یک چیز برای من خیلی عجیب بود که یک جوانی از یک خانواده مثلا میانه حال حتی از میانه حال هم کمتر یکان اسباب موسیقی در خانه شون نیست در یکان مکتب در یکان آموزشگاه نخوانده است یکان استاد نداشته است چطور میتوند که یک بار همه خیلی آهنگ ها ایجاد کند همه خیلی سرود ها خواند همه خیلی صدای خوب داشته باشد و همین قدر نه تنها شاگرد ها استاد ها را هم مفتون کند در کورس 3 و 4 جورابک علاقه مشهورترین دانشجوی دانشگاه دولتی تاجیکستان بود اما سرود اولین که جورابک با هم همراه من کار کرد و بسیار مشهور شد و دانشگاه ما که به نام لنین بود اونریستیت ما همه این سرود ها میدونست جورابک واقعا بسیار بسیار دوست دارم و محبوب استاد بودن و از جمله استاد باقر رحیم‌زاده که عاقبت این دوستی و این مهر و محبت به ریشه پیوندی رسید که پسر استاد باقر رحیم‌زاده سینا و تمنا دختر جورابک اینا به هم خانه شدن و 3 پسر نازنین دارن اولید گپ این است که وقتی که ما این سرود رو میخوندیم یک بار استاد گفتن که بسیار بسیار سرود بسیار خوب بود من گفتم استاد یک چیز من در معقول نیستم اینجا نتونستم دیگر کنم هنر ندارم نتونستم چی آخه گفتم همونجایی میگم که میروم تو اینکه بعد رفتنم تینج ماند خانه آبادی تو ای تقصیر گفتن از همه بهترین جای همون شهر همون تینج است واقعا نگفته نماند تو همین روز من در شهر ما نمیدونم در شهر ممکن هم زبانای ما باشد که خدا میداند همین واژه تینج همین قدر بجا اومدنش ندیدم و من واژه تینج ندیدم استاد باقری هم زده که برعکس آن همین واژه تین جانی آن همین شعر است
1: و از دیگر کارهای ماندگار شما این بود سرود تو چیاری و اگر خطا نکنم اینم زمان دانشجوی شما ایجاد شده است
0: بعد این سرود تو چیاری عجیب میشد که اون سر میکرد جورا بیک آهنگ سر میکرد تار تار نوازی کار آسان نیست من خودم از بابای موسیقی باز وضعیش خبر دارم رباب می نوازم اما تار این شاهی اسباب ها است در نواختن اگر هنری مخصوصی مکتب دیدهی نباشی نمیتونی تار نوازی جورابک به درجه اولی تار می نواخت و وقتی که ریز گرفت باید گفت که ما یک آهنگ گفت کار کرده سودم انا ببینگو من ریز گرفتم ریز گرفت و گفت که همین تو چی میگویی همین ریزش همین خیلی بود که گویا یک باران بارید با صدای همون رفت و دریا شد بعد من گفتم که پیش چشم من همین خیلی حالت آمد که از سر قوله پامیر تو را فریاد نمودم برای چی از سر قوله پامیر تو را فریاد نمودم نمیدونم که از آن که البته جورابک از درواز بود و ریشه و پاچش از همون جا بود و ممکن همین چیزا هم اهمیت دارن اما برای من شاعر چی در کار بود و نام شاعر دارم وقتا هر کس شاعر نمیگفتن کودک بودیم از سر قوله پامیر تو را فریاد نمودم من اینه تمام نکرده اون در را ریخت گفت که تو چی آری تو چی آری تو مرا یاد نکردی بعد من از غم آزاد نکردی بعد دلم شاد نکردی تو چی آری

0: من خیال میکنم که خود همین ترانه با همین آهنگ و در همین جایش و در همین حال حالت و در همین دور زمان از طرف جورابیگ ایجاد شدنش این خودش یک بازیوختی ایجادی بود که متاسفانه ما نه بها دادیم نه قدر کردیم و نشنیدیم. حالا ما مثل رودش کس نمیخوند. میدید برای چی؟ نمیتونم خونده. مثل جورابیگ خونده نمیتونم.
1: واقعا یکی از سرودهای مشهور دیگر جورابیگ نظری سرود تاجیکستان است که این هم به قلم شما تعلق دارد.
0: شعری که برای من بسیار خوشم میآید و اون وقت هیچ کس گپور نمیگفت یک وطن داشتیم این تاجیکستان است. تاجیکستانی که آهنگش جورابیگ ایجاد کرد، تاجیکستانی که جورابیگ دوستش می داشت، تاجیکستانی که براش خدمت میکرد هم در علم هم در موسیقی، همونه در هم آهنگش اونجاست توس نیست است. آبرویم، اعتبارم، زندگیم، روزگارم، هرچی هستم با تو هستم، هرچی دارم با تو دارم. تاجیکستان، تاجیکستان.

0: اون 16 ساله بود ما 15 ساله عبدالرحمن خطیب وقتی داخل شده بودیم اگر از من پرسید که کدام جورابیک برای تو مثلا بیشتر نزدیکتر است برای من هر دوش جورابیک عالم خیلی کار وقتی که وای تمام کرد هیچ کس یادی رفته در اسپیرانتور خواندن نداشت عبدالرحمن عبدالمنون برنده جایزه رودکی بسوش شد ادبیاتشناس بسیار خوشنام و محبوب ما 3.5 سال بچه‌ها و کودکاش در همین جامعه رفته در مسکو در اینستیتوت شخصشناسی اسپیرانتور تمام کرد جورابیت در همین جا تحت رهبری افسازاد که بسیار عالم برجسته بودن و بر وقت رفتن در حمایه مثلا عبدالغنی مرزایف که هر کس از نزدش نمیگذشت ترسیده در همینجا مکتبی شیرازی رو و کلاسیکی ما رو برای ما آشنا کرد از دست خط خط سریلی ساخت و همین رو برای ما آشنا کرد و همینجا دفاع کرد بعد دکتر شد و بعد عنوان چه گرفته اوضاع وابسته شد و همه چی من خیال میکنم که بعضی ها ممکن که فکر کنن که خیلی هستن به خدا و اگر حقیقت بگیم و از حقیقت نگذاریم ما یک درجه حالی و خدمت های جورابیک نظری که نه تنها دوستم بود نه تنها هم قلمم بود نه تنها هم کارم بود بلکه یک ذره ما حالی به های درست ندادیم آینده حقیقت هیچ وقت از راش نمیگردد حقیقت همیشه جوی خوش قرار میگیرد اما با جورابیک چی فایده خیلی با تن و توش و بسیار مثلا ورزش میکرد و دل کشود بود و سرود میخوند و میگویند که دمای سرود خوند عمر دراز میبینم عمر بسیار کم دید و عجیبش همین که وقتی که از دنیا رفت اولین زنگی که زدم به من زدم اما وقتم نام منم میگرفت است یعنی که گپای نگفته و کاری نگفته زیاد داشته است
1: استاد درباره نواوری های جورابیک نظری در مورد کار موسیقی و آهنگسازی بسیار گفتند اما فکر میکنم برای نسل ما یک چیز معما میماند که این نواوری جورابیک نظری در چی بود اینا چگونه شرح دادن ممکن است خصوصا برای نسل ما
0: به هیچ کس مانا نبودن این علاقه نواگری است این همین ترانه های مثلا مشهور از اکا شریف نشنیدم آنچه که مانده است از این مرد بزرگ اکا شریف اما این همه سرود های شوخ در روزی که مردم در وز سال ها هزار ها سال میخوانند مثلا گفتمت یار کجا میروی شوخ جفاکار کجا میروی این آهنگ هست که مرده به رقص میدارد این همینا همراه شاگرداش دانه بهرام و دیگرا همینا به صحنه آورد حاضر همه همونو میخوانند همین نویگریش یک نقطه همین که با کس مانند نبود با کس مانند نبودن علاقه نویگری است نه بعد اخوی علیم بود بسیار هنرمند با یا آیا میپرتیان یا بیا یا عموما خطا میخوانند مخصوصا حاضر او خطا نمیخواند یک بار مسئله توجدوله رشدی است یک شاعره یکی مثلا وقتش با مثلا نمیدونم شاهزاده بود است یا ملکه بود است بهترین غزل گفته اگر بابا دیان زلفم برو سارا همین آهنگ جورابیک کار کرد مفتون جورابیک آخه این سرود زنانه است تو چی گفت که چیزی بزرگ زنانه و مردانه ندارد این آهنگ وقتی که من اینه کار کردم این آمد من اینه میخونم هر وقتی میخونم بعضی ها تباسم میکنن من تباسم نمیکنم و الهامش آمده است بدام خیش کشم آهوانی سهرا را من میخوام گیم که شعر بسیار خوب میفهمید دقل نبود مهربان در نسبت خودم میگم که اکم بود هم افم بود هم دودرم بود هم خواهرم بود همه چیز بود وقتی که دو نفر از کودکیشون یک جا هستن پدر مادرشون اهل اویلشون بچه هوش مثلا با من چقدر مهر دارن دختر هوش با من چقدر من چقدر مهر دارم با اونا این همی خیلی میشود که علاقه نمیدونی که کی خیشی که است میگن که حضرت آفریدگار نیرو است انرژی است آدمی زودم انرژی است بعضی آدم ها رو میخواهی که بعد 100 سال هم نبینیش بعضی آدم ها وقتی که میراد میگوید ای کشکی نمیرفت یک بار من در مسکو و یک افتوبوس خالی نشسته بودم راه هم دور بود میرفتم میشتم تنها بودم همه خیلی غمگین و هوای مسکو یک خانم سال خورده پیش من اومد نشست خود از خود گپ زد پرسید تعریف کرد منه که من اینقدر دختری خوبم خیلی ولی منو نشناخته و هم خیلی خیلی همین تو آخر رفتیم بعد وقتی که فر اومدیم گفت که من نمیخوام که تو روی من باید میرفتم اما نمیدونستم که اون کی است گفتم من هم نمیخوام شما روید نه که من باید روم یعنی که همون نیروی ما با هم پیوست شد نه با ورسین سول ما نم بودیم نه نام یک دیگریم نمیدونستیم همون حال حالت هم من میخوام ای کش که زود زود با هم تکرار شد ما جورابی چند دوستی دیگرم همون نیرویی که داریم همون نیرومون نیروی یگانه مثبت است فقط نیروی مثبت میتوند یگان چیز با افراد چیزی منفی فقط منفی می افراد و جور است هم برای صاحبی همون نیرو هم برای گرد اطراف هم یک بوی بد هر زمان بیاید چی میخورد نیروی بد همین است
1: Алакай шунидем ки шумо бо Ҷурабек Назрӣ як дӯстии бисёр самимонаву ҷовидонаву бисёр аҷиб доштед. Аммо то ҷое ки ман медонам, баҳсҳо ҳам мекардед. Дар чӣ маврид буд ин баҳсҳо ва чӣ гуна буд? Баҳсҳои дӯстона ё чизи дигар?
0: Баҳс мекардему қаҳр намекардем. Не ки қаҳр намекардему, баъдам як рӯз дурус гузашт, баъд мегуфт ки бисёр меҳрубонмуна бо телефон ҳазрат шаварам мепурсад ки ҳазратам ҷай хайр меман ки ҳазратам ҷай. Намер бе пуле чой бахарем. Дар ин мобайн албатта ҳатман Абдураҳмон Абдуманонам дӯсти азизи мо ҳамроҳи мо буд. Вақте ки мешикастанд то омадани он мегуфтаст ки зудтар хӯрам ягон чиз ки ҳозир гул рухсор мебия ба даҳаном хоб мекунам. Охир чӣ қам меҳр даст зайна тра даъват кардаст. برو خورو خوری با میگوید که سراسما خورم که بحث میشه بحث چی میشه من میگوتم که تو انصاف نداری بعد میگوید که تو حق نداری تو ناحق میزنی آخه میگوید که فلانی هنر نداره نداره آخه میگوید که چقیل همه قدر مخلص داره چقیل هنر نداره میگوید که همه مخلص جام رنگ خوچه بعد من میگوتم که مثلا همه شاعر بزرگ شده نمیتونن همون سه چور میستر شعر داره بعد چور میستر قطعی شعر میشه دست درام ادبیات محترم عجایبه با من جنگ میشه خلاص گردی هنر گردی شخصیت همون یکم بار خدا شده 50 سال دوستی کرده من نفهمیدم که وای مریض شده است نباشد نمیدم چیکار از اون طرف دنیا دکتر براش دعوت میکرم
1: در خاطر اون سال اسازاده است که چند بار شما را از غرشه و نجود داده گیست
0: این گفت فقط میبیم اون بخنده یه وقتا ممکن کودک بودیم اخوه او کودک او کودک همین مخ کودک بودم موی دروز داشتم همین من درون یک کوسه یا اون دارم درون کوسه درامده و بازی میکنم حتما گنبلوخ حاضر مهربات شده است همون جده ما جایده دهنکه خلق جمع میکنیم بعد یک همین توته کلون اوهانی بود اون توته او میبکنم در همون من دیده همونجا دیدم که کسیش کس نیست همون قطعی لباس هم دارم دارم موی دراز هم قطعی همین وقتی که می دارم همونجا ای در کجو همونجا نگاه میکرد است یا می دید است یا چی جورابی وقتی که نگاه میکنه که من پیچوند او قطعی مومو برد رو نام تو که همین خودش هم میپرتید از همون موی دراز من نگیرد من نجات میکرد میگوید که درس تدوی جسمانی همین میرفته میگوید یک بند مانده که بود باید هر کس همون بند برامده با هم میگیری همین میگوید ما را خطور میکردن نگاه میکنیم دی میگوید که صفی و کو صفی و نیست که همینجا بود کجا شد نگاه میکنیم در طور عثمان در بالا همون بند در بالا نگاه داره بعد میگه بند می تکیدیم که بغلتا این عجوی با گوه گم سخت سخت میرفت شو قیقتی میگفت که ایک کشک خلاص دو میکنم میکشتنو یا ایک کشک خلاص دو میکنم میمردی و بعد بگو که خدا نگاه بداره چندین بار از همه آخرش ما به نجات داده نتونستیم اونا تنها منا چندین ها را نجات داد بعد بسیار بقوات بود یکون کسی اوزار میدادن اگر از این یک مشک میخورد دیگه آدم نمیشه یکی تو زورش نمی اومد مشت شبکور نمی بود بسیار رحم دل بود همه بچه هاش همه خود دوست می داشت دختروش امیدونی شعر از کو نیکی به من یادگار یک بار من فکر کردم که از چی خودم پیش خودم هم وقتی یارو دوستو میرواد آدم میفهمد که نوبت به تو است من فکر کردم که چی جرم دارم از خودم که باید اصلاح شود فکر کردم با خلاصه اومدم که چیزی از همه اساسیه که من دارم در پیش خودم و این هم تو جایزه پروردگار است برای من بدی را فراموش میکنم و نیکی را نه کسی برای من بدی کرده از یادم در میموند کم کم فراموش میشه اما نیکی نه همین رحمتی جورابیگ یک بار عجایب گفت زد گفت که تو روسی گفت بلاگرودنایا ای بلاگدارنایا تو چوه که باید زبان گفتی گفت که همه بفهمه چی وای که من ده بار تشکرش گفتم چیزی با گفت که تو هزار کسا نغزی میکنی آدمو یک بار از دست نبیو بعد میگن کی بسیار خیلی خیلی خیلی میگه تو بلاگرود نیا ای بلاگدار نیا که همه اون چیزی خودم با کش کردم در خودم زود بعد یه فراموش میکنم مغال میکنم نمیدنم پرخوش میکنم چی میکنم فراموش میکنم اما نیکیه هیچ فراموش نمیکنم حتی با از خودم علاوه میکنم که همون بیچاره ممکن که آخرین نمیدنم چی ممکن چی همین جوره بگم خیلی بود یادش بخیر
1: استاد گلرخسار در سوگ جورابک نظری گفتند با روح بلند کوه را که دیدی در راه مراد کتل و چه دیدی با این همه آرمان و عرفان ای دوست افسوس دریغ عمر کوته دیدی

0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شما را به شنیدن قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند. اینک گفتار چهارم را بشنوید.
1: شخص باید مدعی نباشد. دعوی به اساس بار وزنی نیست که کوه هم آن را برداشته نمیتواند. اگر خواهید که به مرتبه شریف رسید، به موافقت حق تعالی قرار گیرید، آداب بندگی را به جا بیارید، فریضه های پروردگار را ادا نمایید و صحبت با پاکان و صالحان دارید و از بدان دور باشید. گاه ها می شد که ابوالخیر اقطع را به مسجد جامع شهر دعوت می کردند، اما او پیری و فرتوتی خود را بهانه آورده با آنجا نمی رفت. او بدنش می گفت طلبگاران وعظ و اندرز گفتن در مسجد جامع بسیارند، بگذار از آنها دعوت کنند. پیش راه آنها را گرفته و خود دشمن زیاد کردن در وقت پیری چی لازم؟ به این هم از مشایخ و علما بعضی افرادی هستند که در مسجد محله امان پیدا شدنم را برای خود یک تحقیر می شمارند، از پسی من بدگویی ها می کنند. ابوالخیر اقته که بودن این اشخاص را به زنش نمی گفت، اما پیش از همه امری عثمان را در نظر داشت. امری عثمان مرد مغربی و پیروی فرقه زیدیه بودن ابوالخیر را شنیده بود و به این سبب در حق او به شاگردانش و نزدیکانش بدگویی میکرد. میگفت که این صوفی فتنگر امروز خودش را زاهد و عابد و قلم میدهد، اما در جوانی خونی بسیار مسلمانان پاک را بیگناه ریخته بود. میگفت که ابوالخیر در خاندان کدام یک جادوگر به دنیا آمده است؟ در خردی با پدرش درندگان و حیوانات وحشی را به خود رام کرده آنها را بر مخالفان برمی اندیخته است. حالا هم از این جانوران شبانه ها به خانه او آمده می روند. دست او را نیز در جنگ نبوریدند، بلکه این جزای خدای است که دست او را خود از خود از تن جدا نموده است، زیرا او بی تهارت قرآن را به دست می گرفته است. ابوالخیر اقته این غیبت های امر عثمان را از نزدیکان و مخلصانش می شنید، چیزی نگفته سرخم کرده گوش می کرد، بعد آرامانه به صدای پس می گفت من به پاکی و تینت صاف امر عثمان شکی ندارم، اما نمی دانم چرا این صوفی صادق و زاهد پارسا سخنها نسنجیده می گوید. من شبه ندارم که او خوب می داند حق تعالی در سوره حجرات فرموده است ای شمایان که ایمان آورده اید از بسیار گمان های بد پرهیز کنید، زیرا بعضی از این گمان های بد به گناه منجر می شود. یعنی خدای عز و جل بندگان را از غیبت و گمان های بد من فرموده است. چرا امر عثمان در نسبت منی عاجز و ناتوان چنین می کند؟ هیچ نمی فهمم. خدای او را ببخشاید. همسری ابوالخیر سلما گاه این سخن های تأسف آمیز شوهرش را گوش می کرد و به او رحمش می آمد. در این شهر تنهایی و بی کسی آنها کم نبود که باز یک شیخ نامدار در حق شوهری او چنین سخنهای ناشایسته گوید. اما باز از دلداری شوهرش قوت گرفته شکر می کرد که دیگران به ابوالخیر و خاندان او نیکبین و محبند. ام گلسوم از ملاقاتهای اولینش با منصور حلاج به مادرش چیزی نگفت، اما این ملاقات ها که بسیار شدن و سخنان منصور از عشق دل ام گلسوم را به جنبش و هیجان انداختن، او دیگر خاموش بودن نتوانست. این گردشی غیر چشم داشت زندگی رو او به مادرش نگوید و کی گفته می تواند. آن روز که ام گلسوم به مادرش از پیدا شدن جوان خانقاهی و سخنان او از عشق نقل کرد، در دل سلما برابر کشادگی و فرح باز یک احساس خواطر و استراب نیز راه یافت. با خبر باش دخترم، و بادا که این جوان تو را از راه برآورده به کوچه های بد برد، گفت سلما. نه مادر، این جوان آدمی دیگر است. سخنهای آتشین از صمیمی قلب می گوید. او نه از عشق خود نه از دوست داشتنش مرا سخن می گوید و از عشق آسمانی، از عشقی که پروردگار چون نور به دیل او نازل کرده است سخن می کند. پدرت بعضن شعرهای رابعی ادبیه را میخواند، وی هم از همین عشق آسمانی و الهی سخنهای پرجاذبه دارد. او نمیگوید که مرا دوست میدارد، میگوید که پروردگار شعشعی عشق را در دل او پرتوانداز کرد و در این عالم مرا برای او فرستاد که تجلی عشق را در جسم من ببیند. میگوید که جهان و نور و گرمی همین عشق پایدار است و اگر کسی این آتش عشق نداشته باشد تنی بی جان است. سلما مدتی در اندیشه ماند، چشمش را از دخترش نمی کند. حس می کرد که ام گلسوم آهسته آهسته و جوش و هیجان می درآید و در واقع هم آتش آن عشق و دخترش اثر کرده است. کاش این سخنهای او از جنون نباشد، کاش عقل رسا داشته باشد و تو را گمراه نسازد. دلم گواهی می دهد که وی از عقل گم کردگان نیست. مادر خودی او هم در این شهر مسافر بوده است، گفت که به پدرش نامه می نویسد تا بیاید و از عشق عالمگیری پسرش آگهی یابد. برای تو خواستگار می فرستد مگر؟ ندانم مادر، اما باور کن که سخنهای او در دلی من یک روشنی امید برافروخت. حس می کنم که همان عشقی که آفریدگار برای او فرستاده است دلی مرا هم به خود جذب می کند. خدا را شکر در آغوش مهر و محبت شمایان از نعمتهای دنیا بهرمند هستم، اما در تنهای گمان می کردم که در دل بندی از اندوه درماندگی هست و امروز خیال کردم همین بندی اندوه و یأسی موهوم کشاده شد. گویا دلی مرا هم عشق آسمانی این جوان روشن ساخته است. باور نمی کنی مادر؟ باور می کنم دخترم. اولا به حق تعالی ایمان و باور دارم که دختری یک و یگانه مرا از وسواس ابلیس ایمن می دارد. سپس به آن جوان باور دارم که در پیش خدا و بنده دروغ نمی گوید. و نهایت به تو باور دارم که به پاکی دلت کذب را از حق جدا کرده توانی. سلما دید که در چشمان دخترش عشق می درخشد. او سری ام گلسوم را به سینه‌اش فشرده از تاری سرش بوسید. خدا سزاوار دلی پاکت و حسن بی جرمت سعادتی روشن عطا کند، پیچی را زد سلما. در دو سه ماه اخیر روزهای جمعه در خانقاه امر عثمان در نماز جماعه غیر از مریدان و سالکان او از بیرون هم یک گروه مردم نمازخوان جمع می شدند تا از وعظ و اندرز و مناجات صوفیان که بعد نماز برپا می شد بهره بردارند. امر عثمان که سنش از 70 گذشته بود در این مجمع و معرکه های کلان در وعظ و مناجات خواندن دشواری می کشید. او از میان مریدان سالکان جوانی را می خواست برگزیند که در این روزها بجای او پیش جماعه از احوال و مقامات صوفیان برای مردم نقل و روایات نماید و انتخاب او به منصور قرار گرفت. در مجلس های خاصه مریدان امر عثمان چند بار سخن گفتن های منصور را دیده و شنیده بود. صدای بلند پرجاذبه، گفتار روشن و تلفظ تازه، سخنهای از ابیات و شاعران و حکمتهای گذشتگان سرشار و آبدار منصور امر عثمان خشک مزاج و از جوش و هیجان دور را به وجد می آورد. گاه به این سخن آفرینی های منصور به دقت گوش داده در دل می گفت که شاید همین جوان بعدی سر او در این خانقاه سرور و مرشدی صوفیان و عارفان گردد. از ملاقات اولین منصور با ام گلسوم در 15 روز نگذشته بود که امر عثمان منصور را پیش خود دعوت کرد. منصور از این دعوت خاصه حیران ماند که آیا شیخ چرا او را به حضور خود دعوت می کند؟ مبادا که شیخ از ملاقات عاشقانه او با ام گلسوم آگهی داشته باشد و در خلوت او را تنبیه دادنی است. از این خیال و اندیشه ها در دل منصور هیچ استراو پیدا نشد، بلکه عزم کرد که اگر از این موضوع سخن به میان آید او از عشق خود به ام گلسوم در پیش شیخ حکایت خواهد کرد و باور دارد که شیخ او را تحسین می گوید. اما صحبت رنگ دیگر داشت. ایا منصوری حلاج مریدی وفادار من، با صدای خسته و به سخن سر کرد امر عثمان، تا تو را خواندم برای آن که حاجت خود بگویم و فرمایش بدو بدهم. منصور از این مقدمه آمرانه در استراب افتاد. آیا چی باشد حاجت شیخ و فرمان او بر این بنده؟ ضعف پیری در جسم روح من اثر گذاشته است و حالا پیش جماعی نمازخانان روزهای جمعه وعظ گفتن برای من سنگین است. من بارها وعظ و مناجات و ذکر تو گوش کردم. آواز گوارا و سخن برا داری منصور. از جمعه آینده پیش مردم و شریکان خود از نکته های تصوف و احکام شریعت و طریقت وعظ خواهی گفت. باور دارم تربیه و ارشاد بنده در حق تو بر عبث نرفته است و تو امروز عصای پیری من باشی. منصور به تعظیم از جای برخاست. فرمایش شیخ اجلمان را همچون شرفی بزرگ قبول دارم. اول به عنایت پروردگار و سپس به ترغیب و حمایت پدرانه شیخمان امید است که پیش جماعه سخنهای بنده تأثیر خواهد داشت. خدا به رحمت و شفقت خود ترا براه راست هدایت نماید. امر عثمان کف بروی کشید و منصور بیرون برآمد. صبح دم آن روز جمعه که منصور حلاج می بایست در مسجد وعظ گوید، او بعد صلات و ذکر بیرون برآمد و سوی باغچه ابوالخیر عقده قدم گذاشت با امید آن که شاید ام گلسیم را ببیند. نخل و درختان زیتون باغچه خاموش و ناجنبان می ایستادند. داس ماهی رنگ پریده بالای شاخ نخل آویزان می ایستاد. گویا همین یک شاخه درخت ماهی به حال را از فرو رفتن باز می دارد. نه باده می وزید و نه صدایی می برآمد. منصور حلاج از درختزار باغچه چشم نمی کند با امید آن که از میان انبوه درختان پیکر ام گلسوم پدیدار می گردد. لحظه نگذشت و از بین انبوه درختان نور پیدا شد و شعشعه نور تا رفت فروزورتر می شد تا به حدی که ماهی کاسته تماما به نور گشت. در پرتو این نور نمای ام گلسوم مثل رویای پیدا شد. منصور گمان کرد گویا آسمان پایین تر آمد و فرشته بسیمای ام گلسوم فروز آمد. شعاهای نور تا رفت فروزورتر شده چشمها را می برد. خدایا پاک پروردگارا صدای نبرآورده با دیدگان پوشیده در دل می گفت منصور. بر رحمت و عنایت خود و این پرتوی حسن مرا سرفراز گردانیدی. خدایا مرا از عنایت و رحمت خود دور مدار. دلی من از موز عشق لبریز است و این لذت عشق را امروز در وصال ام گلسوم می بینم. ماه بالای شاخهای درختان نخل سرخم کرده بود. منصور شتابان به حجره خود رفت. خواست قدم و کاغذ گرفته، خواست آن گفتاری که امروز پیش جماعی نمازخانان ایراد کردنیست روی صفحه ثبت کند. اما گفتار او به تعبیر و عبارات موزون و مقفا تبدیل می شدند و جای وضعی که او باید از منبر ایراد کند مصرع‌های شعر به اختیار روی کاغذ ثبت می گردیدند. منصور در نوشتن و قرائت شعرها گذشتن وقت را پی نبرده ماند. آفتاب راست از روزنه حجره او نمودار شد. وقتی آن است که به مسجد خانقاه رود، هنوز مردم جمع نآمده، او باید با شریکانش سجاده ها را آماده سازد. امروز در مسجد از هر روز بیشتر مردم جمع آمده بودند. پس از آن که همه برای نماز صف آراستند، منصور آهسته آهسته به پیشگاه به محراب گذشت. مردم او را در پیش محراب نزد امر عثمان از این پیش بارها دیده بودند. اما امروز او بار اول خودش در وظیفه امامتی بود. مردم و خصوصا سالکان، صوفیان می دانستند که آن کس که به امر عثمان نزدیکتر و قریبتر است باید در غیبت او امامت صلات را به عهده داشته باشد. منصور هرچند خود را آرام وانمود می کرد، اما در دل استراب داشت که آیا پس از ادای نماز جماعه وعظ او را چگونه می پذیرفته باشند. و در اثر این استراب او حس کرد که صدای او در الله اکبر اولین کمی لرزید. او می دانست که چند موی سفیده که در صف اولی جماعه نشستند و امامت او شکی نداشتند، اما با کنجکاوی چشم آن داشتند که آیا این جوان وعظ خود را در چه موضوع و در چه کلام و آهنگ ادا می کرده باشد. نماز به آخر رسید. همه نفسی تازه گرفته به جاهای خود درست در نشسته گرفتند. منصور به سوی منبر رفت. جماعه را یک از نظر گذرانید. صدها چشم ها به سوی او دوخته شده بودند، اما حس می کرد که نگاه های این چشم ها یک خیل نیست. یکی به شوق و هوس و خیرخواهی می نگریست و دیگری گویا می گفت که ببینیم این جوان نورسیده به ما چی می گفته باشد. و در این هین صدای منصور حلاش در گنبد خانقاه عکس یافت. ایا ای جماعه مسلمین، ای سالکان راه حق و حقیقت، ای عارفان جاده طریقت که در معرفت حق کوشا و جویا هستند، ای عاشقان و ای دلدادگان تجلی خداوندی که جذبه و اشتیاق عشق شما را به سوی پروردگار یگانه هدایت می کند، ای محبانی که روی محبوب ندیده آتش حبتان دلهای شما را در محبت حبیبتان گرمی می دهد، ای جویندگان وصل معبود و محبوب که پرتوی ذات پاک او را در چهره های زیبا و در موجودات عالم می بینید. یزدان پاک در عالم موجودات و این جهان پاکی انسان را جانشین خود در زمین برگزیده و با این مرتبه او را بالاتر و والاتر از تمام مخلوقات تعیین نموده است. و گذشته از این پروردگار جل جلاله و انسان از روح خود دمیده است و آدمی را از مخلوقات دیگر به همین روح الهی ممتاز گردانیده است. همین روح است که بنده را به قرب ذات الهی می رساند اگر انسان پاک و بی آلایش باشد در عبادت و معبودیت خود. این رحمتی است که از یزدان بخشاینده به بندگان عطا شده است و بنده مومن را ضرور است که به قدر این نعمت روحانی برسد و قدر و منزلت خود را در این جهان فانی و در آن عالمی بقا بداند. خدای عز و جل باز بهره برای بندگان خود ارزانی داشته است که آن را عشق و محبت نامزد کردند. عشق و محبتی که چون موهبت الهی و آدمی نصیب شده است، از آن میل و کشیشی که میان جفت های نرینه و مادینه از عالم حیوانات وجود دارد بالاتر و عالی تر است. این همان عشق است که حق تعالی به نور ذات خود در دل بندگان روشنایی امید و آرزو برافروخته است. دیده بینای ما را به حسن و جمال و سیمای زیبایی های جهان منور می کند. این عشق است که همچون عنایت پروردگار ما را برای حقیقت و حق هدایت می نماید. این عشق است که ایمان ما را نیروی قوت می دهد، سیرت و طینت ما را از آلایش و گرد جرم و گناهان پاک و مصفا می دارد. این عشق است که به اعتبار آن در جهان علوی مرتبه عاشقان و سالکان در قرب حق تعالی به میزان آن سنجیده می شود و منزلت عاشق در نزد دلدار که آفریدگار است بالاتر و والاتر خواهد شد. این عشق است که امروز در این عالم خاکی آدمان را به هم می پیوندد، عداوت و بیگانگی را از بین می بردارد، در دلها به جای کینه و بغض مودت و محبت انس و همدمی می افزاید. بیایید امروز از عشق قصه ها خوانیم، گفتارها به هم سازیم، عشق ورزی کنیم، عشق را ستایش و پرستش کنیم، جان نثار محبوب و دلدار نماییم تا باشد که چهره ما همیشه مصفا، دلها همیشه فروزان، سینه ها همیشه پرتوافشان و ایمان و عبادت ما از دل جوشان و خروشان ما باشد. منصور اینجا توقف نمود و سپس به خواندن سوره رحمان شروع کرد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الشمس و القمر و بهسبان. پس از هر آیت جمعیت آن را تکرار قرائت می کرد. صداهای جور و هماهنگ جماعه تا رفت بلندتر و خوشحاباتر می گشت. در چشمها عشقها پیدا شدند. قطرهای عشق پایین می ریخت. اما کسی این را حس نمی کرد و همچنان با دیده های از دانه های عشق پرجلا آیت های این سوره را می خواندند. تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. از پسی منصور همه این آیت آخرین سوره را تکرار خواندند و منصور از منبر فرامده در پایه آن استاد. همه از جای برخواستند. احسند احسند منصور حلاج، احسند حلاج حلاج. منصور از میان ازدحام به زور قدم گذاشته به طرف برآمد مسجد می رفت. چند نفر آمده دستی او را گرفته خواستند و چشمان خود مالند. منصور دستش را افشانده پایین انداخت. دلهای خود را زیارت کنید، بر عمق آن نظر اندازید. عشق در آنجاست، محبوب آنجاست، در دل شماست، در هستی شماست. منصور بیرون برآمد و به طرف حجره اش روان گشت. هنوز به در حجره نرسیده بود که از پسش آواز واسط را شنید. منصور احسن، امروز در این خانقاه تو چراغ افروختی که نور آن سالها این مکان را منور خواهد کرد. به نظرم چنین رسید که تو امروز آنچه در دلهای ما نهان بود و خود بی خبر بودیم و ما کشف کردی. تو گویا سرپوش از بالای گنج برکشادی. نه واسید، این را من نکشادم. حق تعالی بود که بر دل من الهام عطا کرد و من این همه سخنها را گفتم. سخن می کردم و حس می کردم که نه زبان من این سخنها می گوید، بلکه این صدای دل من است که از الهام غیبی مالا مال گشته است. خدا این الهام را نه به هر کس عطا می کند منصور. اگر حق تعالی از میان این همه سالکان تو را برگزیده باشد، معلوم می شود ذکری تو دلی تو پاکتر بوده است. از اینجا من و همه جماعه به تو احسن می گوییم. آنها به حجره در آمدند. منصور جامعه نمازی بیرون آورد و پیش واسط نشست. من سخن می کردم و دلم گویا به گوش من می گفت این همه معنی های آسمانی است، اما صورت این عشق در جمال ام گلسوم است. من این معنی ها می گفتم و صورت این معنی ها را تنها خودم می دیدم. الحق امروز در خانقاه تیره و خاموش ما یک قصه برانگیختی که شوق و اشتیاق همه را بالا برد. منصور خب بیا که برای تو خوردنی بیارم و همراه اینجا دسترخوان کشاییم. بعد از نماز دیگر هنوز آفتاب غروب ناکرده، غیر چشم داشت منصور از دری حجره پدری او در آمد. از چهره کشاده او هویدا بود که با خبری آرامی و امانی آمده است. نماز جمعه را در مسجد جامع گذاریدم. سپس پنبه های خود را به سرای تاجران بردم. از این سبب در آمدن تاخر شد. خوب خودت در صحت و عافیت هستی؟ الحمدلله پدر. خودم هم امروز تو را بسیار دیدن می خواستم. خیلی پزمان شدم. همه ما هم تو را پزمان شده ایم. مادرت شب و روز تو را یاد می کند. امروز فرح و شادی داشتم که می خواستم تو نیز از آن آگاه باشی. امروز بار اول شیخ ما امر عثمان به پسر تو شرف وعظ گفتن را ببخشید. می ترسیدم که شریکان جماعه مسجد وعظ مرا نمی پذیرند. اما بیم من بی جا بوده است. آنچه گفتم مقبول عامه بود و همه را به وجد و هیجان انداخت. احسن پسرم، معلوم می شود ریاضت و عبادت های تو بیهوده نرفته است. امید است که شیخ ما نیز از وضع من قانع باشد. انشاءالله منصور، شکر ایزید کارهای تو پیش می رود. اکنون فکر خانه و جای را باید کرد. مادرت امیدوار است که تو با اناهیده ازدواج خواهی کرد. بله.

عشقی که خداوند در دلی من بیدار کرده است کلیدی درهای بسته است تو پای دلیرتر بگذار پدر سخنها خوب سنجیده و ناز اندیشیده میگویی منصور این سخنها را نه عقل من بلکه دل من میگوید خوب تو این دختر را دیدی؟ دیدم پدر او نمای زمینی نبود یک تماشاگه نور الهی بود اگر ازدواج از واجبات انسانی باشد بگذار ازدواج من با ام گلسوم صورت گیرد پدر لحظه در اندیش خاموش ماند خوب منصور بگذار گفته ای تو شود من از آبرومندان بصره شخصی را پیدا کرده به خواستگاری این دختر می روم

0: ای دردهای جان خسته من،
1: ای روح و روان شکست خورده من،
0: فرصت درد کنون از سر رفت،
1: برخیز
0: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
1: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
0: منتظر بمانید.
2: نوباوری، آیا آن ما را میشکند یا مجبور میسازد تا قوی تر باشیم؟ یا چرا نوباوری همیشه پس از موفقیت ها باوجود میآید؟ آیا آن آگاهی است یا سنجشی که باید آن را گذاریم؟ وقتی به خود باور نداریم، میتوانیم به دیگران باور کنیم؟ یا سرچشمه باورها خود شخص است؟ چگونه میتوانیم نوباوری را از ذهنمون دور سازیم و آینده ناروشن را برای خود روشن سازیم؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان. سلام شنونده های عزیز، نوباوری. گمان میکنم هر یکی ما در دوره های گوناگون زندگیمون با آن دچار شده ایم، زیرا در حیات آدمان زندگی یکسان ندارند. پس خواه و نخواه دچار واقعه و عمل های میشیم که این حسی نخوب در ذهنمون تولید میشود. سرچشمه بسیاری از نوباوری ها اویله است، زیرا باوری از آن جمعش میگیرد. پس اگر آن شکند، جایش را نوباوری میگیرد. بعضن همین نوباوری ها سبب میگردند که فرد خود را تنها حس کند و تمام ارزوهایش را برباد بدهد. هرچند روانشناسان نوباوری را یک مکانیزم محافظتی عنوان می کنند، ولی در وقت معین آن شخص را ناامید و دل سرد می کند. ولی برای بعضی افراد نوباوری ادامه موفقیت است، زیرا آنها اندیشه دارند که اگر ما این حس را تجربه نمی کردیم، موفق نمی شدیم. یعنی موفقیت خیش را از دچار شدن به نوباوری می دانند. سر این موضوع صحبت داشتیم با روانشناس بی بی حفیظه مجیدوه که فشرده اون را به سمعتان می رسانیم. متوجه باشید.
3: نوباوری از کجا آغاز می شود؟ آیا این نتیجه تربیه خانه است، محیط است یا تحلیل شعور انسان؟
4: در حقیقت در جامعه کنونی ما بسیار می بینیم که آدمون در ترس و حراس هستند و همه چیز نوباوری اصور می کنند. به مناسبت های بین همدیگری، به طرز زندگی، به معاشرت و معامله بین یک دیگری، که این چیزی طبیعی است. نوباوری همه وقت سر می زند که باوری اعتماد انسان نسبت این یا اون حادثه، واقعه، نسبت آدمان گرد اطراف سست می شود. در کدام وقت سست می شود؟ وقتی که اندیشه های خوب تصدیق خود را نمییابد. دویم وقتی که به دروغ، به خیانت، به مثلا کارهای رذیل و بیرون از قاعده اخلاق راه داده می شوند، نوباوری به وجود می آید. همون وقت نوباوری به وجود می آید که آدم خلاصه عنیق می برارد. ما باوری رو نه تنها یک محصول مناسبت های جمعیتی، محصول اندیشه تفکر انسان حساب میکنه. چونکه هر یک کردار، رفتار، عمل، گفتاری که انسان به وجود می آورد و در اساس فکر کردن، محاکمه روندن، خلاصه برآوردن، جنبست کردن، تصور کردن این یا اون حادثه ها به وقوع میواید که در علم پسیخالوگی اون رو عملهای تفکر، یعنی اجرای عملهای فکر کنه هم مینامد. بنابراین هم نوباوری فقط تاثیر بیرونه نه، در نوبت اول تاثیر بیرونه حادثه های خوش و ناخوش گرد اطراف باشد، اما حادثه های خوش و ناخوش گرد اطراف رو به های مثبت یا منفی دادن، حسی نوباوری، حتی عادت نوباوری، باور نکردن به همه گفتار، کردار، رفتار، عمل، آینده نزدیک و آینده دور رو نیز به وجود آورده می تواند. بنابر همین هم که ها بیشتر آدمان نوباور هستند. یکم آدمان هستند که آنها رو محیط گرد اطراف شاید فریب داده باشد. دویم آدمانی که به قدرت و توانایی خود باوری و اعتماد ندارند که مثلا این یا اون عمل را اجرا کرده میتوانند یا نه. چون که تجربه زندگی نشان میدهد که هر یک آدمی که نیتی نیک، گفتار نیک، رفتار نیک، عمل نیک رو پیشه میکند، برای اون کوشش میکند. نوباوری بسیارتر آدمانه که حالت روح افتادگی و گرفتار شدگی هستند به وجود میوید. انسان همین گونه خصوصیت ها دارد. برای اون ما میگویم که شخصانی هستند که به آینده، به خود، به آدمان گرد و اطراف باوری دارند، آدمان هستند که به هیچ چیز باور ندارند. این خصوصیت فردی هر یک آدم است. این صفت ارادوی، فهمش، جهانبینی خود آدم است که از ماید چیز رو افتاده شده به حالت دلموندگی، افسرده حاله و میافتند، بعد نوباوری در آنها به وجود میآید.
3: خب معلمه وقتی که این باوری از بین می رود و ناباوری جای اون رو می گیرد آیا باز برقرار می شود؟ و با کدام واسطه ها برقرار می شود؟ این ناباوری به باوری تبدیل می یابد؟
4: همون وقتی ناباوری به باوری مبدل می شود که انسان همه چیز رو از نقطه نظر تنقیدی برای خود محاکمه به حاده نموده قرار قبول می کند. همه آدمان همه وقت فریبگر، نوتوان، دروغگوی، خبرکش، مثلا قلو، متهم نیستن. همه آدمان گنوگون هستن. با آدمان باور کردن همه وقت یک صفت مثبت شخص است که باور کردن امکانیت میدهد که آینده رو آدم بنیاد کند. البته در اینجا تاثیر دو طرفه هست. آدمان با یکدیگر تا چند روز تاثیر میکنن، همدیگر رو تا چند روز قبول میکنن. شکست خوردن، بعد فریب خوردن، دروغ گفتن آدمان گردات رو سرچشمه اساسی نوباوری شده میتوانن. ببینید حاضر آدمانی که نسبت به اون که باوری داشتگی باشن، آدمان باور نمیکرده که در اطراف ما خیلی زیاد هستن. چونکه هر روز در زندگی دیگر گونه های به وجود می آیند که اندیشه، عقیده، محاکمه رو نه رو تغییر می دهند. از تجربه آدمان دیگر می آموزند. خود خطا کرده، فریب خورده، دیگر به آدمان باور نکردن رو پیشه می کنند مردم. این خیلی یک نشانه کوهشیابی عالم باطنی انسان هم شده می تواند. چونکه تصور کنید ما در جامعه زندگی میکنیم که همه به یکدیگر نیاز داریم، یکدیگر رو میفهمیم، به یکدیگر باید دست مدد درست کنیم، چه از جهت مادی، چه از جهت معنوی، چه از جهت اجتماعی. من مخصوصا مهر و محبت و دستگیری همدیگر کم شدن هم یکی از سبب های به وجود آمدن نوباوری میشود. حادثه های اجتماعی هم ببینید من مشاهده میکنم در بسیار آدمان از روزی که کشورهای شرق نزدیک ناآرام شدن قریب که در همین منطقه ها همه آدمان در تحلوکه، در خواتری هستن. همین تحلوکه، خواتری سبب نوباوری مردم با حیات، زندگی، عالم آدمان دیگر شده میتواند. چونکه جامعه کنونی چونین ترقی کرده است که مثل پیشتره حادثه ها وقوع با آمدنشون وقتی زیاد رو طلب نمیکنند. حادثه های با وقوع میوایم که ما اونها رو انتظارشون نبودیم.
3: یعنی زود رخ میدهند؟
4: حادثه ها زود رخ میدهند. هم خبرهای خوش هم خبرهای ناخوش تیز پهن میشوند. اگر ما تکنولوژی اطلاعاتی ارتباطی رو دستاورد بزرگ انسانیت در پیشرفت حیات جامعه حساب کنیم، شاید که باید تا اندازه عامل تاثیر رسانی و دنیای معنوی آدمان و باوری اعتماد آدمان هم باشد. بنابراین هر یک آدم باید که به خود باوری قطعی کار کرد نماید که آینده نیک در پیش است. ما چی دینیت نیک کنیم، چی اندیشه نیک داشته باشیم، همون چیزی که در معنی سر ما است به وقوع می آید. چونکه ما باوری اعتماد حاصل می کنیم. از ماید خوشترین دستاورد باوری امید بزرگ رو در بالاش بنیاد کردن ما ممکن است. من بینید ما امیدوار هستیم که فرزندان ما آدمان خوب به وای می رسند. یک مادر باوری ندارد که وای 9 ماه 9 روز برداشت در بطنش نخورد، نپوشید، خوب نکرد، استراحت نکرد و همش رو به فرزندش بخشید. لیکن روزه می شود که باوری اعتماد وی رو ادمان گردد رو از فرزند، پیوندون، همکارون، همکسبون از دست دادن. بنابر همین هم این یک حالت مخصوصی روانیت روز بروز مردم به مدد و دستگیری روانی هم دیگر محتاج شده ایستادن. من ببینید ما تو سالهای 2000 در مکتبهای عالی فن پسیخالوگی را همچون فن تعلیمی درس می دادیم که دانشجویان مکتبهای عالی و میانه مخصوصی تخصصی آموزگاری آنها را آموخته در وقت تعلیم و تدریس خصوصیت های پسیخالوگی خوانندگان رو وابسته به سن و سال، وابسته به وضعیت، وابسته به امکانیت و توانمندی دانش آموزی آنها استفاده می بردن. امروز ببینید حتی کودک نوتولد شده بسیار وقت نیاز به مدد و دستگیری دارد. کودک خرد عصبانی است. کودک 3 ساله دروغ میگوید، کودک 5 ساله راهی فریب دادن را علاقه جستجو و دریافت کرده، کودک 7 ساله تا 12-13 ساله علاقه در صنفهای ابتدایی شوق و رغبت خود را به تعلیم و تدریس خیلی کاهش میدهد. بنابر همین هم امروز جامعه یک روند مخصوص را پسی سر کرده استاده است که هر یک خرد و بزرگ حتی بدن خود روانشناسان نیاز به مدد دستگیری و مسئلیت و مشورت اموختن، اراده خود را قوی کردن، خود را از نو تربیه کردن نیاز پیدا کرده استاده.
2: نوباوری، آیا آن ما را میشکند یا مجبور میسازد تا قوی تر باشیم؟ یا چرا نوباوری همیشه پس از موفقیت ها باوجود میاید؟ آیا آن آگاهی است یا سنجشی که باید آن را گذاریم؟ وقتی به خود باور نداریم، میتوانیم به دیگران باور کنیم؟ یا سرچشمه باورها خود شخص است؟ چگونه میتوانیم نوباوری را از ذهنمون دور سازیم و آینده ناروشن را برای خود روشن سازیم؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از موج رادیو تاجیکستان.
3: در مناسبت های عاشقانه، دوستانه و مناسبت های کاری و رسمی چی تأثیر دارد همین نوباور؟
4: البته هر یک انسان جزئی جامعه هست. هر یک انسان این نتیجه مناسبت های اجتماعی هست که از روزی به دنیا آمدن تا به دنیا پدرود گفتن از آنها در کنار بوده نمیتوانند. این مناسبت های اجتماعی در همه جبهه های حیات مشاهده کرده میشود. ما وقتی که جوانان را بسیارتر در دست با تلفن های موبایلی با مواد های نمایشی میبینیم، من اندیشه دارم که آنها بسیارتر عالم باوری بخش را در آن همان ها دیده دریافت کردن میخواهم. نسبت به مصلحت، نصیحت پدر و مادر، بزرگ سالان، آموزگاران، شریک حیاتی، همسران خود، اونها همین مواد های نمایش داده دور از حیات ریالی و اعتماد باوری حاصل میکنن که انا همین شکست که خوردن اونها بعد روح افتادگی حالت افسرده حالی رو اثر میگذرانن، چون که حالت افسرده حالی و روح افتادگی یک و یک باره با آدم حجوم کردنش ممکن. تیز با اون داده شده از این حالت برامدن مشکلات زیاد دارد، مخصوصا خیانت، دروغگویی، فریبگری. بنابر همین هم ما حساب میکنیم که در همه جفه ها، مثلا ما همه ما آدمان یک کسب و کار هستیم، هر یکی ما میخواهیم که هر یکی ما تو دیگرمان رو فریب ندهیم، از تحت دل وظیفه سنتی خود رو، وظیفه کسبی خود رو، وظیفه کاری خود رو حتما اجرا کنیم. اجرا نکردیدن، از باوری رفتن همکسب، همکار، همسر سبب روح افتادگی می شود. روح افتادگی نه همه وقت به مثل پیشتره موقع خود رو در عالم باطنی آدم به روح بلندی، خوشحالی، خوشنودی جوی دو ایواز کرده میتواند. مخصوصا بسیار همین حالت در نورسان و نوجوانان مشاهده کرده میشود. چونکه ببینید کودک وقتی که خورسال است و عقیده دارد که پدر و مادر مربی همه برای وی مهربان عزیز است. وقتی که وی کمتر کلان شد و اندیشه دارد که پیوندان وی او را دوست میدارند. همه چیز رو میدونن، همه چیز رو میتوانن. او وقتی که به دوره نورسی رسید، علاقه تفریق گذاری در بین ادمان گرد نزدیک از طرف نورسان به وجود می آید. اونها اگر در خورده ادمان خوب و بد به جدا کردگی باشند، علاقه در 4-5 سالگی روزگوی دروغگوی، وعده خلاف و وعده بود، خیرخواه و بدخواه و غیره رو جدا میکنند. ببینید حتی منم این مفهوم باوری وابسته به سن سال تغییر میابد، به تجربه زندگی تقیه میکنند. این وابسته باز بان است که صفت های شخصیتی همین انسان در محیط خانواده چخل تشکل یافتد. در تربیه حسی باوری و اعتماد در نوبت اول محیط خانواده نقش اساسی می بازد. چونکه محیط خانواده نه تنها پدر و مادر، بلکه آنها وابستگی خونی دارند. افتخار ابتدای و انتهای هر یک آدم می باشند. آنها نمونه عبرت هستند. کودکان را آینه آیله می گویند. در چهره کودکان و نورسان ما چهره والدان رو میبینیم که تو چی اندازه اونها به هم دیگر باوری اعتماد دارن و فرزندان هم به اونها همین چیز رو بازگشت کردنشون در کار همین چیز رو قبول کرده در حیات زندگی آینده خود اون رو افزون کردنشون در کار. من همین بسیار حادثه های اجتماعی هم میتونن سببی از دست رفتن باوری باشد. من ببینید هر یک سن و سال با یک دیگرگونی ها با وجود می آید. مخصوصا گذشتن از دوره نورسی و دوره کلان سالی از 12-14 سالگی به نوجوانی و خود جوانی در نزد کودک روح های گوناگون زندگی رو پیشنهاد می کند. آیا وای به همه همین ها دسترسی پیدا کرده می تواند یا نه؟ این از راهنمایی پدر و مادر، نمونه عبرت پدر و مادر وابستگی دارد. بسیار حادثه های هستند که برای نورسان و جوانان حتی بزرگ سالان تاثیر منفی می رسانند. یعنی خانه گردانده نتوانستن طلبات های مادی، خونه گردانده نتوانستن طلبات های معنوی و مهمتر در همه لحظه های حیات صفت های ارادوی است که در اساس مقصد گذاری، وظیفه گذاری و اعتماد و باوری داشتن به آینده خود اونها رو برطرف کرده تواند.
3: به شخصانی که پیوسته به آدمون باور کرده نمیتوانند شما چی توصیه میدهید؟
4: انسان باید همه وقت همچون موجودات اجتماعی خود را از جامعه دور نکند. ببینید ما در آیله به دنیا می آیم، در آیله زندگی می کنیم. هر یکی ما سه زینه آیله آیله داره را از سر می گذرانیم. اول در آیله والدین به دنیا می بیاییم. تجربه آنها را می آموزیم. در زمینه نمونه اینها بوری آیه قایده های زندگی، عادت و انعنه های خانوادگی ملی اویله برپا میکنه. وقتی که وظیفه های سنتی خود را اجرا کرده، یعنی همسرداری، فرزنددار شده کلان کردن، اونها را خانه‌دار کردیم، ما به زینه سیم اویله داره میگذره. در نزد اونها از اویله میروه. باوری همین چیز است که همه هر یک نسل به نسل کلان سال تقیه کرده، نسل آینده باوری اعتماد خود را به زندگی سزاوار برپا کردنش لازم است. البته عامل های تاثیر رسان هستند که امروز به جوانان خیلی زیاد تاثیر می کنند. ببینید خود کدام کودک نورس را نپرسید یگانه خواهش و تلفن آیفون به دست آوردن. کدام طلبه صنف 8 و 11 را نپرسید خواهش و در ختم مکتب کلیت ماشین سبکرب را صاحب شدند. برای همین طلبات های خود را موافق امکانیت ها идора кардам, муайян кардам. талаботҳои худро ба имкониятҳои хонаводагӣ ва имкониятҳои иҷтимоӣ алоқаманд кардан яке аз омилҳо аст. дуюм ин нияти нек ба оянда эътимод кардан, кӯшиши ғайрат намудан, меҳнат кардан ва ба намунаҳои ибрати мусбат такя кардан талаб кардам.
2: یعنی با وجودی که نوباوری انسان را خسته و دلسرد میکند ولی نشانه ضعف نیست.